העם הנבחר, ובמה בתורה של בורא עולם נתן לנו. והיום הזה, ראש השנה, אנחנו מתכוננים ומבקשים מבורא עולם, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. מלך, יש מלך ויש מושל. מלך זה על בני אדם. מושל זה על החיות. למשל, הרי נקרא מלך החיות, כי הוא שייך לחיות. לא נקרא מושל על החיות. הגוף שלנו, יש לנו גם גוף ונשמה. על הגוף הוא מושל, על הנשמה הוא נקרא מלך, בדומה לו. כי לשם המלוכה הוא מושל בגויים. על הגויים הוא נקרא מושל. גויים, הוא מושל עליהם. עלינו נקרא מלך. עלינו, מי זה עלינו? לא על הגוף, אלא על הנשמה שבנו. זאת אומרת, כל המושג של מלך, מלכי המלכים, שבחר בנו, זה על הנשמה שבנו. ואנחנו אומרים בו השנה, אומר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי מלכויות, תאמרו פסוקים של מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. זאת אומרת, העולם רוצה שאנחנו נמליך אותו עלינו ונייצג את המלכות של הקדוש ברוך הוא. איך זוכים למלכות? אנחנו הרי ערי בעולם הזה, לא נצח. הבורא נקרא נצח. תמליכוני עליכם, מה, להיות קו יכול נציג שלו, אבל אנחנו ערי והוא נצח. במה? מה הדבר שהופך אותנו להיות קו יכול גם נצח? אמרו חכמנו, מן מלכי רבנן. מי נקרא מלך? רבנן. אלה שעוסקים בתורה. התורה נקראת נצח. התורה נקראת נצח. לא תבוטל ולא תפוסל לעולם. אז אנחנו עוסקים בתורה. עוסקים בלימוד ראשי התורה של הקדוש ברוך הוא. עד לימוד התורה שלנו, אנחנו ממליכים אותו עלינו, אנחנו נשארים לנצח נצחים. זה תמליכוני עליכם על הנשמה שבכם. אבל אדם צריך חיים. איך זוכים לחיים? תשמע, פלא גדול. לא רק חיים של בקשה, אלא הבטחה מהקדוש ברוך הוא לחיות עוד שנה שלמה. בבורא עולם מבטיח לאדם, בלי סליחות ובלי ראש שנה, בלי יום כיפורים. מה הדבר שנראה שבורא עולם אומר לאדם, תהיה עוד שנה, על מה? יש מצוות ביקורים. תבוא לארץ, ולקחת מראשית פרי האדמה. מה זה ראשית? רש"י כותב, אדם יש לו שדה, ויש לו שמה בשדה עץ תאנה, ותאנה אחת ביקרה, ביקורים לשון, בכור, ראשון. יורד לשדה, רואה את התאנה, קושר עליה סימן גמי, היא מתבשלת, הוא כותב אותה, מגיע לירושלים. פלא גדול. מגיע לירושלים. וכתוב במשנה, כל בעלי אומנויות, כל העובדים בשוק ביפו, עוצרים את העבודה שלהם, עומדים בשורה לכבד את מי שמגיע עם סל, עם תאנה אחת. מפסיקים לעבוד. אין כזה בשום מצווה אחרת. יהיה פה אדם גדול. הוא מגיע לירושלים, למקדש, ושם מה הוא מדבר? את הנוסח הגדול, והוא אומר ככה לקדוש ברוך הוא. השקיפה מעון קודשך מן השמיים, ריבונו של עולם. אנחנו עשינו מה שאתה אמרת. תעשה גם, תן לנו מה שהבטחת לנו. אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. כתוב, ושמרת ועשית אותם. בת קול מברכתו. בת קול. הבאת ביקורים היום, תשנה לשנה הבאה. פלא גדול.
מביקורים. תנח עד לכאורה, והוא מביא את ירושלים, בת כל משמיים, אותו מברכת. גם שנה הבאה תהיה עוד פעם כאן. הפירוש הוא, מה זה משנה הבאה? לא תהיה חולה, לא עם בעיות, כן? מחר משמיים. לא מצאנו כזה מצווה. מה המיוחד בדבר הזה? מה המיוחד בביקורים? שאדם שמביא תאנה אחת, כבר זוכה לכזה ברכה משמיים. נבין טוב מבט של התורה שלנו. כתוב פסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה בראשית? חז"ל אומרים כמה דברים. מי זה ראשית? זה עם ישראל. שנאמר פסוק קודש ישראל השם ראשית תבואתו. התחלה. אז בראשית בשביל ישראל נקראו ראשית. יפה. מובן. זה אני מבין, ישראל נקרא ראשית, לכן העולם נברא בראשית. פירוש שני בשביל תורה, שנקראת ראשית. השם קנני ראשית דרכו. אז בראשית בשביל תורה, נו, מובן, ישראל ותורה זה ראשית ברא אלוקים. דבר שלישי, בראשית בזכות ביקורים שנקראת ראשית. ביקורים. איך אתה מראשית פרי האדמה? אז מה? אז בגלל ביקורים, שם ברת העולם. בראשית ביקורים. מעניין מאוד, המילה בראשית אותיות ראש בית. ראש א' שין ובית. מה זה בית? מה זה בית? בית ביקורים, יהודי ישראל, תו תורה. תראה מה זה יפה. בית בזכות בית ביקורים, יהודי ישראל, תורה. זה העולם נברא. אבל מה המיוחד בזה? מה המיוחד בביקורים? שהתורה שלנו נותנת אדם כזה זכות. העולם נברא בשביל ביקורים? מה? בוא נבין טוב. תכלית האדם בעולם כאן. לראות שבעולם הוא בעל הבית על הכל. אין עוד מלבדו. תכלית האדם כאן בעולם שלנו. לדעת שאנחנו צריכים לחבר את העולם הזה עם הבעל הבית, עם הקדוש ברוך הוא. זה התכלית. לכן השם ברא את האדם. ואיפה האדם מתחיל להתגאות? אני עשיתי, וכוחי עוצם ידי. כשאתה מתגאה אתה עושה הפרדה. אתה פוגם בתכלית שלך לראות בו העולם ולהכריס. אדם זורע, יש לו שדות. זורע ורואה יבול, יוצא לו פירות, איזה יבול נפלא. מה הוא חושב? הנה אני, השקעתי ועשיתי והצלחתי. עובדה, השכן שלי זרע והכל נתקלקל לו. אני מיוחד. כשהוא רואה פתאום ביקורים, פרי ראשון, איך הוא שמח, איזה יופי. אם לא אני, איפה היה? אז הביקורים זה דבר שמביא אותך לידי מצב. או שתראה את הקדוש ברוך הוא עושה הכל, או שתחיה עם גאווה. כשאדם לוקח את הביקורים האלה, ושם על זה גמי, זה לא שלי, זה לא אני עשיתי את זה. אני, אין לי כוח, אני לא בעל הבית על מה שאני רואה. לוקח את זה, שם עם סל, יש המשנה מתארת ועולה לירושלים. מה זה בעלי אומנות מפסיקים לעבוד? מה זה בעלי אומניות? אתם יש לו חנות, עסקי. עסק, לא עובד בגיל, עסק. הוא אומר, אני הרווחתי היום ככה, שכנעתי את הקליינטים, אני יודעת לדבר, אני יודעת גם לעבוד על קליינטים, כל הסוג המסחרי בעולם. איזה קופה עשיתי. תראו, תראו, אני מצליחן. אני עושה הכל. עובר כאן אדם עם ביקורים תאנה אחת, והוא מכריז, הוא לכם השם הוא האלוקים. הוא בעל הבית על הכל. תפסיקו לעבוד, בעלי אומנויות, המצליחנים, תסתכלו ותראו, תלמדו מוסר השכל מהאדם הזה. תלמדו מוסר השכל מהאדם שהוא מכריז, אין עוד מלבדו, רק הוא בעל הבית. הכרזת את זה? הגעת להכרה הזאת שאתה מכריז
שהשם הוא האלוקים בכל, אין אני. מגיע את בית המקדש. בת קול מברכתו ואומרת לו, אמת הביקורים היום תשנה לשנה הבאה. אתה נציג טוב, אתה נציג שמתאים. אתה לא גאפתן, אתה לא גאפתן. כן? ואולי טיפה נעמיק בנושא הזה, טיפה. רש"י כותב, מה הוא רואה שם תאנה? הרי לפי ההלכה לשבת המינים, גם אפשר תמר, רש"י הביא, אם הוא רואה תאנה אחת. למה תאנה דווקא? מה העניין בזה? הביקורים? אדם הראשון, במה הוא פגן? בעץ הדעת. אל תאכל והוא אכל. אני בא לבית, אה? אני אעשה מה שאני רוצה. הוא פגם באכילה שלו. פגם באכילה, אמרו לו, כי עפרת, עפרת שוב. איזה עץ זה היה, לפי דברי חז"ל שהוא אכל? שמן דאמר, תאנה היה. מה תאנה? כתוב, והתפירו עלי תאנה. אותו עץ שפגמו בו. היה תאנה, אכלת ממנו. וקלקלת, ואז הבאת מיטה לעולם. מגיע פה אדם הזה, בשדה, בפרי, בתאנה, שהיא מזכירה קו יכול את החטא הראשון, והוא אומר, לא, אני המחיד השם הוא אלוקים, אז אתה מתקן את אדם הראשון, בחלק קטן שבך, אין מיטה לעולם, אין מיטה לעולם. מה זה חיים? חיים זה קשר לקדוש ברוך הוא, קשר לבורא עולם. הקשר הוא כשאתה מתחבר אליו, כשאתה מתגאה, אני עשיתי ואני מצליחן, ובגללי אני מגיע למה שהגעתי, אתה מתנתק מהקשר לקדוש ברוך הוא. זה כפירה בהבנה האלוקית, עד כדי כך. וברכתיך, וברכתיך, צריך לדעת, הברכה זה מבורא עולם בלבד, ואין עוד מלבדו. זה הברכה של האדם. חז"ל אומרים, נתתי גדולה לאבות. עם ישראל, אברהם אבינו, קיבל גדולה. גדולה, בורא נתן לו גדולה. מה אומר? ואנוכי עפר ואפר. לא סתם הוא אמר, תורה כתבה. מה זה עפר, מה זה אפר? עפר זה עוד ראוי לזריעה. אפר זה עץ שרוף, לא מעל כלום. ואנוכי עפר ואפר, כלום, אפר, אני אפר, עפר באדמה ואפר, ככה מאברהם. משה רבנו עלה השמיים, הוביל תורה לעם ישראל, מה הוא אמר? ונחנו מה? אנחנו כלום, אוויר, מה? בשמיים, כלפי בורא העולם אני יכול להגיד אני משהו? אני יכול להתבטאות שאני שייך למשהו? משה אמר, ונחנו מה? כלום. דוד המלך, מלך ישראל, דוד המלך, והיה כזה גדול, כזה ענק, דוד המלך עליו השלום. מה אמר? ואנוכי תולעת ולא איש. תולעת, דריכו עליי. היה את המלך. כלפי הקדוש ברוך הוא אני תולעת, מרגיש תולעת. מלך צריך להיות מלך, מה לעשות? מינו אותי, אבל אני תולעת. אם נסתכל ברמז בנושא הזה, התורה נקראת אמת. אמת. רמז, עוד בראשית, בראשית ברא אלוקים. עוד אחרונה, בראשית תף, ברא א' אלוקים, אמת. תורה נקראת אמת, תורת אמת. או מה זה אמת? איך קוראים תורה? א', מ', ת', א', זה אפר. אמרם אנוכי עפר ואפר, זה א' של אמת. המ', זה אנחנו מה? שרבנו, אנחנו כלום. ות', זה תולעת. כדי להתחבר לאמת. במילה אמת, פה מלווה אותנו כל הזמן. תראו, תראו גדולי, גדולי העולם. איך התייחסו, איך אברהם אבינו, אברהם. כבשן האש נכנס ויצא חי, ניסי אלוקים בתוכנו. איך הוא אמר? אני, מה אני? כלום. עפר ואפר.
איי איי, היום אפר עושה שהוא חושב שהוא זהב. חושב שהוא עושה מעצמו שהוא כל יכול. נתן גדולה לגויים. נבוכדנצר קיבל גדולה מבור העולם, קיבל גדולה, משל על העולם. מה אמר? מה אמר נבוכדנצר? אמרתי, אעלה במותעב אל החמה בעליון. אמרתי, אני אעלה למעלה, על הענבים. אלחם איתו. כזה אפס מאופס, חושב שהוא משהו. נראה בתנך, תבדקו מה קרה לו לאותו אחד, אותו נבוכדנצר, מה חטף? אני אעלה למעלה, אלחם איתו. טיטוס מה אמר? הוא חזק בים. אני באתי בים, בא, הביא עליי שערה בלב ים. על פרעה בים, שסרה בים. שיעלה איתי ליבשה וילחם איתי. ככה הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה לא עיוור. זה לא אטום. מה לא חכה? אתה צודק. לך, לפי דבריך. הים נרגע. אתם רואים? פחד ממני, הים נרגע. ככה הוא אמר, הוא דיבר לכל הדבר. יאללה, ליבשה, וחוב, ואז. בא. איי, איי, איי. יתוש קטן, יתוש קטן, נכנס לו באף למוח, והגמר אומרת, מה הוא סבל? כמה שנים עד שנכיר את כל, שבע שנים נכיר את כל המוח שלו? מי שקרוב לבורא, יודע מי הוא, מי שרחוק חושב מי הוא עצמו. לכן, הביקורים, שאתה מכריז ואומר, השם הוא אלוקים גם בצומח, כן, הוא בעל הבית, אומר רבנו אריזה על, המילה גאווה, ג' א' ו' ה'. במספרים זה 15, ג' 3, א' 1, 4. ו' ה' 10 ו-15. יה. שם יה ושם השם. י' ה'. מי שמתגייש לו גאווה פוגם בשם יה. כן. מה, מה זה בשם יה? פוגם. אתה לא שליח, אתה שליח שאתה הורסת את הנציגות של רבה העולם הזה. והאיש משה הענב מאוד. אתה בא לבורא העולם? אתה רוצה חיים? מתחבר אליו? תן לי חיים. אתה גאפתן. אתה שולט בכל דמיון שלך. אתה חושב, אתה בעל הבית. תן לי פרנסה. אתה אומר צועק שאני אומר את הפרנסה. אני מצליחן. כותבי נושא, וזה לא טוב פרנסה טובה. אבל אתה אומר שאתה... מה זה פרנסה? פרנסה? תחו לבית, תרשימו פי, ראש, נון, סמך, פרנסה? ותראו, לא, אתה תודה לנשמה. נון, שין, מים, נשמה. גימטריה פרנסה. ואת הגמרא, מה אני אהיב חיי? מי שנותן את החיים, יאהיב מזון, את הפרנסה, קונים חיים באיזה מקום, תקנה חיים. כל הבתי חולים מנסים לשפר את החיים ולא מצליחים. כל בעולם. איפה קונים חיים? תן לי חיים. אתה חושב שיש לך איזה כספומט או איזה כרטיס מיוחד של חיים? אין דבר כזה. רק הוא. אם הוא בעל הבית, והכתוב בגמרא זה השוואה. מי שנותן את החיים, נותן את המזונות. אותו פרנסה נשמה. אז מה אתה בכלל חושב שאתה נותן את הפרנסה לעצמך? מי שרוצה להגיד זוכרנו לחיים צריך להאמין באמונה שלמה. ואז מה זה גורם למצב? או, יש שעות תפילה? תפילה צריך להתפלל במניין? יש מצוות שעולות כסף, תפילין מודעות? תן מעשר? מה פתאום? אני נותן מעצמי ממני. אתה יודע מעצמך אתה נותן? אבל אתה לא מאמין שהוא נותן את הכל. עד איך אתה רוצה לבוא לקדוש ברוך הוא? תן לי שנה של פרנסה טובה. אתה אומר שאתה נותן לעצמך, מה אתה רוצה? הוא ייתן לך? אני גם ממני וגם ממך, רוצה בשתי הכיוונים. זה לא הולך, זה לא הולך, לא הולך. אבינו מלכנו, אין לנו מלך, אלא אתה, רק אתה ולא גם אתה. וכתוב כתוב פסוק אומר הקדוש ברוך הוא, תבחנו אותי, הוא אומר. שמה, תיתן מעשר. כל מיני בזאת. אם לא יפתח דרבות השמיים, תעשר. אתה דואג? אומרים שהמילה תעשר, אגב, בתף עין שין רש. בוא ניקח את המילה תעשר, נעשר אותה, את האותיות. תף זה 400. כמה מעשר מתף? 40, זה מם. עין זה 70.
מעשר ממנו זין, יש לנו מם זין. תעשר שין זה 300, המעשר זה 30, למד. אז זה מם זין למד. רש, תעשר זה, עוד אחרונה רש זה 200, מעשר זה חף. אז זה מזלך. זה מזלך, מה שאתה מעשר. אתה הבאת לך את הכסף, או שהוא הביא לך את הכסף? יותר מכך. תן מעשר, העשיר נותן לעני את המעשר. בואו נראה באותיות, כך אומר גאון מווילנה, זה לא פשוט, לא פשוט. קח את המילה עשיר והמילה עני. העשיר נותן לעני. איך קוראים עשיר? עין שין יוד רש. עשיר. קוראים עני? עין נון יוד. העין והיוד נמצאים גם בעשיר, גם בעני. תסתכל בעין, תן ביד. עין יוד. יש בשתיהם, נכון? עכשיו, מה נשארנו במילה עשיר בלי עין יוד? שין רש, נכון? שין זה 300 רש, זה 200. זה 500. זה שין רש, 500, שיש לה עשיר. לעני נשאר לנו את הנון, נון זה 50. זה לא מעשר, אני, אתה נשאר הנון. כי עין יוד יש בשתיהם, אמרנו, נוציא עין ויוד. נון זה 50. זה לא בדיוק מעשר מהאותו של העשיר? 500, שין רש. עשירית זה 50, מעשר. אתה לא רוצה לתת, אין בעיה, תיתן. אל תיתן. האותיות, אומרות בעולם, אומרות אותיות. כתוב בעשיר, עין שין רש, שין לפני הרש, נכון? עשיר, שין. באותיות זה לא ככה. קוף רש שין. רש לפני השין. אתה רוצה לתת? בוא נעשה סדר. קום שין רש אל עשיר, תהיה רש, הנה רש, תהיה עני, זה הכל. אין חוכמות, אין חוכמות. אתה, שאתה נותן, מי שמסתכל טוב הכל זה, הוא מתברך. למה זה אדם לא נותן? אני נותן משלי. פעם בבא סאלי אמר רמז על המעשרות. כתוב במשנה מסכת שבת, כן? אני צריך להגיד לבני הבית שלו, שהוא הולך לבית כנסת, איסרתן. עושה מעשרות, עירבתן עירוב, הדיקו את הנר. איסרתן, עירוב, הדיקו את הנר. אומר אמס. תן מעשר, איסרתן, תתנו מעשר. מה תגיד? יחסר לי כסף? עירבתן, אני ערב לך, לא יחסר לך. מה, הדיקו את הנר. אתה לוקח נר אחד, אתה מדליק 10 נרות. הדלקת בהם, בוא נשאר שלם גם כן, לא חסר לו כלום. מדליק את האחרים, לא חסר לו כלום. אסרתן, תנו מעשר. אירבתן, אני ערב לך שמה. הדליקו את הנר. כמו שבנר אתה רואה, שנר דולק, מדליקים את האחרים ולא חסר לו כלום. כך גם האדם. כל זה נובע, שאתה יודע שהכל בורן בעל הבית. אין אתם משלו? איך אנחנו אומרים? לך השם הצדקה. אתה מבוש את הפנים. אתה נותן צדקה. מי הביא לך את הכסף? מי הביא לך? מי נתן לך את הקופה? לא הוא? אתה נותן לו משלו. גם אנחנו אומרים, לא נעשה, אתה אוכל. ברוך שאכל לו משלו. כן, אנחנו אומרים, מכריזים. מה זה שלו? קניתי, הבאתי. זה רק זכות שזה לא גזול. אבל זה שלו. ברוך שאכל לו משלו. כשאתה עכשיו בא בעצמך ואתה עכשיו לא רוצה לתת, אני לא רוצה, לקחת לעצמי. אתה נותן צדקה לעני. אתה נותן לו משלך? לא. תראה, משלו אתה נותן לעני, כן? ומה אתה נותן? מה אתה נותן? צורה שאני לא אתבייש, לא בצורה. בוא תראה, נותן לך משלו לפני כולם. לכל בצנאות. ככה אומר. לך השם הצדקה, הצדקה היא שלך. ולנו, מה עליי לעשות? מה אני כן עושה? בוש את הפנים. תן לו בצורה שלא יתבייש העני. מי עושה את זה? רק מי שמרגיש שהוא בעל הבית. לא, יש דן חסכן. הוא חוסך דן חסכן. ככה פעם איזה מין קופה מיוחדת. כל הזמן דן. אגב, המילה דן זה בשם השם, זה א', ד', נ', י'. יש גם דן אחר, יש דן באמצע. אגב. למי חוסך לבנים ובנים הנכדים? ולך מי יחסוך? איפה תחסוך? הוא עושה צדקה, תפילין. כמה עולה תפילין? עושה בר מצווה במלון הכי טוב שיש. הכי טוב שיש.
שהעולם ידבר שהוא עשה את הרבנות המפוארת, מגדל בן של פרסומת. סוגר אולם וסוגר כל מיני אירועים מסביב, זה הכל זה כסף, הוא שופך כסף, שופך כך, ואני עלה לו, שלם, שקורא. שפעם לפני האדון, לפני הבר המצווה, נזכר שצריכים גם תפילין. אז הוא מה יעשה? צריכים תפילין, שאין בעולם תפילין למכירה. יש שם... בא לרב, כבוד הרב, מזל טוב, בר מצווה עוד, מתי? אתה עוד שנה, עוד שבועיים בר מצווה. מה אתה צריך? תפילין, כבוד הרב.

שקלים. כבוד הרב, הרב רואה שהוא ככה, איך אומרים, אותו עשיר, נהיה, קצת משהו, שב, לא נורא, תראה את זה. נהיה ככה שחיבר, יש משהו אחר, יש, מה יש? יש בהמה דקה, זה בהמה גסה, מהודרת, אולי מהודרה, לא לפילין, בהמה דקה. כמה זה עולה? 1,200 בערך. כבוד הרב, אפשר בתשלומים? איזה 10-20 תשלומים? ג'קים תחויים? ותראה איך שבן תורה חוסך מהפת שלו שנתיים קודם, שיהיה סופר מהודר, שיהיה תפילים מהודרות, שיהיה הכל, גם עולם, ימשיג עולם, העולם ירדוף אחריך, אל תחשוב. תפילין טובות, תרדוף אחריהם, הם לא ירדפו אחריך. סופר טוב, כן. תפילין, מה זה עושה תפילין? תפילין? תבואי ברור עולם, תן לי פרנסה, למה? מה תעשה בזה? קבל, כותבנו, זה פרנסה. טובה, ובורכת כל התוספות, ומזומנת אומרים. מה תעשה בזה? מה תעשה בזה? יתנו לך. אתה נציג שלו, הוא נציג לעצמך. כי אתה נותן לעצמך. כל סוד התפילות בראש השנה, יום הכיפורים, המפתח הראשון, שתדע שהוא בעל הבית. לא תבקש חיצוני, כאילו תדבר. תדע ותאמין. אם אתה חושב שאתה יכול לעזור, תעזור לעצמך ולאן תגיע. זה סוד הדברים מסביב. היה אדמו"ר גדול, אדמו"ר גדול. היה לו בן יחיד. אדמו"ר זה לא פשוט, זה לא. זה אדמו"רים, זה מהמכובדים, זה שושלת. היה לו בן יחיד. לא יודע, בן. הבן הזה היה, השם יעזור, פיקח מאוד. פיקח, אבל מופרע מאוד גם כן. מופרע. מאיך שתלמוד תורה קטן מפריע, פה מפריע לאנשים שם, בקיצור, עשה להם בושות. כיתה א', כיתה ב', המורה מתייאש ממנו, האבא שלו בשבת מתייבש שמו אדמור, עולה על השולחן, עושה מעשה קונדס, זה לא מגבר, זה נקרא שטיימל, זה נקרא שטיימל, אדמורים, לוקח לו את זה מאחורה. חסידים כולם זקנים, והבן עושה להם טרור. גיל 10 בכלל, שם ירחם. נהיה בר מצווה. התפילין. כולם עכשיו, כל החסידים פחדו, איך יעבור? איך יעבור? באים כולם הרי, כל הרבנים באים, קצור. איי, איי, איי, איי, איי, יא בר מצווה. כולם אמרו, השם יעזור, לא נתבייש, בין כל האדמו"רים, בלז, בכל רואים. מתלבש כמו איזה אדמו"ר. מה זה? כמו כל האצטלה דה רבנן, כובע יפה מיוחד. נכנס לאולם, מי שמכיר אותו, זה הצגה זה. נחכה מתי הכדור פג תוקף, מתי יתעורר. מגיע אדמו"רים, שלום עליכם, שלום עליכם, מדבר, חיכו, אמרו, נחכה, נראה מתי יעשה את הקונדס. באים רבנים חשובים, זקנים, הוא מברכים, בן יחיד, שושלת, הוא ממשיך את השושלת. חיכו החסידים שיגמר האירוע, די, שנצא בלי בושות, מחר יפרסמו אותנו, מה עשה הבן הזה? צלמים גם כן, הוא הולך מהר. מה זה דרשת דרש ורציני, כמו איזה בן אדמו"רים אמיתי. נגמר הערב, ברוך השם שהחיינו, ברוך שפטרנו. נרגעו החסידים, נראה מה יום אחרת. יקום, בטח בצהריים יקום העייף. קם בבוקר מוקדם, קם בנץ. דחל מקווה, טבל כמו סבתא שלו, כן, כן, כמו הרבה שלו, טבל. ויוצא מהטבילה ומתפלל, מעניין, יום ראשון, אולי עוד מתלהב. יום שני, בקיצור, חודש ימים, חזר להיות אדמו"ר קטן. ורציני. כל החסידים באו לאבא שלו, כבוד הרב. פלא! ילד פלא! לא עזר שום מורה, שום מחנך. מה קרה פתאום? כבוד הרב, ספר לנו, ברוך השם, יש לנו בן שושלת, ממשיכים הלאה. מה אתם חושבים? זה עלה לי בקלות. ראיתי עליו שלו בעיות גדולות מאוד, אנחנו נסבול הרבה הרבה, מה לעשות? מה עשית כבוד הרב? שנה קודם, היה בר מצווה, הלכתי לקנות לו תפילין, לא תפילין, פרשיות מסופר הכי טוב, שיעשה כוונות, יטבול, מה שיש לו, כל. לקחתי את הבתים של התפילין, את הבתים, בלי הפרשיות. ואני כל לילה
הם לפני, יד וראש, ואני בוכה, וואלה, מבין.

0: אז שנה אותו, תחזיר אותו, תתעורב. הייתי בוכה, ממלא את הבתים בדמעות שלי. עד שנספג, ועוד פעם, שנה שלמה אני יושב בוכה, על הבן, בתי נראה. הגיע הזמן, שם לי גם את הפרשיות, תפרו את זה, והוא הניח את זה. יום שהוא הניח תפילין עם דמעות שלי ספוגות בפנים, אז הוא נהיה, ראיתם מה שנהיה, אדמור ברוך השם, גדל וצמח עד גדולי ישראל. תאמין, יבחנו אותך לעצמך, מה קנית? חליפה? יש היום, לא, לא, זה, זה, כל מיני דברים, מותק, מותק, מותק, מותק. סימנים של, סימנים פה, סימנים שם, זה רק מותגים, הוא לא לובש לו מותגים. רק מותגים. כמה שיעלה, לא משנה. בא למצוות, תחפש הכי, הכי למטה, סוג ד' ד'. זהו מדהים. אדם מביקורים, איי איי, מה מקבל? אבא הלאה. אותו אחד מה אומר לקדוש ברוך הוא, מביקורים? הוא מודיע שהוא לא כפוי טובה, שהוא טוב. אומר, בראש העולם, אני לא כפוי טובה. מה זה כפוי טובה? נותנים נחבטה, לא. מכיר טובה. אין דבר גרוע לאדם כאן, בעולם שלנו, כמו שהוא כפוי טובה. וכתוב בחז"ל, אם אדם עשה לך טובה, אדם, אתה מתעלם מהטובה, כפוי טובה, בן אדם לחברו, סופו לכפור בקדוש ברוך הוא גם כן. אומר, אני לא כפוי טובה. אני לא כפוי טובה, תקבל חיים. הרמב"ן כותב שכל, הרמב"ן, זה פשוט, שכל סוד הבריאה שבתי כנסת, למה? שיהיה מקום שנודה לו, ונאמר, אתה בראתנו. תודה לבורא עולם תחת החיים. תודה לו על הכל. אתה רוצה יום הדין חיים? אגב, כתוב בתת 18, אנחנו אומרים, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל בניהם. מה זוכר חסדי אבות? בורא עולם זוכר את החסד שהאבות עשו לו. שומעים? זוכר חסדי אבות. אברהם פרסם את שמו בעולם. זה חסד, לא חסד? זוכר חסדי אבות, ומביא גואל בניהם. בזכות האבות. בורא עולם צריך לזכור חסד שעשו לו. עשו לו? כן. פרסמו אותי. הגמרא אומרת, נשמע טוב. כן? מה ההבדל בין אורח טוב לאורח רע? יש שתי סוגי אורח בבית. אורח. אתה מזמין שתי חברים שלך לשבת. בואו, שבת, נעשה שבת הגדול. מה זה שבת? סוף סוף חברים עובדים ביחד, אנשים מכובדים. טוב, הסכימו. זה גמרא. ועשה להם שולחן שבת משהו נפלא. ערב שבת, אחרי התפילה. באים לשולחן שבת, לא חסר כלום, מי הסלטים, מי הסוגי דגים, כמה סוגים דגים. לא שתהיה מוגז רגילים, זה הכל יין ממשובח, כל ה... אין כאלה פטל, הכל זה יין. בקיצור, ערב שבת לא חסר, נגמר עוגות בסוף, פיצוחים, בקיצור, מה לא? ערב שאכלו אצלו ולא חסר כלום. עכשיו לבוקר, פעמים להתפלל, חוזרים מהתפילה, עושים קידוש, פעמים איזה שולחן. איזה פתיחת היכל, איזה ביצים חומות מיוחדות, לא סתם קנה, לא יודע, יש מספרים בזה. ואיזה חצלים, ואיזה דגים, ואיזה חמין, בקיצור שבת ואין נפש. גם במנחה, גם בערבית. אומרת הגמרא, מוצאי שבת, שתי החברים האלה, האורחים הנפלאים, מדברים, מה דעתך על הבעל הבית? הראשון אמר, איזה בעל הבית טוב, נדיב לב, תראה מה עשה לנו, הכל עשה לנו, הכל לנו. דגים מיוחדים, תראה איזה מה, מלאך. אמרו לשני, מה אתה מדבר בשבילנו? עשה הכל בשבילו, זה הוא אוהב לאכול. הוא הוסיף עוד דג אחד, מה זה בעיה? הוסיף עוד איזה סלט. זה אורח רע, זה אורח רע, המילה רע, רש עין, רע. אנחנו אורחים בעולם הזה, אורחים. תודה לבורא עולם, תודה לו. תתמודד לפניך, תחיה ברמה. זה אני לא כפוי טובה. איך מודים לו? איך מודים לו? איך מודים לו לבורא העולם? וזה דבר שאותנו יכול יום הדין זכות אדירה. אותו פסוק, כל בפסוקים. ועתה ישראל, מה השם אלוהיך אשר נאמר, כי אם ליראה. מה זה מה השם שואל מי עמך? מה? אל תאמר מה אלא מאה. איזה מאה? איזה מאה? מאה ברכות. אדם צריך לברך כל יום מאה ברכות. תוכל, לא מרתיע את עצום, תוכל, אבל תברך. תברך, מאה ברכות, תברך, מינימום מאה ברכות. וכתוב, עשו חשבון, 18 בתפילות, בקיצור מאה ברכות. ביום שבת, חסר 20 ברכות, כי התפילת 18 היא 7, זה לא 18. עשו חשבון חסר 20 ברכות. עכשיו, על כל ברכה, 10 זיהובים מקבלים. מקבלים הרבה דברים. אם אתה עושה מצווה, ושלקחת מצווה והוא בירך, תן לי 10 זיהובים. אז 100 ברכות כל יום, יש לנו 1,000 זיהובים. שבת חסר 20 ברכות, חסר 200 זיהובים. פסוק בשיר השירים. האלף לך שלמה. פסוק בשיר השירים. 1,000 זיהובים כל יום. ו-200, בשבת חסר עוד 20 ברכות, 200 זיהובים. איך להשלים אותם? 200, לנוטרים את פריו, תאכל ברכות של פירות, תברך בורא פרי את אדמה, כן? תאכל את פריו. היושב בגנים, הבשמים, תברך עצי בשמים, מיני בשמים. ואם אין לך את זה, חברים, מקשיבים לקולך. מקשיבים לקולך, תאכל את כנסת, תענה אמן על הברכות. תקשיב, מה שעונים, תענה אמן. רגע, חזר, מי תיקן את זה? דוד המלך תיקן, 100 ברכות תיקן. כתוב שהיו מתים, כל יום 100 מתים. חיילים, שם מרחם, כמה זמן? עשו בדיקות, לא מצאו פתרון. סגולות, בידון נפש, מתים. תיקן 100 ברכות ופסקו מלמות. מה השם שואל? 100. תברך 100 ברכות. תברך. שנת ברכת המזון, זה דאורייתא, זה דאורייתא, דאורייתא. לא די רבנן, לנשים חייבות. אכלת, שבעת, מה המשך? אכלת, שבעת, לא ברחת, הוא בירכת. ואכלת, שבעת, הוא בירכת, תברך, דאורייתא, דאורייתא. ומה זה דאורייתא? כמו תפילת 18. לא באמצע, אתה פלאפונים, תסתכל. כמו העמידה, כמו העמידה, שבי המלך. ברכת המזון. ותוך סידור, לא בעל פה. אוכל, אתה מסתכל, חסר משהו, אתה לא שוכח להגיד חסר, זיתים, ועל פה וחסים מדלג. קביעות, היו גדולי ישראל. כל ברכה, אלה הם סידור ביד. ברכון קטן, מסתכלים, אין על פה. וכתוב בחינוך, כתוב בחינוך. מי שרוצה, מי שמובטח לו, שיהיה לו פרנסה מצויה, שמברך ברכת המזון, בכוונה, מובטח לו פרנסה מצויה, כי אתה מודה לי בורא העולם, אתה מודה לו. איך אתה עכשיו? אכלתי, לא בירכתי. לא ברכות, אוכל פירות, כל הסוגים שיש לך. אכלת, בלי בירה. בראש שנה, תן לי ברכה, למה אני אתן לך? למה? בירכת אותי? אתה כפוי טובה, פשוט. אז מי שרוצה להיות לא כפוי טובה, להתחבר בעולם, תברך, תברך, תברך את הברכות. הרב אוירבך, בירושלים, היה גדול הדור, בגיל 82, אמרו לו, כבוד הרב, רוצים קבלה ליום הדין, לא פשוט, זה יסוד אדיר, אני אומר לך, יסוד אדיר. תיכנס למלך, איך אתה, תקפו אותו, מה אתה בא לפה, מה אתה בא לפה, אתה לא בירכת. הוא אומר, בטוח, לא יכול לדיבור עליו, למה? תראה, בסוף תברך, כל השנה יש לי ברכות, אתה בולע והולך. אמרו לו, כבוד הרב אוירבך, יום הדין, ראש שנה, כיפורים. מה הסגולה לקבל קבלה? מה? מה? תראה קבלות, אה? איזה קבלה? איזה קבלה לקבל יום הדין? שברור עליו, אה, קיבלתי משהו. אני לא יודע מה להגיד לכם. אני עליי קיבלתי קבלה לברך ברכות בכוונה, בגיל 82. לא לדור! על הקבלה יום הדין, ראש העולם, השנה הזאת אני מכוון עליי ברכות בכוונה. זה לא כפוי טובה, זה מפתח להיכנס את הקדוש ברוך הוא. מפתח שאתה נאמן, ייתן לך את הנאמן. אדם שאוכל בלי ברכה, לגמרא אומרת, נקרא גזלן. גוזל את עם ישראל. אין שפע. אם אתה אוכל בלי ברכה, אין שפע. אתה גוזל את השפע, אתה מוריד. אוכל בלי ברכה. מה קרה? מפריע עליך? תברך. פחד פחדים. כניסה ליום הדין. להתקבל לבורא עולם, שאני נאמן, תברך מהברכות. יש יותר מכך. יש מברכים ברכה בכל רם. שענו אמן. גם שקט. שענו אמן. ברך כל רם. רב חיים וולוז'ין, הוא היה אחד מגדולי הדור היה. תלמיד המובהק של הגאון מווילנה, והוא כותב בעצמו. הייתי רואה את הרב שלי, לומד סוגיה, וקשה לו פעמים איזו שאלה קשה מאוד. הוא לא מתירוץ. דופקים בחלון. רב אליהו פתח. לכו מפה, לכו. למי לכו? אמר לו, אתה יודע, באים פה מלאכי השרת משמיים, רוצים לרחם עליי, שאני אגע את התשובה, ואני אתחיל להמשיך הלאה. הוא אמר לו, לכו מפה. כן, לכו מפה. ככה גומנה. ולא פשוט, החזון איש. חזון איש. היה הולך כל יום, אחר הצהריים, שעה. עם מישהו, בני ברק, היה הולך. הוא חטף ספר על כל מה שעשה. היה נעצר חזון איש. נעצר, ואומר פתאום, לכו עכשיו, תבואו אחר כך. הוא לא יודע אם הוא מדבר. היום זה לא... אתה רואה אנשים מדברים, צועקים, מדברים לעצמם. עונים, צועקים. לא, אין כלום. הוא יושב אותו מוסלבן. צעקות, הוא יושב לבד. מה קרה? פעם זה היה מוזר, לא היה לו תקשורת. אז אותו אחד, כמו לרב קובלצ'יק, אני חושב שלא. הוא היה קצת... אחר כך תבוא אליי. הוא רואה שאני טיפה ככה לא מבין מה הוא עושה פה. הוא אומר, תשמע, נגיד, אל תפחד. מה תפחד? באים אלי נשמות מהעולם העליון, נשמות מלמעלה. אומר לי, כבוד הרב, תלמד לזכותנו, תלמד איזה משנה לזכותנו. ואני אומר להם, תבוא אחר כך, לא עכשיו. כן. הנשמה לך והגוף פעולה, חוס על עם לך. חבולוז'ין בעצמו קיבל קבלה. אני מברך ברכות לא בשקט, מברך, ודאי, בכל רם. אם אין אחד שענה אמן, לא מברך. למה? כי הזוהר כותב, כשאני מברך, כתוב גדול העונה מן המברך. זאת אומרת, מי שעונה אמן, יותר גדול מהמברך. מה הפשט הפשוט? כי המברך גם נהנה. כל סתיו נהנה. השני רק שומע, עונה אמן. עוד תירוץ. כשאתה מברך, אני אומר, ברוך אתה השם. שם השם. ברוך אתה השם, שם אחד, נכון? פשוט תקבבקי. עונה אמן, אמן זה 91, א' ממנוד. ממנון, 91. שזה שתי שמות. קייבות קייבבקי, וגם עדנות, עדנות. גדול העונה אמן, שבמילה אמן יש שתי שמות, שתי שמות. גם הוויה, 26, וגם עדנות, 65, 71. זה גדול העונה המילה אמן מן המברך. והזוהר אומר, אתה עונה אמן, גם אני שבירכתי בלי אמן, אני שומע אותך והברכה היא מושלמת. ככה סיפר. רב חיים וולוז'ין, תראו על מה קיבל, גדול הדור. על מה קבלה? גדול הדור. דיבר עם מלאכים, גם הוא היה כזה ענק. קבלה. שזה פשוט. אני מברך רק שבקול רם, רק שאחד שענה אמן. הוא סיפר סיפור. תמיד הוא משיבה, קול רם, בבית, ענה אמן. יום אחד מגיע לבית, בלילה, ב-10 וחצי לבית. סדר שלישי, מה עושה הרבה לבית? הראשון, פותח את הגמרא ללמוד. שהאחד עשרה מרגיש מזג אוויר חם, לא לשתות מים. ובכל צמא לכולם מים. אבל יש לו בעיה. יש לו קבלה שלא ישתה רק שישבו לנו אמן. איך תשתו? כל פעם אני אמן? זה לא אמן, זה משהו אחר. אשתו ישנה. העירו את הרבנית, אני מיידר מצוות. מי העיר? אני מחכה. אבל לא יכול, לא יכול, הוא מספר. לא שודה. רבע ל-12, נקישים בדלת. פותח, כן? בחור בישיבה בן 22. כבוד הרב, סליחה, שאני מפריע לך פה. ראיתי את האור דלוק פה, נכנסתי. כן, יש לי איזושהי... אני מתקשב בגמרא, בסוגיה, שתסביר לי, כבוד הרב. טוב שבאת, בוא, אני אסביר לך את הגמרא. כנס, כנס. שב, לידי. שעה כוס מים. כל רם בירך. בחנה ראשונה, בחנה, אמרו, אני אמן. אוי, ברוך השם, השם לא עזב חסדו מאיתי. כלומר, מה מדובר? כן. מה השאלה? הסביר אותה, מה אולי שהוא חצי שעה דיבר איתו בתוספות, ברמב״ם, הכל הסביר לו, תודה כבוד הרב ביניהם. הרב הזכיתי שברוך השם, שתיתי מים, התאפקתי, אמרו, אני אמן. חמור לא שם. למחרת בישיבה, הוא רואה את הבחור, בסדר א', 9:30, הוא רואה את הבחור. הוא בא אליו הרב, בואי שיש שלום, אני מודה לך מאוד, חיבק אותו. על מה? שאתמול בלילה באת אליי לבית, למדנו. אני אליך באתי לבית? אתמול באת, למדנו סוגיה אחת. כשאת הקושייה, אני אליך אתמול, כבוד הרב, אני לא יודע. אולי מישהו אחר, לא יודע. הרב מסתכל. אז מי בא אליו? ככה אמר שיחה בישיבה. הוא נרעד. אז מי בא אם הוא אומר שהוא לא בא? הוא אומר, שמו טוב, ראו בשמיים שאני כל כך דבק, עקבי, ברצון שלי, שאני אברך, לא, לא, לא, עם ברכה, שענו אמן, שלחו לפה, שלחו לבוז'ורג'ין, לבית שלי, תראה הנביא, ירד, לא אני בלילה, תרד, תרד אליו, תרד, בשביל, לאן? לברית, לא ברית מילה, בלילה, אין ברית מילה, בלילה. אליהו, תרד למטה, אין ברית, בלילה, תרד, חיים ולוז'ין, מה קרה? מה, על מה? איזה ברכה? תרד, תענה לו אמן על הברכה שלו. אם זה היה חשוב כל כך בשמיים, אז הם עושים את זה? אתה לא יודע מה, אתה, המושג של ברכה זה להבריך, להתברך, להתברך מקדוש ברוך הוא. אתה רוצה ביום הדין השם תשמע אותי? בואו, תביא אותי לפחר מלכנו. אחרי מה אתה שמיד, אבל אתה גוזל אותי, מה שתן לך? פחד! לדעת האמת, קבלה שבעולם ישמע אותי ויאמין בי, ויאמין בי מהברכות. אמרנו, תראה עמוק, זה לא פשוט. תיקן דוד המלך. היו מתים כולו 100 חיילים, תיקן 100 ברכות, פסקו מלאות. מה 100 ברכות האלה? מה תרופת פלא? 100 ברכות פסקו מלאות, למה? אומר הבן איש חי, שמו טוב, לא סתם 100 ברכות. ימי המיטה, המילה מיטה בעולם. זה כוח הרע בעולם. יש חיים ויש הפוך. כוח הרע בעולם, הרע, יש לו מספר, זה מספרים. זה עשיו. ויבוא עשיו, ו400 איש עמו. 400 זה כוח הרע. לכן המילה מוות, עוד אחרונה היא תף, מוות. מוות, תף סוף, תף אחרונה. זה 400. זה הסוד. עכשיו, איך אנחנו מנסים את ה-400 האלה לעקור? איך? איך עוקרים אותם? איך עוקרים אותם את ה-400 האלה? תראו, מה היהודים עושים? מה עם ישראל עושה? מה הבנים שלו עושים? אני אומר, ברוך אתה השם, מברך ברכה, ברוך אתה השם. שם השם מורכבת מארבע אותיות, נכון? שם השם, מה אותיות? ברוך אתה השם, יוצא כבבקה. אנחנו לא אומרים אותו אבקה, אבל אומרים אתם, מוצאים, לא בכתיבה, באמירה. א', תדונות. כשאני אומר ברכה, שם השם, ארבע אותיות שם השם. 100 ברכות ביום, נכפיל 4 × 100, 400. כשהכנסתי 400 אותיות שם השם ב-100 ברכות, התבטל כוח הרע בעולם. אתה רוצה חיים, אתה רוצה לדעת דברים קלים, זה לא דבר, לא אומר לך תלמד ש"ס כרגע קבלה. יכול, זה גם לא מופקע, אבל ברעיון. לחנך את הילדים, את הבית, לא להכניס דבר בלי ברכה. כמה זה מורכב, כמה זה גדול. לחנך את האישה בבית, רוצים ברכה ליום הדין. זה כתוב פה. יוצאת בת קול, תשנה לשנה הבאה, אני לא כפוי טובה. יש שתי אומות שלא יבוא בקהל השם, שתי אומות. עם ישראל לא מקבל אותם, אין, אין. כמה שירצו להתגייר בצורה נכונה, אין. פסולים לעולם. מיל עמון ומואב. מה קרה? מה? עמון ומואב? דו עשירי, לא יבוא עליהם בקהל השם. אין. מופקעים לגמרי. למה? מה? על מה? מה עשו? מה עשו? נתנו למצרים. אמרנו במדבר. אמרנו לידם. עמון מואב רוצים קצת מים לשתות. כן? נקנה כסף. משהו. מה פתאום? לא ייתן לכם? לא רוצים. לא יכולתם שוכה לבד. עמון מואב לא נתנו לנו מים. אז מה קרה? מה? רגע אחד. עמון ומואב, מאיפה השורש שלהם? לוט. לוט, אבא שלהם. מואב זה מאבי. זה בן עמי. מי איתו תציל? מי הציל את לוט? מי הציל אותו? אברהם אבינו. צוד אברהם, הוא ניצל. ואנחנו הבנים של אברהם, אנחנו הבנים שלו. הבנים של אברהם שהציל את אבא שלכם. אתם חיים בזכותו, ואתם לא מכירים טוב, אתם כפויי טובה. כן, כן, כן. כפויי טובה. כפויי טובה. לא יבוא בקהל השם. פלא פלאות. אנחנו חושבים שזה פשוט. וכאילו זה דבר, זה יסוד. מי שכפוי טובה, הוא מרגיש שהכל מגיע לו. הכל שלי. הכל שלי. אין בורא ואין כלום. הכל בת. תברך. לפני ברכות. אכלת בבית. תגיד תודה רבה. למי? לאשתך. כן, תגיד תודה רבה. מה אני אגיד? כן. אני לא רגיל להגיד. כשאתה הולך לאכול במסעדה, כל מיני סוגי מסעדות, או גם מזללה נקרא, יש כן. אתה מזמין? אוכל. מה אתה מזמין? מה די מזמין? יש להם תפריט. סלט ארבע עונות, הוא לא יודע מה זה, תזמין. אני חושב שזה עולה משהו מיוחד. זה וזה וזה. ואם לא, סלט רגיל. שואל, מה זה? מה זה ארבע עונות? פה זה עגבנייה מלפון. כן, זה נמצא כל השנה, כולה נמצא. טוב, בסדר, יפה שמע. אוכל, אוכל, חצי משאיר בצד. מה, אתה לא? לא אוכל. כל מיני שירמות כאלה מבולבלים. תחת גדולה וזה, איזה מי, סיכה קטנה ונטורל. הוא לא נעים לו, הוא כמו כולם, לא אוכל. הוא שלם כסף. תודה רבה, היה מאוד טעים ונעים. וגם שלם טיפ. ששלם טיפ, זה שאלה ברכת. כן, כן. כמה שלם? לארץ. בא לבית, אוכל חביתה. כשאשתך עושה לך אוכל, מה שאתה בדיוק, מה שאתה אוהב, הכל, מכינה לך... היא קשה כל כך, אכפת לה, אכפת לה, אכפת לה, שהבעל יוכל, אכפת לה. היא מצפה לי מילה. היא עשתה ותגנה ולקחה וחסר זה ואחר להביא. גמר לאכול, לא מדבר כלום. תגיד תודה. תגיד, תתרגל להגיד תודה. למי? לאשתך. אתה, שם אתה כן אומר תודה. למה? אתה רוצה להיות כמו... כן, כן, כן. אני אגיד לכם. רב עזרא עטייה עליו השלום, שמו טוב. היה גדול הדור, גדול גדולי הדורות, רב עזרא עטייה עליו השלום. ראש ישיבת פרוט עזב, שממנו גדלו כל הגדולי העולם. פעם הוא לא הרגיש טוב, לא הרגיש טוב. שכר, יום חמישי זה היה, לא עלה ישיבה, כי הוא לא הרגיש טוב, אבל אמר, תלמידים בואו לבית. סיפר לי אחד שנוכח, תלמיד שלו. ישבנו מסביב, הוא אומר, הרב במיטה יושב בשמיכה, וגמרה לפנה, וקוראים. בקיצור, בא אשתו עם סלים מהשוק. רק ראה אותה. הוא הרבנית, מה קנית? תסבירי לי, איזה יופי, הוא רבן. תפסיק ללמוד. הראתה לו. בקיצור, קנית את הפוחים. ממי קנית? כמה עלה לך? בפיצור, רבע שעה דיבר איתה על כל היא קנתה, וסיפרה לו. אחר המטבח, אמרו לו, כבוד הרב בחילה, כבודו אוהב לאכול? כך רבה, אכפת לך? אני אוכל, לא אוהב לאכול. אני אוכל, אבל לא אוהב לאכול. מה התעניינת? מדעו לכם, האישה תורחת. מביאה, סוחבת, אם אתה לא מתייחס אליה, אתה שופך דמים. חכה למילה קטנה, שופך דמים, כמה? לבד. חכה למילה. מילה, תגיד מילה. מילה, אל תהיה כפוי טובה. אם נקבל קבלה כזאת, אנחנו מברכים בבור העולם, מברכים, לא כפוי טובה, אז נזכה שהשם ייתן לנו ברכה. רווחה והצלחה, כן יהיה רצון ולומר.
1: האזנתם להפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי עטרי. ערוץ 2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב, מערוץ 2000.

0: הבעל שם טוב, עם הרב שי עטרי.
1: כי ייקח איש פרק חפדלת פסוק ה'. כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא. כשאדם נושא אישה, יש כאן כמה הדרכות שהתורה כותבת. א', לא יצא בצבא, ב', ולא יעבור עליו לכל דבר. זאת אומרת, ברש"י מסביר שהכוונה היא שזה ממשיך את הצבא, לא יעבור עליו בכל דבר, לא לעשות שום עיסוק עם הצבא. אתה נשוי, התחתן טרי, אתה צריך להיות כל כולך לבית, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. אנחנו ננסה היום להסביר את הפסוק הזה, להרחיב קצת, לדבר עליו בגישה של הבית היהודי. אני מקווה שזה יביא תועלת לכל מי שרק יקשיב, ינסה להבין מה מדברים, כי המושג הזה, הבית היהודי, זה לא בית מלון. אנשים חושבים שלהקים בית, זה עכשיו אנחנו פותחים בית מלון חדש. ואם עכשיו עוד זוג יתחתן, נפתח עוד בית מלון. ממש לא. בית זה לא בית מלון. אתה אמור לעשות אותו בית מלון, אבל עד שהוא יהיה בית מלון, זה יהיה, יש לך הרבה הרבה הרבה עבודה. אז בואו ננסה היום לתת קצת נקודות מהבית היהודי. נתחיל מתחילת הפסוק. בואו תלכו איתי צעד בצעד. כי ייקח איש אישה חדשה. ההוראה הראשונה היא, קודם כל, אם אתה רוצה להקים בית, הדבר הראשון שאתה צריך זה להיות איש. להיות איש. לא כתוב כי ייקח בחור אישה חדשה. לא, כי ייקח איש. דבר ראשון להיות איש. איש פירושו אישיות. מה זה אומר? גבר בבית לא אמור להיות פגיע. פגיע. אשתו אמרה לו ככה, היא לא חייכה אליו, ואותו יום שבור, ואותו יום הוא ממש מרגיש שאין לו אנרגיות. מה קרה? מה עובר עליך? מה יש? אל תשאל מה קרה בבית. מה קרה? לא חייכה אליי. אז אם היא לא חייכה אליך, מה זה עשה? זה שבר אותי, זה ריסק אותי. אני ממש מרגיש שבר כלי. אוקיי. מי חיתן אותך, אתה יכול להגיד לי? מי נתן לך תעודה שאתה יכול להתחתן? צריך להיות, כשהולכים להתחתן, להיות איש. איש פירושו של דבר אישיות שעומדת בכוחות עצמה. לא החיוך או המילה הטובה שלה מחזיקה אותך. זה מוסיף, זה משבח, זה תבלינים. למה לא? מצוין. זה יפה מאוד כשיש מילים טובות, אבל אתה לא חי על זה. אתה לא קורס אם אין את זה. זה נקרא איש. זה א' ב'. השבוע היה אצלי זוג. נשואים 20 שנה פלוס. הגברת כבר יש להם אולי 8 ילדים. אמא לשמונה ילדים זה מכובד, זה ממש מכובד, זה זוג שכבר 20 שנה על הכביש. הגברת פנתה לבעלה ואמרה לו, בעלי היקר והאהוב, הציעו לי כמה חברות שנצא, אני והחברות שלי נצא לשלושה ימים מהבית ונהיה באיזשהו בית מלון, קבוצה כזאת של חברות, חברות טובות, לא חברות שליליות, חברות טובות. מה אתה אומר, בעלי היקר? התגובה הייתה, מה, ואני אשאר פה לבד? אבא לשמונה ילדים, אני לא מאמין. 20 שנות נישואים. איפה האישיות? מה איתך? מה איתך? מה זה אני אשאר פה לבד? מה, אתה צריך בייביסיטר? לא הבנתי. אתה מפחד? מה אתה? איזה מין גבר אתה? הדבר הראשון שהתורה פה בעצם מלמדת אותנו, קודם כל תהיה איש. אישיות. אישיות פירושו של דבר בן אדם יציב, חזק, ולא איזה לפלף שכל מילה עושה לו אוף והוא נופל. זאת ההוראה הראשונה, רבותיי. אני רוצה ברשותכם לעבור לשלב הבא, כדי להספיק פה את כל מה שכתוב כאן בפסוק. ההוראה הראשונה שהתורה אומרת לאיש, קודם כל תהיה אישיות. ב' לא יצא בצבא. בצבא ההתנהלות היא בסגנון של פקודות. זה צבא. חיילים מקבלים הוראות מהמפקד. וכשהמפקד גמר לתת את ההוראות, החייל צריך להצדיע. כן המפקד! אומרת התורה, זה בצבא. בבית לא יצא בצבא. בית לא בנוי על פקודות. לא מהצד שלו ולא מהצד שלה. ואני רוצה לומר לכם שכיוון שהזוג חי כבר יותר משבועיים, לאט לאט הם מאבדים את הסגנון העדין והאיכותי של חברות. איך חברים מדברים אחד לשני? יש מצב לקבל כוס מים? אני ממש ממש אשמח לקבל כוס קפה. רק אם לא קשה לך. רק אם לא קשה לך. נכון? לחברים, איך אתה מדבר לחבר? איך אתה מדבר כשאתה פוגש חבר? תכין קפה. ככה? לעומת זאת, בבית שלנו, אתה יכול לשמוע... אישה אומרת לבעלה, שטוף את הכלים. סיימת? תלה כביסה.
2: סיימת?
1: סיימת? תקלח את הילדים. סיימת? בום, בום. אין, בבקשה, אני אשמח. אין, אין. אותו דבר הוא, גם הוא מדבר אליה ככה. תכין איש ניצלים.
2: סיימת.
1: פקודות אחד לשני. אדוני, כשאתה נותן פקודה, זה בפרט אישה שנותנת פקודות לגבר שלה, זה ממוטט אותו. אז אני לא פה המוביל. זה פוגע באגו הגברי, והיא עושה טעות, היא מפסידה פה את כל הכיף של הבית עם הפקודות האלה. לא ככה מדברים, את לא יודעת מה, את לא יודעת להיות אישה? אישה זה רכות, אישה זה עדינות, אישה זה... הבורא עולם גם ברא לה קול מיוחד של אישה, למה? היה צריך לברור הקול של גבר, ואז, או, מתאים לקול שלך, אבל יש לקול עדין של אישה, ויוצא לה אבל מילים של גורילה. למה? זה סתירה, זה לא מתאים לך, לא מכבד אותך. גם אותך לא. גם אותך לא מתאים לך לדבר לאשתך בשפה של פקודות. זה הדדי. לא יצא בצבא. ולכן חשוב מאוד שכל אחד יתרגל עוד לפני הנישואים, מחוץ לנישואים, אחרי הנישואים, לדבר תמיד אחד לשני בשפה של מאפשרת לך בחירה. רק אם מתאים לך, אני אשמח אם תוכל להביא לי. רק אם זה מסתדר לך. איך זה הורס את האווירה בבית? בינינו? גם לילדים זה לא כדאי לדבר בשפה של פקודות. אולי לילדים קטנטנים, כן. אבל כשהילד שלך כבר מתחיל להיות גדול, ואתה כבר מתחיל לקלוט את ההתמרדות שלו, אתה לא קולט שהשפה שלך רק עושה לו יותר ויותר אנטיות? ובוודאי שבגילאים המתבגרים, סגור את השפה הצבאית הזאת, תוריד אותה מהלקסיקון, כבר הבן שלך בן 14, 13, דבר אליו כמו בוגר. קום, כנס להתקלח. מה, אני בן שנתיים? לא הבנתי. אז הילד אומר, לא בא לי, לא רוצה. הם אומרים את זה כבר הרבה לפני. אבל אבא יקר, אמא יקרה, בגלל שהם רגילים לדבר אחד לשני בפקודות, אז הם ככה אחר כך מעבירים את הפקודות לילדים, ואף בן אדם לא סובל שמישהו משתלט עליו ונותן לו פקודות. יש לי בחירה. תשאיר לי את הבחירה. כשאני רוצה לבקש מהבת שלי, שתעזור לי בהתארגנות לשבת. צריך עזרה? מה אני אומר לה? תשטפי את הסלון? תשטפי את המטבח? לא. למה? היא בכיס שלי? היא השפחה שלי? היא קניין שלי? מה? לא הבנתי מה היא. היא הבת שלך. היא לא חייבת לך כלום. הכיבוד, אבל כיבוד הורים. זה בינה לבין בורא עולם. אתה לא יכול לחייב אותה. אז אני אומר לה, רק אם את יכולה, זה מאוד ישמח אותי אם תעזרי לי בהתארגנות לשבת. מה קורה אם היא לא יכולה? עייפה, חלשה. הכל טוב, הכל טוב, אוהב אותך כרגיל, לא כועס, חברים, ידידים, הבת שלי, הכל טוב. ואז יש כבוד הדדי בין האבא לבת המתבגרת. אתה לא מגיע איתה לחיכוכים, כי אתה מדבר בשפה שמכבדת ומאפשרת לה את הבחירה. הרבה פעמים אני מקבל איזשהו סיפור, הרב, הבן שלי מתחצף. אז אני אומר לו, איך דיברת אליו? איך דיברת? מה אמרת לו שהוא התחצף? אז אומר לי, אני אמרתי לו שישב בכיסא הזה בשולחן שבת, פה, אתה יושב פה. לא יודע, אני לא ארגיש נעים עם מי, אתה יושב פה. למה להגיד לי ככה? בחור בן 15, איפה מתאים לך לשבת? איפה מתאים לך? איפה היה הכי כיף לך? תבוא לקראת, תהיה חכם. אתה יודע מה אתה אומר על המקום פה לידי? בוא ליד אבא. מה אתה אומר? מה אתה אומר? נשמע לך? זה יעשה לי טוב גם לך, ואנחנו נוכל להעביר בין שנינו, אתה יודע, כל מיני דברים טעימים, מתחת לשולחן. פעם אני אעביר לך, פעם אתה תעביר לי, בלי שיראו. דבר איתו ככה, בצורה כזאת, הוא יהיה חבר שלך, הוא ירצה אותך. זאת ההוראה השנייה, לא יצא בצבא. ועכשיו אנחנו הולכים לעבור להוראה השלישית, שהיא לא פשוטה בכלל, ואני רוצה להפנות אותה בעיקר לגברים. אוקיי? אתם מוכנים? אז מה אני אחר כך מקבל? הרב, למה אתה נכנס בגברים? כנס בנשים. אז אולי אנחנו גם נסביר גם את הנקודה הזאת. ולא יעבור עליו לכל דבר. מה זה ולא יעבור עליו לכל דבר? הרבה פעמים כשזוג מתחתן, מה שקורה בבית, שלאט לאט אנחנו מגלים אחד בשני תכונות שלא מוצאות חן בעינינו. הגבר למשל לא יודע לפרגן, לא יודע להגיד מילים טובות, לא יודע, הוא לא שמע את זה, לא ראה את ההורים שלו אומרים מילים טובות אחד לשני, ההורים שלו גם לא אמרו מילים טובות לילדים, הוא לא יודע שיש מילים אני אוהב שלוש נקודות, או אני מתגעגע ארבע נקודות. אין אצלו געגוע ולא אוהב. יש רעב, צמא, אבל
2: נקודה.
1: אוהב, מתגעגע, קמה. קמה.
2: תל אביב צריך.
1: אין לו את זה. אבל הגברת שלו זקוקה לזה. ואז היא אומרת לו, יוסי, יוסי, מה קורה עם הפה? מה, צחצחתי שיניים, מה קרה? לא זה, לא זה. נו, אתה יודע. מה, אני לא יודע, תגידי. נו, באמת, מה, אני כל דבר צריכה להגיד לך? תכף נראה בדיוק שכן. ואז היא אומרת לו, אתה לא אומר לי מילות אהבה. אבל אני לא רגיל לזה. שימו לב, בורא עולם נותן למישהי שהכי זקוקה למילות אהבה, מישהו שהוא הכי לא יודע להגיד מילות אהבה. והבורא עולם מביא לאחד כזה שהוא כל היום אוהב טיולים, מביא לו מישהי שאוהבת בית. ואחד כזאת שהיא אוהבת כל היום טיולים, השם מביא לבעל שאוהב בית. אחד כזה שמאוד מאוד חשוב לו בישולים ואוכל טרי וכמו שצריך ובשר ועל האש, הוא מקבל אישה שאוהבת חלבי. הוא מוזיקלי, מקבל מישהי לא סובלת מוזיקה. תבדקו אותי, תראו שזה ככה עובד. בדיוק מה שאתה הכי לא בסדר, זה הדבר שאשתך הכי צריכה. ואז מתחיל ההערות בבית. זה יקרה, זה קורה, זה קרה. הגבר מתחיל לקבל הערות. אתה לא בסדר פה, אתה לא בסדר שם. צריך ללמוד איך מדברים בבית. אני לא יודע אם נספיק לעשות את זה היום, אבל צריך ללמוד, גברת, את צריכה ללמוד איך להגיד את מה שאת זקוקה. אתם יודעים מה, אני אגיד לכם חצי מילה. יש הבדל בין עבודת המידות של הגבר בבית לעבודת המידות של האישה בבית. זה לא אותה עבודת מידות. כל אחד מהם יש לו תפקיד אחר בעבודת המידות. עבודת המידות הכללית של הגבר, גם בבית וגם מחוץ לבית, לשתוק. סייג לחוכמה, שתיקה. ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. לשתוק. פגעו בך, חבר אמר לך איזה מילה בבית כנסת, דילגו עליך. מה אתה אמור לעשות? מה למדנו? מה עושים? שתוק. ותכניס גם עוד יותר, תכניס, אבא תזכה אותי להכיר שזה לא הוא, זה אתה. ומאוד. פצצה. זה היה בחוץ. עכשיו הגבר הגיע הביתה. אז הוא רואה שהבית הפוך, אז הוא שואל את אשתו, וואו, אני מוטש מהתפילה, קמנו לסליחות בשלוש אצל התימנים, אל תשאלי, וואו, אני גמור, יש מצב לקבל נס קפה? לא טעמתי משלוש בלילה, לא טעמתי כלום. יש מצב לקבל נס קפה? אני סחוט. מי אתה שאני אכין לך נס קפה? מי אתה? בום! מה התפקיד שלו? מה התפקיד? כל הגברים פה בשקט?
2: אז אני אכין לך עכשיו נס קפה.
1: את אותה שתיקה ששתקת בחוץ, גבר יקר, את אותה שתיקה אתה מתבקש להכניס גם לבית. כואב, קשה, לא קל, בשביל זה קוראים לך גבר. לשון התגברות. נא להתגבר. אבל תראה איך מתייחסת אליי. בשביל זה קוראים לך גבר. שתהיה גבר, תעמוד איתן. אוקיי, בסדר גמור. ותכין לעצמך נס קפה. או תעשה מה שאתה רוצה, מה שבא לך. אם אתה גבר עוד יותר רציני, אז אתה גם תכין גם לה נס קפה. הכל טוב, הכל טוב, גברת אנה, הכל טוב. זה עבודת המידות של הגבר. מה עם האישה? אישה רואה את בעלה בבית פרזית. לא עושה כלים, לא עוזר בשום דבר. אוכל, חי, נושם, עושה מה שבא לו. וזה מפריע לה, זה כואב לה. מפריע לה. או שהוא דיבר אליה לא יפה. מה היא אמורה לעשות? כמו שהוא? כמו שהוא? שתוק, תשתקי, תשתקי! רבותיי, פה אני רוצה לומר לכם פצצת אטום. פיה פתחה בחוכמה. לא פיה סגרה בחוכמה. לא, זה אצל הגבר. סייג לחוכמה, שתיקה, זה אצל הגבר. אצל האישה, תפקיד שלך לדבר. זה עבודת המידות שלך. לא לשתוק. אתה רואה נשים אחרי 25 שנות נישואים. הרב, אני הקרבתי שנים על גבי שנים. עשיתי כל מה שהוא ביקש, נתתי לו לדרוך עליי, הוא דרך עליי, די, 25 שנה. אני מאז לי. מי אמר לך 25 שנה לשתוק? חוסר הדרכה. ממתי אישה אמורה לשתוק? גבר צריך לשתוק! אבל לא האישה. אישה צריכה לפתוח את הפה שלה בחוכמה. לא בפראות, לא בביקורת, לא בהאשמה, לא בשיפוטיות, ממש לא, ולא בפקודות. דברי יפה. מה את מרגישה? בעלי היקר, מאוד כואב לי שאין לי עזרה בכלים. בלי הדפיקה הזאת. כן, זה עדי. לא קשור אליה. בעלי היקר, אני מאוד עצובה שאני לא שומעת מילים טובות של אהבה. זה יוצא לי.
2: אבל אני רואה שזה יש לך כל כך הרבה אמוציות עם הסיפור הזה, שזה כל כך מפריע לך.
1: זה כואב, כואב, כואב. אני מדבר מהכאבים, כן? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אישה, הרבה היום מדריכים אומרים, את צריכה להיות כנועה, צריכה להיות מבוטלת, את צריכה ללכת אחריו כמו כבזה אחרי הרועה. הוא יעשה עם החליל ואת תלכי אחרי החליל. אוי ואבוי, אחר כך אתה רואה אותה הרגש מתפרץ משוגעת עם תעודה. למה היא משתגעת? כי זה מה שלימדו אותה, שהיא צריכה להוריד את עצמה, לוותר על עצמה, להתכופף, להתכופף, להתכופף, ובשבילו, בשביל בעלי, בשביל שבעלי הוא המלך, תעשי אותו מלך, תעשי אותו, ומה את? תעשי אותו מלך, תני לו, תעשי לו. איזה טעות, איזה טעות. אבל את מרגישה לא טוב עם זה? אם את מרגישה מאושרת, למה לא? זה משמח אותך, כן? אבל אם את מרגישה ממורמרת, שכשאת אומרת לו, יוסי, אני מה זה אשמח שנצא לסיבוב, לטיול? אני עייף. למחרת, יוסי, יש מצב בכל זאת הערב אולי, דווקא ראיתי שישנת צהריים, יש מצב שנצא לסיבוב, חם היום. יוסי, יש מצב שהערב מוצאי שבת נצא לסיבוב, דווקא יש אוויר נעים בחוץ.
2: קר היום.
1: אני עמוס מהחמין. כל יום מורח אותה. היא מתקשרת לאחותה. מה את אומרת? מה את אומרת? מה אני עושה? עזבי אותך בשביל השלום בית, תורידי את הראש.

0: גדול השלום. טוב אחותי, מה זה חיזקת אותי? השם מברך, מה זה חיזקת אותי? השם מברך אותך אחותי. ואחותה מדריכה אותה לשתוק. ומה זה השתיקה הזאת? זה לאגור, להדחיק, עוד ועוד ועוד. ובסוף, יש אחת אחרי 25 שנה, יש אחת אחרי 20 שנה, יש אחת אחרי 10 שנה, כל אחת בסף שלה. ואז, אף פעם לא יצאת איתי, אף פעם לא היית איתי, תמיד הרגשתי דחויה, תמיד הרגשתי שאני לא חשובה אצלך, חשבת רק על עצמך. יואו, יואו, יואו. איפה היית עד היום? איפה זה היה עד היום? הן בסוף אמרות את זה. הן בסוף מוציאות את כל ההרס. אז למה לחכות 15 שנה? למה?
1: ככה היא קיבלה דרכה מהרבנית שלנו. ככה בנו אותה. מה מלמדים בסמינרים? בדיוק כמו
0: שהרבו. תפקיד האישה בבית לא לשתוק, לדבר ולהגיד את הרצון, את הרגש שלך, להביע אותו בצורה נקייה, אבל להביע אותו, את החיובי, את השלילי. בעלך צעק על הילדים, אוקיי? אז מול הילדים לא כדאי לעשות פרובוקציות. אבל אחר כך, כשהילדים כבר ישנים, מאוד כאב לך שהוא הרביץ להם, מאוד הפריע לך איך שהוא צעק עליהם, ואת חושבת שהם לא היו כאלה גרועים, לא מגיע להם כאלה צעקות. וזה כואב לך על הילדים שלך, וכואב לך שבעלך ככה מתנהג בצורה אגרסיבית לילדים. מה את אמורה לעשות? מה את אמורה לעשות? השם יעזור שזה לא יפגע בהם. אני מתפללת, אני מתפללת על הילדים האלה. תפסיקי להתפלל! בעלי היקר.
2: יוסי. באותו מקרה אני צריכה להגיב.
0: כן?
2: עם הילדים?
0: לא על יד הילדים. אחרי שהם נרדמו. אבל לא לשתוק. אחרי שהם נרדמו, לא לידם, בצד. בעלי היקר. אני עצובה. תדע לך שאני מאוד כאובה. למה? אני חושבת שהילדים שלי מקבלים יחס שלא מגיע להם. לא אמרת מי? לא אמרת לו אתה לא בסדר, אתה פרא אדם, לא ביקורתיות, לא שיפוטיות. אני מרגישה לא טוב עם זה. אני, זה לא עושה לי טוב כשהילדים שלי חוטפים צעקות. זה לא עושה לי טוב לראות שהילדים שלי חוטפים מכות. אני נשברת מזה. תגידי מה את מרגישה? בלי ביקורת, בלי האשמות. אתה לא בסדר. אתה לא למד את החינוך, אנלפבית. לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא. כי זה גורם שהוא לא ישמע, שהוא לא יקבל, שהוא יפתח אנטיות, וזה יוצר עוד יותר מחלוקת בבית, ואז הוא דווקא יעשה, הוא לא יספור אותך, איבדת את המקום הנשי שלך. לאישה יש שפה של נשיות, שאיתה יכולה למשוך את הבעל שלה. תלמדי את השפה, לדבר נקי. אוקיי, אז הגברת למדה לדבר נקי, לדבר יפה. יוסי, אתה יודע מה הכי משמח אותי ביום שישי? מה? אם אני מקבלת זר פרחים בצבע ורוד, עם מכתב בצורת לב, אני לא סובלת את הדבים המרובעים, זה מזכיר לי מישהו מהמשפחה. אני אוהבת מכתב בצורת לב, ושיהיה כתוב שם, יוסי תקשיב, אני אוהבת שיהיה כתוב שם, לאשתי היקרה בטבל, לא בעולם, לא בעולם, לא סובלת המילה הזאת עולם, זה מזכיר לי מישהו שנעלם.

0: תבל, תבל, שהשם יברך אותך, אמן. אני חייבת שהסוף יהיה עם המילה אמן. זה מה שעושה לי את זה. הבנת יוסי? זה מה שמשמח אותי. לא אמרת לו תקנה לי, לא אמרת לו תכתוב לי. אני רוצה לספר לך מה משמח אותי יוסי. זהו. הבעת הרצון, הבעת הרגש. לא קרה! יוסי נרדם. הגיע ליל שבת, השולחן ריק. שני חלות ריק. בלי זר פרחים, בלי מכתב בצורת לב, בלי תבל.
1: בלי אמן.
0: היא פוגשת חברה, את לא יודעת מה זה ציפיתי, מה זה השתוקקתי, אמרתי לו, אמרתי לו גם מה לכתוב, אמרתי לו איך תהיה המכתב, מה לא, הקראתי לו את האותיות, לא קיבלתי כלום, מה עושים? עזבי אותך, כל הגברים ככה, מה את מצפה בכלל, כולם רחפנים, עזבי אותך. אני לא בונה על בעלי ולא כדאי לך לבנות על בעלי, אני שותקת וזה מזמן התייאשתי. אז מה את מציעה? עזבי, תאכלי ארוחת הערב, ליל שבת, תאכלו סעודת שבת ויאללה. זה מה יש. טעות! טעות! באים סעודת שבת, יוסי נכנס, שלום עליכם, צאתכם לשלום, אשת חיל, קידוש, אוכלים, נגמר האוכל, הילדים הלכו לישון, יוסי? יוסי? כן. אתה יודע שאני ממש מאוכזבת? מה קרה? למה? דווקא היה אוכל טעים. ממה את מאוכזבת? לא השארתי כלום בצלחת. מה דואג? באמת היה טעים, מה, לא ראית שביקשתי מנה נוספת? לא, יוסי, לא קשור לזה. אבל גם את העוגות שלך אכלתי. יוסי, לא קשור לעוגות שאכלת, ולא קשור לאוכל שגמרת וסיימת. ציפיתי לזר פרחים עם המכתב.
1: מצורת לב.
0: וזה ממש חסר לי, ואני מאוד מאוכזבת. לא אכזבת אותי. לא, לא, לא ביקורת, לא האשמות, תמיד אתה שוכח. אין לי עם מי לדבר, אין, אין. אני לבד במערכה, אני לבד. לא ככה מדברים. אבל את צריכה להגיד, יוסי, אני מאוכזבת, חסר לי הזר פרחים הזה, שכל כך השתוקקתי אליו. תגידי, מה את מרגישה? וככה היא לא אוגרת. וזו השפה שהכי חשובה וגורמת לבעל לרצות. לרצות. להעניק לה ולתת לה. כשהיא מדברת בשפה הזאת. אומרת התורה ולא יעבור עליו לכל דבר. אחרי שאשתך אמרה את מה שאמרה, אל תעביר את זה. אז מה אם היא ביקשה? שתי יד. אפשר לחשוב מה זה זר פרחים. לא! אל תעביר את הבקשות שלה. אל תעביר את זה. אל תחפף את זה. אל תטטה את זה מתחת לשולחן. אשתך העירה לך? אשתך פנתה אליך? אל תעביר את זה. כשאשתך אומרת לך מילים, תשמע את זה בשיא הרצינות, כי השכינה מדברת אליך. כי זאת עבודת המידות שלך. זה עבודת המידות, איך תדע לנו? אלול. אלול. מה זה אלול? אלול. אתה יודע מה זה אלול? נשים לב לכל מילה שאשתך מבקשת. ולא להעביר, לא לטטות את זה, זה אלול. יוסי, יש מצב שאני ואתה נצא היום בשמחה אשתי. אם זה חשוב לך, זה חשוב לי. וזה בסדר אם אני גם אבקש ממך בדרך שתקנה לנו פיצה. מה השאלה אשתי? בשמחה. אלול. אבל אתה עייף. אתה רעב. אתה אין לך מספיק כסף. לא מעניין אותי. ביקשה לא להעביר את זה, לשים לב ולמלות את הרצון שלה. זה אלול. זה נקרא שאתה מתקרב לבורא עולם. יפה מאוד. הוראה רביעית. נקי יהיה לביתו שנה אחת. זה הוראה רביעית. ההוראה הזאת בעצם אומרת שמאוד מאוד חשוב בבית לשמור על אסתטיקה, על נקיות. בפרט בקיץ עובדים קשה, מזיעים, אוכלים במשך היום כל מיני מאכלים, יש כאלה גם מעשנים. אומרת התורה, הלו, הלו, הלו, את כל הריחות האלה בחוץ. הגעת הביתה, אשתך בבית צריכה לקבל בעל נקי, בעל מצוחצח, בעל מקולח. אותו הדבר גבר. גבר בא הביתה, זה לא רק שיש חתונה ויש איזה מאורע, אז היא נזכרת להתגנדר ולהיות נקייה ומסודרת. לא. התורה אומרת, בית צריך להיות בית של נקיות. שלו ושלה. ואם לא מקבלים על זה חינוך עוד מהילדות, אבא שלי שיחיה, היינו קטנים, לא היה מוותר על יום אחד בלי מקלחת. זה היה כבר רע. אם לא, יש חגורה, ידידי. אין משחקים. אבל לא עשינו כלום. לא מעניין מקלחת. הנקיות בבית הייתה אש. להיות נקי, נקי, נקי. אתה יכול לראות היום אנשים ומרשים לעצמם בשם הדת. שטויות, העיקר זה הרוחניות. מה זה משנה איך אני נראית? מה זה משנה העיקר הפרשת חלה? העיקר שאנחנו מברכים? העיקר והעיקר. טעות, טעות, הראיני את מראיך. השמיעיני את קולך. איזה בחור אחד ניגש, בא לפגישה. הוא שולח הודעה לבחורה. אני מצטער, אל תיבעלי מהנעליים. בא עם נעלי עבודה. הוא עובד בתור צבעי.
1: אני נבהלת ממך.
0: בן אדם בא עם נעליים מלאות אבק ומלוכלכות בצבע. נעליים של צבעי. והוא שכח להחליף אותם לפני הפגישה. איזה בושות. זה זלזול, זה זלזול. ככה באים לפגישה. במקום לבוא מטופח, מסודר. במקום לבוא מטופחת, מסודרת, את באה מהעבודה לפגישה, עם כל הקרבולות. התורה פה אומרת, חשוב לי מאוד החיצוניות. בית צריך להיות בית, בני הבית צריכים לדאוג לנקיות ולחנך את הילדים לנקיות. כן, לחנך את הילדים. בגדים נקיים, ריח טוב, צחצוח שיניים. נא להקפיד על זה. וכיוון שיש בתים שלא עושים את זה לצערנו, א', יש בזה חילול השם. כשרואים בן אדם שהוא נראה דתי, אבל השם מרחם איך הוא נראה ואיך הוא מריח, חילול השם. לא! בית לא ככה נבנה, ואז אי אפשר גם להתקרב אחד לשני, כי אין פה את האסתטיקה. זה הוראה רביעית שהתורה אומרת, נא להקפיד על נקיות. רבותיי, זה דברים פשוטים, אבל הם הכי חשובים, הדברים הפשוטים האלה. תחנך את הילדים שלך. אני תמיד אומר לילדים שלי, שים דורדורנט, תמיד שיצא ממך ריח טוב, תמיד תהיה מטופחת, שלא יתפסו אותך אף פעם על חם. תמיד אתה טיפ טופ. חשוב מאוד. ואם לא מחנכים, מאיפה ילד ידע שיש לו ריח כזה או שיהיה ככה? צריך לדבר עם הילדים, להסביר להם את זה. ועם הילדות להסביר. גרביים, שים בכביסה, לא משאירים פה. ומיד לרחוץ רגליים, יש ריח, לך תרחץ. תחנך את הילדים שלך לכל הדברים האלה. ועוד ועוד כל מיני כאלה דברים דומים. וההוראה האחרונה, ושימח את אשתו אשר לקח. זאת ההוראה האחרונה, איתה אני רוצה לסיים את השיעור. הכל כך חשוב שאנחנו מדברים היום, ושימח את אשתו אשר לקח. לשמח את האישה. מה זה הדבר הזה לשמח את האישה? איך משמחים את האישה? לשמח את האישה זה למלות את הרצון שלה, למלות את הרגש שלה. יש הבדל בין השמחה של הגבר לבין מה שמשמח את האישה. אישה שמחה מזה שהיה לה צורך, היה לה איזשהו רגש, והבעל שלה, הגבר שלה, מילא לה את הרצון ואת הרגש הזה. היא רצתה לצאת לכותל. ובעלה אמר לה, בשמחה, בואי נצא לכותל. היא רצתה כותל, רצתה להתפלל, אלו להרגיש קצת את האווירה. ובעלה מילא לה את הרצון הזה. אבל אם הגבר שלה יגידה, כותל, לא כותל, הכל אותו דבר, בורא העולם נמצא בכל מקום. בואי נצא, נסע היום להורים שלך. אבל ביקשתי כותל. גברת, תגידי תודה שאני יוצא איתך. לא, לא, לא, לא, לא שימחת אותי. לא שימחת אותי! נתת לי אומנם משהו, אבל לא את מה שאני הייתי צריכה, ואת לא את מה שהרגשתי שאני רוצה. אל תיתן את מה שאתה מדמיין. מה שמשמח את האישה, זה מילוי הרגש שלה. והרבה גברים בכלל לא מנסים להבין מה הרגש, ומה חסר, ומה היא רוצה. הם מביאים מה שנדמה להם, מה שהם חושבים. ולכן אין פה את הוושימח. ומה משמח את הגבר? לנוח? הדבר שמשמח את הגבר זה שהוא מצליח להשפיע ולהעניק לאשתו, והיא נהיית שמחה מזה. עוד הפעם, גבר באופן כללי, למי הוא יתחבר? איפה שאני אראה שאני יכול להשפיע על מישהו, ואותו מישהו יגיד לי, וואו, תקשיב, אתה לא יודע מה עשית לי, זה מילא אותי, וואו, אז הוא אומר לעצמו, הצלחתי להשפיע עליו, איתו אני מרגיש טוב. גבר משמח אותו שהוא משפיע, אבל לא סתם משפיע, כן? אם אני למשל אבוא לפה לרמלה ואני אמסור שיעור ואני לא אקבל פידבק אחרי השיעור, שום מילה טובה, אני אנסה להצחיק, אף אחד לא יצחק, אני אעביר מסר ואנשים ירדמו לי, אני אומר לנהג, בוא נברח, בוא נברח, לא חוזרים לפה יותר. למה? לא התחברתי. למה לא התחברת? אין, אין אנשים, בונה, זה לא אנשים, אין תגובות, אין חיוך, אין צחוקים, אין פידבק אחרי השיעור, וואו, איזה שיעור פצצה. אין! אז אני לא בא לפה! גבר מחפש להשפיע ולראות שההשפעה שלו שמחה את האנשים. זה מה גבר רוצה. אישה לא מחפשת להשפיע. שימלאו לי את הרצון שלי. מילאו לי את הרצון, מי אותו אחד שיתראה שהוא ממלא את הרצון שלה, היא תאהב אותו, היא תתחבר אליו, אני רוצה שהוא יהיה בעלי. גבר ירצה להיות נשוי לאישה שהוא מצליח להשפיע עליה, והיא משדרת לו כמה היא שמחה בהשפעה שלו. אבל אם גבר למשל מנסה להשפיע על אשתו, עושה לה כלים, עוזר בבית, הכל, קנה לה כל מיני דברים שהיא אוהבת, קנה לה אפילו, אבל היא מסתכלת עליו, כן, מה, לא ראית שקניתי לך את האלבום החדש שביקשת? אוקיי, ו... זה היה לכבוד היום הולדת.
1: אוקיי.
0: אדוני, אותי לא קונים עם אלבומים. ברור. הוא משפיע, אבל הוא לא מרגיש שהוא מצליח לשמח את אשתו עם ההשפעה הזאת. הוא לא יהיה שמח. הוא לא יהיה שמח, הגבר הזה בבית, כי הגברת שלו לא מראה שמחה, ואין לגבר כלום בבית, שום דבר לא מעניין אותו, רק לשמח את האלה, להשפיע עליה ולראות שהיא שמחה מההשפעה הזאת. אבל אם היא לא מראה את השמחה הזאת, מסכן, הוא לא יהיה שמח. יהיה אוכל, יש כסף, יש הכל. אני לא מצליח לשמח את אשתי. לא מצליח. מה שאני נותן לה, תמיד יש לה רק טענות, וזה לא טוב, תמיד זה לא בסדר, ותמיד אני לא, ותמיד אני לא. וואו, וואו, וואו, קשה, בוינה, זה קשה. אישה קשה. יש אישה, בעלה הכין לה נס קפה בבוקר, הוא יודע שהיא אוהבת נס קפה. צירה. לא צירה, צירה, צירה, הכנתי לך נס קפה. היא לא אומרת כלום, היא רק מסתכלת עליו עם העיניים שלה ומחייכת. זהו, שיקור. הבן אדם שיקור. מה קרה? לא ראית את העיניים? ראית את החיוך? וואו, וואו, אני מאושר. מה, אבל לא אמרה לך כלום. אני לא צריך, אנחנו מדברים בעיניים. החיוך שלה. אבל יש אישה, בעלה מביא לה את הנס קפה עד המיטה. כמו ושתי. עד המיטה. מסתכל עליה. מה אתה עומד כמו בול עץ? אתה יכול לצאת. רחמנא
1: עבד עמנה תלך
0: לבכות, לבכות, לבכות, לבכות, זה מה שיש. ההוראה האחרונה של הפסוק, ושימח את אשתו. כל אחד מבני הזוג צריך לדאוג לשמח את הבן זוג שלו. הגבר, אתה אמור לשמח את אשתך. איך משמחים אותה? הזמנתי לנו שבת בית מלון בטבריה. למה אשתך אמרה שהיא רוצה את זה? לא, היא לא רוצה. אז למה עשית את זה? לשמח אותה. אבל זה לא מה שמשמח אותי, אני לא רוצה, לא סובלת בית מלון. לא סובלת בית מלון. זה שאתה אוהב בית מלון, זה לא עושה לי טוב. לשמח אותי זה למלות את הרצון ואת הרגש שלי. תשאל אותי. האמת היא, לא צריך לשאול אותך. את צריכה לדבר ברור מה עושה לך טוב. מה את רוצה? תדברי. לא, אני לא אדבר. אתה צריך להבין לבד. למה יש לי רוח הקודש? למה אני נביא, חוזה, מה אני? לא קוראים לי לא ישעיהו ולא ירמיהו. לא. פיה פתחה בחוכמה. התפקיד של האישה, עבודת המידות של האישה, זה לדבר מה אני רוצה ברור. ברור אבל, כשמש. בדיוק אבל. אני אוהבת נס קפה, שתי כפיות סוכר, עם תחתית, כולל תחתית, וכשאתה מביא את זה אליי, אני רוצה לשמוע את המילים, באהבה. בלי המילה באהבה, אתה יכול לקחת את הקפה חזרה למטבח. זה מה שעושה לי טוב. ברור, ברור, לדבר ברור.
2: מה, אז מה החוכמה? אם אני אגיד לו בדיוק מה אני אוהבת, אז מה, מה החוכמה? מה החוכמה?
0: זה עבודת המידות של האישה, ועבודת המידות של האישה בבית יותר קשה מעבודת המידות של הגבר. גבר זה להשפיע. היא אומרת לך מה היא אוהבת, נס קפה, שתי כפיות סוכר ובאהבה. בסדר, אני אגיד לך את זה. לעשות את זה. אבל להיות במקום המבקש, במקום שכביכול נזקק, ואם הוא לא יסכים, ואם זה לא יתקבל, ואם הוא יצחק עליי, את אמורה להמשיך ולומר את רצונך. אבל כבר ביקשתי פעמיים והוא לא עשה. צודקת? זה כואב לך? תגידי שזה כואב לך? ולהמשיך לבקש. למה? וואו, למה זה כבר עוד נושא? כי זה התיקון שלו. זה תיקון המידות של הבעל. הבעל, התיקון המידות שלו, זה כשהוא מתגבר על עצמו ומביא לאשתו את מה שהיא ביקשה, למרות שזה היה קשה לו. וכשאת תפסיקי לבקש, הוא לא יעשה, ואז יוצא שישארת אותו באותו מקום, באותו גובה רוחני, והוא לא הגיע לתיקון שלו בעולם, והוא לא עשה את מה שהוא צריך לעשות בגלגול הנוכחי, וחבל על הבית שהקמתם. כי בית שהקימו אותו, אעשה לו עזר כנגדו. אעשה לו. לא אעשה לה. לא. הבית לא בנוי בשביל עבודת המידות של האישה, כמו שהוא בשביל עבודת המידות של הבעל. זה התיקון שלך. שהיא תבקש, תגיד יפה את מה שהיא זקוקה ורוצה, ואתה תתגבר ותעבוד על המידות שלך. ובזה אתה צומח ומתקדם ומתקרב לבורא עולם ומתקן את עצמך. וזה התיקון שלה, בזה שהיא עוזרת לך לתקן את עצמך. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש, שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת, אמן כן יהי רצון.
3: עד כאן תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.

0: שי פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את העולמות.

0: יום חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: עומדים אנו כבר סמוך ונראה ליום הדין הגדול הבא עלינו לטובה, יום ראש השנה, יום הרת עולם. נמצאים בעיצומם של ימי חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות. לכן, עד אשר יאספו כל העדרים, לפני שניגש לנושא השיעור שלנו, מחר והשבוע ציינו אלפי רבבות ישראל הילולה מאוד מיוחדת. הילולת רבינו הבן איש חי. הילולת רבינו יוסף חיים, שכידוע היה איש אלוקים, איש קדוש ונורא, רבינו יוסף חיים בן רבי אליהו, שנפטר בתאריך י' ג' באלול, שנת תף ר' סמך ת', ואך למותר להעריך בגדלותו של הבן איש חי, בקדושתו של הבן איש חי. אין לנו השגה בכלל להבין את האמות מידה שאנחנו מדברים עליהם. ונציין רק דבר חשוב, ידוע שבשנת תפריש חפתת הבן איש חי ביקר פה בארץ ישראל, ובין הציונים שבהם הוא ביקר היה ציונו של בניהו בן יהוידע. בניהו בן יהוידע היה שר צבאו של שלמה המלך. וכשהוא ציין, כשהוא ביקר שם והשתתח על ציונו, הוא הרגיש איזושהי הערה מיוחדת, קדושה מיוחדת, כאשר נשמת בעל הציון הקבור שם, בניהו בן יהוידע, כביכול מתעבר בנשמתו של הבן איש חי. ומאז הבן איש חי הקפיד לקרוא לכל הספרים שלו על שמות שבהם הנביא מתאר את בניהו בן יהוידע. בניהו בן יהוידע, בן איש חי, רב פעלים, מקפציאל, בן איש חיל מופיע. לכן יש לו גם ספר בן איש חי, וגם ספר בן איש חיל. והמפורסמים שבין ספריו זה ספר בניהו, וספר בן יהוידע על אגדות הש"ס. בן איש חי היה לו מנהג כל שבת, כל יום, אחרי תפילת שחרית, הוא היה יושב ומוסר שיעור לבעלי בתים בספר עין יעקב. אגדות הש"ס, סיפורי התלמוד. ומהשיעורים הללו התחדשו לו חידושים, ובמחזור הראשון הוא כתב את החידושים האלה וקרא להם בשם ספר בניהו. במחזור השני כמות החידושים הייתה כפולה מהפעם הראשונה, ומזה עשה הספר הגדול שנקרא בן יהוידע, שאנחנו כאן בשיעורים מזכירים הרבה פעמים מחידושיו המתוקים והנפלאים של רבינו הבן איש חי. אגב, הציון של בניהו בן יהוידע זה לא סתם ציון של צדיק. כתוב באריזל שרבי חיים ויטל נשלח פעם על ידי רבינו הארי, כך כתוב בשאר הגלגולים, שרבינו הארי שלח פעם את המערכו, את רבי חיים ויטל, להשתתח על ציוניהם של אביה ורבה. המוראים הקדושים אביה ורבה, הציונים שלהם נמצאים אחרי ציונו של רבי יהודה הנשיא בדרך לעמוקה. והוא הלך להשתתח על ציוניהם של הצדיקים הללו, אביה ורבה, והוא קיבל מרבינו הארי כוונות שעליו לכוון בשעת ההשתתחות הזאת. כשהוא חזר חזרה, אז רבינו הארי קם לא קומתו לפני רבינו חיים ויטל, ואמר לו, ברוך הבא בניהו בן יהוידע. ורבי חיים ויטל לא הבין מה לו ולבניהו בן יהוידע. אז הוא שאל אותו, איפה היית? אומר, איפה שהרב שלח אותי? הלכתי לציון של אביה ורבה להשתתח על הציונים שלהם. אמר לו רבינו הארי, כן, אבל איפה עוד היית? אז הוא אמר, ישבתי על איזה אבן, ושם כיוונתי את הכוונות הללו, את הייחודים הללו שהרב שלח אותי. אמר לו, תדע לך שהאבן הזו זה ציונו של בניהו בן יהוידע. וכיוון שישבת על ציונו, נתעברה בך נשמתו של בניהו בן יהוידע, ולכן ראיתי כשאתה נכנסת שבניהו בן יהוידע נכנס. ואגב, בעקבות הסיפור הזה, רבינו הארי הלך לאותה אבן, וציין איפה הראש ואיפה הרגליים, ובעצם זה אחד הציונים שיש לנו, שבהם אנחנו יודעים נאמנה שזה אכן קברו של הצדיק, כי רבינו הארי גילה את זה בעקבות הביקור הזה של רבי חיים ויטל על ציונו של בניהו בן יהוידע. ולכן ודאי שרבינו הבן איש חי היה קדוש השם, אין לנו הבנה להבין. אגב, רבינו הארי כותב שגם אביה ורבה נשמותיהם היו משורש בניהו בן יהוידע, ולכן דווקא שרבי חיים ויטל עמד שם ואיחד את הייחודים שקשורים לציונים של אביה ורבה, נתעברה בו נשמת בניהו בן יהוידע. על כל פנים, לכן ספריו של רבן יוסף חיימה בן ישחי, הם סביב דמותו של בניהו בן יהוידע, למרות שאני רוצה לומר לכם שיש עוד המון ספרים של רבנו בן ישחי שלא נקראים בשמות הללו. כי הרי בן ישחי ביקר פה בארץ ישראל רק בשנת תף ריש חפטט. האמת היא כזו שבן ישחי בבגדד באותם הימים כבר היו בתי דפוס עבריים שאפשר היה להדפיס ספרים. אבל הוא רצה לחזק את יושבי ארץ ישראל, וכל פעם שרצה להדפיס ספר הוא היה מגיע לבקר כאן בארץ ישראל, למעשה פעמיים הוא ביקר פה בארץ ישראל, וביותו כאן על ציונו של בניהו בן יהוידע, קרתה ההערה המופלאה הזו שאנחנו מדברים עליה. אבל האמת היא שיש לבן ישחי עוד המון ספרים, נקריא קצת את השמות של הספרים, כי זו זכות גדולה להקריא שמות ספריהם של צדיקים, שלא קשורים לבניהו בן יהוידע. ספר אדרת אליהו, רבינו בן ישחי נתן לו את השם אדרת אליהו, על שם אבא שלו, רבינו אליהו. יש לו עוד ספר קדוש, המון ספרים נפלאים, ספר למשל שהוא חיבר עוד לפני שהוא ביקר פה בצפת, ספר שנקרא אות חיים, ספר שנקרא אמרי בינה, ברכת חיים, גדולת חיים, דרושי חיים, כתר מלכות, מים חיים, ספר נפלאים מעשיך, ספר עוד יוסף חי, שערי חיים, שפתי חיים, רב ברכות, תורה לשמה. ידוע שספר תורה לשמה רבינו בן ישחי חיבר אותו בעילום שם. על הספר חתום אדם בשם יחזקאל כחלי. ומקובל שהמילים יחזקאל כחלי זה בגימטריה יוסף חיים. בגימטריה יוסף חיים, כי רבינו בן ישחי לא רצה לגלות שהוא מחבר הספר. יש אמנם מערערים על הדבר הזה, אבל כך מקובל. ספר ברכת אבות, חסדי אבות, אבן שלמה, אם המלך, דברי חיים, חיים ושלום, נחמת ציון, קרן ישועה, דת ותבונה, אור זרוע, אמונת איתך, לשון חכמים, משמרת החודש, סדר היום, תיקון תפילה, חוט המשולה, סוד ישרים, שני אליהו, ועוד ספרים שלא מניתי את שמותיהם. עשרות, עשרות ספרים, אני חושב שכמעט ולא היה מחבר פורה, כמו רבי יוסף חיים בן ישחי, ולכן גדלותו של הבן ישחי, קדושתו של הבן ישחי, אין לנו השגה, אין לנו השגה להבין. אגב, סיפרתי לכם פעם שהייתה פה בראשון לציון אישה מאוד מבוגרת שהכרתי אותה, והיא עוד זוכרת בתור ילדה את הבן ישחי. והיא סיפרה שהיא זוכרת שהאישה מאוד מבוגרת, הייתה כבר באזור הגיל 100 אז, נפטרה כבר לפני הרבה שנים. והיא סיפרה שהיא זוכרת כל בוקר את הבן ישחי אחרי שהיה מסיים את השיעור בעין יעקב לבעלי בתים, היה הולך לפורט, לפורט הכוונה לנמל, בנמל היו עובדים יהודים דלת העם, אנשים פשוטים, והוא היה מניח תפילין לימיים בנמל. בן ישחי היה גדול הדור, קדוש השם, וירד משה מן ההר אל העם. היה כל בוקר הולך להניח תפילין ליהודים הפשוטים האלה שם בפורט בנמל. רואים גדלותו של הבן ישחי, אין לנו השגה. ידוע שרבינו אבא בסאלי היה מפליא רק את צורת פניו של הבן ישחי. היה אומר שהזקן של הבן ישחי הוא גלי כזה, לפי סוד י' ג' המידות של הרחמים, היה מפליא אותו. מספרים שהבן ישחי כשהיה קושר את התרבוש, את הכובע המיוחד הזה, היה לוקח כל בוקר 45 דקות לקשור את הכובע הזה, לפי סוד ארבעת נערות גן עדן. ועדיין היה לו זמן להיות בן ישחי. עדיין היה לו זמן לחבר את כל הספרים האלה. ומי מדבר על גדלותו בהלכה? שוט רב פעלים, אחד מספרי היסוד בהלכה. אני חושב שלא היה בדורות האחרונים מי מפוסקי ספרד, שיש סביבו קונסנזוס והסכמה רחבה מכל העדות ומכל החוגים, כמו רבינו יוסף חיים. כולם ענו ואמרו, קדוש, קדוש, קדוש רבינו יוסף חיים. ולכן, התאריך הזה י' ג' אלול, אנחנו נמצאים עדיין בשבוע שאחרי ההילולה, תחת הרושם הגדול של ההילולה. אני רוצה לומר לכם רבותיי, רעיון קצר מבן ישחי מספרו עוד יוסף חי, רעיון שיש בו מוסר גדול והתעוררות גדולה, ובסייעתא דשמיא נתפלל שנפיק כולנו את התועלת הרצויה מהרעיון הזה שרבן יוסף חיים מביא. וזה באמת רעיון מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד קדוש, שכל אחד מאיתנו כדאי מאוד לשמוע אותו ולהתחזק ממנו. אנחנו קראנו בשבת מצווה, מצווה מיוחדת, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. שואל רבינו בן ישחי, מה האריכות לשון הזאת? כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך. למה התורה צריכה לכתוב כי תבנה בית חדש? ואם זה בית ישן, הרעיון הוא שברגע שיש גג, חייבים לעשות מעקה, ועשית מעקה לגגיך. מה זה? כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך. ולא תשים דבים בביתך, למה? כי יפול הנופל ממנו. אומר בן ישחי, המילים כי יפול הנופל ממנו, לכאורה הם לגמרי מיותרות. מה זה כי יפול הנופל? ברור, שאם אתה תשים דמים בביתך, אם תניח בבית שלך דבר שהוא מהווה סכנה, אז מישהו יכול ליפול. למה התורה צריכה לכתוב כזאת עריכות, ולא ייפול הנופל, כי ייפול הנופל ממנו? מה זה העריכות הזו? אומר רבינו יוסף חיים דבר נפלא, אומר רבינו הבן ישחי דבר נפלא, שיש בו חיזוק עצום, עצום ונפלא. הבן ישחי מביא את זה, לא אצלנו בפרשיות האלו, הוא מביא את זה בפרשת כי תצא, בספרו עוד יוסף חי. אומר דבר נפלא. הוא אומר כך, אומר, יש גמרא במסכת סנהדרין. לא מזמן למדנו את הגמרא הזו פה בבוקר. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף חווה. אמר אולה, האמורה אולה, מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה, שנאמר, מפר מחשבות ערומים ולא תעשנה ידיהם תושייה. הקדוש ברוך הוא מפר את מחשבותיהם של הערומים, ערומים הכוונה אנשים מתחכמים וערמומיים, ולא תעשנה ידיהם תושייה, והם לא יצליחו. כותב רש"י, מה הכוונה מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה? מה הכוונה? כותב רבינו בן ישחי, רש"י סליחה, בפירושו השני, שני פירושים ברש"י, בפירושו השני כותב רש"י כך, מחשבה שאדם מחשב כך וכך אעשה, אדם יושב ומתכנן, אני אעשה כך וכך, וכך וכך תעלה בידי, ואם אני אעשה כך וכך, אז אני ארוויח כך וכך, כך וכך יעלה בידי. המחשבה הזו, אומר רש"י, מועלת להשבית את אותו הדבר, ואין מחשבתו מתקיימת. אומר, זה שאתה מתכנן יותר מדי מה אתה הולך לעשות, ומה אתה הולך להרוויח ממה שאתה הולך לעשות, הדבר היחיד שתרוויח מהמחשבה הזאת, שזה לא יקרה. אומר רש"י, אפילו לדברי תורה, כגון האומר, השבוע אני אסיים את המסכת, השבוע אסיים כך וכך דפים, השבוע אסיים כך וכך פרקים. אומר רש"י, זה גורם שזה לא יקרה, שנאמר, מפר מחשבות ערומים, שאין מחשבתו עולה בידו, ואפילו לתושייה, אפילו כשמדובר על דברי תורה. מה הרעיון שתמון פה בדברי רש"י? אומר רבי יוסף חיים, כשאדם אומר, כך וכך אעשה, וכך וכך יעלה בידי, אז המרכז של המחשבה הזו זה אני. המרכז של המחשבה הזו זה הכוחי ועוצם ידי. אני אעשה כך וכך, וממילא נגזרת ממה שאני אעשה, זה שאני ארוויח כך וכך. אומר רבי נשחי, כל זמן שאתה נמצא במרכז העניין, כל זמן שאתה עושה, אתה מעשה, אתה מצליח, הקדוש ברוך הוא עומד מן הצד. הקדוש ברוך הוא לא נוטל חלק בדברים כאלה, ואין לך סייעתא דשמיא. וכולנו יודעים, אומר רבי נשחי, כשאין סייעתא דשמיא, ואדם גורם אדם על ידי הדמיונות האלה, על ידי שאדם סומך על בינתו ועל הבנתו ועל עסקיו, על זה שהוא יעשה, זה גורם שזה לא יצליח. אומר רבי נשחי, נמצא, לשון רבי נשחי, נמצא, דמיונות וציורים אלה, שהאדם מדמה ומצייר בדעתו, באופנים שיהיה לו בהם הצלחה והרווחה, גורם בזה הפסד לעצמו, שתהיה מחשבה זו מועלת להשבית ההצלחה שלא תבוא לידיו בפועל. אלה רבותיי מילים עצומות של רבינו יוסף חיים. אומר רבי נשחי, מרוב התוכניות, מרוב שאתה עושה תוכנית, איך תעשה ומה תעשה ומה תרוויח, זה יגרום שהדבר הזה לא יקרה. ומי שקצת יש לו רגש יהודי, הוא יודע שזה אמת. הוא יודע שהחוש מעיד, הן ברוחניות והן בגשמיות, כל זמן שאדם סומך על העיצות שלו, על המעשים שלו, על הרעיונות שלו, זה לא מצליח. היה אחד הצדיקים רבי ישראל מרוז'ין, שפירש בזה פסוק בתהילים. הוא אמר, דוד המלך אומר, אדנה השם תשכחני נצח, אדנה תסתיר את פניך ממני. ריבונו של עולם, מתי תעזוב אותי? למה אתה לא עוזר לי? אדנה תסתיר את פניך ממני. עונה דוד המלך ואומר, אתה יודע עד מתי זה יקרה? אדנה אשית עיצות בנפשי. כל זמן שאני אחפש את הפתרונות אצלי, כל זמן שאני אחפש את הדרך להצלחה אצלי בידיים שלי, עד אז יהיה תשכחני נצח, עד אז יהיה תסתיר את פניך ממני, עד אז יהיה יגון בלבבי יומם. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייכנס לתמונה? יש רק דרך אחת שהקדוש ברוך הוא ייכנס לתמונה, אם אתה תצא מהתמונה, אם אתה תגיד, ריבונו של עולם, אני מציתי, אני עשיתי מה שיכולתי וזה לא מצליח ולא הולך, עכשיו תעשה אתה. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שאדם השלך על השם יאהבך, משליך על הקדוש ברוך הוא את העניין, אומר רבי נשחי, באותו רגע האדם רואה הצלחה. אנחנו רואים את זה, רבותיי, בחוש, עד כדי כך. פעם היה איזה יהודי סיפר לי שהוא כל שבוע ממלא לוטו. לא ניכנס לשאלה הלכתית האם מותר למלות לוטו או אסור. בשוט יביא אומר חלק וו, יש עריכות רבה אם לבני ספרד מותר למלות לוטו או לא, מצד דיני הסמכת, הסמכת לקניה, מחלוקת מרן והרמה, אבל הוא ממלא לוטו כל שבוע. והוא גילה לי עוד סוד, שכשהוא ממלא לוטו כל שבוע, הוא ממלא טופס עם מספרים, והוא מקפיד למלות עוד טופס עם אותם מספרים. שאלתי אותו, למה עוד טופס עם אותם מספרים? הרי ממה נפשך, אם המספרים נכונים, אז הם ירוויחו, אם הם לא נכונים, גם תמלא 10 טפסים הם לא יצליחו, מה יעזור? אז הוא אמר, אני אגיד לך, אני חושש שהמספרים האלה ינצחו, אבל אולי עוד מישהו מילא את אותם המספרים, אז אני אצטרך להתחלק איתו חצי, חצי, ככה יש שני שליש ושליש, אז אני ממלא פעמיים את אותם מספרים. הוא כבר בדמיון שלו זכה בהגרלה. עכשיו הוא רק צריך לפתור את הבעיה, איך לזכות ב-100% מהגרלה, ולא רק ב-50%. עוד לא זכית בהגרלה. הדמיונות האלה שאתה מדמיין, אומר רבי נשחי, הם אלה שיגרמו לך לא לזכות בהגרלה. אסור, רבותיי, לבן אדם להיות מדומיין. אומר רבי יוסף חיים, הדמיונות הם סכנה עצומה לאדם. הדמיונות האלה, אומר רבי נשחי, הם סכנה עצומה, עצומה לאדם. רבי נשחי מביא לכך דוגמה, משל עממי מפורסם, אבל רבי נשחי בצחות לשונו מוריד אותו נפלא. אומר רבי נשחי, היה פעם איזה כפר, והיה גר שם איזה יהודי רפתן. המקצוע שלו היה עובד ברפת מסכן. היו לו כמה תרנגולים, היו מטילים ביצים, את הביצים הללו היה מוכר, וככה חי מן היד לפה, קצת, כן? ויום אחד הוא חושב לעצמו בדרכו לשוק למכור את הביצים, הסל עם הביצים נמצא על הראש שלו, והוא נמצא בדרך לשוק למכור את הביצים. הוא אומר לעצמו, למה אני אמור להתפרנס כל כך בדוחק, למכור כמה ביצים? אמר, אני לא מוכר את הביצים האלה. אני את הביצים האלה מחזיר הביתה, ואני אקח תרנגולות שיתגרו על הביצים, ומהביצים האלה יצא עוד תרנגולים, ויהיה לי רפת גדולה של מאות תרנגולים, ולאחר מכן יהיו כל כך הרבה תרנגולים, שאני אמכור את כל התרנגולים, ואני אקנה איזים, ויהיה לי עדר גדול של איזים, ואני אתפתח עוד יותר, ואני אקנה קרקעות, ואני אקנה קרקעות, אני אקנה בתים, אני אשיר גדול. ואז כשהמלך יבוא לבקר בעיר, אז מי יעמוד בראש התהלוכה לקבלת פני המלך? מי יעמוד בראש המקדמים פני המלך? מי יהיה הראשון לקוד ולהשתחוות לפני המלך? אז זה יהיה אני. ומרוב שהוא מדמיין שהוא כבר שם, אז הוא עושה את התנועה הזו של הקידה לפני המלך, וכל הביצים שנמצאות בתוך הסל על הראש, הכל נופל ונשבר, ולא עיזים ולא קרקעות ולא בתים ולא עשירות, וגם לא את הביצים שכבר היה לו מסכן, אומר רבי נשחי, גם את זה הוא מאבד. אומר רבי נשחי, מזה ילמד האדם, שברגע שאדם מדמיין יתר על המידה מה יקרה ואיך יקרה אחרי מה שהוא יעשה, אומר רבי נשחי, זה גורם שהכל, לא רק שאת הרווח הוא לא ירוויח, אלא גם את הקרן הוא עלול להפסיד. שואל רבי נשחי שאלה מאוד מעניינת, אומר, דמיונות שאדם מדמיין יכולים לגרום לאדם להפסיד? הרי בראש השנה נגזר על האדם מה שנגזר. מה שנגזר על האדם, איך זה יכול להשתנות? איך יכול להשתנות שעל ידי שהוא ידמיין יותר מדי, כמו שהגמרא אומרת, מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה, מה למדנו בפירושו השני של רש"י, מועלת להשבית את אותו הדבר שלא יצליח, הרי בראש שנה נגזר עליו להיות עשיר. אומר רבי נשחי דבר פלא, אומר רבי נשחי, כיוון שהוא הרבה בדמיונות בלא ביטחון באלוקיו, ניצל את עשירותו בדמיון. אומר רבי נשחי, נכון, נגזר עליך להיות עשיר, אתה דמיינת שאתה עשיר, גמרנו כבר, קוים בך הדבר בדמיון, היית עשיר בדמיון, עכשיו אתה כבר לא צריך להיות עשיר. אומר רבי נשחי, יש לי ראיה לזה. מה הראיה? הגמרא אומרת במסכת ברכות דף נ"ה עמוד א', אמר רב חיסדא, חל מבישה עציבותי מסתיה, חל מטבה חדויה מסתיה. מסביר רשי, חל מבישה חלום רע העצב מסייעו, חלום טוב השמחה מסייעתו. אומר רשי, מסביר רשי, אדם חלם חלום רע שיקרה לו משהו לא טוב, אז הוא נהיה עצוב, הוא נהיה לחוץ מזה. אומר רשי, משהו לא טוב הזה לא יקרה, כי כבר התקיים החלום במחשבה, בזה שהוא היה מודאג והיה עצוב, בזה כבר התקיים החלום הרע. אומר, אדם חלם חלום טוב, שהולך לקרוא לו איזה עשירות מיוחדת, והאדם מסתובב עם הרגשה, אני הולך להיות עשיר, אני הולך להיות גדול, המחשבה הזו, בזה כבר התקיים החלום, אומרים חז"ל, אך היום לחלום לא צריך להתקיים בפועל. יוצא בעצם שהדמיונות של האדם, העשירות מתקיימת אצלו במוחו, המדמיין, והמחשבה שכל הזמן, תראו איך רבינו רבי נשחי מסביר את הפסוק, ממש מתוק מדבש. אומר רבי נשחי כך, כי תבנה בית חדש. מה זה בית חדש? אתה רוצה לבנות את העתיד שלך. אתה רוצה לבנות את העתיד שלך. וכמובן שאני אומר עתיד, כמו שראינו בגמרא, זה גם ברוחניות וגם בגשמיות. ועשית מעקה לגגיך. אומר רבי נשחי, הראש שלך זה הגג. אל תיתן למחשבות שלך לפרוח לאן שהן רוצות, תגביל אותם. ועשית מעקה לגגיך. תעשה גדר שלא תתפשט המחשבה, אנה ואנה. ולא תשים דמים בביתך. אומר רבי נשחי, דמים מלשון דמיונות. אל תיתן לדמיונות לקחת אותך למקומות לא נכונים. אתה יודע למה, אתה יודע מה זה יקרה? מרוב שאתה תדמיין, אז מה שאתה מדמיין שיקרה, לא יקרה. אבל בינתיים גם הביצים שיש לך על הראש, גם הם יפלו וישברו ולא יישאר שום דבר. כי ייפול הנופל ממנו. כיוון שגם מה שיש לך, אתה עלול חס ושלום לאבד על ידי הנעת הדמיון ואי הביטחון במי שזן ומפרנס לכל בקדוש ברוך הוא. כך אומר רבינו, כך אומר רבינו רבי נשחי. ולכן צריך אדם לדעת שהדמיון והמחשבות האלה מנתקות את האדם מאלוקיו, מנתקות את האדם מחי העולמים, מהאמונה, וזה מזיק וזה מונע מהאדם את השפע. אגב, מאוד מעניין שהפסוק הזה, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, לפני כן כתוב פסוק אחר, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, ואפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. אז יכול להיות שזה רומז, לפעמים בן אדם יש לו ביצה, ואומר לעצמו, כי יקרא כאן ציפור לפניך, אומר, מה, נמכור את הביצה הזו, אני ארוויח כמה גרושים? לא, אני במקום זה אביא את האמא, והאמא תדגור על הביצים, ומהביצים יהיה לי עיזים, ומהעיזים יהיה לי קרקעות, ואני אהיה, והוא מתחיל לדמיין, אומרת התורה, לא, לא, לא, לא, לא, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, תיקח את מה שיש, אל תדמיין את מה שאין, כי ברגע שתדמיין את מה שאין, תפסיד את מה שיש. אומרת התורה הקדושה מיד אחר כך, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך. לא תשים דמים, דמיונות בביתך. למה? כי זה יגרום, אומר רבי יוסף חיים, כי יפול הנופל ממנו. ככה כל הדברי תורה של רבי נשחי, מתוקים מדבש. דברי חיזוק שאפילו פשוטי העם, מספרים שרבי נשחי בבגדד שאומר דרשה, היו אלפי אנשים, יש גרסאות 5,000, גרסאות 10,000, אלפי בני אדם יושבים בדרשה, ביניהם תלמידי חכמים מופלגים, ביניהם דלת העם, פשוטי עם שבקושי ידעו לקרוא, וכולם הבינו את דבריו, וכולם שמעו את דבריו בשבת, בלי מיקרופון, בלי רמקול. רבי נשחי היה גדוש השם, כמעט לא קם לנו גדול כמותו, כמו רבי יוסף חיים. ולכן ודאי שביום ההילולה, בפרט שאנחנו נמצאים בימי חודש אלול, שכל בן אדם צריך להתכונן לקראת ראש השנה, גם בזה, אני שומע אנשים מדמיינים, עכשיו הולך להיות מלאך, עכשיו הולך ללמוד את כל התורה כולה, ולא תשים דמים בביתך, לא, בלי דמיונות, ועשית מעקה לגגיך, אתה הולך לבנות שנה חדשה, את באה עלינו לטובה, לאט לאט, לא יותר מדי חשבונות, כך וכך אעשה, וכך וכך יעלה בידי, המציאות היא שהדרך הזו מסוכנת מאוד, מסוכנת מאוד. אז רבותיי, לפני שניגש לנקודה בקצרה, הנקודה שרצינו לדבר בה היום, רוצה לחלוק איתכם מחשבה, בשבת כאן בבית הכנסת, דיברנו על פרשת כי תצא, ומסרנו שיעור, שיעור מאוד מאוד רחב ומאוד חשוב, באחת הסוגיות החשובות ביותר באמונה, הנחת היסוד שהקדוש ברוך הוא לא מעמיד אדם בניסיון שאין ביכולתו של האדם לעמוד בו. אם הקדוש ברוך הוא מעמיד לאדם ניסיון, בהכרח שבידו של האדם לעמוד בניסיון הזה. ובמסגרת השיעור שהיה שיעור מלא וארוך בנושא הזה, הזכרתי רעיון נפלא בשם אחד מגדולי בעלי המוסר בארצות הברית, המשגיח רבי מתתיהו סלומון, משגיח ישיבת לייקווד, שמסתם הוא אמר את הרעיון הזה בשם מישהו קדום, אבל למחרת בבוקר הראה בירושלים עיר הקודש בצומת רמות מאורע, שנתן לי להבין יותר לעומק את הרעיון הזה. ואני אומר לכם מה היה הרעיון ועל מה היה, על מה נסוב השיעור, והדבר הזה נתן לי חיזוק לענות ליהודי ששאל אותי בבוקרו של יום שני השבוע שאלה קשה ונוקבת. ביום שני השבוע אירע פיגוע רצחני ששני פיראי אדם, חיות טרף, עלו לאוטובוס ורצחו בדם קר יהודים צדיקים, יראים ושלמים, שהיו בדרכם ללימוד התורה, בדרכם למלאכתם, וללא עוול בכפם.

אברך, אברך תלמיד חכם, עולה חדש מספרד, דומני קראו לו יעקב ביטון, אם אינני טועה, שלפני חודשיים או שלוש התחתן רק. התחתן עם אישה ומשאיר אלמנה צעירה, מה אפשר לענות על כזה דבר? מה אפשר לומר על כזה דבר? ומן השמיים מגלגלו שיום לפני כן, יומיים לפני כן, בשבת בשיעור, דיברנו על הנושא הזה, ובין היתר הזכרתי רעיון נפלא של הרב סלמון, רבי מתתיהו סלמון, משגיח ישיבת ליקווד, על פסוק בתהילים. דוד המלך עליו השלום אומר בתהילים כך, אבי היתומים ודיין האלמנות, אלוהים במעון קודשו, אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. אומר רש"י בשם חז"ל, מה זה בכושרות? בבכי ושירות. בכי ושירות. שאלנו שאלה פשוטה, מה אומר כאן דוד המלך? אבי היתומים ודיין האלמנות. הקדוש ברוך הוא אבי היתומים, הוא דיין האלמנות, הוא דואג להם. המשך, אלוקים במעון קודשו. מה עושה הקדוש ברוך הוא בהיכל שנקרא מעון? מזווק זיווגים. כשזוג מתחתן אנחנו מברכים, נברך לאלוקינו שהשמחה במעונו. המקום שנקרא מעון זה המקום שהקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים. איך שני חלקי הפסוק מתחברים? אבי היתומים, דיין האלמנות, אלוהים במעון קודשו הוא מזווק זיווגים, והוא מוציא אסירים בכושרות, בבכי ושירות. אל הרב אמר דבר נפלא. אומר, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא הפך להיות אבי היתומים ודיין האלמנות אחרי שהפיגוע קרה? אתה חושב שאחרי שהבחור הצעיר נגדע באיבו ונהרג ונרצח בצורה כזו אכזרית, ויש לו אלמנה ויש לו יתומים, אז הקדוש ברוך הוא הפך להיות אבי היתומים ודיין האלמנות? יש לך טעות גדולה. אבי היתומים ודיין האלמנות, אלוהים במעון קודשו. כשהקדוש ברוך הוא זיווג את זיווגו של הבחור הזה, וחיפש לו קלה, חיפש לו בחורה, הוא חיפש לו מראש כזאת בחורה, שהיא תוכל להיות אלמנה צעירה, ולעמוד בניסיון הזה. שהיא תוכל להביא לו כאלה ילדים, שיוכלו להיות ילדים יתומים צעירים, ולעמוד בניסיון הזה. לא, הוא לא הפך להיות אבי היתומים ודיין האלמנות אחרי שהוא נרצח, אלא כשהיה אלוקים במעון קודשו, כשהקדוש ברוך הוא זיווג את זיווגו, הוא כבר אז חיפש לו אישה כזו וילדים כאלה שיוכלו להיות יתומים ואלמנות. ולכן הוא מוציא אסירים בכושרות, בבכי ושירות. כשפה למטה רקדו בחתונה, שם למעלה כבר בחו, והבינו שכבר מוכן פה זוג, שמן השמיים חלילה וחס ביום מן הימים היא תהיה אלמנה והילדים יהיו יתומים. כך הוא הסביר את הפסוק. וזה רבותיי נותן חיזוק עצום לאדם, שהקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם ניסיון, שהאדם לא יכול לעמוד בו. היה גאון באמריקה, קראו לו רבי שמעון שוואב, מגדולי התורה בארצות הברית. בא אליו פעם איזה בחור צעיר, שחווה קושי, חווה אתגר, חווה משבר, ואומר לו, כבוד הרב, יש לי בעיה גדולה, יש לי בעיה גדולה. אמר לו הרב, אין לך בעיה. אומר לו, כבוד הרב, יש לי בעיה. נהייתה לאחרונה אופנה כזו, שכשיהודי מגיע, הוא מציג בעיה בפני אדם, אומר לו, אין לך בעיה, אתה בריא, הכל בסדר, הלוואי וכך יהיה, אבל יש בעיה, כבוד הרב. אומר לו הרב, יקירי, אין לך בעיה. שואל היהודי, כבוד הרב, אשמח, מה אתה אומר את זה? אומר לו הרב, תראה, אני מאמין באמונה שלמה שמה שכתוב בתורה קיים, מה שלא כתוב בתורה לא קיים, ובכל חמשת חומשי תורה לא מופיעה המילה בעיה. אין כזו מילה בתורה. אם אין כזו מילה בתורה, חייב להיות שבמציאות אין כזה דבר, לכן אין לך בעיה. אלא מה? איך התורה קוראת לבעיה? איך התורה מכנה את המושג בעיה? ניסיון. בעבור נסות אתכם בא אלוקים. זה ניסיון? אם מעמידים אותי בניסיון, מעמידים אותי במבחן, בהכרח שהמבחן מותאם לעמוד המידה שאני יכול לעמוד בהם. אם המבחן לא היה מותאם לעמוד המידה שלי, לא היו מעמידים אותי במבחן הזה, לא מעמידים ילד בכיתה ד' במבחן שמותאם לילד בכיתה י' ב'. כלומר, עצם העובדה שאני יודע שזה ניסיון,
זה עצמו אמור לעודד אותי

0: שבכוחי ובידי לעמוד בניסיון הזה. כי אם לא היה בידי לעמוד בניסיון הזה, לא היו מעמידים לי כזה ניסיון. אתם יודעים שאחד מגדולי הדורות היה רבי מגור, בעל החידושי ערים, רבי יצחק מאיר, היה איש אלוקים, אדם גדול מאוד, רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, זה היה שמו, בעל החידושי ערים. לאחר מכן שונה שמם למשפחת אלתר. החידושי ערים היה יהודי שעבר ניסיונות קשים בחייו, 13 ילדים מתו לו בחייו, 13 ילדים הוא שיקל בחייו. והוא אמר פעם דבר נפלא, ומן השמיים זיקני הקדוש ברוך הוא, ללמוד את הדבר הזה ביום שהראה הפיגוע כאן, במסגרת השיעור בבוקר. הגמרא אומרת, על נבוכדנצר מלך בבל, נבוכדנצר מלך בבל העמיד פסל, ברוב שגעונו, ברוב שגעון הגדלות שלו, והוא ציווה שכל מלכי מזרח ומערב, כולם צריכים להשתחוות לפסל הזה. ומי שלא ישתחווה לפסל הזה, אחד דתו חס ושלום. ובאמת כולם השתחוו לפסל. היה רק שלושה יהודים קדושי עליון שלא השתחוו. חנניה, מישאל ועזריה. הם לא הסכימו להשתחוות לפסל. הם אמרו, אנחנו משתחווים רק לאל אחד, רק למישהו אחד יחיד ומיוחד, הקדוש ברוך הוא, לאף אדם, חשוב ככל שיהיה, חכם ככל שיהיה, גיבור ככל שיהיה, לא משתחווים, רק להשם לבדו. וכמובן המלך כעס מאוד, וזרק אותם לכבשן האש. המשרתים שבאו לזרוק אותם לכבשן האש, רק התקרבו לכיוון הכבשן, ומיד נשרפו ממש כקש לפני רוח. וחנניה, מישאל ועזריה הסתובבו בתוך כבשן האש, בתוך בועה עם מזגן, בדרך פלא. והם יצאו משם חיים. אנחנו אומרים בסליחות כל יום, מי שענה לחנניה, מישאל ועזריה, הוא יעננו. מי שענה לחנניה, מישאל ועזריה, בכבשן האש, הוא יעננו. באה הגמרא בתחילת מסכת כתובות ואומרת, שאם נבוכדנצר המלך היה מייסר את חנניה, מישאל ועזריה בייסורים, הם לא היו עומדים בזה והם היו משתחווים לצלם. שאל החידושי ערים, למה לומר דבר כזה? למה לומר, צדיקים עמדו בניסיון, נזרקו לכבשן האש? למה לדבר בגנותם ולהגיד שאם היו מייסרים אותם בייסורים, הם לא היו עומדים בזה? למה לומר דבר שכזה? ויותר מזה, למה נבוכדנצר פרגן להם מוות ברגע להישרף בתוך כבשן האש שנייה אחת? למה הוא באמת לא עינה אותם בייסורים ברוב רשעו, ברוב אכזריותו? אמר החידושי ערים, רבותינו באו ללמד אותנו. מה הם באו ללמד אותנו? באו ללמד אותנו שלעולם הקדוש ברוך הוא לא מעמיד את האדם בניסיון שלא יכול לעמוד בו. והראיה הכי גדולה, שאם היה נבוכדנצר מייסר את חנניה, מישאל ועזריה באיסורים ובעינויים, הם לא היו עומדים בזה והיו משתחווים, הראיה הכי גדולה היא עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא לא עשה את זה. אם הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה, סימן שלא היה להם את היכולת לעמוד בזה. אבל מזה ילמד האדם שמה שהקדוש ברוך הוא כן עשה, וניסיון שהקדוש ברוך הוא כן מעמיד בו את האדם, בהכרח שיש לאדם את היכולת ואת הכוח לעמוד בניסיון הזה. וזה רבותיי, והחידושי ערים חווה את זה על בשרו. אגב, יש אמרה נוספת מהחידושי ערים, מעין זה. כתוב שכשיוסף הצדיק נמכר על ידי האחים, אז כתוב שיעקב אבינו היה בצער נורא, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימהן להתנחם. אז כולם שואלים, במה הם ניחמו אותו? מה אמרו השבטים ליעקב שזה ניחם אותו? ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. מה הם אמרו לו? איזה דברי ניחומים הם אמרו לו? אומר החידושי ערים, אתם יודעים מה הם אמרו לו? הם אמרו לו את המשפט, וימהן להתנחם. הם אמרו לו, אבא, אתה יודע במה עליך להתנחם? בעצם העובדה שאתה לא מתנחם. כי אם יוסף היה מת, אם יוסף אכן היה טרוף תורף יוסף, אז היה לך את הכוח להתנחם. היה לך את הכוח לעמוד בניסיון. זה שאתה לא עומד בו ולא מתנחם, זה ראיה שהוא חי. בזה ניחמו השבטים את יעקב. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, מה? וימהן להתנחם. זה מה שהם ניחמו אותו. וזה רבותה יסוד, אדם צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם ניסיון, שאדם לא יכול לעמוד בו, וזה אמור לעודד את האדם, לחזק את האדם. ראיתי מביאים בשם הגאון רב חיים קניבסקי, והיסוד של הדברים כתוב כבר בספר תומר דבורה, של רבינו הרמק. איך יכול להיות ששרה ימינו לא עמדה בניסיון העקידה? פרחה נשמתה, רש"י כותב, למה נשמחה? פרשת עקידת יצחק למיטת שרה, כיוון ששמע שרה שנזדמן בנה, נתבקש בנה למיטה וכמעט ולא נשחט, פרחה נשמתה ומתה. אברהם אבינו עמד בניסיון, היא לא? אברהם היה תפל לה בנבואה, היה פחות גדול ממנה, אז איך הוא עמד בניסיון והיא לא? אמר רב חיים קניבסקי, וזה למעשה, כמו שאמרתי, התומר דבורה כבר אומרת, יסוד הדברים. התשובה היא מאוד פשוטה. הפסוק אומר, והאלוקים ניסה את אברהם. עקידת יצחק זה הניסיון לאברהם. למי שיש לו ניסיון, יש לו את הכוח לעמוד בניסיון. לשרה לא היה ניסיון. השם לא ניסה את שרה, אז גם את הכוח לעמוד בניסיון לא היה לה. כי כשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם ניסיון, הוא נותן לו את הכוח לעמוד בניסיון הזה. וזה רבותיי יסוד שאור החיים הקדוש כותב אותו בכמה מילים, בתחילת פרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך, אומר אור החיים הקדוש, ונתנו השם אלוקיך בידיך, זה הבטחה. כי תצא למלחמה, אם השם הביא לך את המלחמה הזו, זה עצמו ראיה שהוא נתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השוויו, שאתה תצליח לנצח את המלחמה. כי אם לא היית יכול לנצח, המלחמה לא הייתה באה. זה אגב ההסבר במה שאנחנו אומרים במזמור חף זיים בתהילים, שרבינו הרי הבטיח שמשומר את המזמור הזה באלול עד שמיני עצרת כל יום פעמיים, מובטח לו שישלים שנתו. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. במה? במה אתה בוטח? אז יש כאלה מפרשים שזה הולך על תחילת המזמור. אמרת לדוד השם מורי ואישי, אז בזה אני בוטח. אבל לפי מה שלמדנו עכשיו, לא. בזאת אני בוטח פירושו, בעצם העובדה שקמה עליי מלחמה, במלחמה עצמה אני בוטח. כי אם היא קמה עליי, סימן שאני יכול לנצח אותה. כי אם לא הייתי יכול לנצח אותה, היא לא הייתה קמה עליי. הידיעה הזו רבותיי צריכה לנסוך כוחות ועוצמות באדם, לעמוד אל מול כל אתגרי התקופה, בכלל ובפרט, כל אחד בעניינים הפרטיים שלו. לפעמים אנחנו רואים התמודדויות רוחניות, שאדם מתמודד איתם, והוא נופל בחבלי הייאוש, הוא מרגיש לא, אני לא אוכל לעמוד בזה. לפעמים הבעיה הרבה פחות מדאיגה את האדם, כמו הפחד שאני לא אשרוד את זה, שאני לא אעמוד בזה, זה מכניס את האדם למראה שחורה, מכניס את האדם לדיכאון. זה דבר נורא והיום. עצם העובדה שהמלחמה באה, זה ראיה שאתה יכול לנצח אותה. היה גאון, קראו לו רבי חזקאל אברמסקי. הוא היה מגדולי רבני לונדון, ולאחר מכן היה פה ראש ישיבה גדול בישיבת סלבודקה. כתב ספרים חשובים, המפורסם שבהם, החזון יחזקאל על התוספתא. היה מגדולי הדור. והיה לו מנהג ביותו בלונדון, שבליל שבת היו באים סטודנטים יהודיים, לשבת איתו אחרי סעודת שבת, ולדבר דברי תורה, דברי חיזוק. היה פרשת כי תצא, הוא אמר לעצמו, מה אני יכול לומר בפרשת כי תצא לסטודנטים היהודים האלה? אז הוא אמר להם, שכח, הוא אמר להם, בפרשה מסופר על פרשה שעוסקת ביפת תואר, וראית בשביה יש את יפת תואר, וחשקת בה ולקחת לך לאישה. התורה התירה, כמו שרש"י כותב, לא דיברה התורה, אלא כנגד היצר הרע. לא דיברה התורה אלא כנגד היצר הרע, שאם לא יישאנה בהתר, התורה ידעה שאם לא יתירו לו אותה, אז הוא יישא אותה באיסור. אז התורה אמרה שזה מותר. אמנם הסוף לא היה טוב, סופו להוליד ממנה בן סורר ומורה, סופו לסנותה חס ושלום, אבל התורה התירה. אז הוא שאל את הסטודנטים האלה, מה התובנה שלכם מהרשי הזה? מה אתם מבינים מזה? אז הם אמרו, אנחנו מבינים מזה שהקדוש ברוך הוא מבין אותנו. הקדוש ברוך הוא מתחשב בנו. כשקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו לא יכולים, אז הוא מתיר לנו גם דבר אסור. מדובר פה על גויה, משבי המלחמה. הוא מתיר כי אין ברירה. אז הוא אמר, אני אגיד לכם מה התובנה שלי מהסיפור הזה. התובנה שלי מהסיפור הזה, שכל מה שכתוב בתורה שזה אסור, בהכרח שהאדם יכול לעמוד בזה. וההוכחה הכי גדולה, כי כשהתורה ראתה שהאדם לא יכול לעמוד בזה, היא התירה את זה. מזה שבאשת יפת תואר התורה התירה, זו ראיה שכל שאר תרי"ג מצוות התורה, יש בכוחו של האדם לעמוד בהם. כי אחרת התורה הייתה מתירה. זה נותן לאדם כאלה עוצמות רבותיי, כאלה כוחות. שמעתי פעם אדם גדול, הוא אמר, לא דיברה התורה אלא כנגד היצר הרע. הוא אמר, מה זה לא דיברה התורה אלא כנגד היצר הרע? הרי לכאורה יצאות כתוב, לא דיברה התורה אלא בעבור היצר הרע, בגלל, מה זה כנגד? זה כמו כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, ארבע כוסות של על הסדר כנגד. אז הוא אמר פשוט, לא דיברה התורה. כשהתורה אמרה לך משהו לא אל תעשה, היא לקחה בחשבון שזה יהיה מותאם כנגד היצר הרע. התורה ראתה עד כמה יצר הרע שלך חזק, במה אתה יכול לעמוד, ורק אז שהיא ראתה שעם היצר הרע שלך אתה תוכל לעמוד בזה, אז היא אמרה לך לא. לא דיברה התורה כנגד היצר הרע. זה חייב להיות מותאם. אם זה לא מותאם, אם ביצר הרע שלך אין אפשרות לעמוד בזה, התורה לא הייתה אומרת לא. אם היא אמרה לו, סימן שיש לך את היכולת לעמוד בזה. זה רבותיי לימוד גדול וחיזוק גדול לכל אחד מאיתן. אגב, יש רמז נפלא שמובא בכתבי המערמשיק, התלמיד של החתם סופר, וורט נפלא, הגמרא הרי אומרת במסכת מנחות דף ממד, שמי שרוצה להינצל ממחשבות של עריות, מעבירות, אז הציצית זה הסגולה. אדם שזוכה להקפיד על ציצית כשרה ומעודרת, עם חוטים ארוכים, חוטים עבים, כמו שצריך, אז זה מהווה סגולה נגד היצר הרע. הגמרא מספרת על אחד שבאו ציציותיו וטפחו לו על פניו והוא ניצל מעבירה כשהניסיון בער עד לב השמיים. הציצית שמרו. אבל כתוב בפוסקים דבר מעניין, שציצית למעשה יש 32 חוטים בציצית. 32 חוטים בציצית. אם חוט אחד קרוע זה כשר. אם יותר מחוט אחד קרוע זה כבר בעיה. חוט אחד קרוע זה כשר. אבל כתוב בספרים, בקדמונים כבר, כשר זה כשר באמת. אבל כדי שזה יועיל כשמירה נגד היצר הרע, צריכים שיהיה 32 חוטים. וזה רמוז בפסוק, שלמה המלך אומר במשלה, נואף אישה חסר לב. אם הוא נואף אישה, סימן שחסר לו למדבט חוטים בציצית. חסר לב. צריך שיהיה כל ה-32 חוטים. אומר המרמשיק, זה רמוז בדברי רשי. רשי אומר, לא... לא זה למד א', 31, דיברה תורה. התורה אמרה ש-31 חוטים זה גם כשר. אבל אלא זה א', למד א', 32, אלא נגד היצר הרע. אם רוצים כוח נגד היצר הרע, צריכים 32 חוטים. זה גם כחיזוק גדול. ואם תשאלו אותי רבותיי, מדוע אני עוסק בפרשת כי תבוא, בפרשת כי תצא? התשובה היא, משום ששבוע שעבר, השיעור שהיה אמור לעסוק בפרשת כי תצא, עסק בפרשת כי תבוא. שבוע שעבר דיברנו על כוחה של הודיה, כמה חשוב להודות לקדוש ברוך הוא, והשיעור היה מבוסס, עליו שלא הזכרתי, מבוסס על שני קטעים בדברי השפת אמת. האחד בדברי השפת אמת בשנת תפריש למד זין, והאחד בדברי השפת אמת בשנת תפריש ממבט. ששם השפת אמת כותב שפרשת כי תבוא, פרשת השבוע, פרשת הביקורים, היא ההכנה הנצרכת לראש השנה. אי אפשר להגיע ליום הדין, ליום ראש השנה, בלי פרשת כי תבוא, בלי לקרוא את פרשת הביקורים. במה עוסקת פרשת הביקורים? פרשת הביקורים כולה מבוססת על העניין של אמירת תודה. יהודי לוקח טעינה קטנה, הוא מביא אותה לירושלים, הוא גר בצפת, בימים של טרום רכבים וטרום כל אמצעי התחבורה, יוצא שבועיים ללכת הלוך, שבועיים ללכת חזור, עבור טעינה אחת קטנה, הוא לא חקלאי שיש לו טונות, והראיה שאנחנו רואים במשנה, אלו דברים שאין להם שיעור, אחד מהם זה, והביקורים, ביקורים מדין תורה, חכמים נתנו שיעור, אבל מדין תורה אפילו טענה אחת צריכים להביא ביקורים, ביקורים לבית המקדש. ומה אומר היהודי שמביא ביקורים? הוא מניח את הביקורים והוא אומר, הנה הבאתי את וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. ענית ואמרת לפני השם אלוקיך, כותב רשי, לומר שאיני כפוי טובה. היסוד של מצוות ביקורים זה הכרת הטוב, זה לומר תודה להשם. ולמה, מה הסיבה? הסיבה היא למה ראש השנה, זה ההכנה לראש השנה. אז שבוע שעבר התחלנו לגעת בנקודה הזו, אומר רק משפט אחד בנושא הזה. בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. המטרה שהקדוש ברוך הוא למענה ברא את העולם היא אחת. והיא מבוארת בדברי הרמב"ן בסוף פרשת בו. הרמב"ן כותב בסוף פרשת בו שאין לאל יתברך חפץ אחר ביצירה, אין לו שום עניין בקיום העולם, אלא שיכיר האדם ויודה לאלוקיו. יש פה לפניי את לשון הרמב"ן, אני רוצה להקריא לכם בפנים את לשון קודשו של רבינו הרמב"ן. רבינו הרמב"ן כותב כך, מילים שצריך לחזור עליהם שוב ושוב, לשון קודשו של רבינו הרמב"ן. כותב הרמב"ן כך, מה המטרה? מה התפקיד של האדם כאן בעולם? עבור מה האדם נברא בעולם? וכוונת כל המצוות, אתה שומר שבת, אתה מניח תפילין, אתה מקפיד על מצוות, מהי? שנאמין באלוקינו, ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים, מלבד שידע האדם ויודע לאלוהיו שבראו. וכוונת רוממות הכל בתפילות. כולנו יודעים שתפילה צריכה להיות בקול רם, בהתלהבות. אתם יודעים שחסידי קרלין נוהגים להתפלל בקול רם. על מה זה מבוסס? ממש בקולי קולות. על הרמב"ן הזה. כותב הרמב"ן, וכוונת רוממות הכל בתפילות. וכוונת בתי כנסיות וזכות תפילת רבים זהו, שיהיה לבני האדם מקום, יתקבצו ויודו לאל שברעם וימציאם, ויפרסמו זאת ויאמרו לפניו בריאותיך אנחנו. למה מיועד בית הכנסת? שיהודי יהיה לו מקום לבוא אליו ולהגיד ריבונו של עולם תודה רבה. לזה נברא העולם. ומתי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בזה העולם? בראש השנה. ראש השנה זה היום שהשם ברא את העולם, ברא את האדם. וביום הזה, כפי שרבינו ניסים הרן, בחידושיו למסכת ראש שנה דף זין עמוד א', כותב הרן שחטא האדם הראשון היה בראש השנה. ומה היה חטא האדם הראשון? האישה שנתת עימדי, היא נתנה לי והאוכל, אומר רש"י, כאן כפר בטובה. אז יוצא שהחטא של יום ראש השנה זה כפיות טובה, והתיקון של היום הזה זה הכרת הטוב. ולכן כשהמשנה מדברת על מצוות ביקורים, המאור ושמש מעריך בזה רבות, המשנה אומרת בביקורים פרק ג' משנה א', אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, כושר עליה גמי ואומר הרי זו ביקורים. שואל המאור ושמש, והשפת אמת מעריך בזה, מה זה אדם יורד לתוך שדהו? למה לא כתוב? היורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, למה אדם ולמה דווקא תאנה? הרי ביקורים מביאים גם מרימונים וגם מזיתים וגם מענבים, משבעת המינים שנשתפכה בהם ארץ ישראל. למה דווקא אדם יורד? אומר מאור ושמש, אדם יורד לתוך שדהו, כלומר התיקון לחטאו של האדם הראשון, שהיה בראש השנה, התיקון הוא על ידי מצוות ביקורים, שיהודי לוקח דבר קטן, והוא מודה לקדוש ברוך הוא, והוא מכיר טובה לקדוש ברוך הוא. אקרא לכם כמה מילים מלשונו של המאור ושמש. כותב המאור ושמש כך, וזהו שרמזו חז"ל באומרם, אדם יורד לתוך שדהו, ורואה תאנה שביקרה כושר עליה גמי, ביאורו כמדומה לי ששמנו, אומר המאור ושמש, ממי שמעתי את זה? מהאדמו"ר, הרב הקדוש, רבן של כל בני הגולה, מורנו רבי אלימלך. אנשים, שמעתי פעם אדם גדול, אומר, פעם היו רבנים גדולים, אז ענה לו השני, אומר, אם אתה רוצה רב כמו הנועם אלימלך, אז אתה צריך להיות כמו המאור ושמש. המאור ושמש היה תלמיד של הנועם אלימלך, אומר, נדמה לי ששמעתי ממנו, שהאדם היורד לתוך שדהו, ורואה תאנה שביקרה, ונפשו מחמדת לאוכלה, ותבערת תאוותו תוקד בקרבו, כולו בוער, הגעתי לאיזה הישג, אני רוצה ליהנות מהתאנה, אז יקרוך עליה גמי, ביורו שיחסום בעד תאוותו, ויסגור בעדה, על ידי שיזכור כי בשר הוא, ומחר יעלו עשבים ותשעים על לחייו, מחר מחרתיים אתה בקבר, מה יישאר ממך? ועל מה נגזר על הגוף שהתבלה באפר, אם לא מחמת חטא האדם הראשון, שהייתה על ידי שנטע אחרי התאווה, וגרם על ידי זה שנדבק בו בזרוע אחריו חלאת זהומת הנחש הקדמוני, שאי אפשר להפרידו, כי אם על ידי מיטה וקבורה. למה אתה מת? בגלל חטא האדם הראשון. ועל ידי זה ישליך תאוותו מנגד, ברדי לזכה חומריותו בעודנו בחיים, ולבעל יוסיף להתגאל בחמדות תבל, ומטעמים הערבים לכך, ומחמת זה נקט תאנה. למה? שעת שאכל האדם הראשון כסבר שתאנה הייתה, כמו שפירש רשי. אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שבקרה. אדם זה האדם הראשון, תאנה זה העת שאכל ממנו האדם הראשון. וזה התיקון רבותיי. אמירת תודה להשם, שבוע שעבר דיברנו. שוב השם חלצה נפשי, הושעני למען חסדך. למה? כי אין במוות זכרך בשאול מי יודע לך. לאין מי שיודע להשם במוות, מי יודע להשם? אם נחיה ונהיה בריאים, נוכל להודות להשם. זה התיקון של יום ראש השנה. יש דובר בארוכה שבוע שעבר. וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. למה? מסיבה אחת. וכל החיים יודו חסלע. כי אנחנו נגיד תודה. זה העבודה של פרשת כתבות, פרשת הביקורים. וזה העבודה של היום הנחשף, יום הרת עולם הגדול הבא עלינו לטובה. השם יתברך יהיה בעזרנו, שנזכה בעזרת השם לנצל את הימים שעוד נותרו עד היום הזה, נזכה בעזרת השם שיראו עינינו וישמח ליבנו, נזכה כולנו לראות בישועת הכלל והפרט.
1: עד כאן אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד.

לילדים עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם. ובורטים בעבודת השם.

ברדיה, כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

הלכה ובהגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל ובעל סדרת החוברות האהובות והנפוצות.

0: והגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסיעתא דשמיא, קהל המאזינים היקרים, השם עליכם תחיו. אנחנו מתקרבים רבותיי לקראת סוף השנה, בעזרת השם תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. היום נדבר כמה הלכות חשובות מענייני שליח ציבור מראש השנה. ודאי כבר רוב ככל בתי הכנסת המתוקנים סידרו לעצמם שליח ציבור, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שליח ציבור יש לו תנאים חשובים כל השנה. כל שכן בימים נוראים, כותב מרן בשולחן ערוך, שצריך שיהיה ריקן מעבירות, עניו, מרוצה לקהל, מעביר עמידותיו, קולו ערב, רגיל לקרוא בתנ"ך, ואם לא מצאו בו מי שיש בו כל המידות הללו, יבחרו את הטוב שבציבור. כמו שפירש פעם מרן, דבר יפה, מה זה צריך שיהיה ריקן מעבירות? איך יהיה ריקן? איך יש אדם, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב, ולא יחטא, אז איך יהיה ריקן מעבירות? אלא אתם יודעים רבותיי, כל אחד בבית שלו יש בקבוק שמן, ושהוא גומר את השמן, הוא לא ישר זורק אותו. אלא מה עושה? בעלת הבית, יודעת, יש עוד בשמן בבקבוק הזה, עוד הרבה הרבה, זה לא קולה, זה גם הרתה נגמר, זה מניחים אותו הפוך, ואתה תראה פתאום, הו-הו, איזה כמות נכבדה של שמן למטה אתה תראה. משתמשים בזה, אבל לכאורה הבקבוק הזה ריק, מאיפה הגיע כל השמן הזה? וכאן תלמד, גם שאנחנו קוראים לזה ריק, אבל הוא לא ריק לגמרי לגמרי, הוא ריק שנשאר בו משהו. גם זה שליח ציבור שיהיה ריק כאן מעבירות, לא שיהיה ריק לגמרי, אין ריק לגמרי, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב, ולא יחטא, אין הכוונה הוא שהוא ריק כאן, הכוונה בכללי הוא ריק, יש פה קצת פה ושם איזה נפילות ימינה ושמאלה, אבל בגדול הוא ריק כאן מעבירות. אז כמה זה חשוב הדבר הזה, שהשליח ציבור יש לו את המעלות החשובות האלו, ואם אין לו את כל המעלות האלו, אז יקחו את הטוב שבציבור בחוכמה ומעשים טובים, כמו שכותב גם כן הרמה, יש עוד פלוס, שגם יהיה בן 30, בנשוי, אז כבר דמו רגוע, אחרי גיל 30, דמו רגוע, אבל כל זה בתנאי שהוא, כלומר שיש שני שליחי ציבור, ששניהם אותו דבר, שניהם בני תורה, המעלה במי שהוא נשוי בגיל 30. שניהם עובדים, המעלה במי שהוא נשוי בגיל 30. אבל אם יש שליח ציבור רווק, שהוא עוסק בתורה, ויש שליח ציבור נשוי, שהוא לא עוסק בתורה, הוא עורך דין, הוא רואה חשבון, הוא עובד עם המלח, הוא שוטר, לא משנה מה הוא, אין אף כמינה. כל הדברים האלה, לא דומה אחד שהוא בן תורה. ולכן, למה אני מזכיר את זה? לפני כשבוע, היה ביהודי אחד, אברך צדיק נחמד מירושלים, הגיע לפה, חמיד גר פה, הוא הגיע לפה לשבת. אז ביום שישי קיבלתי אותו, שעלה חזן, ועלה חזן שחרית. ובלי עין הרע הוא עלה, כולם נהנו ממנו, בן פורת אסף, כל נעים, כל יפה, נחמד, מרוקאי שלנו, עשה טעמי הביקה של קריאת שמע, הרגשת שאתה עכשיו, כולם היו מבסוטים. אחרי זה בא אליי, התקשר אליי מישהו שהיה בתפילה, אומר לי, תגיד לי, מי זה החזן הזה? אמרתי לו, לא יודע, אני לא מכיר אותו בפנים, אין לי טלפון שלו או משהו, אומר, מה אתה צריך? הוא אומר, אני רוצה אותו סומך לבית הכנסת שלנו. עכשיו אני יודע מי היה בית הכנסת שלהם, אני אומר, תגיד לי, מי החזן שלכם בבית הכנסת? אומר לי, זה פלוני הרגיל. הוא אמרתי לו, זה יהיה סומך, האברך הזה שעושה כל היום בתורה, יהיה סומך לחזן שלכם, שהוא כולה ילד שהולך לפעמים מכנסיים קצרות, הוא יהיה חזן שלכם, תגיד לי, הוא יהיה סומך? אומר לי, מה יש בזה? אז מה, אצלי כולם שווים. אתה אומר, מה זה אצלך כולם שווים? מי שלומד תורה ומי שלא לומד תורה עובד הייטק זה אותו דבר? מה זה כולם שווים? אין כולם שווים, מה זה כולם שווים? זה יושב עוסק בתורה כל היום, אברך שיושב מבוקר עד ערב, יושב עוסק בתורה, הפה שלו קדוש, מדבר בהוויות הבאי ורבה, כל היום מזכיר בפה שלו רב נחמן, רבי יוחנן, פוסקים, רשב"א, ריטב"א, אתה תשווה אותו לאיזה בחור צעיר שהוא קורא אצלכם בתורה, והוא חזן, והוא הולך לפעמים גם מכנסיים קצרות, לא משנה מכנסיים קצרות, אבל אתה משווה אותו, אמרתי לו, איזה טלפון יש לו? יש לו טלפון כשר? לחזן שלכם? אתה מבין מה זה? לכן רבותיי צריך מאוד, לא, אמרתי לו, הוא לא מוצא חן בעיניו, שלא מוצא חן בעיניו. אבל זה צריך מאוד להיזהר, הדברים האלה, שהרבנים צריכים גם ללמד את התלמידים. אני יודע מהרב שלו, של אותו אחד, אותו גבאי, צריך להגיד לרב שלו, איך יש לך תמיד כזה? אם יש לך תמיד כזה שהוא לא יודע מה ההבדל בין מי שלומד תורה למי שלא לומד תורה, הוא יכול לקחת אברך תמיד חכם שיהיה סומך לאיזה אחד שבקושי יודע הספר, זה אומר דורשני, כנראה שהרב שלו לא הסביר לו עדיין מספיק מה ההבדל בין תורה למי שלא לומד תורה. צריך מאוד להיזהר רבותיי. אדם שהוא בן תורה, ירא שמיים, אין לך מעלה יותר גדולה מזו. חן מרן אמר כמה פעמים, כל המעלה שכותב הרמ"א שיהיה בגיל 30 ונשוי, זה כששניהם אותו דבר. יש שתי הצעות, שני חזנים, שניהם עובדים או שניהם לומדים, אז תבחר את מי שגם נשוי וגם עוסק בתורה. אבל אם יש אחד שהוא בן תורה, אפילו רווק, בן 20, לא זכה עדיין להתחתן. אבל כל היום הוא עוסק בתורה. ויש אחד עובד, בן 40, ונשוי. אדוני, זה שלומד תורה, עלית על כולם. הפה שלו יותר חשוב מאותו פה, שלא שהוא חס שלום אותו אחד שעובד. עושה עבירות, חס ושלום, לא לשם הרע, לא רכילות, אבל הפה שלו פה של חול, פה של חולים, מה הוא מדבר כל יום? תביא את הפטיש, תיקח את המסמר, תיקח את ה... מה אתה עושה שם? מלחים, אני יודע, כל הדברים האלה, הוא מסגר, זה מלחים, זה לוקח עת, זה לוקח מחשב, אתה משווה את זה לבית יוסף, קושיות, תירוצים, ודאי שם, לכן צריך מאוד לשים לב, שליח הציבור, קודם כל שיהיה ירא שמיים, זה הכי חשוב. הלוואי שנזכה לכל להגיע לכל המעלות האלו, ריקן מעבירות וכל הדברים האלה. אבל יראת שמיים זה א' ב', אחרי זה יש גם מעלה, קולו ערב, ודאי, קולו נחמה, זה יפה מאוד. אבל הנה את היסוד רבותיי, נתעורע היסוד ונפל הבניין. אם אין יסוד של יראת שמיים, כל הבניין לא שואל, עדיף שיהיה שליח ציבור. מרן, איפה היה מתפלל כל שבת? בצעירו אותו, בית הכנסת שאול צדקה, שכונת בית ישראל. מי היה חזן? מרן אוהב חזנות. מרן הגיע אז בזמנו ממצרים. ותמיד איך מרן היה מספר, איך הוא זוכר לטובה את החזנים של מצרים, איך היה מספר את זה, מתעלף. איזה חזנים, לא ראיתי כהנה בכל ארץ ישראל, היה אומר, ואיזה שמחה, והיה אומר מרן, אפילו חילונים, שיושבים בית קפה בשבת, בית קפה בשבת, היו יודעים, 8 בבוקר נשמת, עוזבים את הבית קפה, רק שמעו שפלוני על החזן, עוזבים את הבית קפה ובאים לבית הכנסת בשבת עם שמים כיפה על הראש ויושבים כדי לשמוע את החזן, עד כדי כך. חזנים שמצרים מרן אמר היו מיוחדים במינם, לא יקם אותם. וכמה שמרן אהב חזנות, כשהגיע לירושלים, חזר בחזרה, גר בשכונת בית ישראל, בעוני של פעם, היה מתפעל כל שבת, בית הכנסת שאול צדקה. מי היה חזן משחרית? הגאון בית הצדקה. בית הצדקה, לא איזה חזן, לא איזה מי. היה עולה רגיל ככה. נשמת כל חי, תברך את שמך, מילה במילה ככה. אחר כך מרן היה קורא בתורה ועולה מוסף. אז היה עושה סנסונים, אבל שחרית, והיה רבי לצד כמה שידע עשה בפשטות שלו, בקדושה, אבל איזה יראת שמיים, איזה תפילה. הבנת? זה אותו דבר, ימים נוראים. לכן צריך לשים לב, קודם כל יראת שמיים. יראת שמיים זה א' ב', אחר כך תוסיף אוספות, הכל לא ערב, 30 שנה, נשוי, עד רבה ועד רבה, למה לא? זה משובח, כמו שאמר שלמה המלך, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתמלל, שבח של האישה שתחיל, שקר החן והבל היופי, תמיד מרן אומר, החן והיופי זה אפס, אבל אישה יראת השם היא תתמלל, אם שמים את האחד לפני האפס, אז זה אחד, אבל אם שמים את זה לפני האפס זה 10, כלומר אם יש גם יראת שמיים, זה שווה פי 10, אבל אם יהיה חן ויופי בלי יראת שמיים, זה לא שווה, זה אפס אפס. זה לא שווה כלום. העיקר זה יראת שמיים בתורה. עוד חשוב מאוד רבותיי, גם אחרי שהשליח הציבור של יראת שמיים, אחרי כל המעלות האלו, צריך לדעת לבטא את המילים כהוגן. ביליהו מני, עליו השלום, רבה של חברון, בספר קרנו צדיק, הוא מביא, לא נלך עכשיו בכל הסיפור, אבל הרעיון הוא מביא, שהיה צדיק אחד שקראו לו רבי עזרא בן רבי ידידיהו. שהיה חסידה קדישה פרישה. מי קטנותו, מי שעמד על דעתו בגיל 7, לא פספס תפילה אחת, לא פספס כוונה בתפילה. כל תפילותיו, הכל ביראת שמיים, הברכת הלבנה שלו כתוב שהיה לובש בגדי שבת, עד כדי כך. למה הולכים לקבל פני השכינה? היה לובש בגדי שבת וברכת הלבנה. שנים, כל ימי חייו. ואחרי שנפטר, יום אחד, אחרי 30 יום, בא בחלום, לתלמיד שלו רבי גדליה, ואמר לו שעמידו אותו בבית של מעלה. פרטו לו את כל המעשים שלו. ראו שכל מעשיו טובים, מתוקנים, מירת שמיים, שם שמיים, הכל. אומר ורצו לתת לי שכרי על כל עמלי, וקבל שכר גן עדן. ואחרי שבאו לתת לו את השכר להחליט כבר לגן עדן, אומר, אמרו לו, שע עיניך למרום, מסתכל למעלה. אומר, נשאתי עיניי ונחרתי. למה? אומר, למולי ראיתי המוני פרחים וקישוטים קטנים ככוכבי השמיים לרוב, ומביטים עליי בחרון אף. כל הקישוטים האלה בשמיים מסתכלים עליו בכעס. אמרתי, מה אלה? למה כועסים עליי הקישוטים האלה? וענו לי, אלו הנקודות אשר ביזית בתפילתך, כאשר ביטאת את הצירה במקום שווה, חיריק במקום שורוק, ושאר חילופים, ודילגת האותיות, והשמעת הרווחים מן המילים, וכל האותיות והנקודות אשר קלקלת בחייך, אחד מהן לא נעדר. כל הפספוסים האלה, פספסת, הם כולם מקטרגים עליך, ותובעים דינה, אומרים פלוני זה, החלים אותנו, ביזה אותנו, מנענו מלהיות משובצים בכתר העליון, בתפילה, עושה כתר לקדוש ברוך הוא, וכשהוא לא התפעל כהוגן, חיסרת את כל הנקודות האלה, חיסרת בכתר העליון, ולכן אמרו לו, עכשיו לא תיכנס לגן עדן, עד שיתוקן הדבר, שם רחם תראו מה זה, ואמרו לו לבחור, או גלגול, או גיהנם, שם רחם תראו, אני יודע פה, חסידה, קדישה, פרישה, אבל רק הביטוי של המילים לא היה כהוגן, הנקודות לא היה כהוגן, ועל זה אומר הרב, שהוא לא רצה לחזור בגלגול, פחד שם יקלקל, מה יהיה מידה, מה יהיה גלגול הבא, כל זה, הוא רואה בחלום, התלמיד, הרב מספר לתלמיד שלו, ולכן הוא אומר, הלך התלמיד למחרת בבוקר, ומהר לספר זאת לאנשי עירו, והחליטו שעליהם לתקן מיד הדבר, והביאו ממרחה גדול, היה הגאון רבי משה חיים, מודעי, היה בקי בדקדוק, פלא ואפלא, הביאו אותו, שילמד אותם דקדוק, עד שלמדו, הוא זה תיקון לחכם, על מה שלא לימד אותם, ולא למדו דקדוק בזמנו, תראו כמה חמור הדבר הזה, אדם צדיק, ירא שמיים, חסידה, קדישה, פרישה, אבל לא הכניסו אותו לגן עדן, בגלל שלא היה מבטא את האותיות, לא את הניקוד כמו שצריך. וכל אדם, כל שכן שליח ציבור, ודאי על אחת כמה וכמה, שצריך לשים לב, להבדיל בין שוונה לשוונה, קודם כל ביטוי האותיות, שביטול האותיות יהיה כהוגן, יש לך חטא ויש חטא, לא להיפוכן בגולם, מה אתה עושה חטא? מה זה חטא? אתה חונן, מה זה אתה חונן? אתה חונן, כי אל טוב וסלח, מה זה סלח? יש אפעין גם כן שמחרף ומגדף, כמו בסליחות, אתנו לחלות פניך, הוא אומר לחלות חס ושלו, זה מחרף ומגדף, קודם כל צריך לשים לב, שהביטוי האותיות יהיה כהוגן, או למשל יש כאלה, ההי והאלף שלהם מתחלפים, אין להם היי, הוא לא עושה היי, הוא קדושים בכל יום, במקום להגיד יהללוך, בהי יהללוך, יהללוך, אוי ואבוי, יהללוך באלף מה זה? כללה, כמו שכתוב בסוטה, והייתה לשבועה ולהלה, וכן עמת בר מינן, זה כללה בר מינן, אז זה מה יעקב לקבועל, מה יזום לזעם השם, זה כל זה עלה, אז זה עלה בשבועה, זה כללה, אחרי צריך מאוד לשים לב, וקדושים בכל יום יהללוך, לא יהללוך, ותפילתה מהרה באהבה תקבל ברצון, לא מהרה, מהרה זה גם כן כללה ברמיים, ומהרה אתם נערים, השם מצילנו. כל הדברים האלה, כל הקמים עליי לרעה, מהרה אפר עצתם, מהרה, פעילים הקדוש ברוך הוא, שמהר יפר את עצתם, והוא עושה להפך, שחסולו מחזק אותם, את האלה שקמים עליו לרעה. אז כל זה צריך לשים לב, קוף, לא כף, קוף, יש קוף ויש כף, אין איש משבשים, מת קוף כמת כף, עושה לך את הקוף כמו כף, זה שיבוש, מהרה אפר עצתם וקלקל מחשבותם, אם הוא אומר וקלקל, מה זה וקלקל בכף? לשון כלכלה, לחלקל, זה בדיוק הפוך המשמעות, במקום שכנכו יקלקל את המחשבות שלהם, הוא יחלקל אותם, הוא יפרנס אותם, אוי ואבוי, אז האדם הזה מקלל את עצמו חס ושלום, הוא לא יודע למה קוראים לו דברים, לא מתקבל את התפילה שלו, כי הוא מתפעל להפך, במקום להגיד, יאר השם פנה אליך, יש לו את האלף, יש כאלה, אפרט אצל אשכנזים זה מצוי, שהם לא אומרים אלף, יש להם קשה להם להגיד אלף, אומרים עין, יער, יער, בר מנן, זה לא יעיל כל חמתו, זה משמעות אחרת לגמרי, יש הכללה, לכן צריך לשים לב, כל הדברים האלה, צריך לשים לב, גמרא מסכת מגילה, שהיה חכם אחד, שלא היה יודע להגיד חטא, לא יוצא לו חטא בגרון, יוצא לו עט, אז אמר לו רבי שמעון, בנו של רבי יהודה הנשיא, אמר לו, כשאתה מגיע לפסוק, נפשנו חיכתה להשם, מה אתה אומר? נפשנו היא קטע חסר שלו, לשון הכה, זה מחרף ומגדף, לכן צריך אדם לשים לב, ללמוד את הדברים, לשים לב, יש הרבה אנשים, כבר אי אפשר להעיר להם, קוראים לך בבוקר פסוקי דזמרה, כל מיני מילים, אנשים מבוגרים בני 60 פלוס, קוראים לך, קוראים להגיד דוגמה למשל, הודו על ארץ ושמיים, הוא אומר לך הודו על ארץ ושמיים, מה הודו? הודו, הודו על ארץ ושמיים, וגם קיין העמו, הוא אומר לך הודו, והוא התרגל ככה מקדנות, לא איזה עד שעכשיו חזר בתשובה, כל העין שלו הוא מתפלל, אבל הוא התרגל ככה שימוש, לא למד טוב וקטנות את הנקודות, והגמרא אומרת שם בשתה, כיוון דעל, על שיבוש, שנכנס לעלה, הגמרא מספרת, מסכת בבטרה, דף כף בית, על יואב בן צרויה, יואב בן צרויה, דוד המלך שלח אותו, להקות את עמלקי, 6 חודשים ישב יואב בן צרויה, עשר הצבא, הוא ועם ישראל חיילים, הרגו 6 חודשים את עמלקי, והנה, חוזר אחרי 6 חודשים, אומר לו דוד המלך, מה עשית? אומר, ברוך השם, עשיתי כמצוות המלך, הכרעתי כל זכר באדום. את כל הזכרים הרגתי. אומר לו, מה? זכר? למה זכר? צריך גם את הנקבות, מה זה עמלק? מה זה, מה זה קשור לזכר? גם את הנקבות צריך להרוג. אומר לו, מה? כתוב בתורה, תמחה את זכר עמלק. כך אומר יואב בן צרויה לדוד המלך. תמחה את זכר עמלק. אומר לו, מה פתאום? מה זה זכר? תמחה את זכר עמלק. מי קורא זכר בתורה? זה טעות. תמחה את זכר. אבל לא אמר, שהייתי ילד בכיתה א', המורה שלי לימד אותי, תמחה את זכר. אמר לו, מה פתאום לא יכול להיות? זה שיבוש, תמחה את זכר. טוב, הלך יואב בן צרויה, חיפש את המורה שלו. אמר לו, תגיד לי איך אומרים, זכר או זכר? אמר לו, זכר. אמר לו, אז למה שהייתי קטן, קראתי זכר, לא תיקנת אותי? אמר לו, יואב, עליך נאמר, ארור עושה מלך את השם רמיה. אומרת הגמרא, הוציא את החרב, רב בן צרויה, הוציא את החרב, בא להרוג אותו. את מי? את המורה שלו לקריאה. אמר לו, לא, לא, לא, די, די לך שיש לו כבר את הכללה של הפסוק שאומר, ארור עושה מלאכת השם רמיה, אספיק, לא צריך גם להרוג. הבנת? בסוף לא הרג אותו. אבל תראה מה זה? שם מרחם, כמה זה חמור, כמה שהשיבוש הזה נכנס לו בקטנות, כבר היה שר הצבא של דוד המלך, הוא לא היה עד קטן. הוא עדיין בראש שלו היה מונח שאומרים תמחה את זכר עמלק. ולכן פספסנו, אם הקדוש ברוך הוא אומר, אין הכיסא שלהם ואין השם שלהם עד, שימחה זכרו של עמלק. כמה הזדמנויות היו לנו במשך השנים, בעוונות הרבים כל פעם היה פשלה אחרת, פעם עם שאול, פעם עם זה, עוונות הרבים פספס. אבל אנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא ימחה את עמלק בקרוב בעזרת השם. לכן, תראו מכאן, תראו מה זה, איזה פספוס. ברגע שעמלק נמחה, המשיח מגיע, החלנו להרוויח כבר את המשיח, ובעמונות הרבים, כל זה בגלל דקדוק של אות אחת, של ניקוד אחד של דמחי את זכר במקום זכר, בעמונות הרבים. לכן צריך אדם מאוד מאוד לשים לב, להגיד את הלבטות, את המילים, כמו שצריך. כדאי, אם אדם בדיע שהוא לא כל כך בקי, שיקח יום אחד, איזה זמן, ויתחיל לעבור על התפילה, פרשת העקדה, יעבור כל יום 5-10 דקות, בנחת. יסתכל טוב טוב, אני קורא נכון כל פרשת העקדה, או אני מבטא את המילים שלו כהוגן. והרבה דברים אנשים מחליפים, לא מבטא טוב. והיו שיסתכל טוב בניקוד, הנה פה טעיתי. אז יסמן מקסימום לעצמו, שישים לב, שהקטע הזה יהיה, הנה מתוקן. אחורה תתקדם, עוד טיפה, עוד טיפה, מה לעשות? זה צערנו הרב, זה דברים שאדם טועה בהם, יום יום יום יום, חס ושלום. הגמרא אומרת, קרא ולא דקדק באותיותיה, יצא. מי שקרא כעצמה ולא דקדק, מה זה יצא? זה עבד, מה זה יצא? זה עבד, זה לא לך תחילה. אז מה אדם יבוא אחרי האיכות הימים, יגידו לו, קראת כעצמה, כל החיים שלך. קיימת מצווה דאורייתא, אבל הכל זה עבד. כל השנים שלו, בוקר וערב, כל קיים שתי מצוות דאורייתא בהידור, קיים אותם ולעבד. אז לא חבד? הוא הולך קונה מצח, אחרי חצות, כזאי דאורייתא, משלם 300 שקל, הרבה כסף, אשרה. מינו, כעצמה בחינם יש לו. זה מצווה דאורייתא, וזה מצווה דאורייתא, מה ההבדל? זה גם מצווה דאורייתא, וכל יום עד שמה דאורייתא, הוא עושה את הדעבד, לא חבל, למה דעבד? שצריך אדם לשים לב, לבטות את המילים כהוגן, כדי שיהיה, ותבחר לשון ערומים, לשון חכמים, התפילה תהיה כמו שצריך. אותו דבר, יש הרבה הבדלים רבותיי, הרבה טועים, בין שוונה לשוונח, שוונה זה כמו דומה לצרה, ואילו שוונח, זה כמו שאתה עושה זה לא ש, אתה לא אומר ש, אתה אומר ש, זה שוונח. ויש בזה כללים, יש בזה 5 כללים. מתי הוריד שמנה, מתי שמנה. כללים פשוטים, שאם אדם מתרגל אליהם, יודע אותם. היום ברוך השם בסידורים, כיוון שהדור שלנו חלש, אז עשו לנו בסידורים שנקדו את השמנה יותר גדול, שמנה יותר קטן, כדי שיהיה ניכר. אבל מי שלומד את הכללים טוב טוב, גם יתפלל, יקבל סידור שאין שם את הניקוד הזה הגדול והזמן, שזה הוא לא ידע, ידע. אדם לומד את הדברים האלה, וידע שבעזרת השם יתברך, יתאפס לו דברים פשוטים. רק כלל אחד נגיד לכם, שווה בראש מילה זה שמנה. שמע בני מוסר אביך. שמע, לא אומרים שמע בני, מה זה שמע? שמע. שין של שמע לשווה. שווה זה נקודה מעל נקודה, כן? אז זה נקרא שווה בראש מילה, אומרים אותו כמו שוונה, שמע, אם היה שוונה, שמע. ויש הרבה אנשים טועים, שמע. הנה, שמע ישראל, צריך להגיד בקריאת שמע, שמע ישראל, כדי שווה בראש מילה, שמע ישראל. ויש אנשים טועים. פעם מרן אמר שהוא התארח בישיבה אשכנזית, לפני הרבה שנים, ובישיבות אתם יודעים, לא קוראים קריאת שמע ככה. והחזן אומר, ברוך אתה השם, אוהב את עמו ישראל, יש שקט, והמשגיח מחכה איזה כמה שריות, ופתאום הוא מתחיל, שמע ישראל וכולם ביחד. והנה מרן אמר, הייתי בישיבה אשכנזית, ומתחילים כולם ביחד, שמע ישראל. שמע? אין מילה כזאת שמע, לא נכון. שמע, צריך להגיד שמע ישראל, לא שמע, וזה טעות. צריך אדם לשים לב, אדם לא יודע. ישראל, לא אומרים ישראל, בסין יש שווה, זה שווה נח. זה שווה באמצע מילה, זה לא בראש מילה. אז שמע ישראל, השווה של שמע זה שווה נע. והשווה של ישראל זה נע. שמע ישראל, אם היה בישראל נע, היה צריך להגיד ישראל. ישראל, אומרים? לא, ישראל. זה שווה נע. אבל בשמע, באות במילה הראשונה, היה צריך להגיד שמע. וזה שמע בני, לא בני. מה זה בני? מי שלא יודע לדבר אומר בני. אבל לפי הדקדוק, זה שווה נע, בני. איך אתה אומר? בני חמודי. לא בני. מה זה בני? בני זה שימוש. אז כל הדברים האלה, צריך אדם לשים לב ללמוד אותם, ויש הרבה מילים כאלה שגם משנים משמעות, לפעמים לא משנה, לפעמים משנה, אז מה אם זה לא משנה? גם צריך לשים לב. וקשרתם אותם לאות על ידכם. בקריאה שמע, בפרשה השנייה, וקשרתם אותם לאות על ידכם. בדלת יש שווה. וקשרתם אותם לאות על ידכם. יד אחת שלכם. וזה, אם יגיד שישווה נע, אז יהיה ידכם. ידכם? מי זה מניח תפילין בשתי ידיים? אתה בשתי ידיים מניח, מיד אחת מניח. לכן וקשרתם אותם לאות על ידכם. צריך לשים לב, הרבה טועים בזה. הרבה טועים וגם חזנים לצערנו הרב טועים בזה. אומר לך, וקשרתם אותם לאות על ידכם. זה טעות, צריך להגיד ידכם. לכן כל זה צריך אדם לשים לב. וקשרתם, לא אומרים וקשרתם. ושמנח, וקשרתם אותם לאות, לאות בלמד ישבה, לאות. לא לאות, אין מילה כזאת לאות, לאות. זה שוונה. כל הדברים האלה, כמה זה חשוב, שאדם רבותיי ידמד אותה. מי שרוצה, יש בחוברת סדר היום, בהלכה ובאגדה, יש שם כמה עמודים של הדברים האלה, עם הרבה הרבה דוגמאות, שאדם ייתן את הדעת עליהם, ידמד אותם, ויראה שברוך השם, קל, לא מסובך. יש למשל גם כן, לפסוקי דזמרה כל יום, לאסור מלכיהם בזיקים. יש הרבה אנשים טועים, לאסור מלכיהם בזיקים. שיבוש גמור. לאסור, זה לאסור, איסר. לאסור, שיהיה אסור ולא מותר. ולא מדוע פה שמותר ואסור. לאסור, יש שווה באלף. באלף יש שווה. זה שווה נח. לאסור, לא לאסור, זה לא נח. לאסור, מה זה לאסור? לשון הזיקים, לאסור מלכיהם בזיקים. לשון, כן, שאוסור אותם בזיקים. אז זה לא הכוונה של אסור ומותר. לאסור מלכיהם בזיקים. לא לאסור, אלא לאסור. יש מילים מהרבה דוגמאות כאלה. או למשל דוגמה ברבי חיים בן הקשה, משנה שכולם אוהבים אותה. מה כתוב שם בסוף? אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. לא ויאדיר. אין יאדיר שם, אין פתח באלף. יש שווה, זה שווה נח. וידיר. הבנת? זה מלא דברים שצריך אדם לשים לב לשימושים האלה. יעלזו חסידים בכבוד. הרבה אנשים אתה שומע, יעלזו. אין יעלזו, אין בעין שם הפתח. איפה נהיה יעלזו? ישבה ושבה נח. ישבה נח, יעלזו חסידים בכבוד. ומשם בערך, כן, כל מיני מלא מלא כאלה, שצריך אדם לשים לב. מעיין יש איתו, לא מעיין. אין מילה כזאת מעיין. יש מילה אחרות מעיין, אבל פה כתוב שבנח. מעיין יש איתו, גם ברכות יעתה, מורה, לא יעתה. יעתה, יש שם משווה, אם אדם ישים לב, מסתכל בסידור כשהוא קורא. יראה, אין שם פתח, הוא עושה לך מעיין יש איתו, יעתה מורה, אין לו מעיין ולא יעתה. זה צריך אדם לשים לב לדברים האלה, משנים הרבה, לפעמים משנה משמעות, לפעמים לא משנה משמעות, אבל זה לא עניין, צריך אדם לשים לב לכל הזה. לכן, כשהחזן יודע לבטא את המילים טוב, יש מילים למשל של דגש, יש דגש שמשנה משמעות לפעמים, ויש דגש שלא משנה משמעות. נגיד דוגמה למשל, כי אל טוב וסלח אתה, יש סלח, יש דגש בלמל. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא סולח. כי אל טוב וסלח, סולח וסולח, אבל אם אתה אומר בלי דגש, כי אל טוב וסלח, הוא סלח פעם בעבר, עכשיו הוא לא סולח, כי אל טוב וסלח, הוא סלח פעם, זה הוא כבר לא סולח, לא נכון. קדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים בכיפור, כי אתה סולחן לישראל, ומוחלה, סולחן, סולח, ועוד פעם סולח, ועוד פעם סולח. לכן זה לא נכון להגיד, כי אל טוב וסלח, וסלח, זה משנה משמעות. י"ג מידות, עכשיו אומרים סליחות, עיקר הסליחות, וי"ג מידות של רחמים, זה העיקר של הסליחות. ואת ג' מידות של הרחיים, תראו, שעושים סליחות בחצות לילה, מותר להתחיל כמה דקות לפני חצות, העיקר שביעבור אומרים אחרי חצות, זה, עיקר ביעבור זה הסליחות, ושם אנחנו אומרים ביעבור, שם השם, אל רחום וחנון, וחנון, יש דגש בנון, וחנון, אם אתה תגיד וחנון, יש הבדל בין וחנון, חנון בדגש זה מי שחונן את אחרים, קודם ברוך הוא חונן דלים, הוא חונה, עושה חנינה לאחרים, אבל כשאתה אומר שהוא חנון, זה מישהו שחננו אותו, אומרים עליו, הוא חנון. יש איזה נסיח על חננו אותו, הוא חנון. מה זה? קדוש ברוך הוא חננו אותו, חס ושלום? הוא חונן את החיים. זה כל הדברים האלה, אם החזן לא בקיא בהם ולא יודע אותם, הוא יכול לשבש חס ושלום את התפילה. אחרי צריך מאוד מאוד לשים לב, לבטות את המילים כעוגן, שחס ושלום לא יהיה שיבוש בהם. זה אחד התנאים הגדולים ביותר, מוהי ורבותיי. הגדולים ביותר לשליח ציבור, כדי שהוא יתפלל והתפילה תתפלל, תתקבל כהוגן. עוד אומר הרב, כמה חשוב לשים לב, גם אם השליח ציבור הזה עכשיו נגיד למשל, הוא נגיד מקים בדקדוק, וזה, אבל יש לו לצערנו הרב כל מיני דברים לא טובים. נגיד דוגמה למשל, יש שליח ציבור ששם את בנה,

جينا بكل قوة كيلي عايز كمو شنبو كتب مران بيا بيعمل بيجام يبيز بحزن عبديا عمين نورين كتب ربنا عبديا ששני יחצימו כזה, הוא פסול להיות שני יחצימו. ולא רק שהוא פסול, אלא אפילו אם הוא כבר שני יחצימו, מורידים אותו. אתם יודעים מה זה להוריד שני יחצימו? זה דבר חמור מאוד מאוד מרן, בשולחן אור בסימן נון ג' כותב כמה תנאים כדי להוריד שני יחצימו, או כדי להוריד רב שנמצא במשרה. תראו בימי עומר מרן דן, מתי מותר להוריד רב במשרה? רק כששומעים עליו דברים קשים, שהוא זה פושע, וואה וואה וואה וואה, אז מותר להוריד אותו מהמשרה שלו. רב שמכהן בפועל, אם לא בחרו בו, לא בחרו. אז תעשה, תבחר מה שאתה רוצה. אבל אם כבר בחרו בו, והוא רב שמכהן בפועל, איזה תנאים קשים כדי להוריד אותו? הוא בא. שקדאים צריך שישמע עליו איזה שמועות רעות, שחסר לו מידע, איזה חברות גדולות עשה בר מינן. איפה תמצא דברים כאלה? אז רק מי מותר להוריד אותו. ויש היום לצערנו הרב, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. יש אחד גבאי, הוא הגבאי, הוא הרב, הוא הדיין, הוא בעל דין, והוא העתיד לדון, השם אצלם. הוא מעלה ומוריד, איפה ירד שמיים? איפה ירד שמיים, רבותיי, צריך אדם לתת את הדין על הדברים האלה. תדעו לכם, העולם לא הפקר, העולם לא הפקר. לקחת רב שמכהן מפועל, ולסלק אותו על מה? על מה? שהוא לא שמע לגבאי, הוא לא מצא חן בעיני הגבאי ואיזה משהו שהוא עשה? שזה דיני נפשות. לא רק דיני ממונות, זה דיני נפשות, ללכת ולהוציא לעז, שיש רב שמכהן, אנשים שומעים לו, ברגע שפתאום רואים כולם, הפסיק. מה קרה? הפסיק, וואי, וואי, וואי, וואי, מי יודע מה עשה? איזה עבירות עשה? מי יודע זה? למה סינקו אותו? הבנת? וזה תדעו לכם, האנשים האלה ייתנו את הדין על הדברים האלה. אם לא שיחזרו בתשובה, ויבקשו מחילה, סליחה וכפרה, מה אתה חושב שהעולם הפקר? העולם לא הפקר, רבותיי, תדעו לכם. לכן מאוד מאוד צריך אדם, אם אדם מכיר אנשים כאלה שנהגו שלא כהוגן, ועשו דברים כאלה לאנשים מסוימים, חייב לעורר אותם על הדבר. אצל הקדוש ברוך הוא אין התיישנות. יש אנשים, יש להם התיישנות במדינה, יש חוקים, לא עשה חן לכל גוי, משפטים בלדעום, יש להם חוקים של התיישנות. אחד פעם, ספר לי, שהיה, הוא הזכיר דירה למישהו, ולא שילם חשמל, ולא שילם זה, והיה שנים ככה. נמשך החוב, והיא עלה ריביות וריביות, אבל כמה שהוא בעל הבית היה רשום על שמו הדירה, החשמל, אז זה בא כל המן מכתבים עליו. והוא אומר לה, והוא הסוחר הזה כבר עזב והלך, אבל יש אדוני, צריך שלם, יש לו חוב. עבר הרבה שנים. אומר, תמור, זה לבית משפט, ובית משפט פתר את ההוא. אומר, למה? יש חוק התיישנות. שמעת? 12 שנה, משהו כזה? חוק. שבע שנים? שבע שנים, החוק התיישנות. גנב, מה זה חוק התיישנות? הוא לא שילם חשמל, לא שילם מגנונה, לא שילם לא יודע מה. חוק התיישנות עשו. זה חוקים של גנב. זה חוקים של התורה? זה לא חוקים של התורה. אבל צריך אדם לשים לב, רבותיי. אנחנו אנשים של תורה, אנחנו זבלנים, מה אנחנו? צריך אדם לשים לב, בטח. שיעה של עבירות, גזל מקטרג בראש. כל שכן, כל הדברים האלה. צריך אדם מאוד מאוד רבותיי, אדם שאכפת לו באמת מהאנשים. צריך לשים לב לדברים האלה. אתה יודע על מישהו כזה, תלך תדבר על איבו. תגיד לו, תראה, אתה עשית כך וכך. נהגת שלא כשבועה, בלי רד שמיים, בלי לשאול דעת תורה, בלי כלום, ככה לעשות. כי עצר הרע שלו, מסכן, אין לו עצר הרע, יש כל אחד יש לו את התאווה שלו. ואחד יש לו תאווה כזאת, יש אחד יש לו תאווה אחרת. מה? יש אחד יש לו תאווה של עבירות, של גילוי עריות, יש אחד יש לו תאווה של כבוד, של קירה, של שנאה, של תחרות, של דברים כאלה, שם מצילים. יחס לשלום אדם שנהג שלא כהוגן, זה אבון חמור, רבותיי, זה אבון חמור. מרן היה 3 שנים רב במצרים. מי כמו מרן, קודש קודשי, היה בית דין, היה הכל, היה עושה את הכל. ויום אחד לא מצא חן בעיני הוועד של הקהילה, ההנהגות של מרן. למה? כי מרן היה מוכיח אותם על ימין ועל שמאל. היו מאכלים נבלות וטרפות, בית חולים יהודי, מעל מטעם הקהילה יש בית חולים יהודי, לא של גויים, של יהודים. ושמה באות מסכילות נשים ולדת, מה מביאים להן? בשר לבלות וטרפות, השם מרחם ויציל, אתה מבין מה זה? ככה מרן מספר ויביא עומר. אז מרן הוכיח אותה. מרן הלך שם, עשה פתע בבדיקה לצד הטבח. אומר לו, איפה הכלי המליחה? אפשר לא מוכרים בשר מוכשר. איפה הבשר שאתה מכשיר אותו? אומר לו, זה מליחה, מה מליחה? אומר, אבל יש דם בבשר, לא? אומר, אני שוטף אותו, אין דם. זה הטבח אומר למרן, אני שוטף אותו. הוא מקבל בשר, שם אותו בתוך זה.
ואחרי זה מרן מגלה, זה לא רק זה, זה בכלל בשר לא קשר בכלל, בשר ש...

0: נבלות וטרפות, ובאים אנשים מסכנים יהודים, חולים, שוכבים בית חולים שבוע, שבועיים, אוכלים בשר של נבלות וטרפות. אז מרן הוכיח אותם על הדברים האלה. מה, לא הוכיח אותם על זה? הוכיח אותם על כל מיני דברים כאלה, והם כעסו על מרן. סילקו אותו מהמשרה שלו. ואז מרן כתב תשובה ביבי עומר, אוי, אוי להם ואוי לנשמתם, איך צעו את מרן ככה. זה צריך אדם לתת את הדין לדברים האלה, מה אתה חושב? אם אדם לא יחזור בתשובה רבותיי, העולם לא יפקר. אז הקדוש ברוך הוא שתבע שבו, יעיר אותו אולי באיזה צורה אחרת. לכן מאוד מאוד רבותיי, מי שאכפת לו באמת, שכדאי מאוד שילך לאותם אנשים, שהוא יודע שעשו דברים שלא כהוגן, שיבקשו מחילה סליחה וכפרה, שיבקשו עד שימחלו להם באמת וכל הלב. בערב כיפור, מחילה, מחילה, שנה טובה, מחילה ושלום כל טוב. איך אמר הרב סבא מסלבודקה, אמר, היה מכבד את אשתו פלא ואפלא. איזה כבוד היה נותן לאשתו כל השנה, לא רק עכשיו באלול, כל הזמן היה מכבד אותה מאוד מאוד. ובערב כיפור היה, מה זה בוכה ומתחנה לבקש מחילה? אמר כתוב, לא תונו איש את עמיתו, את לרבות אשתו. את בתורה מרבה. למה צריך לרבות את אשתו? למה אשתו גרעה מאחרים? אומר לפעמים האדם חושב, אשתו כגופו, אז מותר לו חס ולום לזלזל, מה? אומר. לכן אומר הרב, מתי יעשה את המחילה? לא רק ככה איזה רגל אחת שהוא כבר בחוץ, לפני כל נדרס, להתחיל וממהר לתפילה, אחרי סעודה מפסקת, אשתי, מחילה, מחילה, אתה יודע, במשך השנה לפעמים, עשינו טעויות, אדוני, במשך השנה עשית טעויות, עכשיו אתה בא בחצי אצבע, חצי דקה, אחת נתן מה לבקש מחילה? מי שרוצה באמת לבקש מחילה מאשתו. שישב היום, מחר, שבוע הבא, שב עם אשתו, יעשה שולחן פיוסי. שולחן פיוסי. בשמוע את זה, שולחן פיוסי. יושב להכין שולחן, מעט צורי, מעט דבש, מעט צפולד, מעט מומולד. אם אשתו אוהבת טילון, אלישע, בני טילון. לא של 6-10, פרוס, של ה-18 שקל. הבנת? בני טילון יקר. יחבל את אשתו, יכין לה איזה נס קפה טוב, מה שהיא אוהבת, פסק זמן, דניאל, איזה, לא יודע מה, טעמי, כן, כל זה, הכי כמו שצריך, וישב, וינתח דברים, לא ערב כיפור, מחילה, מחילה, מה מחילה? כל השנה הוא מתעצבן עליה, כועס עליה, ושנייה אחת מחילה, יגיד לה, אשתי יקר, אני זוכר, שמר רעם עליי, את זוכרת ככה, מיום פלוני, שמר חלי, איך דיברתי איתך, לא חיבלתי אותך כהוגן, שאישה תראה שבעלה איך מתכופף, ואיך בא, ואיך מתנצל. אז יאללה, מיישרים את הדברים. הנה, היום בבוקר, אמר לי יהודי אחד, אחרי התפילה, אני רואה אותו בוכה. בוכה, ממש בוכה. לקחתי לבית אחרי התפילה. הוא רואה אותו בוכה. אמר לו, מה יש לך? למה אתה מוריד מה אותו? אומר לי, אתה יודע מה היה אתמול בעלה? אתה לא מה היה אתמול. הוא אומר לי, שנה שלמה, שמרחל, שנה שלמה, אשתו לא מדברת. שנה שלמה, אומר, הוא ישן בחדר אחר, והיא בחדר אחר, שמרחל ויציל. אומר, אתמול ברוך השם, הילדים שלו, הם נשואים כבר, הילדים שלו באו, עשו סולחה ביניהם, וברוך השם נהיה שלום, אומר, אז אני בוכה, אתה כדוש בוכה, רחם עליי ובוכה, מוריד דמעות. שנה שלמה בר מינן, נזכה לאיש הזה, איש טוב, מתפעל כל יום שלו תפילות במניין, ואדם טוב, מסכן, אבל לא יודע מה, לא חופר לו מים, לא רואה עם אשתו. אבל השם נרחם, ועשית דרום הזה, איזה דברים כאלה. טוב שנזכרו אחרי שנה, השם הרחם היה צריך לפני כן כבר, לא לחכות את הדברים האלה, ודאי, שם הסבירים לכם רבותה העיקרי, כמה צריך אדם לתת את הדעת על הדברים האלה, שחלילה וחס, לא יהיה הקפדות, לא יהיה הקפדות חס ושלום, לכן, זה הזמן עכשיו, שולחן פיוסים, שולחן פיוסים כפשוטו, שבוע הבא, עוד שבוע וחצי, לא משנה, לפני ראש השנה עדיף, עדיף לפני, אם לא עשה, עשה את זה בתשובה, אבל עדיף לפני ראש השנה, להיכנס כבר לראש השנה, בנקיות, ביישוב הדעת, בנחת, בלי הקפדות, בלי הקפדות רבותיי, הגמרא אומרת, מתוך אישה, מתוך שהונאתה מצויה, מתוך שדמעתה מצויה, הונאתה מצויה, אישה יש לה ברז בעיניים, מה אתה חושב? ברגע שהיא קצת בעלה, אמר לה מילים לא כהוגן, ישר, או כפרת עוונות, וזה השם מצילנו, הדבר חמור ביותר, כמה חשוב, שאדם יעשה פיוסים, יפייס את אשתו, יפייס אותה, אגיד לה, אתה יודע, אתה משוגע לפעמים קצת, תעצבן לפעמים קצת, אבל אתה יודע, אתה לא מכל הלב, סתם, זה חיצוניות בעלמה, אני באמת אוהב אותך, יפייס אותה, והיא כמובן תפייס אותו אם היא צריכה, וכל זה, והשם בזכנו, שנעשה רצון השם כרצונו. כל פנים, כמו שאמרנו מורי ורבותיי, מה שרבנו עובדיה כותב, בחזון עובדיה, כמה חומרת הדברים, שאדם חלילה שולח את בניו לבתי ספר חילוניים,
1: שמותר, כמו שאמרנו, לסלק אותו אפילו ממשרתו. אני אקרא לכם לשון מרן בחזון עובדיה, כותב הרב, דבר ברור הוא שהשולח את בניו ובנותיו לבתי ספר חילוניים, שהמורים של האמינים והפיקורסים פסול להיות שליח ציבור, ואפילו באקראי, שמכיוון שעל ידי כך הם גורמים לבניהם ובנותיהם שיצילו תרבות רעה. דבר זה מוכיח שאמונתם בקדוש ברוך הוא לקויה היא, וכל תפילתם אינה אלא מן השפה ולחוץ, ומתפלל. לצערנו הרב, מוריי ורבותיי, יש הורים כאלו שקוראים לעצמם דתיים, מתפעלים כל יום 3 תפילות ביום. יש נשים גם הולכות בכיסוי ראש. ואומר הרב, אמונתם בקדוש ברוך הוא לקויה, כל תפילתם מן השפה ולחוץ. בראותם שרוב רובם של תלמידי בתי הספר החילוניים בחללי שבת, עוברי עבירות ובזים לקודשי ישראל, שורש פורי ראש ולענה, והם עזי פנים שבדור. איך אפשר אדם לשלח את הבנים שלו במקום כזה? אתה קורא קריאת שמע, ואתה שולח את בניך לשמה? הגמרא מסכת ברכות אומרת, מי שקורא קריאת שמע ולא מניח תפילין נקרא מעיד עדות שקר. למה? הוא אומר, הוא קשרתם לאות על ידיך, הוא לא קשר. תוטפות בין עיניך, והוא לא שם בין העיניים תפילין. אומר החתם סופר, ואני אומר, מי ששם את בניו בתי ספר כאלה, הוא נקרא מעיד עדות שקר בעצמו. הוא בא לבית הכנסת, הוא קורא קריאת שמע, ושיננתם לבניך. מה שיננתם לבניך? בתי ספר חילוניים, בת הספר שלא מלמדים תורה ויראת שמיים, בת הספר של בנים בנות, צריך לדעת רבותיי, גם אדם ששם את בניו בת הספר של בנים בנות, אוי לו ואוי לנפשו, אוי לו ואוי לנפשו, דברים שהתורה אוסרת אותם. המשנה מסכת קידושין אומרת, לא ילמד אדם את בנו אומנות בין אנשים, ועוון חמור מאוד שאדם חלילה וחס, שם את בניו ובנותיו בת הספר כאלה, השם ירחם ויציל. איך אפשר? איך אפשר אדם יפקיר את הילדים שלו בכל מיני בתי ספר כאלה, שאין בהם הפרדה בין בנים לבנות? כמה זה חמור הדבר הזה? חמור מאוד מאוד. בזמנו, בשנת תפרש עין דלת, לפני 112 שנה, היה גאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, ורבי יעקב משה חרל"פ, ורבי יוסף חיים זוננפלד, שלושתם הלכו ועשו תיקונים במושבים, שאז באו, עתה עלייה גדולה לארץ, ועשו תיקונים שיהיה הפרדה, בשום פנים ואופן, לא יהיה תערובת של בנים בנות. ובעמות הרבים יש כאלה אנשים מצפצפים על זה. לא אכפת להם שום דבר. הולכים, שמים את הילדים שלהם בתי ספר כאלה של בנים בנות. ומה יעשה הבן ולא יחטא? בעמות הרבים. לכן רבותיי צריך לדעת, אדם כזה, איך יהיה שליח ציבור? איך יהיה שליח ציבור? זה כותב הרב, פסול להיות שליח ציבור, חס ושלום. אדם ששם בניו בתי ספר כאלה, אוי ואבוי, אסור למנות לו לשום משרה ציבורית. כותב הרב ביבי עומר בשם שוד דברי מלכיאל, שוחט, שולח את בניו בית ספר חפשי, הדבר מוכיח שאינו מאמין בתורה מן השמיים, ואין לו שום נאמנות על שחיטה ובדיקה כדת. איך הוא ידקדק בשחיטה, בסכין, כשהוא לא אכפת לו, שם את בניו בתי ספר חילוניים, שהמורים והמורות שלהם סוררים ומורים, לא אכפת להם לא תורה ולא יראת שמיים, איך אדם משים את בניו שמה? כן רבותיי, שליח ציבור כזה, לא רק שלא ממנים אותו, אלא אפילו אם מינו אותו, מורידים אותו. תמיד מרן היה אומר, הריני את מראיך, תשמעיני את קולך, תראי למי אתה, רק כך תשמיע את הקול שלך. ונקרא לכם רבותיי, לשון של מרן שאמר באחד השיעורים, שהביא את זה בספר מעדני מלך, בילאו הכהן השם ישמעו, חבר ספרים נפלאים, מעדני המלך, איזה ספרים נפלאים, 5 חלקים, כן הרבה וכן נפרוס, בחלק א' הוא כותב שם מילה מילה תמליל משיעורו של מרן. תשמעו טוב, הוא אומר, אחד מדיני שליח ציבור, אומר הרב, צריך שיהיה בתור כמה עבירות, לא רק שהוא יהיה צדיק, אלא שגם בניו לא יהיו רשעים. אם יש לו בנים רשעים, זה בושה וחרפה, עד שאתה בא להתפעל בשבילנו, תוכיח את בניך, צריך שבניו יהיו ירא שמיים. אם אינו יודע לחנך, מה הוא בא להתפלל? לכן כותב הרב, אין צריך לומר שאם הוא שם את בניו בתי ספר חילוניים, זה סימן שהוא אפיקורוס. וכי הוא חושב שבניו יישארו יראי שמיים, ומה יעשה אותו הבן ולא יחטא? רק כותב הרמב"ם, דרכו של אדם להיות נמשך אחרי הסביבה שלו. ואם הוא נמצא בחברת אנשים רשעים, סופו שיהיה כמותם. והוא לוקח את בנו המסכן הזה, שעדיין אין לו חוט שדרה, שם אותו עם חברים קלוקולים, בלי כובע, בלי ברכת המזון, אוכלים ושותים בלי ברכה. וגם המורים שלהם, סוררים ומורים, לא מאמינים בתורה מן השמיים, כולם רשעים פוקרים, איך אתה שם את בנך ביד האיש הזה? אתה שוחט אותו, עשה אותו קורבן. אתה אומר, תהיה לו פרנסה, שיהיה לו מקצוע, רמה גבוהה בחשבון, וכי זה רמה גבוהה, ואין יומרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת, הוא מוכרח שהאיש הזה אפיקורוס. רבותיי, תקשיבו טוב, אני קורא לכם לשון של מרן רבנו עובדיה, אדם יש לו שאלה בהלכות שבת, שואל את מרן רבנו עובדיה, פותח חזון עובדיה, פותח הלכות יוסף, תראה מה הרב כותב, איך אתה שם את בניך, בנותיך, מקום של בית ספר לא דתי, לא של עירת שמיים, איך תעשה דבר כזה? הוא מוכרח שהאיש הזה אפיקורוס? הוא לא מאמין תורה מן השמיים. התורה אומרת, בנביא ירמיה כתוב, כה אמר אדוני, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקו שמיים וארץ ושמתי. הבריתי זה התורה. אם לא התורה, אין עולם, העולם לא יתקיים. וזה הולך מפקיר את הילדים שלו בית הספר החינוניים, לא תורה ולא מצוות, לא כלום. אכן אומר הרב, כל מה שהוא שומר תורה ומצוות, רק בגלל שהוא יתרגל מקטנותו להתפלל. ואם יום אחד הוא לא יתפלל, ירגיש ביתנו ריקה, יקב לו הבטן. לכן הוא מוכרח להתפלל, לשקר חמתו. אבל אם הייתה כוונתו לשם שמיים באמת, איך ישים את בניו בקומות כאלה? לכן אומר הרב, צריך כל אדם לדאוג שבניו יהיו תמיד החכמים, יראי שמיים. בלי תורה לא שווה כלום. כל הרווחים שלו לתמיון, הכל הולך לגיהנם. ולכן הוא פסול להיות שליח ציבור. זה תראו כמה לשונות קשים שהרב כותב. מוסיף הרב עוד, ויש כאלה שאינם כל כך רשעים, אבל יש להם פחד ואימה מנשותיהם. כאילו נשותיהם מלאך המוות. ויש לו אישה מרשעת, היא מדריכת הבית, וכדי לצאת את חובתו עימה, מחניף לה. היא רוצה בית ספר הזה, בית ספר הזה, מה שהיא אומרת נעשה ונשמע, במקום לשמוע על הקדוש ברוך הוא, שומע על אשתו. על זה אמרו חז"ל בגמרא במציאה דף נ"ט, כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם. לא כתוב ילך לגיהנם, נופל. גם הליכה לא תהיה לו, גם תקומה לא תהיה לו. אדם שלא אכפת לו, לא שם לב הדברים אלו שעומדים ברומו של עולם. רבותיי, לשונו של מרן רבנו עובדיה, מי יבוא אחר המלך? מי יכול לחלוק על הדברים האלה? כמה מכתבים משאירי בספר פוסק הדור, כמה מכתבים הביאו שמה, שמרן כתב לכל מיני בתי ספר כאלה שקוראים לעצמם דתי, ממלכתי דתי, בני עקיבא. כמה מכתבים מרן כתב להם שיקפידו על ההפרדה, יקפידו על ההפרדה. דברים קשים שמרן כתב, רבותיי, דברים חמורים מאוד, שכמה צריך אדם מאוד מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה, לא יחשוב שהעולם הפקר. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, לא מרשה את הדברים האלה. הקדוש ברוך הוא צריך לדעת, רבותיי, לא מרשה את זה. אז מי יעשה דבר אחרת מהקדוש ברוך הוא? איך אפשר? אני אקרא לכם, רבותיי, תראו מה מרן כתב בימי עומר חלק י' אבן העזר סימן כף ג', ומי שם כותב ככה דבר ממש חריד. אומר הרב, איי איי איי, ולדאבון לבב נשתקע הדבר במשך הזמן. מה שסיפרתי לכם מקודם על הרב קוק והרב חגלף, הרב חיים זוננפלד, שהלכו לדבר, לעשות תיקונים במושבים שיהיה הפרדה. וכותב הרב, ולדאבון לבב נשתקע הדבר במשך הזמן, והתחילו להקים בתי ספר ממלכתי דתי, בתערובת בנים ובנות, והקלו ראש בתקנתם, ואין להם על מה שיסמוכו. ומוסיף מרן, וזה כמה שנים שניסיתי לזמן את ראשי בני עקיבא, ולדרוש מהם הפרדה בין הבנים לבנות, ולא הסתייע הדבר. אוי ואבוי, לא הסתייע הדבר. פעמונות הרבים, שם היה בנים בנות, ראיתי לא פעם ולא פעמיים, בכל מיני ערים שאני מסתובב, אוי אוי אוי. לוקחים בשבת, רבותיי, לוקחים בשבת, ילדים, בני 10, 11, 12 ילדים, בשבת, בנים בנות ביחד, קוראים תהילים, בנים בנות ביחד, בא איזה אחד עם איזה כיפה, עם ציציות בחוץ, בנים בנות ביחד, מצווה הבאה בעבירה, יש מצווה לקרוא תהילים ככה, וזה דרך אגב צריך לעורר בעוד הרבה מקומות, שיש כאלה עושים תהילים בכל מיני ערים, במקום לעשות שעה נפרדת לבנים, שעה נפרדת לבנות, עושים באותה שעה, חצי יושבים בנים, חצי בנות, זה לא נכון. כל התערובת בכניסה, ביציאה, וגם הבנות, לא יגידו בכל רם תהילים, מה שהוא בשקט. אין איזה אישה אחת שתנהל את הבנות. לא טוב, לא טוב הדבר, רבותיי. מי שעושה תהילים, עשה בקדושה ובטהרה. לא בנים ובנות ביחד. בנים, שעה של בנים, אחר כך שעה של בנות. לא לערבב. יביא בת, יביא איזה אישה בוגרת, שהיא יכולה להחזיק אותם, יחזיקו, כמו שנוהגים בירושלים בהרבה מקומות. כך צריך גם לנהוג כשאר ערי ישראל. וממשיך מרן, וכשעלתה על הפרק בזמנו שאלת מי שרצה להקים בית ספר תיכון מעורב בעיר נתיבות, בנים בנות, הסכימו גדולי הדור שהוא פורס גדר ויש להבדילו מעדת ישראל, וחתמו על זה הרבנים הגדולים ברשות הגאון הצדיק רבי ישראל אבא חצירא הבבא סאלי. ולרוב הענבה ביקשו את הסכמתי וצירפתי דעתי והסכמתי לפסק דינם. ומקרוב מוסיף מרן רבן עובדיה, ומקרוב דרשתי ברבים שאסור לרשום ביניהם לבית ספר מלאכתי דתי, שאין שם הפרדה בין בנים לבנות, ואחד מן המנהלים שלהם שעשר לומדים בבית הספר בתערובת בנים בנות יחד, יצא לחרף ולגדף אותי על כך, ודינו מסור לשמיים, וידי אל תהי בו, תראו את זה לשון חריפה כותב מרן, ודינו מסור לשמיים, כי זה דרכם כסל עמו, כמאמר חז"ל, עבר אדם עבירה בשנה בה נעשית לו כיתר, וכל לימודם הוא כתורתו של דואג, שינה מן השפה ולחוץ, אין יראת שמיים נגד עיניהם, עליהם נאמר בהריסייך ומחרבייך ממך יצאו, ולא כאלה חלק יעקב החרדים מדבר השם, ופחד גאונו שעושים משמרת למשמרת, והיה מחננו קדוש. וכתב בספר ספר הסופר, שכל אשר לו עיניים לראות ולב להבין ישכיל לדעת, כי בבית הספר שלומדים ביחד נערים ונערות, אי אפשר שלא תהיה ביניהם קרובה יתרה, ומרעה אל רעה יצאו, ומה שהיא עבירה חמורה מן התורה נחשב ביניהם יותר גמור. ולפי דעתם הנפסדת של מנהלי בית הספר הללו, אין כאן איסור כלל, ועוברים על לב מפורש בתורה לתקריבו לגלות ערווה, אין הבדל בין אשתו נידה לפנויה, כמו שכתב הריבש, ועל כן כל המאמין בתורתנו הקדושה, אסור לו לשלוח בניו ובנותם לבתי ספר אלה המרגינים מדבר עבירה, או מכניסים מחשבת זימה בלבבות הרכות, וכל מי שיש יכולת בידו חיוב מוטל עליו למחות ולמנוע מעשות תועבה הזאת, ולהודיעם באזהרה חמורה כי לא יביא השם סלוח להם, ומרה תהיה אחריתם ולא יעשה כן בישראל. כותב על זה מרן, וכל דבריו נכונים ואמיתיים, ושומע לנו ישכון בטח. אז איך אדם רבותיי, איך אדם רבותיי יזלזל בדברים האלה? איך אדם יזלזל, לא רק שליח ציבור, זה כל אדם. שליח ציבור אסור למנות אותו, אבל זה לא קשור, זה כל אדם רבותיי יקרים, כל אדם חייב לתת את הדעת על הדברים האלה, איפה בנם מחונכים, איפה בנם הולכים מחר, מי איתם אחר כך, בעמונות הרבים. הולכים לכל מיני מקורות, רואים בשדות זרים, ואחר כך, מה יעשה מהם? שורש, פורי ראש ולענה. היה יהודי אחד, שכמה דיברנו על ליבו, לפני הרבה שנים, כמה דיברנו על ליבו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל הוא שיהיה בריא. לא יקשיב, לא יקשיב, כל פעם אמר, אשתי, אשתי, כל מיני תירוצים. אנחנו עברנו דירה, אחרי כמה שנים אני רואה אותו, ברחוב, ברחוב ככה, בכביש, הוא אומר, תעלי הרב, תעלי לאוטו, אני עולה לאוטו שלו. ואז אומר לי, אתה זוכר את הבן שלי? אמרתי לו, בטח, מה היה? היה בא איתו בשבת בבית הכנסת, בתור ילד היה בא. אומר, עכשיו הוא כבר בצבא, לא שומר שבת, לא שומר כלום, כלום. ולא רק זה מוראי ורבותיי, הוא אומר, בליל שבת, הוא לא בא לבית הכנסת בכלל עם אבא שלו, כלום. ולא רק זה, אחרי הסעודה, שהוא גומר לאכול את הדגים, עם מחלה של שבת, הבן הזה אוכל דגים, ואז מוראי ורבותיי, אומר לי, אבא, הוא לוקח את המפתחות של האוטו, של אבא שלו, ואת המפתחות האלה הוא לוקח לאיפה? לנסוע למועדון לגיהנם בבאר שבע, אוי ואבוי מוריי ורבותיי, מה נענה, מה נאמר, מה נגיד לו? כמה דיברנו על ליבו, כמה אחרים דיברו על ליבו ודיברו, ואמרו לו תקח אותם, סך הכל יש לך בן ובת, קח אותם למקום של תורה, של יראת שמיים, לא שמע, והיום הוא בוכה מוריי ורבותיי, והוא תראה אותו, יש לו קצת זקן, יש לו תלי צמר, מוריי ורבותיי, יש לו תלי צמר, והוא הולך עם כיפה, והוא מתפלל שלוש תפילות במניין, אבל בחינוך הילדים, הוא לא רצה להקשיב, הוא שמע לאשתו, שמע לגיהנם, שמע ליצר הרע, והיום הוא בוכה, בן ובת מחללים שבת, הוא בבית שומר שבת, הבן שלו אפילו לא מכבד, אומר, הבן שלו מגיע אליו לשבת, אומר בשעת הקידוש, אשתו של הבן אומרת לו, תכבד את אבא שלך, לפחות תעמוד בקידוש ליד השולחן, הוא לא עומד בקידוש אפילו. מה הוא עושה? יושב בספה עם האייפון שלו. תומה על תומה. בשעה שאבא שלו עושה קידוש, הוא יושב שם ומשחק בטלפון שלו, התמה. זה מוריי ורבותיי תוצאות של בתי הספר החילוני, לא תורה ולא יראת שמיים ולא כלום. אשרי האדם שלוקח את הדברים בתשומת ליבו. זה הזמן עכשיו רבותיי, חודש אלול, תחזק כולנו, כל אחד ישים לב מי המכרים, מי האחיינים, מי הדודים, מי הבני דודים, השכנים, מה שאפשר להשפיע, ונזכה בעזרת השם יחד עם כל ישראל קדושה וטהרה, עלייה ברוחניות וגשמיות עד בלידי, דיבה וחתימה טובה, אמן.
2: האזנתם בהלכה ובהגדה עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום. התוכנית הבאה,

0: מרץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים כמו מים קרים על נפש היפה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
0: התוכנית הבאה,

התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין דף קי"ט. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, שבע שורות מלמטה. ממשיכה הגמרא לדון בענייני ידות ושומרים לטומאה. כזכור, כפי שלמדנו, יד זהו איזשהו עצם שאין בו חשיבות מצד עצמו לקבל טומאה או להוציא טומאה, אבל מאחר שהוא מחובר לדבר שיש בו חשיבות לקבל או להוציא טומאה, לכן הוא חשוב כיד, מאחר שהוא משמש כבית יד להרים, להשתמש באותו דבר מאכל או דבר נבלה שנמצא בראשו. שומר, לעומת זאת, זה לא שהוא משמש כבית יד של הדבר, הדבר שמקבל טומאה, אלא שהוא מגן על אותו דבר, אם זה דבר מאכל או נבלה, שהוא עצמו נמצא בתוכו, מתחתיו, כמו לדוגמה, באור שנמצא על גבי הבשר, או בעצם שמגינה על המוח. זהו יד וזהו שומר. וכאן מביא הגמרא מחלוקת, מהו השיעור בכדי להחשיב דבר כיד, ומהו השיעור בכדי להחשיב דבר כשומר. והגמרא מחלוקת בין רב לרבי יוחנן. אומר רב, אין יד לפחות מכזית ואין שומר לפחות מכפול. שיטתו של רבי, שאתה לא יכול להחשיב דבר כיד, ובמקרה שלנו אנחנו נרצה לדבר על עצם, עצם יבשה, שאין במוח פנימי, אם יש במוח פנימי אז היא כבר חשובה כשומר, אין במוח פנימי יבשה לחלוטין, אין בחשיבות מצד עצמה כלל, אלא שיש בראשה איזשהו חתיכת בשר. אומר רב, צריך שחתיכת בשר הזאת תהיה לכל הפחות כזית, פחות מכזית, אין חשיבות אותה עצם להיות כיד. נפקא מינה, כמובן, אם אנחנו לוקחים את אותה עצם ורוצים להכניסה בתוך דבר מאכל שיש בו כביצה, האם היא מעבירה טומאה מאותו בשר שיש בראשה או שלא? אז אם אותו בשר שיש בראשה יש בו כזית, היא יכולה להעביר טומאה. אם אין בו כזית, אין בחשיבות של יד, יש בחשיבות של סתם עצם בעלמה, ועל כן היא לא מעבירה טומאה לתוך האוכל שיש בו כביצה. ולגבי שומר, אין שומר לפחות מכפול. אם יש פחות מכפול, פול זה פחות מחצי כזית. אז אם יש פחות מכפול בשר, בתוך העצם לדוגמה, עצם שיש במוח, עצם שאינה וישה, רכה, יש בתוכה מוח, אזי אם יש פחות מכפול, היא לא מגינה עליו, היא לא נחשבת כשומר, והיא לא יכולה להעביר תומה, להצטרף לקביצה וכן הלאה. אבל אם יש בה מעל כפול, מעל כפול אפילו שזה פחות מכזית, עדינו שיש בה חשיבות של שומר. וכן הלאה, גם לגבי אור שתחתיו יש בשר, וכן הלאה. ורבי יוחנן חולק על רב ואומר, יש יד לפחות מכזית ויש שומר לפחות מכפול. שאלתו של רבי יוחנן, שאכן יד היא נחשבת יד הגם שיש עליה בשר פחות מכזית. בכל אופן אותה העצם תחשב כיד, פחות מכזית כפי שרשי מדייק שאלתו של רבי יוחנן היא, פחות מכזית אבל לא פחות מפול. כפי שאנחנו רואים בהמשך, שאומר ויש שומר לפחות מכפול. אם הוא אומר שיש שומר לפחות מכפול, והוא כבר משתמש בהגדרה של פול, דהיינו שליד הוא התכוון שמעל כפול, אזי זה נחשב כיד, אבל פחות מכפול לא. אבל שומר, אפילו פחות מכדי פול, יש בו חשיבות של שומר. וכעת מקשה הגמרא, מי טבעי. יש לנו ברייטה. הברייטה מדברת לגבי תומת מת באוהל. כידוע, מת מטמא באוהל. אם זה מת שלם, בוודאי שהוא מטמא באוהל, מקום שמעיל, יש בו תקרה, כל החפצים שבפנים נטמאים. כמובן שהם מוכשרים לקבל תומה, אם זה כלים וכדומה. כאשר יש כזית מבשר המת, כנל, הוא גם כן מטמא באוהל. כאשר יש עצם, שאין לה חשיבות של רוב בניין, כמו גולגולת או רוב מניין, שדרה, אזי אותה עצם לא מטמאת באוהל. אמנם היא מטמאת במגע ובמסע, באוהל היא לא מטמאת. אבל, במקרה שלנו אנחנו מדברים לגבי עצם שהיא, לפי הבנתנו כעת, חשובה כיד. אותה עצם יש עליה חתיכת בשר בראשה. השאלה, באם אתה מכניס את אותה עצם אל פנים הבית, רק צד אחד של העצם, ללא הצד של הבשר, האם כאשר יש עליה חתיכת בשר, חצי כזית מן המת בראש עצם אחד, וחצי כזית מן המת בראש עצם אחרת, ואתה מכניס אותם אל פנים הבית, רק את הצד שאין עליו חתיכת בשר, האם מצטרפות יחד לכדי כזית מן המת, ואזי יש כאן תומה באוהל, או שלא? זוהי השאלה שבפניה אנחנו עומדים. באם תכניס באמת שני חצאי כזיתים מן המת לתוך הבית הזה, לתוך האוהל, בוודאי שהם מתאמים ככזית שלם. מצטרפים זה לזה. אבל פה אתה לא מכניס את חצאי הכזית, אתה מכניס רק את העצמות, הצד השני של העצם, שהיא משמשת כבית יד לאותו בשר. האם הם מצרפים יחד לכדי כזית בתוך האוהל, ויש כאן טומאת המת באוהל, או שלא. ועל כך מביאה הגמרא את הברייתא, ואומרת הברייתא כך, שני עצמות ועליהן שני חצאי זיתים, והכניס ראשיהן שניהם לבית, והבית מעיל עליהן, לשיטת תנא קמא, הבית טמא, אכן הן מצטרפות זה לזו, אותה עצם היד הזאת ליד השנייה, ועל כן הם, יש כאן חשיבות של כזית בתוך האוהל, שמטמא בתומת מת. לעומת זאת, יהודה בן הכוס החולק ואומר, משום רבי יעקב, משום של רבי יעקב, האח שני עצמות מצטרפים בכזית, לא ייתכן להחשיב לקחת שני עצמות, שאין פה בכלל חתיכה מן הבשר, חתיכה מן הבשר נמצאת בחוץ, אתה מצרף שני עצמות, אין אפשרות כזאת לצרף שני עצמות לכזית, בכדי להכיל כאן תומעה באוהל. מאחר שעצם, מבחינת עצמה, היא לא מתמת באוהל. ולמעשה, כעת באה הגמרא ושואלת, הליבה דרב, מיד נראה שזה גם כן שאלה על שיטתו של רבי יוחנן, רק שהגמרא לא הביאה את זה. הגמרא שואלת, ורב, היי במאי או קיבלה, איך רב יעמיד את אותה הברייתא? אי ביד, אם הוא יעמיד אותה הברייתא, שהם נחלקו לעניין אותם העצמות, שהעצמות משמשות בתורת יד, העצם עצמה היא יבשה, אין בה מוח פנימי, אלא רק יש לה את הבשר החיצוני, כפי שרצינו להעמיד, כאשר רישה, יהיה קשה לו, הרישה, שיטת תנא קמא. מה תנא קמא אומר? שיש כאן טומאת אוהל. למה יש כאן טומאת אוהל? הרי אין בכלל חשיבות לעצמות האלו, כי על כל עצם יש רק פחות מכזית, ולפי רב, מתי היד חשובה כיד? רק כאשר יש עליה כזית. אם אין עליה כזית, היא לא חשובה כיד, אז ממילא שתי העצמות הללו הם כלום, גורנישט באלמה, הם לא חשובים כיד. אז למה שהם יצטרפו? ואם מדובר שם בשומר, כאשר סייפה, זה קשה לו לשיטתו של יהודה בן נקוסה, למה הן לא מצטרפות? כי הרי מדובר כאן בשומר, ובשומר לא צריך שיהיה כזית בשר, מספיק שיהיה עד כפול. ואם מדובר כאן בעצמות, ושיש בהם מוח פנימי, והעצם משמשת כשומר על המוח הפנימי, אז מה הבעיה? יש פה, מספיק שיש פה מעל פול, והרי יש פה, אמרת, חצי כזית בכל עצם, חצי כזית זה מעל הכמות של פול, אז בוודאי שאפשר לתמות באוהל, מאחר שיש כאן צירוף של שני העצמות, שני השומרים, והשומר מצטרף, אז אם ככה, קשה לשיטתו של רב, ממה נפשך? ורשי, וכן גם תוספות, אומרים שאכן גם כן קשה לשיטתו של רבי יוחנן, מהסייפה, שיטתו של יהודה בן נקוסה, שהוא אומר שהם לא מצטרפות זה לזה, לפי רבי יוחנן, בין אם תעמיד הברייתא ביד, בין אם תעמיד בשומר, שיטתו של רבי יוחנן, אין יד, יש יד גם כן פחות מכזית, ומילה פה הרי מדובר, חצי כזית, וכפי שאמרנו את רבי יוחנן, עד כפול יש עדיין יד, ואם ככה אז בוודאי שחצי כזית יש בו יד, אם ככה למה הם לא מצטרפות שני עצמות? וכן ככה תעמיד בשומר, שומר אומר יש בשומר אפילו פחות מפול, ופה מדובר בחצי כזית, אז בוודאי שגם כן אמורים להצטרף, ולא מובן שיתו של יהודה בן נקוסה, ליבה שיתו של רבי יוחנן. למה הגמרא לא הביאה גם כן את רבי יוחנן? כי הגמרא עשה ינקוט רק באחד מהדברים, אנחנו נבין לבד שגם כן קשה שיתו של רבי יוחנן. ובכל אופן הגמרא באה ומתרצת, היא בהתאמה בשומר, היא בהתאמה ביד, יש אפשרות לבאר את הברייתא, או בשומר או ביד. היא בהתאמה ביד, אם תרצה לבאר אותה ביד, אז הוא דאמר רב יאמר כי יהודה בן נקוסה, שמה? שהם לא מצטרפים זה לזה, כי יד צריך שיהיה לכל הפחות כזית, והוא מדובר חזיק כזית, והיא בהתאמה בשומר, והוא דאמר כתנא קמא, מדובר בשומר, ולשומר צריך שיהיה מפול ומעלה, ופה יש פה מעל פול, אם יש פה מעל פול, אז בוודאי שהם מצטרפים זה לזה, כי יש פה חצי כזית בכל אחד, ולכן רב יסבור כתנתו של תנא קמא. ורבי יוחנן אמר, כולה ביד, והוא דאמר כתנא קמא. רבי יוחנן יסבור שכל הברייתא עצמה מדברת ביד, והוא יסבור כתנתו של תנא קמא, לא מסתבר שהוא יסבור כיהודה בן נקוסה, כי כתנתו של רבי יוחנן, אמנם שגם פחות מכזית, הם מצטרפים זה לזה, מצטרפים למה מאחר שכל אחד, כל עצם משמשת כיד, על אף שמדובר פחות מכזית, כי זה שיטתו של רבי יוחנן, מאחר וכך הם צריכים לתמות באוהל, ויהודה בן נקוסה תקשה לו, אז לכן הוא יעמיד כשיטתו של תנא קמא, ולמעשה תוספות בא ואומר שאפשר גם להעמיד את הברייתא לשיטתו של רבי יוחנן בשומר, וכנ"ל כשיטתו של תנא קמא. אומרת הגמרא תושמה, רבי יהודה אומר כולית שיש עליה כזית בשר גוררת כולה לטומאה. פה אנחנו מדברים לגבי קולית, קולית הירך זה חתיכת העצם שנמצאת למעלה בסמוך לירך, החיבור של הירך, ולמעשה באותה קולית יש עליה מוח בוודאי יותר מכפול, ואותו המוח עצמו שנמצא בתוכה, העצם הקולית שנמצאת מעליו היא מהווה כשומר עליו. כך אנחנו מבינים. רבי יהודה אומר קולית שיש עליה כזית בשר גוררת כולה לטומאה, ולמעשה מאחר שיש עליה כזית בשר, על אותה הקולית, לכן גם כן אותה העצם עצמה, אם היא מעורבת בתוך דבר מאכל שיש בו כביצה, יכולה להעביר את התומעה מאותו הכזית בשר אל כל אותו הדבר מאכל, ולתמות אותו, למרות שהכזית בשר עצמו לא נוגע, אלא עצם עצמו נוגע, בכל אופן יכולה להעביר את אותו הכזית בשר, את אותו, אותה תומה לדבר מאכל. זו שיטתו של רבי יהודה. אחרים אומרים, אפילו אין עליה אלא כפול, גוררת כולה לתומה. שיטתם של האחרים, לא צריך כזית, מספיק שיש עליה, מספיק שיש שם פול, כפול בשר, בראשה היא כבר יכולה להעביר תומה אל תוך כביצה של אוכלים, ואין כאן שום בעיה ולא צריך להכריח כזית. וכן מברת הגמרא, ורב, היי במאי מוקים לה, כפי מי הוא יעמיד אותה ברייתא. היא ביעד, קשיא סיפא, היא בשומר, קשיא רישא. אם אתה רוצה להעמיד את אותה ברייתא ביעד והם נחלקו, האם יש יד בפחות מכזית או שלא, שיטתו של רבי יהודה יש יד רק בכזית ושיטתו של אחרים. גם בפחות מכזית ואפילו כפול, אז יהיה קשה לך סיפה, שיטתם של אחרים, איך אומרים שיש פחות מכזית? והיא בשומר, תגיד שמדובר בשומר, ואז אחרים סוברים שיש שומר מפול ומעלה, ושיטתו של רבי יהודאי שאין שומר פחות מכזית, קשה רישא, למה אין שומר פחות מכזית? לפי רב, יש שומר עד כפול. ועל כך עונה הגמרא, היא בהתאמה ביד, והוא דאמר כרבי יהודה, והיא בהתאמה בשומר כאחרים. אפשר להעמיד את אותה הברייתא ביד ו... רב עצמו יסבור כרבי יהודה, שבאמת צריך כזית בדווקא, ולא פחות מכזית כאחרים, ובהתאם הבא שומר, והוא יסבור כאחרים, שמספיק לי עד כפול, ולא צריך להגיע לכזית, לא כשתו של רבי יהודה. באמת, אם רבי יוחנן, איך הוא יבאר את הברייתא? אמר כולה בשומר, והוא אמר כאחרים. רבי יוחנן יסביר שמדובר בשומר, ובשומר רבי יוחנן אומר, אפילו פחות מכפול, זה כבר מספיק כשומר להצטרף לתומעה, והוא דאמר, הוא יסביר, יעמיד את אותה ברייתא כשתם של אחרים, שאחרים אומרים שאפילו אין עליה כפול גוררת כולה לטומאה. ומיד שואלת הגמרא, אחרים, הכפול כאמרי, הם מעמידים שצריך לכל הפחות שיהיה פול, ורבי יוחנן אומר אפילו פחות מכפול, זה נחשב כשומר. וכך עונה הגמרא, היידה דקאמר תנא קמא שיעורא כאמרי אינו נמי שיעורא. אגב, שתנא קמא, רבי יהודה אמר שיעור כזית, אז גם הם אומרים שיעור, פול, אבל בתכלס הם סוברים גם כן פחות מכפול, שזה מטמא. אומר, רובה, שגורסים רבה, דיקה נמי, אפשר לדקדק את זה מדברי הברייתא, דבשומר עסקן, שמתעסקים בשומר ולא ביד, דקטנה קולית, מאחר שהם אומרים קולית, ולא אומרים סתם עצם, והקולית בדרך כלל, אנחנו מדברים על המוח שבתוכה, שמע מינה, בוודאי שמדובר שם לגבי שומר, ולא לגבי בשר שנמצא מחוץ לעצם, בסתם עצם יבשה. איתמר, אומרת הגמרא, רבי חנינא אמר, זהו שיעור. מה שאמרו אחרים, פול זה דווקא פול, פחות מפול, אין פה כדי שיעור, וממילא אין פה חשיבות של שומר. ורבי יוחנן אמר, לא, אין זה שיעור. דהיינו, שמה שאמרו פול זה לא דווקא פול. ואומרת הגמרא, אין זה שיעור, והקטן כפול. וכך עונה הגמרא, אתה קמה, שיעורה, כאמרי אינו נמי שיעורה, אבל באמת הם לא מתייחסים לפול בדווקא, כדבר שהוא מגביל את התומה, אלא גם פחות מכפול, יש כאן אפשרות להתאמות. עומד הגמרא תושמה. רבי אלעזר בן עזריה מטהר בשל פול ומטמא בשל קטנית, מפני שרוצה במשמושן. מה מדובר שם? מדובר שם בפולים או קטניות, ועליהם יש שרביטים, כך הם גדלים על שרביטים מסוימים, שהשרביטים האלו הם גדלים על כלח. הם מכונסים בתוך כלח. אנחנו מדברים כעת, לפי אהבה אמינה, על אותם שרביטים בפני עצמם. שיטתו של תנא קמא היא, שכאשר הם מקובצים יחד כמה שרביטים, וכדי, אם אתה מצרף את הגרגירים שבראשיהם, לכדי כביצה של אוכל, אז אכן הם מסייעים ומצרפים כולם ביחד את אותם הפולים או הקטניות, לכדי כביצה להיות טמאים בתומת אוכלין. בא רבי אלעזר בן עזריה והוא מחלק, והוא אומר, אני לא יכול לצרף את השרביטין של פול. למה? רבי אלעזר בן עזריה מטהר בשל פול. למה? מאחר שהפולים עצמם הם גדולים, והשרביטים לא יכולים לשמש להם כשומר, אין להם צורך באותם השרביטים. למה? הרי למה השרביטים משמשים את האדם? מכדי שאם הוא רוצה לנקות את אותם הקטניות מהפסולת, אז הוא מאוחז פשוט בשרביטים, ואוסף את כל, מנקר את כל אותם הקטניות, יחד עם השרביטים, וכך את כל הפסולת הוא זורק. אז לכן, אז אני יכול לומר, שהשרביטים משמשים כשומר. אבל מה שאין כן, מאחר שהפול הוא גדול, השרביטים, אני לא צריך אותם בכלל, אני יכול להרים את הפולים בפני עצמם, גדולים, ניכרים. לכן הם לא משמשים כשומר, והם לא מצטרפים לכדי שיעור תומעת אוכלין. אבל מה שאין כן, אומר רבי אלעזר בן עזריה, הוא מטמא בשל קטנית. באלו השרביטים של הקטנית, בזה הוא כן מטמא קטניות שהם פחותים מהגודל של אותו הפול, מאחר שהוא כן צריך את השרביטים, והשרביטים משמשים כשומר בעבור הקטנית, בכדי לנקר לנקות מהפסולת, לכן הם כן מצטרפים מכדי שיעור כביצה יחד עם הקטנית. מפני שרוצה במשמושן, כפי שאנחנו מבינים, משמושן הוא רוצה להחזיקם כדי לנקר אותם מהפסולת. ועל כך שואלת הגמרא, איך ייתכן לומר, הרי כאן קשה על שיטתו של רב. אתה רב אומר שאין שומר פחות מכפול, הנה אנחנו רואים מפורשות שיש שומר על פחות מכפול, הרי הקטנית עצמה היא פחות מכפול, ואתה מחשיב את השומר שעליה, את השרביט שעליה, כשומר בעבור הקטנית. ועל כך עונה הגמרא, כדאי אמר רב אחא ברי דרובה. כמו שרב אחא ברי דרובה מתרץ בכולך ומשום יד, החנמי בכולך ומשום יד. מדובר כאן לא בשרביטים, אלא בכלח. בכלח שמחזיק בתוכו את שאר השרביטים. לכלח הזה יש חשיבות כלפי אותם הקטניות כדי לצרף אותם, אבל לא משום שומר, אלא משום יד. ולכן, כך אפשר לבאר כאן, ואנחנו לא מדברים על שרביטים, אבל באמת השרביטים מפני עצמם, אין להם חשיבות של שומר, מאחר שהם מגינים על פחות מכפול. ומה במשמישן? מה שאמר שם במשמושן, לא בעניין משמושם להרים את אותם השרביטים, אלא בתשמישן. דהיינו שאותו הכלח מסייע לו להרים את כל אותם השרביטים יחד שמחוברים אליו. אז בתשמיש של אותם הקטניות הוא מסייע, הוא התשמיש שלהם, אבל לא משום משמושן, משום ללקט אותם מהפסולת, משום שומר. אומר לגמרי תושמה, נתן דבר רבי ישמעאל, וזה הבאנו כבר לאל, על כל זרע זרוע אשר יזרע מאשר יזרע שכתוב בפסוק בעניין תומת המאכלים, אנחנו למדים כדרך שבני אדם מוציאים את אותם מאכלים לזריעה, חיטה בקליפתם וסוערה בקליפתם ועדשים בקליפתם, ולמעשה אותם החיטים, הסוערים, העדשים, אין להם הרי כדי שיעור כפול, יש להם פחות מכפול, ובכל אופן אתה רואה שיש שם גדר של שומר. איך ייתכן? קשה על רב, ועל כך עונה הגמרא, בריאה שאני, מאחר שזה דרך בריאתם, החיטה בקליפתה, הסוערה בקליפתה, יש להם חשיבות בפני עצמם. מה שאין כן, מה שרב דיבר, הוא דיבר על כאלו שאנחנו מצריכים להם שיעור של כפול, לדוגמה, חתיכת בשר, שזה לא כדרך בריאתו ככה, הוא חתוך כבר, כל דבר אחר שהוא חתוך, ואתה רוצה להחשיב דבר אחר שהוא שומר עליו, אזי צריך שיהיה לו לכל הפחות שיעור של כפול. אבל שאר אלו שהם כדרך בריאתם, כך הם גדלים, וזהו החשיבות שלהם, אז בוודאי שגם שיש להם פחות מכפול שיעור, גם כן יש עליהם שומר. אומרת גם הבאי רב הושעיה, שני שומרים, מהו שהצטרפו? מה יעדין כאשר יש לך כאן שני שומרים, ומיד הגמרא מבארת מהו הספק שלו? האם שומרים מצטרפים זה לזה לאותו הדבר מאכל או שלא? היחידה מבררת הגמרא, אילה מה בזה על גב זה, אם השומרים נמצאים כמו גלדים של בצל, בזה על גב זה שומר על גבי שומר, ומי כשומר על גב שומר, וכי שומר על גב שומר, וכי הוא מצטרף בכלל לדבר מאכל, האם יש כזה דבר? ואתנן, מביא הגמרא משנה במסכת עוקצין, רבי יהודה אומר שלוש קליפות בבצל, פנימית, בין שלמה, בין כדורה מצטרפת, אנחנו מתייחסים לקליפה, לגלד הפנימי של הבצל, ויש עוד גלדים מתחת, אנחנו מדברים עכשיו על שלוש הקליפות, הגלדים הראשונים. אז אם אתה מדבר לגבי הגלד הפנימי, בין אם הוא שלם, בין אם הוא כדור, בין אם הוא יש בו איזשהו נקב, בין כך הוא מצטרף. למה? כי הוא עצמו דבר המאכל, מצטרף אליו כדבר המאכל, מתייחס אליו כדבר המאכל, ובדל שהוא מקבל תומה. אמצעית, שלמה מצטרפת, כדורה היא מצטרפת. אם אתה מדבר לגבי הגלד האמצעי, אז רק כאשר הוא שלם הוא מצטרף, כי הוא עצמו הוא השומר של הבצל, האמצעי, ולכן כדורה אין מצטרפת. אם יש בו נקב הוא לא מצטרף, כי הוא כבר לא שומר. חיצונה, בין כך ובין כך תאורה. החיצונה בוודאי שלא מצטרפת, והיא תאורה לחלוטין, כי אין לה גדר של שומר. למה אנחנו מבינים? עד אחר שמדובר בשומר על שומר, כי האמצעית כבר היא שומר, והיא עצמה שומר על שומר, לכן בוודאי שלא מצטרף. אז הנה לך פשיטות. מה אתה מסתפק? האם יש שומר על גב שומר? הנה, אין לך שומר על גב שומר. שומר על גב שומר, הוא לא מצטרף. עונה גמרא לא, רב הושעיה שומר אוכל שחלקו כמבעיה. רב הושעיה מסתפק לגבי אוכל, כזה דבר, לדוגמה, בשר, שהיה עליו אור, והוא חילק רק את האור למעלה, הוא חתך רק את האור. הבשר עצמו נשאר מחובר. ואז הוא מסתפק. כיוון דהי לא מגן ההי, וההי לא מגן ההי, החתיכת האור הזאת לא מגינה על שאר הבשר, והחתיכת הזאת, האור הזאת לא מגינה על שאר הבשר, אלא רק על מה שתחתיה, מאחר שהיא גם לא מחוברת לאור ההוא. אז השאלה היא, הם מסתרפים זה לזה, שני השומרים יחד לכדי אוכל דבר באכל כביצה או שלא. אז פה, מאחר שזו לא מגינה על זה וזה לא מגינה זה, אז לא מצטרפת. עוד דילמה, כיוון דהי מגינה דידי והי מגינה דידי, מצטרפים. מאחר שכל אחד יש לו חשיבות של שומר, אז לא אכפת לי שזה לא מגן על הצד השני וזה לא מגן על הצד השני. מאחר שיש להם חשיבות של שומר, אז הם כן יצטרפו זה לזה, מאחר שחתיכת בשר עצמה היא שלמה. עומד הגמרא תושמע מנסה הגמרא להוכיח, רבי אלעזר בן עזריה מטהר בשל פול ומטמא בשל קטנית, כך הבאנו לעיל. ואם אנחנו מדברים לגבי השרביטים, מפני שרוצה במשמושן, אז יש לנו כאן שרביטים שמשמשים כשומר, ואיך הם משמשים כשומר? שומר בעבור הקטנית, ובהכרח, מכפי שאנחנו רוצים להעמיד, לא מדובר בקטנית אחת, כי אתה רוצה לצרף את כולם לכדי כביצה. ומדובר כאן בכמה שומרים שמצטרפים זה לזה. אתה רואה ששומר על גב שומר מצטרפים, הנה לך ראיה. על אף שהשומר הזה לא מגן על זה, וזה לא מגן על זה. עונה הגמרא לו, אמר רבך ברי דרובה בכולך, ומשום יד, ומה במשמישן, בתשמישן. רבך ברי דרובה מתרץ, מדובר כאן בכלח, לא מדובר כאן בשרביטים. לא מדובר כאן בשרביטים, אתה לא מדבר כאן על שומר, אתה מדבר כאן על יד. אחרי שאתה מדבר על יד, אז אין לך כאן בכלל ראיה לגבי שומרים שמצטרפים זה לזה, כי משום יד בוודאי שזה מועיל, כי היד עצמה מחזיקה את כל הקטניות, ובוודאי שהיא מצרפת את כולם לכדי שיעור של קביצה. ומה שממש משמישן או משמושן, זה לא משמושן בכדי להרים עם אותם שרביטים אל אותם הקטניות, אלא בתשמישן, בכדי לישא אותם יחד, כל השרביטים, לקבץ אותם יחד, הוא יכול פשוט להשאיר אותם בתוך הכלח, וזה יעזור לו יותר, והכלח משמש בתורת יד, והוא מצטרף ומצרף אותם יחד לכדי קביצה. עומד הגמרא תושמע, נתן דבר רבי ישמעאל, בוא ננסה להוכיח משם, על כל זרע זרוע אשר יזרע, כדרך שבני אדם מוציאים לזריעה, חיטה בקליפתה וסוערה בקליפתה, ועדשים בקליפתן. נו, שמה שוב פעם, מדובר הרי בפחות משיעור כביצה לכל אחד ואחד, ואתה רוצה לצרף את כולם לכדי שיעור כביצה, איך אתה מצרף אותם לכדי שיעור כביצה? עם השומרים שלהם, למרות שכל שומר הוא שומר בפני עצמו, את כל העדשים יחד עם השומר שלהם, את כל הסוערים, את כל החיטים יחד. הנה לנו ראיה לפשוט את הספק שלך. אבל כך עונה הגמרא שוב, כדאי אמר רבך ברי דרוב ובכולך ומשום יד, כפי שהוא תירץ לעיל, הכנה מבשדרה ומשום שומר. פה אפשר לומר שמדובר בשדרה, בכל השיבולת עצמה, בכל השדרה עצמה של אותם העדשים, של אותם החיטים, אותם הסעורים, ועל כולה בפני עצמה, כשיש בה בכולה שיעור כביצה, אז הם מצטרפים, מאחר שבכל השדרה של הסעורים או של החיטים, הם הרי מקבצים את כל הגרגירים יחד, וכל הגרגירים, כל אחד נעשה שומר בעבור האחר. אז זה לא שזה מגן ההי וזה מגן ההי, כולם שומרים בשביל כולם, ככה הם לא מתפרקים, מאחר שהם חבורים יחד. ולכן, מאחר שיש להם חשיבות של שומר יחד, הם מצטרפים מכדי קביצה באותה שדרה. אבל לא שכל גרגיר וגרגיר מצטרף כאשר הם נפרדים בפני עצמם, כי באמת זה שומר על זה וזה שומר על זה, אז אתה לא יכול להוכיח משם. אומר לגמרי בשלמה, איליתא צריכה לתתייתא. אני מבין למה הגרעינים, הגרגירים העליונים בשדרה, הם צריכים את הגרגירים התחתונים בשדרה. למה? כי הגרגירים התחתונים בשדרה הם מחזיקים את העליונים. אז אני מבין למה אלו התחתונים הם שומרים בשביל העליונים. יש לנו כאן שומרים בשביל כולם, ולכן אנחנו מבינים למה מצטרפים לקביצה. אלא תתייתא, מה היא צריכה לאליתא? אבל התחתונים, למה הם צריכים את אלו העליונים? העליונים למעשה לא מהווים שומרים בעבור התחתונים. גם אם יפלו העליונים, עדיין תחתונים יכולים להישאר חבורים. הרי בכל שורה ושורה הם חבורים יחד, אז מה אני צריך את העליונים? ועל כך עונה הגמרא, בחד דרה, מדובר כאן בשורה אחת. אנחנו לא מדברים כאן על כל השיבולת, על כל האורך, על כל השדרה, אלא רק על שורה אחת. והשורה אחת, כל הגרגירים מגינים זה על זה כדי שלא ייפלו. תוציא גרגיר אחד, אז השאר גם כן ייפלו מאותה השורה. שואלת הגמרא, מי כביצה אוכלין בחד דרה? וכי יש, אתה יכול לצרף את כל השורה ויהיה כאן יחד כביצה? וזה ממש גרגירים קטנים, איך אתה יכול לצרף אותם לקביצה? אבל ככה נגמר, בחיתא דשמעון בן שטח, כפי שהגמרא במסכת תענית מבארת, שמה בזמנו היו אותם החיטים, בגודל של כשתי כליות של שור הגדול, הייתה ברכה בזמנו של רבי שמעון בן שטח. ולכן אנחנו מדברים לגבי החיטים הללו, שבחד דרה, באותו השורה, אפשר לצרף לכדי קביצה, ומאחר שהם שומרים זה לזה, אפשר לצרפם. אומרת הגמרא, שדעתית לאחי, חד החיטה, נמי בחיטה לשמעון בשטח. אז לאחר שאתה מגיע לכך, אז אתה יכול כבר לפרש, שלא מדובר כאן בדרה בשורה, אלא אפילו בגרגיר אחד. בגרגיר אחד הוא כבר יש בו קביצה, אם אתה מדבר על כל השדרה שיש בה, כדי שתי כליות של שתי כליות של שור הגדול. אומרת הגמרא, גופה. ועכשיו אנחנו חוזרים למה שהבאנו לאי לגבי תומעת המת באוהל, לגבי אותם העצמות שיש בהם בראשם חתיכה כזית, חצי כזית מן המת. אומר לגמרא, למדנו שני עצמות ועליהן שני חצי כזיתים. והכניס ראשיהם שניים לבית, והבית מעיל עליהן, הבית המת של תושת הנקמה, יהודה בן הכוס החולק ואומר, משום רבי יעקב, האח שני עצמות מצטרפים לכזית, ולמעשה הם לא מצטרפים. ועל כך מביאה גמרא מחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן, מה היה הדין לגבי נימה, לגבי שערה. אמר ריש לקיש, לא שנו אלא עצם דעה ויד. כל מה שאנחנו נגיד שהם כן מצטרפים לכדי כזי, זה רק כאשר מדובר בעצם. העצם היא משמשת כדין יד. יש בה חשיבות, ולכן הם יכולים לצרף שני חצאי כזיתים לכדי כזי, לכדי כזי מלמד שיעהיל עליהם הבית, ויתמת כל מה שנמצא בבית. אבל נימה לא הביא יד, מה שאין כן נימה, שערה, ואם היא מחוברת גם שהיא מחוברת לחתיכת בשר, בכל אופן היא לא נחשבת כיד. למה? על פניו, כי אם תרים את החתיכת שערה הזאת, זה יתלש מן הבשר, אין בה כוח להרים את הבשר. ולכן לא חשובה כיד, כמו עצם שהיא חזקה יותר. ורבי יוחנן אמר, אפילו נימה, נמי אבי יד. על פניו, למה רבי יוחנן אומר שגם שערה נחשבת יד? כי הגם שתרים והיא תתלש מכל הבשר כולו, אבל עדיין היא תתלש עם המעט מן הבשר, וזה כבר מחשיב אותה כיד בעבור כל הבשר. הייתי ורבי יוחנן ריש לקיש, שואל רבי יוחנן ריש לקיש ממשנה לקמן, דף קוף חף דלת עמוד א', כתוב שם המשנה, אור שיש עליו כזית בשר הנוגע בציב היוצא ממנו, ועל פניו מדובר כאן לגבי בשר, בשר נבלה שהוא מטמא, ויש פה עכשיו אור שנמצא על אותה חתיכת בשר, שבבשר הזה יש כזית, ואותה החתיכת בשר הזאת שיש עליה אור, גם יוצא ממנה ציב, איזשהו גיד מסוים יוצא ממנה החוצה, ואדם נוגע באותו הציב היוצא ממנה, או בשערה שכנגדו, שערה שיוצאת משם מאותו האור, הדין הוא שהוא יתמה, הוא יתמה בכך. למה? מה אליו? משום יד. אומר רבי יוחנן, אני מבין שלשערה הזאת יש גדר חשיבות של יד. הנה ראיה כנגד שיטתך ריש לקיש, שאתה אומר שלשערה אין חשיבות של יד. עונה הגמרא, לא, אפשר לבאר שם את המשנה, משום שומר. מדובר שם בשומר, והשערה הזאת חשובה כשומר על הבשר. שערות, כמו שערות של הראש, אם יש ריבוי של שערות, הן שומרות על הבשר. בראש הן שומרות על הגולגולת, בשער הגוף הן שומרות על הבשר עצמו. לכן שערה יש לה חשיבות של שומר, ולא חשיבות של יד. ובאמת אין כאן ראיה כנגד שיטתו של ריש לקיש. שואלת מה אומר, מיקה שומר על גבי שומר? הרי פה יש לך כבר שומר שזה האור. ויש לך פה גם כן את השערה מעל האור. וכי יש שומר על גבי שומר, הרי כבר הבנו שאין שומר על גבי שומר. עונה הגמרא, לא, חלחול למחלחל. מדובר שהשערה היא מחלחלת עד לפנימיות האור, לכיוון הבשר. מאחר שהיא יונקת מן הבשר, לכן זה נחשב שהשערה מחוברת לבשר עצמו, שומרת של הבשר עצמו, ולא שומרת של האור, והאור שהוא שומר של הבשר. מה תקיף לה רב אחא בר יעקב, אלא מעתיים אתה אומר שהשערה מחלחלת את פנים האור, והיא נוקבת אותו, אלא מתה תפילין, איך היא כתבינה, איך אתה כותב את התפילין בכלל, על האור של הבהמה, הבא אינן כתיבת תמה וליקה, רציך שהכתיבה תהיה לחלוטין, תמה, שלמה, בלי שום הפסקים באמצע, ופה אין כתיבת תמה, כי הרי יש חורים של השערות,

0: עובר עליו והוא לא נבלע בתוכו, מאחר שכך, אז יש לנו כתיבת תמה ואין לך שום בעיה. והיא בהתאם האפשרות נוספת לבאר וליישב שם את אותה המשנה, כולה משום יד. באמת שם המשנה מדובר משום יד, אותה השערה, לכן היא מתמת אותו אדם שנוגע בה. כדי אומר הבילה, במלאי שבין המלאים, באמת שערה אחת אין לך חשיבות של יד, אבל פה מדובר לגבי מקבץ של שערות, וכפי שרבילה מתרץ, כפי שאנחנו נראה מיד, שהוא מבאר במלאי בין המלאים לגבי השערים, השערות של השערים, הכנה מבנימה שבין הנימים. כך גם כאן מדובר בשערה שבין השערות יחד, שבאים תחזיק את כל השערות יחד, ואתה תרים את הבשר, זה כן ירים את הבשר, וזה גם רישה הקיש מודה שהן חשובות כיד, המקבץ הזה כולו ביחד. אבל שערה בפני עצמה לא חשובה כיד. ואיך היתמר מברר את הגמרא דרבילה? איפה אמר רבילה במלאי שבין המלאים? אהה, מלאי שבשיבולים, אותם השערות שיוצאים מן השיבולים, מתאמין ומתאמין. הם אכן גם כן מעבירים תומה, הם מקבלים את התומה, וגם כן מתאמין על המעבירים תומה, אם יש כביצה באותם השיבולים, וקיבלו תומה. ואינן מצטרפים, אבל הם לא מצטרפים לכדי כביצה, אותם השערות הללו. מברר את הגמרא, מלאי למה איך זה? זה שערה בסך הכל, אתה תרים אותה, היא תתלש, למה היא ראויה? על כך עונה הגמרא, אמר בילאי, במלאי שבין המלאים. מדובר לא בשערה אחת, אלא אם אתה מקבץ כמה שערות יחד, אתה לוקח כמה שערות, אתה מרים אותם ביחד, בוודאי שהם מרימים את השיבולים יחד איתם, ולכן יש להם חשיבות של יד. ועל כן, הם אכן מתאמין ומתאמין, אבל הם לא מצטרפים, כי אין להם חשיבות של שומר. לישנה אחרינה, אפשרות אחרת לבאר, אמרי לה, החיניים מסתברה, יש כאלה שפשוט נותנים את הסייאטה שמדובר שם במשום שומר. מדובר שם במשנה לכמן בשומר ולא ביד, ולכן אין לנו ראיה כנגד שיטתו של ריש לקיש. למה? דאיסא קלטך משום יד, נימה אחת למייך הזה, אם מדובר שם משום יד, איך ייתכן שצערה אחת אתה תחשיב אותה כיד? למה היא ראויה? היא לא ראויה להרים איתה את הבשר. ועל כך אומרת הגמרא, לא, זה לא ראייה. למה? כדומה רבילה, אנחנו יכולים לומר שם שמדובר במלאי שבין המלאים, כפי שרבילה אומר, הכנה בנימה שבין הנימין. מדובר כאן במקבץ שערות שהם כן יכולים, יש להם חשיבות של יד להרים את הבשר. ולכן אין אפשרות כך לבטל ולבאר את המשנה שמה בשומר. אומרת הגמרא, ואיך היית מדר רבילה? איפה הוא נאמר? אהה, דתנן, המלאי שבשיבולים, מתאמין ומתאמין, ואין מצטרפין, מלאי למה איך זה, למה הוא ראוי, אותה השערה, אומר רבילאי, במלאי שבין המלאים, אותה השערה, היא ראויה למשהו, כאשר אנחנו מקבצים כמה שערות ביחד של אותה השיבולת, ולכן כך גם אצלנו, שאנחנו מדברים לגבי שערות של אותה הבשר, כאשר מדובר בכמה שערות יחד, הם מצטרפים לכדי יד. והיא כדי מתנלה, יש כאלו ששונים את מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש לא בעניין יד, ולא על אותה המשנה שהבאנו לכמן דף קוף חבדה לתמוד א', אלא על המשנה שלנו, ועל ענייני שומר, המתניתין, האור והרוטב, הכיפה וכולי, אמרנו מצטרפין לתמת תומעת אוכלין. ועל כך, אומר ריש לקיש, לא שנו, מתי אנחנו מדברים על ענייני שומר שהוא מצטרף לגבי תומעת אוכלין, אלא עצם, דעה ושומר, אבל נימה לא אבי שומר, לנימה אין שום חשיבות של שומר על כלפי הבשר. ורבי יוחנן אמר, אפילו נימה נעמי אבי שומר, גם לנימה יש חשיבות של שומר כלפי הבשר. ועל כך אומר לריש לקיש, רבי יוחנן, מעיקה שומר על גבי שומר, הרי הנימה עצמה נמצאת על גבי האור, והאור על גבי הבשר, זה שומר על גבי שומר, וזה לא אמור להיות להיחשב כשומר כלפי הבשר. על כך עונה לו רבי יוחנן, חלחו לי מחלחל, הנימה מחלחלת לגיוון הבשר, והיא כן חשובה כשומר של הבשר. מה תקיפלה רבחה? אלא מעטה תפילין, היכי כתבינן, אם השערה חודרת את האור, איך כותבין את התפילין? הבאינן כתיבת תמה וליקה, אין פה כתיבה שלמה, יש פה חורים באמצע. ועל כך עונה הגמרא, שלמיד את האדם רבי מערבה, כל נקב שהדיו עובר עליו, אינו נקב, ופה הנקב הזה הוא נקב מאוד קטן ומועט, שהדיו עובר עליו, ולכן בוודאי שיש כאן כתיבת תמה, ואין שום בעיה לכתוב תפילין על גבי אותם נקבים. ועל כך אומר הגמרא, רבי יוחנן ריש לקיש, שואל אותו, אור שיש עליו כזית בשר, הנוגע בציב היוצא ממנו ושערה שכנגדו, תמה, המשנה לקמן, מי לב משום שומר, אולי נאמר שמדובר שם שאותה השערה, למה היא מתמת, מה אווירת ומה מחמת, שיש לה חשיבות של שומר, הנה לך ראיה כנגדך ריש לקיש, ששערה היא חשובה כשומר של הבשר, ועל כך עונה לו ריש לקיש, לא, משום יד, שם מדובר שהיא חשובה אותה השערה משום יד. שואלת הגמרא, נימה אחת למה היא חזי, איך היא חשובה משום יד? אתה מרים את הנימה, את השערה הזאת, היא נתלשת מהבשר, למה היא ראויה? על כך עונה הגמרא, כדי אמר רבי אלעאי, במלאי שבין המלאין, אכנה בנימה שבין הנימין. ואיך היית מדר רבי אלעאי? אהד איתן, המלאי שבשיבולין מתאמין ומתאמין, ואין מצטרפין, מלאי אותה שערה שבשיבולת למאי חזיה, אמר רבי אלעאי, במלאי שבין המלאין, אז כך גם אצלנו מדובר לגבי שערה אחת שבין השערות, וכן יש להם חשיבות של יד על אותו הבשר. עד כאן מסכת חולין דף קוף יוד.
1: עד כאן הדף

0: התוכנית הבאה, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי. ערוץ 2000.
1: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
0: ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. ניחוחות השבת. ערב שבת הגיע. הסירים על האש, אפשר כבר להריח את ניחוחות השבת.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
1: מלא בפרנסה טובה.
0: ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
2: מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: יום שישי 11 בבוקר.
1: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח, ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש, וזה טפטף וטיפח את הדגים.
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב עמון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
2: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
3: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
0: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, דו

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: בואו נראה מה קורה עם ראש השנה. אלול, אנחנו באלול, וצריך לעשות דברים שמועילים בשביל שנצא זכאים בדין, בעזרת השם. בגמרא מובא. שלחו מיתם, איזה הוא בן עולם הבא? מי זה מיתם? איפה זה תם? אה?
3: מבבל.
2: מאיפה מיתם?
3: מבבל.
2: מבבל?
3: מארץ ישראל.
2: בדיוק הפוך. שלחו מארץ ישראל לבבל. היה רוב החכמים היו בבבל, והיו בארץ ישראל, היו מעטים. אשר הוא מטעם, משם, מארץ ישראל, לבבל, איזה הוא בן עולם הבא? שאלה חזקה מאוד. זאת אומרת, כעת גם כן, מי יהיה מוכן לבוא בראש השנה, לעבור את זה בשלום? אז אמרו ארבעה תנאים. חסים לב. אחד, הגמרא אומרת שם, ענוותן ושפד ברך. צריך שיהיה לו ענווה, ולא רק ענווה, שגם יהיה שפל בעיניו לפני כולם. זאת אומרת, הוא יחשב את עצמו הכי פחות מכולם. ולא יגיד, למה לא הבאת לי כוס קפה, ולמה מה אני לא... יוותר על הכל. בסדר? ענוותן ושפד ברך. שתיים, שייף העיל, שייף נפיק. מה פירוש שייף העיל?
3: נכנס לבית המדרש
2: בשקט, בלי שאף אחד מרגיש, ולא עושה רעש, בטח אין לו טוב גם, ושייף נפיק, אחרי שסיים את כל היום בבית המדרש, יוצא בשקט, בלי שום גאווה. אין, לא מחזיק מעצמו כלום. שלוש, גריס באורייתא תדירה. כל הזמן לומד תורה, לא יושב רגע אחד בטל, ובטח לא מדבר בבית הכנסת ולא בבית המדרש. ארבע, ולא מחזיק תיבותה לנפשי. לא אומר, אני למדתי, אני יודע, אומר, אני לא יודע כלום. למה הביא ארבע דוגמאות? יש הרבה ביאורים על זה. מה אתה אומר? תן לי איזה משהו. נו, חם יצחק.
3: כל ארבע, לא להגיד, אני יש לי את זה, אני מסודר.
2: יפה, עוד פירוש יפה.
3: צריך את הכל.
2: טוב מאוד, שאיף חייל ש... אז אמרו רבותינו, מי שלומד תורה, מרכבה של הקדוש ברוך הוא שורה עליו. זה בטוח, ברור, כך מובא בזוהר בכמה מקומות, שאדם כשלומד תורה צריך לדעת, השם יתברך עומד עליי ורואה אותי, ואפילו משרה את שכינתו עליי. אין דבר כזה, לכן מי שלומד תורה זה אש. אסור להפסיק אותו באמצע, אסור להפריע לו. נכון? אז המרכבה למעלה היא ארבע צדיקים יש בה. בגמרא מובא. כל הזמן מי היו? שלושת אבות. והרביעי היה מועמד. מי היה מועמד הרביעי? מי בסוף נהיה הרביעי?
3: דוד
2: מלך ישראל. אז אברהם, יצחק, יעקב. כנגד הארבעה האלה, שם משם כל אחד הוכתר, באיזה מידה מיוחדת במינה, הביא את הסדר הזה. הראשון זה אברהם. אמר, ואנוכי עפר ואפר. אבי האומה הוא נקרא. הרמב״ם קורא לו אבי האומה. עבר 10 ניסיונות. אף אחד לא יכול לעמוד אפילו ברבע הניסיון שלו. כהנה את בנך, את יחידך. זה הניסיון העשירי. אז מי יכול לעמוד בזה? והוא עמד בכולם. נכון? אז עליו נאמר, ענוותן ושפת ברך. ענווה היה בעל הענווה, אבל גם שפת ברך אמר, ואנוכי אפר ואפר. למה אמר גם אפר גם באפר? למה? לא מספיק אחד? אפר יש לו עתיד. אני יכול לזרוע, יצא הומוס, יצא בבינג'אן. אתה יודע מה זה בבינג'אן? טוב שאתה יודע. אבל עבר אין לו. אדמה, לקחתי אדמה, בלי עבר. האפר היה לו עבר, אבל העתיד אין לו. אז אמר אברהם, אני גם אין לי עבר ולא עתיד. לא מתגאה בכלום. אין לי שום דבר. ריק, מפיש. בסדר? אז זה הראשון. אחריו בא יצחק אבינו. שייף, העיל, שייף, נפיק. מה זה שייף, העיל? נכנס בית המדרש בלחש, שקט, יוצא אותו דבר, לא עושה רעש, שומע כל מילה. בור סוד שאינו מאבד טיפה. יצחק אבינו, מה היה מיוחד בו? שהוא לא יצא מהעולם לחוץ לארץ. תדעו שהיום אלה שיוצאים מחוץ לארץ עושים עבירה. אני אומר את זה חד וחלק, אין ספק. אין שום היתר לצאת מארץ ישראל. יש עד כדי ככה פוסקים דנים, אם אחד נוסע ממדינה אחת לשנייה, למשל נוסע באיטליה ללונדון, האם גם עובר או לא. אבל מארץ ישראל ודאי אסור לצאת. מה יש מעשה בגמרא? נו, ממי? רבי אליעזר ורבי יהושע, שפעם אחת רוצה ללכת לראות, לקבל פני רבי יהודה בן בטרה, איפה הוא היה? בנציבין, זה בלבנון. שהגיעו לסולמה של צור, זאת אומרת בעלייה שמה, של, איך קוראים לזה שמה? איך קוראים לצפון שם? רס נקורה. שהגיעו לשם, משם רואים את כל הארץ. הסתכלו על ארץ ישראל, זלגו עיניהם דמעות. ואמרו, איך אנחנו עוזבים את ארץ ישראל? חזרו. דרך גדולי העולם, נסעו בשביל למד תורה. חוץ לארץ, עשו. הבנת? אז יצחק אבינו זכה, שייף עיל, שייף נפיק. נולד פה, לא יצא מהארץ, נפטר פה. הרקה והיה עולה תמימה למזבח. השלישי, מה היה איתו מהשלישי? תזכיר לי, מה היה איתך? אתה כבר לא רוצה לתנועות. נסיתי להקות אותך בפורים, לא הלך לי. גריס והורית את הדירה, מי זה היה? יעקב אבינו. מה, איפה ראית? כי במקלי עברתי את הירדן הזה. מה זה מקלי? כל הזמן הוא מזכיר את המקל שלו. מה היה במקל שלו? היה חלול המקל ומולה שמן. בלילה היה יושב לומד, מדליק את הנר, והשמן לא נגמר לעולם, 22 שנה. זה אותו שמן, כך המדרש אומר, שהיה לשונמית. כלים ריקים עד תמאיתי, עד ויעמוד השמן, ואת ובנייך תהיי בנותר. אז יעקב אבינו כל הזמן היה לומד תורה, ובזוהר כתוב שרבקה אמנו הייתה עומדת כל יום בחלון, שומעת את קולו, לומד תורה, ושמחה, שמחה עצומה, שהביא הבן שעוסק בתורה יומם ולילה. אז הוא היה כתר תורה. גריס בוריתא את הדירה. אחר כך בא דוד המלך, והוא למה חזיק תיבותה לנפשי. דוד המלך היה מלך גדול, ענק, מצבי גדול, איזה צבא היה לו, איזה כוח, איזה מלחמות, אתה לא משנאיך, אדוני אסנה, ובתקוממך את קוטט, תכלית שנאה שנאתים. מה אמר מואב סירח צי, עד אדום משליך נעלי, אם הוא היה היום, היה מחלה את כל האויבים עכשיו ברגע.
1: גם את האום.
2: מלך ישראל, והיה מוכתר בכתר מלכות, ולא היה כמו, ענק. תראה איזה בן שלמה המלך הוא הביא. ובכל זאת, מה הוא אמר אחר כך? ואנוכי תולעת ולא איש, הרפת אדם ובזוי עם. חס ושלום חוץ מכבודו, הכי בזוי שבעם ישראל, ככה הוא קורא לעצמו. הנה תהילים מפניך, תראה מי זה דוד. ואנשים מחפשים. היום איפה לנסוע, איפה ללכת, איזה. תקראו תהילים. שם בעיה, תקראו ספר תהילים, אין כמו תהילים. אמרתי לך פעם מה היה עם הגאון, הכי קרי לב? מי זה היה? מי זה היה הכי קרי לב? רבי רפאל. יצחק? יצחק חזן, כן. הוא היה ראשון לציון בארץ ישראל. בא מטורקיה, הוא סבא של רבי חיים פלאצ'י. אז היה פה בארץ ישראל, ירושלים. כשהיה לו איזה בעיה, מישהו בן חולה או מה, היה קורא תהילים. יום אחד, אחד תלמידים אמר לו, הרב, למה הרב, הרב כותב כל כך ספרים יפים? עד אשכנז הגיעו הספרים שלו, עד היום נושבים לו חכמי אשכנז, מפלפלים בדבריו ואומרים הם לא יכולים להתמודד עם הדברים שלו. אז הוא אמר לו, למה הרב לא כותב ספר תפילות? שיהיה תפילה לזה, תפילה לזה. צעק עליו איזה צעקות. אמר לו, וכי יש ספר תפילות יותר מתהילים? זה כל הבקשות יש שם. מה שאתה רוצה יש. תקרא ספר תהילים, תפתח ותקרא. הכל עוזר, כל פסוק, כמה סודות יש בו, כמה רמזים. כל התפילות שלנו זה מתהילים, אפילו של ראש שנה, כיפור, הפיוטים, הסליחות, תפילת שחרית, מנחה, ערבית, חול, שבת, חגים, מועדים, הכל יש שם, פסוקים מתהילים. מספיק, הללויה, לועל בקודשו. עשרה ניגונים יש שם. עד כדי כך שרבנו יוסף חיים, שהיום הפטירה שלו, כתב שאומר הללויה, ימנה אותם באצבעות, עלו את בקודשו, בקיעון זו, עלו אותם, עלו כאוב גדלו, עלו בתקע שופר, עלו בנב לכינור, עלו בתוך מחול, עלו במינים מאורגם, עלו מצלצל לשמה, ומצלצלת תרועה. אחר כך הוא אומר, כל הנשמה תעלה אליה, תכוון ראשי תיבות כף, תו, שהשם ישמיד את כל אויבינו ושונאינו, בראשם את ארדואן ואיראן, ואת קטר, ואת פלסטין, ואת... מה, אין פלסטין, מה קרה? ואת כל אויבינו ושונאינו, גם את האירופים, ישמיד אותם, כולל ראש עיריית ניו יורק, בן אל-כלב. צחמוצ'ו. כן. אז הבנת? צריך? זה עד כדי כך. תראה איזה פרק. פרק אחד בתהילים. קטן כזה. מה יש בו סודות? כל הנשמה תהלל יה. קו היתה. וזה משה רבנו היכה בו את המצרי. לכן אמר לו, אורגני אתה אומר, הוא לא אמר לו, אתה חושב. אתה אומר, הוא אמר בפה, אמר בפה כף, את כף היטב והרג אותו. ורבי עקיבא, כשהוציא אותו להורג עם השמם הרומאים, שם שם ירקב, היה יום הכיפורים, הגיע הזמן קריאת שמה, והיה מאריך באחד. אמרו לתלמידיו, עד כאן, מה אמר להם? כל ימי הייתי מעריך. מה זה עד כאן? תמשיך עוד פסוק. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך, בכל נפשך, בכל מאודיך. ואהבת מסיים תף, את, גם תף, אבל זה אהבת, ואהבת זה הכותרת, את השם אלוהיך. תף, יוד, כף. אז זה כף, התף, כף, התף, אותו דבר. תהפוך, איך שתהפוך את האותיות, זה אותו שם. אמרו לו, עד כאן, תמשיך, תגיד, ותהרוג אותם. אמר להם, לא. הוא היה מחכה למסור נפשו על קידוש השם. בזכותו אנחנו חיים. אתה יודע מה אומר הזוהר הקדוש? כל בוקר, לפני שזורחת החמה, בא השטן עם תיק מלא, כל העוונות שעשו ביממה האחרונה. ככה עשו פה וככה עשו שמה וככה זה. ורוצה הקדוש ברוך הוא להחריב את העולם. מיד באים 10 הרוגי מלכות, בראשם רבי עקיבא, כל יום. ועומדים מולו ואומרים לו, תזכור שמסרנו נפשנו על קידוש השם. לכן תקנו לנו לומר, בתפילת שחרית כל יום, חול שבת והגים גם ביום כיפור, אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע. נשא שופט הארץ, אשב גמול הגים. ראית? תראה מי זה 10 הרוגי מלכות. אספר לך סיפור אחד קטן מאבא. פעם עשינו, היינו בגליל, ולילה שלם הוא ישב ברבי עקיבא. זה היה חולה, היה חלש מאוד, אבל נסענו אחר כך לרבי שמעון. כל הלילה לא ישנו, למדנו. והוא למד כל הלילה. פללנו שחרית, אחר פת שחרית משהו, הלכנו שם כמה קברים, חוזרים לירושלים. בדרך עברנו את טבריה. תום נאמר לאבא, אבא, הנה קבר רבי עקיבא. רואים את זה בכביש של צפת טבריה, בירידה. מה הוא אומר לי? בוא נלך אליו. אותו אבא, נראינו אתמול. אומר, לא, אני רוצה גם היום. מה שהתחננתי אליו לא עזר. אין, לא יכול להיות, נראה את קבר רבי עקיבא, אתה יודע מי זה רבי עקיבא, נתן לי צ'פחה על הראש. אמרת, אתה יודע מה אני יודע? אתה יודע מי זה רבי עקיבא? אנחנו נעבור פה ולא ניכנס אליו? נכנס, תעקבנו שם שעתיים. הוא בלי שינה, בלי אוכל. ואז היה עניין גדול עם הסורים. הפילו להם 6 מטוסים לתוך הכנרת, עד עכשיו הם שם מחפשים אותם. הבנת? אז ברוך השם, עושה, תראה מי היה רבי עקיבא. עכשיו נמשיך הלאה. הגמרא בראש השנה אומרת, 4 דברים מקראים גזר דינו של אדם. אנחנו נמצאים לפני ראש השנה, ולא יודעים מה יהיה כתוב שם, מה יהיה עם התיקים שלנו. כל אחד מוזלו. אז יש 4 דברים קוראים את הגזר דין. מה? הראשון, צדקה. אבל צדקה צריך שיהיה כסף נקי שלו. כל הפוסקים כתבו, אם יש לו בכיס כסף שהוא חייב למישהו, לא מועיל הצדקה. יש לו בכיס כסף שפועל, שעבד ולא שילם לו את הכל, לא מועיל צדקה. אסור לו לתת צדקה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קודם תשלם את מה שאתה חייב, אחר כך אתה. וכן זה הדרך. אם יש לו איזה פרוטה אחת לא במקום, אוי ואבוי. תראה כמה צריך להיזהר. זה אש. צדקה. אחר כך צעקה. צעקה זה לא לצעוק כמו שכאלה בסליחות. איך הוא אומר שם בסליחות? מה עננו? מה עננו? מה עננו? מה הצעקות האלה? כל זה גורם, אין מלך השם, רק יישא רחמים. ככה מדברים עם הקדוש ברוך הוא? אם אתה נכנס למלך, דבר אליו בנחת, בשפל רוח, עכשיו למדנו. שאיף חייל, שאיף נפיק. לא יודע, לא הבנתי. מה זה? אני לא יודע. אז הוא אומר, אל תקטרק. טוב, לא נקטרק. בסדר. אז הוא אומר, צעקה זה לא. הוא כותב עליו חידה, סליחות בזמנו, לפני 300 שנה. הוא כותב שזה לא סליחות, זה לא צעקות. זה מהלב, בלב. זאת אומרת, מתוך הלב הוא אומר את הסליחות. ההמנה ליבה בעי. קדוש ברוך הוא רוצה לב. לב זך, לב טהור, ברני אלוהים, ואוך נכון חדש בקרבי. אז צריך צעקה. אחר כך, שינוי השם, שינוי מקום. מה זה שינוי השם? אז יש היום הרבה, מחליפים את השמות. היית נשים, יש להם כמה שמות? קיצור. זה לא זה, שינוי השם פירושו, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. שעד היום היו קוראים לו יצחק השיקור, או יצחק הקלפן, צחק בקלפים. עכשיו עזב את הכל, אומרים זה יצחק השקדן, יושב לומד תורה כל היום. יצחק השתקן, שלא מדבר מילה. זה נקרא שינוי השם. שינוי מקום, היה מקומו, או מחפשים אותו איפה, הוא אומר לך לה, לחמרה, לך למועדון, תראה אותו שם, או תלך למסעדה, לא יודע איפה, יושב שם, משחק דמקה. אתה מכיר את אלה שיושבים, יש ברחובות מסוימים, לא אגיד איפה. יש שם לאורך כל המדרכה, טאולה, מיושבים משחקים כל היום, והם מספר לשני, דמיונות, המציא מהראש שלו תוך כדי המשחק. אז הוא אומר לו, חיית אבוק, הוא אומר, חיית אבו לו. הוא אומר לו, הוא נבי, הוא נבי, מנבא, נשבע בנביא. איזה נביא אני לא יודע. הבנת? עושה שינוי מקום. די, הוא לא יושב שם, איפה הוא? בבית הכנסת. וסודאי. בסדר? אז אלה ארבע, אומר המשנה למלך, עכשיו ערוך לנר, עליו השלום כותב, שהצדקה והצעקה, הם באמת עוקרים ומבטלים וקוראים את הגזר דין. אבל שינוי מקום, שינוי שם, זה רק משנה את המזל. אבל לא, זה לא פועל כמו אדם הולך לרופא שלא אף אחד לא ידע, נותן לו איזו תרופה. אז הוא אומר לו, זה תרופה טובה, אבל יש תרופה שהיא יותר חדשה, אבל... קיצור, המשנה למלך כותב, לעתיד לבוא, כתוב במדרש, באים שרי אומות העולם. בשורה כולם, 70 שרים. איך כתוב בפסוק? ויום ההוא יפקוד אדוני על צבא המרום במרום, ועל? ועל? מלכי האדמה על האדמה. ואז זורק אותם לאן? לאש. שואלת הגמרא, אבל הם עצמם אש. כן. יש אש, אוכלת אש. זה אש נהר דינור. זה שורף הכל. זה מיליון וחצי מעלות. כן? הם רק 1,000 מעלות. אבל זה מיליון, פי 1,000. בקיצור, באים השרים לפני זה, אומרים לקדוש ברוך הוא, מה נשתננו אלו מאלו? למה האומה שלהם צריכה להישרף? עכשיו, אוטומטית, כשהוא שורף אותם, גם כולם הולכים לאבדון. הים בא, מכסה אותם. יהיה קריעת ים סוף, פי 50. אבל נשתננו אלה מאלו. למה ישראל הם בסדר? וזה לא בסדר. מה עונה להם הקדוש ברוך הוא? אז מסתכל על מיכאל, מיכאל לא מדבר. צועק עליו הקדוש ברוך הוא, מיכאל, השתתקת? אני מדבר בצדקה. נו, נו, אתן תנך. נו, רב להושיע. אני מדבר בצדקה. ישראל נותנים צדקה, זה עם זה, אז אני מושיע אותם. אומר, לפי זה מובן הפסוק, יושב עולם לפני אלוהים, חסד ואמת, קדמו פניך. יושב עולם לפני אלוהים, זה לפני עזרת השם. אומר, אז מי, מה חידש רבה? שאל. אז רבה בא להגיד שאין מתקיים העולם בדין, אלא מתקיים בחסד. וכך היינו אצל משה רבנו. פעם הראשונה שהוא הכיר את הקדוש ברוך הוא, איפה זה היה?
3: בסנה.
2: בסנה, יפה. בסנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך ושחכה את פרעה, אמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? מה ענה לו, אהיה אשר אהיה, שלחני עליכם. כל תאמר לבית ישראל, אהיה שלחני עליכם. מה זה אהיה אשר אהיה? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד לישראל, אם הם פותחים את היד לתת צדקה, אני כנגד זה פותח שתי ידיים. ואם לא, אז אני לא. אז רוצה שתמיד צריך, למשל, עושים סליחות, תענית, או בקשה, תן צדקה. תן צדקה, זוכה. אומר, מה העניין שצדקה פותחת את הכל? למה? ככה רב משנה למלך שואל, מבאר, איך קראו לו, אתה יודע? איך קראו לו? רבנו יהודה רוזניס. הוא היה היועץ הראשי של מלך טורקיה, מה שימו וזכרו. אז הוא היה היועץ שלו, וממונה מטעמו על האפסנאות ועל כל הציוד הצבאי שצריך להיות לטורקיה. ממלכה ענקית, מה שימה. עכשיו הם באו עם בריגדות. אתה יודע מה זה? זה ספינות מלחמה. שמו איזה 50-60 לאורך החוף מול ישראל. ועלו לגולן עם טנקים, מאות טנקים. אז הוא רבי יהודה רוזניס היה יושב עם המלך כל יום 3 שעות. כדי לכפר על 3 שעות האלה שהוא יושב עם המלך, מה עשה? והוא גאון גדול. שם לו בביתו, בנה שם ארמון נפרד, והזמין 3 תלמידי חכמים גדולים להשיב אותם אצלו בבית. אמר להם, אתם אנשים לומדים תורה כל השבוע. ישנים פה אוכל, מלון, 9 כוכבים. הכל. ואמר להם, ביום 6 בצהריים הולכים הביתה, חוזרים לכאן במוצאי שבת. כי ביום בשבת אני יושב לומד תורה, אני פטור מהמלך. במשך השבוע יש לי 3 שעות אצל המלך. אז כנראה,

במשה הגיז, היה ענק בתורה. הוא מהמשפחה של, היו הראשונים לציון, משפחת, נו, משפחת הרב, נו, איך? אני מדבר איתך לפני 400 שנה, אתה מדבר איתי עכשיו לפני 150 שנה. 400 שנה, המשפחות של נבון היה ועוד משפחה של הרב לניאדו. נו, היו בירושלים, שונים מציון. אז הוא היה צצה שלהם. הבן משה הגיז, עליו השלום, אתה מתחיל לחרבט היום. אז הוא נסע לטורקיה לאסוף כסף לעניים של ירושלים. הגיע לשם, קיבלו את פניו. הודיעו שביום שבת חלוקה דרבנן יהיה הרב שבא מירושלים. מה זה חלוקה דרבנן? זה דרשה מרכזית שכולם צריכים לבוא לבית הכנסת הגדול לשמוע אותו. בא רבי משה הגיז. אז הוא כמובן אומר גם דברי אגדה, ואחר כך דברי הלכה, עם פלפולים. באמצע הדרשה שלו נכנס אחד עם כובע של חיל הים, ומדים, ויושב בין הקהל. טוב, הרב אמר איזה הלכה, פתאום הוא יקשה לו קושיה. הרב מסתכלים, מי זה? אז ענה לו, הרב ענה לו. על התשובה שלו, יקשה לו עוד קושיה, ענה לו. קושיה שלישית, הרב אמר לו, תראה, זה אחרי השיעור, לא, זה לא בשביל להפריע את השיעור. אני נשב לבד בחדר, נלבן את הסוגיה. טוב, שולם שאלו, מי זה, מי זה, מי זה? רבי יהודה רוזניס. הוא חזר מהבלך, נקרא דחוף אצלו, דבש את המדים, ובא מיד לשמוע את הדרשה. הלאה שלו, תראה איזה קדוש היה. אז הוא כותב, מה חידש רבה? יושב עולם לפני אלוהים, חסד ואמת קדמו פניך. מה רצה לומר? אומר ולהגיד, שאתה על ידי הצדקה הופך מידת הדין למידת הרחמים. איך? למה? למה הצדקה הופכת מידת הדין למידת הרחמים? תן לי הסבר, משכנע, רעיון. תחשוב, תחשוב רגע רעיון. העני הזה, למה הוא עני? היה לו עוונות מגלגולים שעברו. הוא בא לפרוע אותם. אז מידת הדין שורה עליו, לכן האוכל שלו בצמצום. יש רבי שמעון בר יוחאי כותב, הביא אותו הרב ראשית חוכמה. תלמדו הרבה ראשית חוכמה, חבל שאתם לומדים, חבל. בזבוז זה הפסד גדול מאוד. כותב שמה יש ארבע סוגים של מזון שאדם אוכל. ארבע סוגי אנשים של מזונות. יש העשיר, אוכל. אז הוא אוכל, אוכל, אני יודע מה. אומר, אין בזה ברכה בכלל. אוכל. גם אם אכלת את סדור, זה לא... יש אוכל של תלמיד חכם. למד תורה, ואחר כך הוא רעב, בא הביתה, יושב אוכל. זה כמו קדושה. יש אוכל של אדם שעושה צדקה, גם זה מעלה. אבל האוכל הכי חשוב של עני. העני אוכל אפילו פת חריבה. זאת אומרת, נחם משבוע שעבר, יבש. לא שהיה בהקפאה. יבש. ובצד. אומר, זה יש בו ברכה גדולה מאוד ורוחניות עצומה. אשרי משכיל דל, ביום רעה ימלאתהו אדוני. אומר, זה האוכל שלו הכי קדוש. אז האוכל של העני הכי חשוב. יש בו מעלה גדולה מאוד. אז זה מידת הדין. למה? הוא הכל בשמיים נותנים לו בקצבה מצומצמת ביותר רק כדי חיותו וחיות ילדיו.

0: עכשיו אתה באת, נתת לו כסף, וקנית לו נגיד כבש, קנית לו תרנגולת פתומה, יין ישם, איזה שבת הוא עושה, וואו וואו וואו, איזה אוכל, איזה מעדנים. הפכת לו את מידת הדין למידת הרחמים. כיוון שהפכת, הקדוש ברוך הוא בכוונה, תורנוסופוס הרשע, שאל את רבי עקיבא, למה הקדוש ברוך הוא עשה עניים? אמר שאנחנו נזכה, שיהיה לנו מזכות. אז אמר, זה העני הזה, הוא מסכן, חי בדוחק. והנה אתה באת ונתת לו אוכל וכסף, הפכת לו את מידת הדין למידת הרחמים. לא יודע מה יהיה עוד שנה השם מרחם. ברוך ה' יום יום. אבל נכון לעכשיו יש לו. אז גם אתה הופך לעצמך את מידת הדין למידת רחמים. זה המעלה, כך אמר הרב עליו השלום, בעל משנה למלך. שמעת? זהו, עכשיו יש לנו גם בבא בתרא, בדף י' א', שם כל, מדף ח' והלאה, הכל מדבר על צדקה. שם הגמרא אומרת, רבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן, מאי דכתיב לא יועיל הון ביום צרה. פסוק אחריו, לא יועילו אוצרות רשע. למה צריך להגיד שתי פסוקים? אמר לא יועיל הון ביום צרה. אמר אלא, תדע, אחד שמצילה ממיתה משונה, אם נגזר עליו למות מיתה משונה, ניצל. שתיים, לא, אחרי המיטה יש כעת בעיה של גיהנם, מצילה אותו גם מגיהנם. אז הממון שהוא נותן, מציל אותו פה, מציל אותו שם גם. הבנת? אז לכן יש שתיים, אבל צריך לתת אותו בסתר. למה? ייתן, אז איך ייתן בסתר? הוא לא סומך. לפעמים, הרבה עובר מתן בסתר, אבל הוא לוקח את הכסף, ואתה לא יודע מה הוא עושה בכסף. אין על הפיקוח. לכן צריך לתת איש צדיק וחסיד ופיקח, שיש לו הרבה שכל. יודע למצוא מי רמאי, מי צדיק. ואז נותן לצדיק, זה מעלה גדולה מאוד. טוב. טוב, אז אמר, אחר כך יש מדרש רבי יהושע בן לוי, ויהושע בן לוי. לפני זה נגיד לכם עוד מאמר בשם רבי יוחנן לוריה. שמעת רבי יוחנן לוריה? רבי יוחנן לוריה. לא שמעת אף פעם את השם הזה? אני כמה פעמים סיפרתי לכם עליו. אני לא יודע, סבא. ג'י-ג'י-ג'י-דו. הוא היה לפני 700 שנה. ומצאצאיו היה רבי שלמה לוריה, הרש"ל. וגם רבנו ארי. וגם עוד מי היה? רבי שמשון מאוסטרופולי. הוא רבי יוחנן לוריה. מעשה איתו היה גר ברובע אנזלס. אתה יודע איך זה? אתה לא יודע גיאוגרפיה? יש, תסתכל במפה, בין צרפת לגרמניה, יש הבל ארץ שעובר בתעלה כזו, יש שם הרבה כפרים, הרבה ערים שם גרים, בו יגר שם. והאדמה שם פוריה מאוד. למה? כל המינרלים שיש באדמה יורד אליהם לשם. ולא רק זה, בתוך האדמה מחצבים יש של זהב, יהלומים ועוד כל מיני דברים יפים. ושם תמיד היה מלחמות. צרפת וגרמניה. אתה יודע שהן שכנות? למה הצרפתים רשעים? או לרשע או לשכנו. הצרפת וגרמניה היו נלחמות תמיד. פעם זה מנצח, פעם זה מנצח. הכל על חבל הארץ הזה. והוא עליו השלום היה אז, היו לו 21 ילדים. באו הגויים מתוך המדינה שלו, ברח עם הילדים, בדרך כולם מתו מסכנים. מרעב, מצמא, מכל מיני. מתו וגם משתו ברמינה הלכה. והוא היה לבד. ולא המשיך לעבוד את השם. המשיך לעבוד את השם, הוא כותב את כל זה, את קורות חייו, בספרו, משיבת נפש. תפתח את ההקדמה ותקרא שם. ספר נפלא מאוד. פירוש, זה על התורה. כל פרשה יש שם ביורים. אז הוא מתאר מה עבר עליו. והוא הגיע, אחר כך חזר, אחרי כמה שנים, חזר לעיר שלו, הכל חרב. ומצא שם 30 בחורים מסתובבים באפס מעשה. יתומים. אסף אותם והביא להם אוכל, דאג להם לכל, השם פתח לו את האוצרות. והושיב אותם, התחיל ללמד אותם תורה. ואיזה מצירות נפש. זכה ועשה הרבה. אז הוא אומר, בצד אחד ראינו, הגמרא אומרת, מי אמר שילם בבני אדם שאינם מהוגנים? מי אמר את זה? מה, אתה מדבר כעת בשכונה, מספר סיפורים, או אתה יושב בית המדרש? מה היה עם ירמיה? מה הוא אמר בפסוק? צמתו בבור, אל תקשיב לו. צמתו בבור חיי וידו אבן בי. לקחו את ירמיה, הרשעים שהיו באותו דור, זרקו אותו לתוך הבור, זה השליחים של היומשית. וזרקו עליו סלעים, והקדוש הוא שמר אותו, נשאר חי. אז הוא קם, יצא ואמר, בעת אפיך עשה בהם. שאלה הגמרא, מה זה בעת אפיך עשה בהם? אמר, אמר ריבונו של עולם, יהי רצון שיהיו מוכשלים לפניך. מה זה מוכשלים? מוכשלים הכוונה, יכשלו בעבירות. איזה עבירות? אומר כך, אפילו בשעה שבאים לתת צדקה, תכשיל אותם באנשים לא הגונים. יבוא לו איזה אחד פלאח, או אחד רמאי, או אחד שתיין, ויקח את הצדקה שלו. אז רבי יוחנן דוריה אומר, מכאן לומדים שאסור לתת לאדם רמאי. עכשיו יש לנו גם בשולחן ערוך יותר מזה. שולחן ערוך כתב בפירוש, אדם שהוא עושה עבירות להכעיס, מומר לעשות עבירה להכעיס, לא מרחמים עליו, לא פודים אותו משבי, ולא מאכילים אותו, אסור לתת לו לאכול. אבל מומר לתיאבון, מה זה תיאבון? הוא אוכל אוכל צ'אנפות, איך קוראים לזה? אוכל של הרחוב? הוא אוכל את זה בגלל שזה עולה זול. אבל אם היה לו כסף, היה קונה אוכל כשר ומוצלח. זה נקרא מומר אוכל לתיאבון. זה מצילים אותו. הוא אומר, אתה לא חייב להציל אותו, אבל יש לך מצווה. אבל ההוא אסור להאכיל אותו. שואל רבי יוחנן לוריה. רגע. אברהם אבינו. את מי הוא אוכל? את כולם. הוא האכיל גם עובדי עבודה זרה. ואיך הוא עשה את זה? ולמה הגמרא אומרת על רבנו הקדוש? אז עכשיו צריך להביא כנגד זה מעשה אחר. רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, מה כתוב עליו בגמרא? פתח אוצרות. בשנת בצורת פתח אוצרות של תבואה. והכריז, כל מי שיש בידו תורה, יבוא ויקח. התגנב שם יונתן בן עמרם, והתנקר, לבש בגדים של אדם פשוט. שאל אותו רבנו הקדוש, יש בידך מקרא? אומר לו, לא. משנה? לא. תלמוד? לא. הלכות? לא. אמר לו, אז איך אני אפרנס אותך? אמר לו, רבי, פרנסני ככלב ועורב. אם היה כלב, חוץ מכן, בא לפה, מבקש אוכל, רעב, נותן לו איזה עצם משהו, תן לו. עורב, רשע מרושע, אבל בא רעב, תן לו לאכול. נתן לו. שהלך, אמר רבי, אוי לי, איזה מילה, אוי לי, שנתתי פיתי לעם הארץ. שאלו, אז הוא שואל רבי חנן לוריה, מה קרה? שהוא אומר, אוי לי, שנתתי פיתי. למה אוי לו? הרי הוא רחם עליו, הוא אמר לו, כלב עורב, אמר צודק. וכנגד זה, איך אברהם אבינו היחיד, עובדי עבודה זרה, נותן תירוץ. לא היה תורה? אברהם אבינו לא לימד תורה? הוא לא לימד תורה? הוא לא גייר אנשים? זה לא תשובה. מה היה בזמן רבנו הקדוש? אני איך שהתחלת את הסיפור, קלטתי, דילגת פרט חשוב מאוד. מה עושה עם רבנו הקדוש? אתה לא חושב רגע. אתה צריך להיות גלובלי, להבין את כל התמונה. מה היה בזמן רבנו הקדוש?
1: היה בצורת.
0: או, את זה לא אמרת מקודם. נו, אז מה עם בצורת? אז מה עם בצורת? אין מספיק אוכל. צריכים לתת בקצבה. זו התשובה של הרבי יוחנן לוריא עליו השלום. זכותו תגן עלינו. כיוון שאין מספיק אוכל, אם הוא ייתן כעת לאדם שהוא לא, אין בו תורה, מחר יבוא אחד שיש לו תורה ולא יישאר לו. נמצא גוזל את העניים. ככה ההלכה אומרת. לכן אמר ירמיה, איך שילם בבני אדם שאינם מעוגנים. זאת אומרת, הכסף שנותנים צדקה, היום למשל זה שנותן לאוניברסיטה, או נותן לזה, אני יום אחד, עשיר אחד מאמריקה בא. אמרתי, לא אין לכם מזל. אני למה? אמרתי, אתם כולכם אהבלים. ככה אמרתי לו. לא אהבלים, אתם מהבולים. אמרתי לו, אתם נותנים לעשירים ולאלה, לרמאים וכל מיני משחקים, למי שצריך לתת, הם לא נותנים. אתה חושב זה עזר? לא עזר. בקיצור, אז אומר רבי יוחנן לוריא, אברהם אבינו הכין, לא בבצורת, אז יש מספיק אוכל. אז הוא לא גזל את העניים, אבל רבנו הקדוש דאג. זו הסיבה. שם יש מדרש שביושע בן לוי, זכותו תגן עלינו. הוא היה ידוע שהיה תמיד מצוי עם מי? אליהו הנביא זכור לטוב. מה זה, מה פתאום אליהו היה חבר שלו? למה? שאלת פעם את הרב שלך? אחרי שהזקן כבר חצי לבן? ישב בתענית מאות ימים והיה מתפלל השם. שאלו אותו ראש, מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה את אליהו הנביא. אז ירד אליהו והתחיל להתגלות אליו. אמר לו, אליהו, בוא, אני עושה איתך סיור, בתנאי, שאתה לא שואל שום שאלות. מה שאני עושה, זה לא העסק שלך. אתה תשתוק עד שנגמור את הסיור, ארבעה, חמישה, שבוע ימים, הרי זה אתה יכול לשאול שאלות. מה בסדר? הלכו במקרה הראשון, לאן הלכו? הלכו לבית של איזה כפר נידח. והיה שם איזה עני, מסכן, אבל צדיק יסוד העולם. ראה אותם, בואו אליי הביתה, בואו. מסכן העני הזה, תרנגולת, שחט אותה, ועשה אותה על האש, נתן להם לאכול. והנה, מה עשה אליהו בלילה? פרה שלו מתה. וזהו, הרג אותה. וברך אותו. אחרי זה, אמר לו, המקום ממלא חסרונך. רבי ישוע בן לוי לא יכל לסבול. למה הרגת לו את הפרה? אמר לו, אתה תסער? אמרתי לך, עזרתי אותך. דיר בלק, אתה לא מברך שמידה. מה בסדר? נשיכו הלאה, הגיעו למחורת, לאיזה עיר, איזה ארמון, עשיר, מופלג, באו אליו, והנה, השיר הזה, אמר להם, בואו אליי הביתה, תן להם לחם, מה שנשאר לו, שיריים, וכל מיני, מה שנשאר, חתיכות של פיצות, חתיכות של זה, תן לאכול. טוב, אכלו. אכלו ושתו. תום אמר להם, שאל אותו אליהו את העשיר, והעשיר לא יודע, זה אליהו. מה אתה רוצה, איזה דבר חסר לך? אמר, תראה, יש לי פה קיר שנפל. אני מחפש מישהו שיבנה לי אותו. אמר לו, אליהו, לך, אתה תרגע, אני אבנה לך אתה. בנה לו את הקיר בלילה אחת. קם בבוקר, איזה קיר. חלק, עם טיח, עם הכל. ושם בלוי רואה, לא מבין מה קורה פה. אני ככה וזה ככה, זה הרשע, זה ככה. טוב, אחר כך הלכו לעיר אחת. עיר אחת, היו שם אנשים, אז הם חיכו בלילה אחרי ערבית. חיכו עם האורחים, איפה מי? פתאום, אז אחד אמר להם, יש לכם איפה לאכול, לישון? לא, אמר אינו. אמר, טוב, בואו בוא איתי. לקח אותם, מסכנים. ואף אחד לא הסתכל עליהם. טוב. אז טעמו מה שטעמו, בבוקר קמו. אמר להם אליהו, יהי רצון שכולכם תהיו ראשים. מחרת הלך לעיר אחרת. שם היה אנשים חשובים, יקרים. קיבלו אותם בסוסון, בשמחה, תופים, במחולות וכו'. והכינו להם בשר, ואיזה אוכל, ואיזה דגים, איזה וואו. ויין ישן, משובח. ופת, טריה מהתנור, איזה לחם. משהו. פלא ופלא. גמרו לאכול, עמד אליהו ואמר להם, יהי רצון שיהיה לכם ראש אחד. חזרו הביתה. שאל רבי יהושע בן לוי, עכשיו אני יכול לשאול מה? כן. אמר לו, זה העני הזה מסכן, למה הרגת לו את הפרה? זה התורה שאז אתה עושה איתו. אמרתי, שמע, הוא היה אשתו, הייתה צריכה למות הלילה, חוץ מכן. ואני התפללתי עליו, וקחתי לו את הפרה מקום אשתו. לא רציתי, אמר, ודאי. לא ראית? עכשיו, אבל הוא, בנית לו את הקיר. מה היה שם? הוא אומר, הוא אחרי הקיר, היה לו שם אוצרות. מטמון של זהב, אבנים טובות ומרגליות, שלא יזכה לראות את זה. בניתי לו את הקיר בלילה אחת, שלא גמר לך. אחר כך העיר ההיא. אמרת להם, כולם ראשים. אמר, כן, כולם ראשים, כל דבר שיקומו, יש בגץ, יש מלחמות, הרומשית, הפקד, הרמטכ"ל, סבירות, מריבות, קטטות, מפלגות, עוד מפלגה קמה ועוד מפלגה קמה. כל יום יקום מפלגה חדשה. תבין, תבין בית משוגעים. בקיצור, אמר, והעיר ההיא, אומר, עכשיו הבנתי. מה הבנת? אמר, ראש אחד, גמרנו. אז זה היה עליו השלום, רבי יהושע בן לוי, זכותו תגן עלינו. אחר כך, מה אתה רוצה ממני? מה שאתה רוצה? שמעתי, כן. אחר כך, הגמרא אומר, מה אומרת הגמרא? הודו לנאי כי טוב. על זה אמרה הגמרא, מה זה הודו לשם כי טוב? גם כשיהיה צרות, תגיד כי טוב. שפודע עשיר בשורו, לוקח לו את השור. פודה את העני בסיו, אוקיי, אני לא עושה. פודה את היתום פתאום מסכן ביצה, לקח לו אותה. בא הגנב, לקח לו אותה. אז הוא היה צריך למות, זה מקום כופר נפש. ואלמנה בתרנגולתה. ארבעה. אז זה רודף צדקה והצד, ימצא חיים, צדקה וכבוד. שאלת הגמרא לא מובן. הוא רודף צדקה והסד. אז אתה מביא לו עוד צדקה, מה פירוש הפסוק? נותן, תן הסבר. נו, כבוד הבן איש חי, תן פירוש. נו, מה אומר כבודו?
1: הקדוש ברוך הוא ימציא לידיו.
0: אבל הוא נותן כבר, מה? מה החידוש? איזה דבר חדש הוא יקבל? הוא יקבל עני הגון וראוי, תלמיד חכם, שיעזור לו. שהכסף ילך למקום טהור. אתה יודע כמה אני מתפלל השם יתברך? אני לא מתפלל מספיק, אבל שנותנים לי כסף לחלק לאברכים. שהשם ימציא לי את האברכים הכי טובים לתת להם. זה לא פשוט. זה לא קל, תדע, לא קל, קשה מאוד. אז אומר, מכאן תראה כמה מעלה שמי שנותן צדקה לאדם הגון וראוי. טוב, מה אתה רוצה? הדקת נר, בכבוד.
2: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
3: ערוץ 2000.
2: לכוחות השבת.

0: מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2000, מקדשים את השבת. יום שישי 11 בבוקר.
1: אני כונן באיחוד הצלה, רציתי לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון, פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך בכוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
2: מייב טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק. האם אפשר לחתוך בשינוי?
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליט"א, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
3: מוניות.
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
5: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000

0: ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2000.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת כי תבוא, היא הפרשה האחת לפני האחרונה של שנת תשפ"ו. רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, היה מעורר הרבה בעניין שתי השבתות האחרונות של השנה. הוא היה מדבר על זה בהרחבה גדולה, בגלל שחז"ל הקדושים אומרים, אם היו ישראל משמרים שתי שבתות, מיד היו נגלים. ולכן הוא היה מעורר על העניין הזה שבשתי השבתות האחרונות של השנה צריך להרבות במצוות. מה זאת אומרת? כל שבת אנחנו הולכים לישון. בשבת הזאת הוא אמר, צריך להרבות בלימוד תורה, לנצל אותה, כי ימים האלה, ברוך השם, אנחנו זקוקים להרבה מצוות. אנחנו נכנסים לשתי השבתות האחרונות של השנה, לנצל אותה. וידוע מה שכותב הבן איש חי, כמדומני היום האילולה שלו, אני חושב היה, אז במילה כותב הבן איש חי, שכל דקה של לימוד בשבת שווה לאלף דקות ביום חול. אז כמה אדם צריך לנצל, צריך עכשיו למאזן השנה, צריכים הרבה מצוות, והתוצאה שצריכים הרבה מצוות, כי בעיקר השנה גם אין לנו שופר ביום הראשון של ראש השנה, וכל הזכויות שלנו מתמקבות בשבת. הכל בא מזכות השבת, אין לנו שופר שמעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים, והכל יושב על המבנה של השבת, זכות השבת היא אמורה להגן עלינו. אז כמו שכותב מנחת אני, שהשבת מגינה עלינו איך שאנחנו נראים בשבת. אם השבת שלנו לא נראית כמו שצריך, אז איך השבת הזאת תגן עליך? לכן אומר רב חזקאל לוינשטיין לכל אחד ואחד בשבתות האלה, פרשת כי תבוא וניצבים וילך, אלה הפרשות האחרונות של תשפ"ו, להרבות בהן בלימוד תורה. מעבר לכך, כידוע לכולם, שיש בפרשה הזאת גם כללות. יש 98 כללות, או בלשון התורה הקדושה, 100, לשון חז"ל, 100 כללות חסר 2. וחז"ל הקדושים אומרים בגמרא במסכת מגילה, בדף ל"א עמוד ב', עזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים קודם חג העצרת, וכללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה. מה היא טעמה? שואלת הגמרא, מה הסיבה? כדי שתכלה שנה וכללותיה, תסתיים השנה, ועם סיומה של השנה תסתיימנה גם הכללות. אלה הדברים שמביאה הגמרא. צריך רק להוסיף עוד נקודה אחת, שבזמן עזרא הסופר לא היו קוראים את ספר התורה במהלך שנה אחת. המחזור לקח 3 שנים. אז למילה, אף פעם לא יצא ששבת לפני ראש השנה קוראים כללות. אלא מה? הוציאו ספר תורה מיוחד, כמו בראש חודש, וקראו כללות. הוציאו ספר תורה וקראו בו כללות. זה לא היה חלק מפרשת השבוע, הוציאו ספר תורה, קראו כללות. ולכן זה היה תקנה של עזרא הסופר, כדי שתכלה שנה וכללותיה. מה זאת אומרת שתכלה שנה וקללותיה? איך על ידי זה שאתה קורא כללות, תכלה שנה וקללותיה? אז על פי מה שעשה עזרא הסופר בעצמו, אנחנו יכולים להבין מה הכוונה שלו. עזרא הסופר, כך מופיע בספר נחמיה בפרק ח', עזרא הסופר בראש השנה עצמו כינס את עם ישראל וקרא בפניהם כללות בראש השנה. עם ישראל מאוד נכנס ללחץ. הוא שמע כללות, כולם נכנסו ללחץ. מה פתאום הוא קורא להם כללות? למה נכנסו ללחץ? בגלל שידוע לכולם שרי שטה סימנה לכול שטה. תחילת השנה הוא סימן לכל השנה כולה. לכן אומרת הגמרא, נוהגים לאכול רוביה וסילקה וקרתי, כל מיני דברים טובים, כיוון שתחילת השנה סימן לכל השנה כולה. והיות והוא קרא כללות, הוא רצה שעם ישראל ייכנס למוריו הפחד, ואז עם ישראל אמר, אם אנחנו נזהרים מה? לא לישון בראש השנה. למה? כי מי שישן בראש השנה, מה כתוב? ישן המזל שלו. לקרוא כללות בראש השנה? אסור לכעוס בראש השנה. לקרוא כללות בראש השנה הכניס את כולם לחרדה. ואז מה קרו? כתוב שמה שהם קראו את הכללות וכל העם התחילו לבכות. כך מופיע בפסוק. כי בוכים כל העם כשומע מדברי התורה. ששמעו את הקריאה הזאת, כל העם פרץ בבכי. מה קראו להם? אומר הרלב"ג, ייראה שקראו לפניהם פרשת הקללות, למען יראו את השם, כדי להכניס להם מורא ופחד. מה שקרה, עם ישראל התחיל לבכות ולהתאבל בראש השנה. אמרו, מה זה? הוא קורא לנו קללות, הלך עלינו, השנה הזאת תהיה שנה מקוללת, הנה עזרא הסופר קרא קללות, והמטרה שלו, איך שאני מבין, הוא ראה את עם ישראל במצב רוח מרומה מדי, אז הוא רצה, מה שנקרא, להכניס אותם קצת ליראת הדין, שלא יחשבו שהעולם מתרגל. זה אחד הדברים הנוראים ביותר, שאדם מברך את עצמו למור, שלום יהיה לי, כי בשרירות לבי ילך. עליו אומר התורה, לא יובה השם סלוח לו, אין חטא אחד שהקדוש ברוך הוא לא סולח, הכל הוא סולח. על אחד כתוב, לא יובה השם סלוח לו, מי? ושיתברך בעצמו למור, אומר, ברוך השם, אני אברך את עצמי, יהיה שנה טובה ומבורכת, ואפילו נותן לו בספרם של צדיקים גמורים, לא סתם שנה מבורכת. על בסיס מה? על בסיס השנים עבר, הוא אומר, מה, יש לו כבר ניסיון של 50 שנה, אם 50 שנה עבר טוב, למה שלא ילך הלאה טוב? אז זה על אותו בסיס. באותו רגע שראה עזרא הסופרת, כולם בוכים, אמר להם, ויאמר להם, לכו אכלו משמנים, ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין לכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם ממעוזכם. אלה הדברים שאמר עזרא הסופר. כשהוא ראה אותם בוכים, הוא שלח אותם. לכאורה, יש כאן דבר לא מובן. אם אתה רוצה להפחיד אותם, אז למה אתה אחרי זה אומר להם ללכת לאכול ולשתות? אם הם פחדים, אז עד הרבה, למי יש חשק לאכול? אחרי שכולם בכו, אומר להם לכו, יאכלו משמנים ושתו ממתקים. מה מונח כאן בתהליך הזה שעשה עזרא הסופר? מה התשובה? ראינו שמשה רבינו עושות לאותו דבר. אחרי שקראנו את הכללות בפרשת השבוע, נקרא בעזרת השם שבוע הבא, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. מה אומר שם רש"י על המילה הזאת, אתם ניצבים כולכם? הרבה הכעסתם לפני המקום ולא עשה עמכם כליה. כך כתוב. אומר רש"י במקום, למה נשמחה פרשת אתם ניצבים לכללות? לפי ששמעו ישראל 100 כללות חסר 2, חוץ ממתת שבתורת כהנים, הוריקו פניהם. הם נעשו חיוורים מרוב פחד. אמרו, מי יוכל לעמוד באלו? מי יכול לעמוד ב-147 כללות? התחיל משה לפייסם, אמר הכל בסדר גמור, הרבה יחסתם לפני המקום ולא עשה עמכם כליה, והראיתם קיימים לפניו. כך מעתיק רש"י את דברי התנחומה בפרשת ניצבים. אז מה המטרה? המטרה היא להכניס מורא ופחד. למה? כי אחד מיסודות המלכות שישנם, זה קבלת המלכות בפחד. כתוב, שום תשים עליך מלך, מה כתוב בחז"ל? שתהא אמתו עליך. אז אם אתה הולך ואתה ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך, ואתה נמצא במצב רוח מרומם, ואומרת שאין לך לפניו פחד, אז יש כזה מחלוקת, מה נוהגים? יש כאלה שעד הרבה נוהגים מורא ופחד, יש כאלה שאומרים, עד הרבה, לשמוח עם המלכה של המלך. אז בהרבה בתי מדרשות של חסידים, שאומרים המלך, יש הרבה שפוצחים בשיר, בשירה, ממליכים את המלך, להראות את השמחה, יגילו במלכם, עד הרבה, אנחנו נשמח בהמלכה של המלך. אז יש סקטור שנוהג ככה, לפניו נעבוד בעירה ופחד, ויש סקטור שנוהג בשיטה השנייה של השמחה. כל אחד, אבל מה שעשה עזרא הסופר, הוא כנראה ראה אותם בהי יותר מדי, ואמר, בוא, צריך להכניס להם את הפרופורציה, היום זה ראש השנה, אז הוא קרא לפניהם כללות, כולם נכנסו ללחץ, ואחרי שנכנסו ללחץ, אז הוא אמר להם, רבותיי, הרבה יחסתם לפני המקום, ולא עשה עמכם כליה. אז זה מה שאמר, עכשיו לכו, יאכלו משמנים ושתו ממתקים. ולכן עצם הקריאה של הכללות, שאנחנו קוראים את הכללות בשתי שבתות לפני ראש השנה, אומר תוספות שאי אפשר לקרוא את הכללות בשבת הסמוכה לראש השנה, כדי לחצות בין הכללות לבין החג, שלא להסמיך את הכללות לחג, לכן אנחנו קוראים השבת כללות, שבת הבאה ניצבים וילך, אין כללות, וכדי אנחנו מתקנים את העניין הזה ומכינים את עצמנו עם שבת אחת חוצצת בין הכללות לבין ראש השנה. מה המשמעות של זה? ישנו פיוט שאנחנו אומרים בכניסת ראש השנה, תכלה שנה אחות קטנה תפילותיה אורחה, ושם נאמר תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. שואל התפארת שלמה לאדמור מרדומסק, אומר, לא מבין, איך זה נעשה? בזה שאתה קורא כללות, איך תכלה שנה וקללותיה? אז הוא אמר, זה כמו קורבנות. אתה היום רוצה להקריב קורבנות, אין לך אפשרות, אז מה אתה עושה? אתה קורא תורת עולה, אתה קורא תורת חטאת, מה אתה אומר בסוף המזמור? כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת, כל העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה. אז בזה שאתה קורא, אז אתה מקיים ונשמע פרים שפתנו. בזה שאתה קורא את הכללות, אז כאילו שמה שנקרא, עברת את זה כבר, זה נקרא, שילמת את זה בעצם קריאת הכללות. עצם זה שקראת את הכללות, יצאת ידי חובה. כך כותב הרב תפארת שלמה בספר שלו ביור לפד. יש כאן שאלה מאוד יפה. של רבי צדוק הכהן לובלין בפרי צדיק מאמרי ראש השנה מאמר ה', הוא מדבר על העניין של הקללות ומדבר על מה שקרה עם עזרא הסופר. הוא שואל כמה שאלות, אני כאן לא בטוח שנגיע לסוף השיעור, אני רק נותן לכם את השאלות כדי להתבונן בזה. הוא שואל, מה השמחה הגדולה שיש בראש השנה? לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים. סתם צריך לדעת שיש חלק משיטות הגאונים שצמים בראש השנה. צמים בראש השנה. יש שיטת גאונים כאלה שצמים בראש השנה, ולכן צריך לדעת שישנם הרבה אנשים שנוהגים לצום בראש השנה. אז הוא שואל, איך יכול להיות שעזרא הסופר אומר, כי קדוש היום לאדוננו, ואומר, אל תעצבו כי חדוות השם אימהוזכם. אם קדוש היום לאדוננו, איך אתה אומר להם, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים? אם היום הזה הוא יום קדוש, אז הבחינה שלו אומר, יום כיפור. ביום כיפור אתה אוכל ושותה? אתה אומר מצד אחד, היום הוא קדוש, ואתה אומר לאכול ולשתות. זה לא מסתדר ביחד. חוץ מזה הוא אומר, הרי יש מחלוקת בגמרא בפסחים, דף סמכת. אומרת הגמרא, כתוב שצריך להחוג את החג. שואלת הגמרא, האם חציו לשם וחציו לכם, או כולו לשם? הגמרא דנה שמה. אומר, אתה רואה שהדיון הוא ביום טוב. אתה מדבר כאן על מה? אתה מדבר על החגים, אתה מדבר על פסח, על שבועות. אתה מדבר איתי על חג שכאן כולו להשם, אתה מדבר איתי קודש להשם, כך כתוב, כי קדוש שם לאדוננו. אז איך יכול להיות שהוא שולח אותך לעשות חציו להשם וחציו לכם? כך שואל הרב, רבי צדוק. שאלה נוספת הוא שואל, ושמה תאמר לי שכל החגיגה הזאת היא מעין יום הולדת לעולם, הרי בעזרת השם בראש השנה זה יום הולדת לעולם, לא לבריאת העולם, כי בריאת העולם התחילה בחפי בחודש אלול. אני מדבר על בריאת האדם. האדם הראשון נברא ביום ראש השנה. אז הוא אומר, אולי זה חגיגה של יום הולדת. אם זה חגיגה של יום הולדת, לכן כתוב, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים. הוא אומר, מה יש לך לחגוג יום הולדת? הרי הגמרא דנה אם טוב לו לאדם שנברא, או נוח לו לאדם שלא נברא משנברא. ומה פסקו כולם? שנוח לו שלא נברא משנברא, ועכשיו שנברא וכו' וכו'. אם נוח לו שלא נברא, אז מה אתה חוגג את זה שהוא נברא? כך שואל רבי צדוק הכהן מלובלין בסדרת השאלות שלו, במאמריו לראש השנה, במאמר ו'. אם נספיק נדבר גם על זה, אני לא בטוח שנגיע לזה, לפחות הקשנו את הדברים. הפרשה שלנו פותחת בדברים טובים. לפני הכללות יש לנו את מצוות הביקורים. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך. ושמת בתנא, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן התנא מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. וענית ואמרת, לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, וישם לגוי עצום ורב. כל הפסוקים האלה בעצם מוכרים לנו מליל הסדר. כל ליל הסדר, כל ההגדה של פסח, בנויה על הנושא הזה, על הפסוקים שמופיעים כאן, לא על הפסוקים בפרשיות ועירה בו, אלא לפסוקים שנמצאים כאן, וניצק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את נבחתנו, ויצאנו מצרים יד חזקה, ובזרוע נטויה, במורה גדול, באותות ומופתים, וחז"ל הקדושים דנים, ביד חזקה ככה, ובזרוע נטויה ככה, במורה גדול ככה. כל ההגדה של פסח, הכל בנוי על מצוות הביקורים. אלה הדברים שיש לנו כאן בפרשה הזאת. כמובן, בכל שנה ושנה אנחנו קוראים את פרשת הביקורים לפני ראש השנה. אומר השפת אמת, פרשת כי תבוא שנת תרמ"ד ותרמ"ז. מצוות הביקורים קוראים לפני ראש השנה, משום שהיא ההכנה לראש השנה. הפרשה שמכינה אותנו לראש השנה היא מצוות הביקורים, היא מצוות ההכנה לראש השנה. כי רובם, רוב האנשים, הביאו מסתם הקודם ראש השנה. רוב האנשים כבר הביאו את הביקורים לפני ראש השנה, וכתיב, כתוב בראש השנה, הנה השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. מה זה מראשית השנה? זה ראש השנה. מה זה אחרית שנה? זה חודש אלול. והביקורים נקראים ראשית, פסוק בפרשת משפטים, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. זה נקרא ראשית וזה נקרא ראשית. אז אומר, אתה מוצא כאן חיבור. יוצא שהעניין של ראשית, של ראש השנה, קשור לראשית של ביקורים. והשאלה, איפה מתחברים ביחד שני הראשיות האלה? כך אומר השפת אמת, מכאן אתה לומד שהדברים האלה מחוברים, ואנחנו בעזרת השם ננסה לבאר מה החיבורים שיש כאן. שאלה נוספת שהיינו רוצים לעמוד עליה, מופיע בספרו של רבי חיים פלאג'י, מועד לכל חי בסימן י' ב'. מה הוא מביא? הוא מביא דברים שכתב מורנו הרב דוד שרירו. דוד שרירו היה מקובל גדול, והוא מעתיק מהספר שלו, כפי שמופיע בספר מועדי רגל, שבסוף ספר נפש יוסף, למורנו הרב יוסף מורדוך, כך הוא מביא, הוא מעתיק את דבריו של רבי דוד שרירו. אני מקריא לכם את הדברים שלו. ואשרי תבחר ותקרב להגות בו, כי הוא סגולה נפלאה. מה? מה צריך לעשות? כותב הרב, בערב ראש השנה, ייקח פרשת הביקורים, 11 פסוקים, החל מתחילת פרשת כי תבוא, ויקרא מי והיה כי תבוא אל הארץ, עד המילים של שני. הגעת לשני 11 פסוקים, והלוי והגר אשר בקרבך. והלוי אשר בקרבך, לקרוא את ה-11 פסוקים האלה. ומה קורה אם הוא קורא את ה-11 פסקים? הוא סגולה נפלאה למחול כל אבונותיו. מחילת כל האבונות, אתה קורא 11 פסוקים. וקרוז יוצא עליו מן השמיים, גביתי מאדם זה כל חובותיו. זהו, יתרת זירו. יש לך בעניין הזה, באת, אין שום אבונות. אתה נכנס לחג, אמרת 11 פסוקים, ברוך השם, יצאת את החובה, כי יש הבטחה למחילת אבונות, דבר שהוא פלא. טוב, בספר אוצרות פניני התורה, הוא הלך לחפש את הספר הזה, נפש יוסף, של הרב יוסף מורדוך, ושם בסוף של הספר הוא מעתיק מה כותב רבי דוד שרירו. כך הוא כותב, בערב ראש השנה יקרא פרשת והיה כי תבוא, מתחילה עד הפסוק והגר אשר בקרבך. זהו, 11 פסוקים. הקורא סדר זה, מעביר הקדוש ברוך הוא קרוז ואומר, גביתי מאדם זה כל החובות ומוחל כל חטאותיו, ויסיים לקרוא בעוד השמש על הארץ. יקרא את זה מתי שהשמש עדיין זורחת, כך כותב רבי דוד שרירו. והוא מביא עוד דבר, שאני לא יכול להסביר לכם מה זה, וידוע דעית זין מרומי, כך הוא כותב, ונוטה לקדוש ברוך הוא נשמתו של זה האדם, ומקריבה על גבי זה, ואומר הרי זה טהור, וקיבלתי כל חובותיו, כפליים בכל חטאותיו. עד כאן דבריו של רבי דוד שרירו, 11 פסוקים, את הקטע הזה מתיק רבי חיים פלאג'י, בספרו מועד לכל חי, לומר את ה-11 פסוקים האלה, והקדוש ברוך הוא מעביר קרוז, גביתי מאדם זה כל החובות, הוא מוחל כל חטאותיו. עד כאן הדברים שהוא כותב. אבל שם יש המשך. וביום ראש השנה, גמרת את זה, זה ערב ראש השנה. וביום ראש השנה, יקרא מהפסוק, כי תחלה לעשר. ההתחלה מתחילה מכי תחלה לעשר, ואתה קורא עד אחרי הסוף הארורים. יש לנו כאן בפרשה, יש לנו את הארורים, ארור מקלה אבי ואמו, ארור משיג גבול רעהו, ארור משגה עבר בדרך, יש לנו 11 ארורים. הארור האחרון, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. זה מתחיל מפרק חבב, פסוק י"ב, וזה נגמר בפסוק האחרון, בפרק חב זין, בפסוק חבב. אז זה מה שיש לקרוא את הפסוקים האלה בראש השנה. אומר הרב דוד שרירו, אבל את הפסוק האחרון לא יגיד ארור אשר לא יקים את דברי התורה, אלא יגיד ארור אשר אין בליבו לקיים את כל דברי התורה הזאת. זה הדבר שצריך לשנות, כך כותב הרב דוד שרירו. טוב, רבותיי, כל אחד קורא את זה ואומר לעצמו, הלוואי שב-11 פסוקים שאתה אומר, נמחלים אבונותיך, הלוואי אשרנו ואשר חלקנו. נו, אני לא חושב שהדבר הזה כל כך קל, מחילת אבונות, שאתה קורא מה יש במחילת אבונות עם 24 עיקרים של רבנו יונה, לומר ש-11 פסוקים מוכלים כל אבונותיו, זה נראה קצת דבר שצריך ביור. ואני רוצה בעזרת השם לבאר את הדבר הזה, ועל זה אנחנו מבססים את השיעור, וננסה לבאר את זה עד כמה שידנו משגת בסייעת הדשמיה. מצוות הביקורים, כידוע לכולם, היא אחד המצוות שעבורם היה כדאי לברוא את העולם. כך אומרים חז"ל. איפה זה כתוב? אומרים חז"ל, רב הונה בשם רב מתנה אמר, בזכות ג' דברים נברא העולם. רב מתנה אמר, בזכות שלושה דברים נברא העולם. בזכות חלה, בזכות מעשרות ובזכות ביקורים. ומה הטעם? כי בשלושתם מופיע המילה בראשית. בתורה כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר רש"י, רק שני דברים. בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית. זה רש"י כותב. המדרש מוסיף עוד שלושה דברים. בזכות חלה, בזכות מעשרות ובזכות ביקורים. בזכות שלושה דברים האלה נעשה. איפה זה כתוב? אין ראשית אלא חלה שנאמר ראשית אריסותיכם, ואין ראשית אלא מעשרות שנאמר ראשית דגנך. וראשית אל הביקורים, שנאמר ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך. אז יש לנו שלוש רשיות, אחד מהרשיות האלה זה ביקורים, שעבורם היה כדאי לברוא את העולם, לא פחות ולא יותר. בואו ננסה להבין מה הסוד שמופיע בעניין הזה של הבאת הביקורים, שעבורם היה כדאי לברוא את העולם. המשנה, במסכת ביקורים, המשניות האחרונות שבסדר זרעים, זה סדר ביקורים, נאמר, פרק א' משנה ג', רש"י כותב בפרשת השבוע, ולקחת מראשית, אומר רש"י, מראשית ולא כל ראשית, שאין כל הפירות חייבים ביקורים, אלא שבעת המינים. מה שחייב ביקורים, זה רק שבעת המינים. כך הוא מביא, כותב בעל התורים, ולקחת בגימטריה בשבעה המינים. הוא מביא, ולקחת גימטריה בשבעה המינים. טוב, בא ספר לב אריה, ושואל שאלה נושא שפה מאוד, הרב השקי, זה השם שלו, אריה לב השקי, זה השם שלו, בערך לפני 400 שנה, אומר, אני לא מבין מה הולך כאן. למה אי אפשר להביא ביקורים מתפוזים ותפוחים? מה אי אפשר, למה לא אפשר להביא ביקורים? למה דווקא משבעת המינים? כך שואל הרב שאלה מאוד יפה. הרי אומר, גם זה אוכלים, אז למה שלא להביא ביקורים גם מתפוחים וגם מתפוזים? טוב, כך שואל הרב, הרי שאר המצוות התלויות בארץ נמצאות גם בתפוחים וגם בתפוזים, אז למה בביקורים זה רק שבעת המינים? שאלה נוספת, שהוא לא שואל, אבל אחרים שואלים אותה, שואל את זה הספר שנקרא בשם מאור ושמש, הוא מאיר על זה בהרחבה גדולה. המשנה במסכת ביקורים, בפרק ג' משנה א', או מתחילה המשנה כך, כיצד מפרישים את הביקורים? איך מגיעים להפרשת הביקורים? יורד אדם לתוך שדהו, אדם יורד לתוך השדה שלו, ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, כושרו בגמי, ואומר הרי אלו ביקורים. אומרת המשנה, אדם יורד לתוך השדה שלו ורואה תאנה שביקרה, משמע כאן שהתאנה כבר הבשילה, ורואה רימון שביקר, יש כבר רימון, ורואה ענבים שביקשו, רואה אשכול ענבים, כושר עליו גמי, אומר הרי אלו ביקורים. אלה הדברים. שואל הרב, תוספות יום טוב, דבר ראשון צריך להבין, מה השאלה הראשונה? למה התורה, למה מסדר המשנה שינה מסדר הפסוק? בפרשת עקב אומרת התורה מה הסדר של הביקורים, מה הסדר של שבעת המינים, פרק ח' פסוק ח', ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. אז מה כתוב כאן? ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. אז מה הסדר הוא? אחרי חיטה ושעורה מגיע גפן ורק אחרי זה תאנה. אז למה התחיל יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה? היה צריך לומר, יורד אדם לתוך שדהו ורואה גפן שביקר. זה הדבר הראשון צריך להיות שם. טוב, אז בתוספות יום טוב יש תשובה, והתשובה שלו מעניינת. אומר, נכון שהסדר של הביקורים זה ארץ חיטה, שעורה, גפן ותאנה ורימון. אבל כאן אתה אומר לדבר אדם שיורד לתוך שדהו ורואה מה שביקרה. מה מבקר יותר מבין כל שבעת המינים? מה הראשון שגומר להתבשל ראשון מכולם? זה התאנה. ויות והתאנה היא הממהרת להתבקר מכולם, לכן כתבו אותו ראשון, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, כי היא הממהרת להתבקר לפני כולם. אז זה לא בגלל שהוא חולק על התורה, לא, אלא בגלל שהעובדה היא שהפירות האלה מבשלים, מתבשלים יותר מהר. טוב, בא הספר מאור ושמש, ואותו דבר בספר לב אריה, ושואלים על הנוסח של המשנה, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה. המילה אדם, זו מילה שכמעט לא משתמשים בה. למה לא משתמשים בה? כי כל מקום שכתוב אדם, מיד חז"ל שואלים למה אתה כותב את המילה אדם. מיד שואלים אותך את השאלה הזאת. איפה? כתוב בתורה, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, תחילת חומש ויקרא. שואל רש"י במקום, למה אמר אדם ולא אמר איש? כתוב איש כי ידור נדר להשם, נכון? איש יעשה כך וכך. הכל מופיע איש, כי יגר שור איש את שור רעהו. זה איש, למה אדם?

כתוב אדם, ישנה סיבה למה אתה משתמש במילה הזאת. תכתוב איש. חוץ מזה שאדם, אדם אומר, אין לזה נקבה. האדם זה גם זכר וגם נקבה. כשאתה כותב איש, אתה מבין שזה חקלאי. אז הוא יורד. מה זה, למה אתה משתמש במילה הזאת אדם? מה מונח כאן? טוב, זאת השאלה. שאלה נוספת שהוא שואל, כתוב יורד אדם לתוך שדהו וקושר עליו גבים, אומר הרי זה ביקורים. אומר הירושלמי, לא רק תאנה שביקרה, רימון שביקר, אשכול שביקר, גם אם זה בוסר וגם אם זה פגין, הוא אומר, וגם אם מה שנקרא בקטנה, אתה לא רואה עוד פרי בכלל, אתה גם קושר גמי. המשנה אומרת, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, משמע שיש תאנה, אם אין תאנה, לא קושר עליו גמי. אומר, לא, גם אם זה בוסר, אתה קושר על זה גמי. זה החידוש של הירושלמי. אומר החידה בחומת תנ"ך, יראה שהיה מהפסוק שזה ככה. מה כתוב? ולקחת מראשית פרי האדמה. אומר, אם זה גודל על העץ משבעת המינים, אז זה לא פרי אדמה. ולקחת מראשית פרי העץ, זה לא פרי אדמה. אז למה אתה אומר לקחת מראשית פרי האדמה? מוכרח להיות שמה? שלקחת בוסר. אם אתה אוכל בוסר, אז מה מברכים על בוסר? בורא פרי אדמה, כשזה אחד יורד בדרגה. אז אם הברכה שלו בורא פרי העץ, אם אתה יורד בדרגה, זה בורא פרי אדמה. לכן הוא אומר, אם אתה קושר על זה בוסר, ולקחת מראשית פרי האדמה, כי זה עדיין ברכתו בורא פרי אדמה. כך כותב החידה בחומת תנ"ך, לבאר את הביור הזה של הירושלמי, שגם אדם שהוא רואה את זה בוסר, הוא גם כן קושר עליו גמר ואומר עליו ביקורים. טוב. ודאי צריך להבין מה מונח כאן בתוך העניין הזה, לקשור גמי על דבר שהוא עדיין לא התחיל בכלל, מה שנקרא רק פרח יצא שם כבר לקשור עליו גמי. בחזל הקדושים, במשנה שם, במסכת ביקורים, בפרק ג', מספרים בהרחבה גדולה כיצד היה טקס העלאת הביקורים לירושלים. ממש, מעין מה שאנחנו רואים היום בשעת הכנסת ספר תורה. שמחה, ספר תורה במרכז, יש אוהל מלמעלה, כולם רוקדים, תזמורת, יש נצנצים, שמחה וססון, מעין זה היה הבאת הביקורים, נעשה בשמחה גדולה. אומרת המשנה, פרק ג' משנה ב', כיצד מעלים את הביקורים? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד. הארץ הייתה מחולקת למעמדות, יוצאים אזורים, מעלה חרמון, מעלה גלבוע, מעלה זה, כל אחד יוצא קבוצות של אנשים, עולים ביחד. יש מצווה לעשות את זה בכנופיה, עולים ביחד, הרבה אנשים, שמחה וססון. ולכן מה? לנים ברחובה של עיר. לא הולכים לבתי הערכה ולא בתי מלון, יושנים ברחובה של עיר, ולא נכנסים לבתים. למה לא נכנסים לבתים? מפני הטומאה, כדי שלא יטמא הביקורים, אולי יש שם הטומאה בתוכו. והמשקים היה, המשקים שהיו קמים, היה הממונה אומר, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקנו. הקרובים, אלה שגרים במבשרת, הם מביאים ענבים ומביאים תאנים, מביאים את הפרי עצמו. אבל אלה שגרים רחוק, מעלה חרמון, להם צריכים ללכת עד שיגיעו לירושלים, לוקח להם שלושה שבועות, לך תחזיק ענבים שלושה שבועות בשמש הקופחת כל הדרך. זה כבר הופך להיות צימוקים. לך תיקח תאנה, שהתאנה הזאת הורדת אותה מהעץ, אחרי כמה שעות זה כבר מתקלקל. אומרת המשנה, הקרובים מביאים תאנים וענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים. זה בסדר גמור, גם אם זה מצטמק, הכל בסדר. צימוקים גם כן טוב מאוד, אתה שם אותו באוגה, ודאי טוב. אתה לוקח צימוקים, הכל טוב, בסדר גמור. והשור הולך לפניהם, ויש שור שהולך לפניהם, מקשטים לו את הקרניים מזהב, חזל, משום זה כלי וענווהו. השור הזה בסוף עולה כשלמים, קורבן שלמים לקדוש ברוך הוא, על העניין של הביקורים. וקרניו מצופים זהב, ועטרה של זית בראשו, עושים לו זר על הראש שלו, עושים לו זר מזיתים במפורת יוסף. והחליל מכה לפניהם, עד שמגיע קרוב לירושלים, הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם, ויתרו את ביקוריהם, שלחו לפניהם, שמו על זה גוזלות, שמו על זה כל מיני דברים, על התנה עצמו. הפחות והסגנים והגזברים יוצאים לקראתם, לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים. אם באו כך וכך אנשים, יצאו לקראתם כך וכך אנשים, היו לכל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם, ושואלים, עומד אדם ברחוב יפו, מתקן מסגן, רואה פתאום מגיעה משלחת, או, שלום עליכם, מאיפה אתם באים? אנחנו ממעלה גלבוע, או, ברוכים הבאים, ברוך השם, טוב שבאתם, נפלא. אחינו אנשי מקום פלוני, בואכם לשלום. ההליכה הזאת לקחה זמן, זה לא דבר שהלכו אותו, רכבו על סוסים ודהרו, הלכו זמן, לאט לאט, יכל להיות מסע כזה, מצד אחד להגיע לירושלים, מסע שלוקח שעות, ימים ושבועות, עד שהגיעו בחזרה לירושלים. שואל השייח הקדוש בתחילת הפרשה, שאלה מאוד יפה, וכמובן
מאתר את זה.

0: את השאלה שלו בתיאור יפה מאוד של העלאת הביקורים לירושלים. הוא אומר, כל אחד מביא, קורא את המצווה הזאת של הביקורים, שחרד איש מעירו ומביתו, וילך רגלי באשכול ענבים אחד, ומן התאנים ומן הרימונים, מעט מזהר, ואומר, ומה? להביא את השבעה מינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ושם בתנה, ועל כתף ישאנו, עם דל ועם עשיר, ואפילו אגריפס המלך, והתקבצו יחד כל בני עיר ועיר, בחליל מכה ומיני זמרה, ושירי זמרה, וכל עיר יבואו הבא יצאו לקראתם, זקניה ושופטיה, ורבים שריה, לפי כבוד הנכנסים, בעלל והודות להשם, וכל משפטם עד שערי ירושלים, בשור וקרנה מצופות זהב, ואתרות זית, ומה, ובהגיעם בשערי ירושלים, ירימו קול, ואומרים, שמחתי בית, אומרים לי, בית השם נלך, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ככל הכתוב במשנה בביקורים פרק ג', שואל השייח, וכאן באה השאלה, ומה כל החרדה הזאת על פחות משווי חצי דינר? מי מביא ביקורים? מי שיש לו שתי עצים מביא ביקורים. יש אדם, גר פה ברוך השם, יש לו וילה ובחסר יש לו שני תאנים, מה הוא עושה? מביא את זה, שם גמי, עולה לירושלים, עולה לירושלים מפה, כמה זמן זה הליכה בירושלים? צריכים לעלות ברגל, שמחה וססון, כמה ימים. אם הוא גר בצפת והולך, ואם הוא גר במעלה חרמון, והוא רופא, והוא עובד בהייטק, ולוקח חלץ שלושה שבועות, עולה לירושלים, מה הוא מביא? שתי רימונים. לא תגיד חקלאי שמתפרנס ומגדל רימונים. דבר אחד שיש לו בווילה שלו, יש לו שם שני עצים, שמה בחצר, ויש לו על החנייה, איפה שהטויוטה ג'יפ, יש לו שם גם פרגולה עם ענבים, בן פורת יוסף. נו, אז הוא מביא את זה לירושלים, שמחה וססון. לוקח חופשה שלושה שבועות כדי להביא שתי רימונים. כמה עולה שתי רימונים? כמה עולה? בחנות 10 שקל קילו עולה רימונים. יפה מאוד. כמה זה שתי רימונים? חצי קילו. כמה זה? 5 שקלים שתי רימונים. יפה מאוד. 5 שקלים זה אחרי שזה עבר את החקלאי ואת נובה ואת המשווק ואת המגדל, ואחרי זה את המוכר, כולם ביחד עם הניילון, בן פורת יוסף. זה 10 שקלים. מה מקבל המגדל על הדבר הזה? מה הוא מקבל? 2 שקל, 3 שקל לקילו. כמה הוא מקבל? אז כמה השווי של שני רימונים? 1.5 שקל. 1.5 שקל. מה החקלאי מקבל על 0.5 קילו? 1.5 שקל. 2 שקל הוא מקבל. אז זה הוא לוקח חופש, הוא עובד בהייטק, מרוויח מה? 30,000 שקל בחודש. 3 שבועות הוא לא נמצא בעבודה, יורד לו 22,500 שקל. ירוך השם, עלה לירושלים להביא מתנה לקדוש ברוך הוא שהשווי שלה 4 שקל. בשביל זה אתה עולה לירושלים? מה מונח כאן? נו. שואל השייח הקדוש, מה כל החרדה הזאת על פחות משווי חצי דינר? תסביר לי מה מונח כאן. טוב, הוא שואל שאלה, ואני יש לי תשובה, וכנראה שהתשובה הזאת לא מצא חן בעיניו, אחרת הוא היה מביא אותה. כותב השייח הקדוש, דבר פשוט, כותב השייח הקדוש, תשובה משלו. אבל לדעתי כל אחד רץ להביא ביקורים. אני הייתי מגדל בכוונה בחצר שלי שני רימונים, רק כדי להביא ביקורים לירושלים. למה? כתוב בחז"ל הקדושים, במדרש תנחומא, פרשת השבוע, אמר רבי אבהו, בשם רבי יוסי בר חנינה, בואו ראה כמה מתחתים וכמה יש להם פתחון פה לעושה מצוות. אדם יש לו עסק אצל מלכות, פעמים הוא נותן כמה ממון עד שמביאים אותו אצל המלך. הוא רוצה להיכנס למלך, רוצה איזה אישור מיוחד, פונה לרלש, לממש, לנהג, לעוזר, לבוא, מביא כל הזמן, נגייס את כולם, קח מעטפה, ייתן לך לפני, ייתן לך אחרי, ברוך השם, מה שנקרא, בלי מעטפות שום דבר לא יזוז, ואז הוא מנסה בכל דרך להיכנס פנימה. נכנס למלך, יפה מאוד. בספק עושה רצונו, ספק אין עושה רצונו, מי אמר לך שהמלך יאשר את מה שביקשת? לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. יורד אדם לתוך שדהו, ראה אשכול שביקר, תאנה שביקרה, רימון שביקר. מעניין שכאן המשנה כותבת את זה כסדר שזה כתוב בפסוק. אשכול שביקר, תאנה שביקרה, רימון שביקר. מניחו בסל והולך לירושלים. הוא בא ועומד באמצע הזרה, הוא נותן ביחד עם הכהן, מניף אותו את הביקורים, ושם אותם לפני המזבח, מבקש רחמים על עצמו ועל ישראל ועל ארץ ישראל, שנאמר, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, כל השקפה שבמקרא אומרים חז"ל לרעה, חוץ מהשקפה הזאת, ריבונו של עולם, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, ריבונו של עולם, אתה שומע, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, מאיזה מקום? מרקיע שקוראים לו מעון, מעון. מה יש במעון? שם יש מצב, השמחו במעונוי, השקיפו במעון קודשכו, בבקשה, תסתכל מהמעון, מעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל, לא פחות ולא יותר. מה הוא מבקש? שהקדוש ברוך הוא יברך את עם ישראל. אומר המדרש, היה עומד ואומר, אינני זז מכאן, עד שתעשה צרכי היום הזה. עומד אדם מביקורים, מריבונו של עולם, אני רוצה אבל עכשיו להביא לך, מה אני צריך בקשות לשנת תשפ"ז. מה כתוב אחרי זה? היום הזה, השם אלוקיך מצווך לעשות, אמר רבי שמעון בן לקיש, יוצאת בת קול ואומרת לו, כן, תזכה לשנה הבאה, ותביא כהיום הזה, להתראות בשנה הבאה. אדון דוד, הבאת לנו ביקורים, להתראות בשנה הבאה. כי אדם שנותן פרי חדש לחברו, אחד שיש לו פרי חדש, אומר לחבר שלו, כך, יש לי ברוך השם מנגו חדש מהגינה. אומר, תודה רבה לך, גם בשנה הבאה אני אשמח לקבל, בעזרת השם, שיהיה מנגו, תביא לי גם כן, בראבו. כך אדם בא, מקבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא, כן, תזכה לשנה הבאה, איזה הבטחה. נו, אז אני רוצה לשאול אתכם, אתה לא היית הולך מצפת עד ירושלים, חופשה 22 אלף שקל אתה מפסיד, מה? בשביל לקבל הבטחה להתראות בשנה הבאה? דבר ראשון, יש הבטחה להתראות לשנה הבאה, יש הבטחה לחיות, אתה מתקשר מיד לסוכן ביטוח, אומר, פוליסה שלי, נא לבטל אותה לשנה הקרובה, לא להוריד מהחשבון פוליסה ביטוח חיים, קיבלתי אישור מהקדוש ברוך הוא, אני בשנה הזאת, בעזרת השם יחיה, עד שנה הבאה אני חי. גמרנו, תבטל הפוליסה. איזה שמחה וששון. מי לא היה עולה לכך? השייח הקדוש לא מביא את התירוץ הזה, שזאת הסיבה שעולים. מביא דברים אחרים לגמרי, אבל זאת הבטחה שכתובה. אדם שומע בת קול, כן תזכה לשנה הבאה. שואל השפת אמת יוצא, אם כל אחד שהביא ביקורים כיבד בת קול, אומר הרב, אומר הרב שפת אמת יוצא שמה, שאף אחד לא מת. אם החקלאים מביאים ושומעים כל היום הבטחה, כן תזכה לשנה הבאה, יוצא שהחקלאים היו צריכים להיות עד עצם היום הזה. אני לא נכנס לשאלה, אם הביאו ביקורים שנה לפני החורבן, אם הביאו שנה לפני החורבן ושמעו כן תזכה לשנה הבאה, אז איך יכול להיות שבית המקדש נחרב? שאלות שמאירים המפרשים סביב העניין הזה. אז השפת אמת רוצה לומר תירות, וזה גם תרס את השמיטה, את העניין של חורבן הבית. למה? כיוון שהבת קוט לא יוצאת בשמיטה. בשמיטה היא לא יוצאת, למה? כי האדמה לא שלך, היא הפקר. מתי נחרב בית המקדש? במוצאי שמיטה. אז בשמיטה לא יצא בת קול, אז לכן נחרב הבית, אז זה מתרץ גם את העניין הזה. פירוש הדבר, למדנו מכאן את הנושא הזה של הביקורים בסייעתא דשמיא. טוב, עד כאן הדברים. עכשיו נוכל להיכנס ברשותכם לתוך הסוגיה הזאת. רבותיי, בזכות שלושה דברים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. חלה, מעשרות וביקורים. אני רוצה לשאול שאלה, מה קורה בעזרת השם במהרה ייבנה בית המקדש, והאישה שיהיה בריאה הולכת ומכינה עכשיו חלות לשבת, לוקחת 4 קילו קמח ועושה מזה בעזרת השם חלות לשבת, כלואות ברוך השם ארוכות, יש לה תנור דילונגי, אופה לך מחמאות, נכנסים בתוכו, עושה דברים יפים, אתה מכניס בתוכו את החלות, עושה, יש הפרשת חלה, יש 4 קילו קמח, מפרישים חלה, למי נותנים את זה? למי נותנים את החלה? למי? לאדון כהן. יפה, איזה כהן? לנו, יש פה כהן. הוא יכול לקבל לנו בעזרת השם את הביקורים. אבל מה, יש לך שכן כהן, אתה נוקח, נותן לו את הביקורים. יפה מאוד. אתה עולה לירושלים? לא. אתה דופק אצל אדון כהן, אומר, בבקשה אדוני, הבאתי לך מאכלה של אשתי, זה קמח בלי סוכר, זה טעים, אתה יכול לאכול את זה, זה גם לחולה צ'יליאק. הכל טוב, ברוך השם, הכל טוב. תאכל? יופי, בראבו. נמרא. מה קורה אם יש לו מעשרות? הוא עולה לירושלים? לא. אומר שי בשדה, השארתי לך שתי בלות עם העשרות, תיקח שמה, הכל בסדר גמור. ביקורים, שני רימונים, חופש, נוסעים לירושלים, להביא, מה קרה? למה דווקא זה ירושלים? לא חלה ירושלים ולא ביקורים. אמרת בזכות שלושה דברים, העולם עומד, על מה העולם נברא, על מה? על חלה, מעשרות וביקורים. למה היחידי שאתה עולה לירושלים זה דווקא ביקורים? זאת השאלה המתבקשת. אחרי שהוא גמר את זה, מה הוא עושה? עולה עם הביקורים לירושלים, ונעמד בתוך העזרה, הכהן לוקח מידיו את התנם, מניפים אותם, ואחרי זה אומר, מה? מקרא ביקורים. מה זה מקרא ביקורים? הוא מתחיל. ארמי עובד אבי, וענית ואמרת. מה אומר רשי כאן? וענית ואמרת, אומר רשי מה? ואמרת אליו שאינך כפוי טובה. כך כתוב כאן מרשי, ואמרת אליו שאינך כפוי טובה. למה הוא לא אומר את כל הנוסח הזה של ארמי עובד אבי בהפרשת חלה? למה הוא לא אומר את הנושא הזה בהפרשת תרומות ומעשרות? דווקא כאן, בהפרשת ביקורים, הוא נעמד בבית המקדש ואומר, ואניתה ואמרת שאינך כפוי טובה. למה בהפרשת חלה אתה לא אומר, ואניתה ואמרת שאינך כפוי טובה? הרי בשביל שלושתם נברא העולם. אז למה דווקא כאן התלבשת על זה ואמרת אליו שאינך כפוי טובה? מה מונח כאן? ועל מה אתה מודה? אתה מודה ממתי? מיציאת מצרים, ארמי עובד אבי, אומר רש"י מלבן הארמי, שמה עשה? שיקר אותנו, בגלל זה ירדנו למצרים, כל מה שהוא כותב בהרחבה גדולה, נו, על הדבר הזה, הרמי עובד אבי וערב מצרימה. מה מונח כאן? למה אתה צריך להביא עכשיו תודה רבה על זה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ונתן לנו את הארץ הזאת? מה מונח כאן בעניין הזה? להביא, להגיד תודה רבה מיציאת מצרים, דווקא במצוות הביקורים, ולא משום דבר אחר. אלה הדברים שאנחנו בעזרת השם רוצים לבאר. מה מונח כאן ביציאת מצרים? אם כבר אנחנו מודים, אולי כדאי להודות גם על בריאת העולם. תתחיל מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל ישראל שנקראת ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל המעשרות שנקראו ראשית, ובשביל חלב, ובשביל ביקורים. ותקרא בראשית ברא עד סוף, עד סוף פרשת הביקורים. למה אתה מודה רק על הירידה למצרים? זה הדבר היחידי. בא שחל התורה, שחל התורה, שבטי כהן, ושואל למה מביאים דווקא ביקורים? למה דווקא ביקורים? הוא כותב תירוץ. הבאנו את שאלת הלב אריה, ששאל למה דווקא ביקורים. השח עונה מצידו שאלה. מה השאלה, מה התשובה שהוא עונה? אומר פשוט מאוד, העיקר בכל הפירות זה הביקורים. זה שבעת המינים. זה העיקר. כל מה שיש לנו חוץ מזה, זה דברים שלא נזקקים לנו. מה אנחנו צריכים? דגן בשביל לחם. אנחנו צריכים זיתים בשביל שמן, ואנחנו צריכים ענבים בשביל יין. יפה מאוד. שאר הפירות לא נזקקים לנו. לא תפוזים ולא תפוחים וגם לא פצפלורה, גם זה לא צריך. זה לא נזקק לנו לחיים שלנו. אפשר להסתדר בלי מנגו. לפני 70 שנה אכלתם מנגו? פצפלורה היה לכם, היום יש תרכיז שתייה, מנגו עם תפוזים, תפוחים ופצפלורה, הכל בתוך שנורקל אחד עם החותמת של המשמיכה שלך ביחד. לא הבנתי, אתה מכיר את המאכלים האלה? שואל הרב שח על התורה, השפתי כהן גורי הרי. אתה לא צריך את הפירות האלה. אם זה היה צריך את הפירות האלה, הם היו בשבעת המינים. יש לי ראיה שלא צריכים את הפירות האלה. מה הראיה? כי על הפירות האלה אתה מברך מה? על העץ ועל פרי העץ. מה אתה מברך על הפצפלורה ועל המנגו? מה אתה מברך? בורא נפשות וחסרונן. זה רק דבר שחסר לך, אומר. זה לא צריך את זה. בורא נפשות, יודעת בורא נפשות, זה חסר להם, מה שנקרא ריגושים. היות וחסר להם ריגושים, עשו להם פצפלורה. אתה לא צריך פצפלורה. מה אתה חושב, לפני 200 שנה היה תפוזים? שום דבר לא. מאיפה הבאת את הדבר הזה? כל מי שנוקרא מה? הכל בא כתוצאה מזה שאנשים צריכים ריגושים, לכן מביאים להם את הדבר הזה. הראיה שמבחים, בורא נפשות וחסרונם. אבל שער הפירות, הוא אומר, שבעת המינים, זה הדבר שתדקדק בהם, זה הדבר שנצרח לעולם. ולכן אמר, ואהבת מראשית כל פרי אדמה, מה זה ראשית כל פרי אדמה? זה ביקורים. לכן תביא משם, אלה הדברים שכותב השח על התורה. בא ספר לב אריה לרבי יהודה אריה לייב השקי וכותב דבר נפלא ביותר. בוא נראה כמה וכמה יסודות מדבריו. כותב הרב, ושאלו כולם למה מביאים משבעת המינים, למה דווקא שבעת המינים נבחרה שממנה מביאים את הביקורים ולא מכל פירות העולם. אומר הספר לב אריה, ראיתי בספר שנקרא שכחת לקט, כך הוא מביא, לא יודע מחבר הספר, וכן בילקוט ראובני, אדם הראשון חטא בזין מינים. החטא של אדם הראשון היה בפירות משבעת המינים. הראיה, דבר ראשון לא היה שמה לא תפוזים ולא תפוחים ולא פצפלורה. מה היה שמה? שבעת המינים, זה מה שהיה שמה. ובגינדה, בגלל זה, אמרי רבנן, אילן דחב אדם הראשון חיטה היה. ואחרין אמרי, תאנה היה. וכולו קשות. הכל נכון. זה היה גם תאנה, הזוהר אומר, זה היה גם תאנה, וגם גפן, וגם חיטה. כולו קשות, הכל אמת. איך יכול להיות עץ שיש בו גם חיטה וגם גפן וגם תאנה? זו שאלה שמדברים עליה בהרחבה גדולה. אם נזכה, נדבר על זה בסוף. אם לא, אז תסתכלו במפרשים מה מונח בזה. הוא אומר בו, תראה, שבחג העצרת, אומרת המשנה, בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה, בשבועות על פירות האילן. מה זה פירות האילן? אומר, פירות האילן זה האילן. איזה אילן מדובר? באילן שמצמיח את שבעת המינים. איזה אילן מצמיח את שבעת המינים? זה עץ הדעת, הוא מצמיח את שבעת המינים, לכן לא כתוב מה, נידונים על פירות האילנות, נידונים רק על האילן. מה זה האילן? האילן זה תאנה, זה גפן, וזה רימון, וזה זית, אל האילן, זה הכוונה אל אילן. ולכן אומר הזוהר שבחג השבועות הוא יום אחד, כנגד מה שנידונים על מה? על עץ אחד. העץ הזה שנקרא עץ זה פירות האילן, כך הוא כותב. אמנם הוא מביא רק את העניין של דגן בשל תאנה, אבל בגמרא, במסכת סנהדרין, בדף עין ובגמרא בברכות דף מם, אומרת הגמרא, אחד אמר גפן, אחד אמר דגן, אחד אמר תאנה. יפה מאוד. במדרש יש עוד דבר. מה יש במדרש? שזה היה אתרוג. אומרים המפרשים, לכן קוראים לזה עץ הדעת. מה זה הדעת? דעת זה ראשי תיבות של שלושת המינים שחטאו בהם. מה חטאו? דלת זה דגן, עין זה ענבים, ותף זה תאנה. אז העץ הזה כלל את כולם. עץ הדעת כלל את שלושת הדברים האלה. מה זה עץ הדעת? הדעת זה פרי עץ הדר. מה זה פרי עץ הדר? ומאן דאמר אתרוג היה. אז הכל כלול בתוך המילה עץ הדעת. הכל נכנס בתוכו. יפה מאוד. עד כאן הדברים. אם ככה נוכל להבין, אומר הרב השקי בספר שלו דבר נפלא, וכתב הארי שעיקר תכלית גלות מצרים הייתה לטהר זוהמת הנחש. כל העניין של גלות מצרים היה לטהרת חטא הנחש שנפל על ידי חטא אדם הראשון, ונפלו ניצוצות הקדושות בתוך הקליפות, וזהו עניין הגלות של דלת מלכויות. ירדנו לגלויות כדי לתקן את חטא אדם הראשון. ולכן מה? ולפי דרכנו אפשר לבאר את הדבר באופן נפלא, שכתוב ולקחת מראשית כל פרי האדמה, רצונו לומר שבגלל החטא הראשית, מה היה החטא הראשון בבריאה? מה הוא היה? האכילה של אדם הראשון מעץ הדעת, זה החטא הראשית. במה הוא לקח אותה? מהפירות של שבעת המינים. לכן ולקחת מראשית, היות והחטא הראשון היה מהראשית. ומה הוא הראשית? הראשית הוא החטא שאדם הראשון אכל מהפירות הראשונים שהיו בתוך גן עדן, מזה הוא אכל. לכן ולקחת מראשית כל פרי האדמה, תיקח משם, מזין המינים שחייבים בביקורים, ולא משאר הפירות שלא חטאו בהם. אז המקור לכל העניין הזה מגיע מהראשית הזה. ולכן הוא אומר, עכשיו תבין טוב מאוד, אם אתה אומר שכל מצוות הביקורים באה לחפר על מה? על חטא אדם הראשון, שהוא אכל מעץ הדעת, תבין טוב מאוד, מה המשנה אומרת לנו? יורד אדם לתוך שדהו, למה אדם? למה לא כתוב איש? כי היות שכל הביקורים באים לחפר על חטאו של אדם הראשון, לכן כתוב יורד אדם לתוך שדהו ולא יורד איש לתוך שדהו. עד כאן הדברים. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא ביותר. אמנם כתוב שהוא חטא, למאן דאמר אחד היה דגן, למאן דאמר אחד כתוב שהיה תאנה ולאחד היה ענבים. אומר דבר ראשון, אבל בוא ותראה, שרובם ככולם אומרים שהחטא היה בתאנה. למה רובם ככולם אומרים שהחטא היה בתאנה? שהרי כתוב אחר כך בפרשת בראשית, שאחרי החטא כתוב, הם היו עירומים, ומה כתוב? והתפרו עלי תאנה. למה פלו עלי תאנה? למה לא לקחו מה שנקרא עץ דקל של וושינגטון? זה הרבה יותר טוב מאשר עלי תאנה. למה עלי תאנה? כי אף אחד מהעצים, אומרים חז"ל, לא רצה לתת להם להוריד עלים מהעץ. האדם הראשון ניגש לעצים כדי לכתוב, אמרו לו העצים, גנב, אל תיגע בנו. היחידי שנתן לו לגעת בו, מה היה? התאנה. אומר רשי, למה? לפי שבו איתו הוא חטא, היות והוא חטא בתאנה, אומר, אז הוא כבר נתן לו אפשרות להתקצות. יוצא שמה היה אחרי תאנה. על פי זה אומרת לנו המשנה, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שבקרה, למה הוא פתח בתאנה? אז התוספות יום טוב אומר שהוא מבשיל תחילה. אבל השיטה הזאת, רוב המפרשים אומרים שמה? שהחטא היה בעץ התאנה. אז לכן הוא לקח את זה. ולכן אומר, וענית ואמרת, אחרי שאתה מביא את הביקורים, מה אתה אומר? ואמרת, ארמי עובד אבי. זה לא מה שרשי כותב, ארמי עובד אבי, הכוונה ללבן, אלא מה אומר ארמי עובד אבי? הכוונה לנחש, שהנחש היה ערום מכל החיה ומכל הבמה. זה מה שנראה, ארמי עובד אבי. מי זה עובד אבי? אבא שלי הראשון. מי האבא שלנו הראשון? זה האדם הראשון, כך כתוב. שלכן כותב רבינו בחיי בפרשת אמור, ולקחתם לכם ביום הראשון לכפר על חטאו של אבינו הראשון. אז הוא קורא לו אבינו הראשון. ארמי עובד אבי, זה האדם הראשון שהחטיא אותו הנחש ואמר לו לאכול מפירות עץ הדעת. ועל פי זה חטא, ועל די כך הטיל זוהמה גדולה. לכך הוצרכו ישראל לרדת לגלות מצרים כדי לתקן את החטא הזה של האכילה. אומר הספר לב אריה, אם ככה תוכל להבין טוב מאוד, מי הראשון שירד במצרים, שממנו מה שנקרא התחיל השיעבוד, מאיפה זה התחיל? מיעקב אבינו. יעקב אבינו ירד למצרים, אל תרדה מרם נרדה מצרים, אומר לקדוש ברוך הוא, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גמלו. אז יוצא שהראשון ליורדים למצרים, מי היה? יעקב אבינו. יפה מאוד. בין כמה היה, על הדרך אני אומר, זה הרב אשקי לא אומר, בין כמה היה יעקב אבינו כשהגיע למצרים? היה בין 130 שנה. כמה שנים ישב אדם הראשון? בתוך מאה שילוח, מכוסה במה? בעצי תאנים, זרזי תאנים על בשרו. למה הוא שם זרזי תאנים? כבר היה יכול לשים משהו אחר. לחפר על החטא שהוא חטא בזה שהוא אכל מן התאנים. יוצא שהמאה 130 שנה שהוא ישב שמה, היה לחפר על החטא הזה. יוצא שמה, שהוא ירד בחזרה למצרים בגיל 130, להמשך התיקון של מה? מה הוא אמר לו? מה הוא אמר לפרעה שהוא נפגש איתו? מעט ורעים היו ימי ולא השיגו וכו' וכו'. וישב יעקב בארץ מצרים 17 שנה, אלה שנים מה שנקרא, כמה זה 17 בגימטריה? טוב, אלה היו השנים הטובות של יעקבינו, מה יש לו 130 שנה? כמו שהאדם הראשון ישב 130 שנה בתענית, ואם זרזג תענים על בשרו לחפר על החטא הזה, גם יעקב התנענע 130 שנה במעט ורעים. יוצא שמה שיעקב הוא התיקון לחטא אדם הראשון. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, כשרבי בנה הלך לציין מערות קבורה, יצא בת קול ואמרה, הוא נכנס למערה של אדם הראשון, יצא בת קול ואמרה לו, בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. שואלת הגמרא, מי זה דמות דיוקני? אומרת הגמרא, דה שופרי דה יעקב, מעין שופרי דה אדם הראשון. אז אם כך היופי שלו, מעין היופי של אדם הראשון. ולכן מה? לכן יעקב אבינו הוא המשמש את כל העניין הזה. אומר הרב אשקי בספר שלו, וכן כתב במגלי עמוקות, אופן קופיין ור, אמר יוסף לאחים שלו, כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא. מה זה המילה טוב? אומר, אם תיקח את המילה הזו, טוב, בעד בש, יוצא לך המילה נפש, בעד בש, האותיות שלו נפש, כי באו שמה למצרים לתקן הנפש של אדם הראשון, ולכן היו רואים להיות תף למת שנה כמניין נפש. מה כתוב בתורה? ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. מה זה 30 שנה ו-400 שנה? אומר המגלה עמוקות, זה הגימטריה של המילה נפש. לכן ירדו למצרים לתקן את זה. לכן הוא אמר, כי טוב ארץ מצרים לכם הוא, טוב באדבש יוצא נפש. אז זה הלכו לתקן. אומר הלב אריה, על פי זה מובן טוב מאוד. בא יוסף הצדיק, הם ביקשו ממנו זרע כדי לזרוע את האדמה. ויאמרו, לא נכחד מאדוני, כי אם תם הכסף, אין לנו כסף, ומקנה הבהמה אל אדוני, לא נשאר לפני אדוני בלתי עם גבייתנו ואדמתנו, לא נשאר לנו שום דבר, רק האדמה ואנחנו. אומר המגלה עמוקות, מה זה? ואם יוודע הסוד, כותב המגלה עמוקות, יבין עניין לכיתת הכסף של הקת יוסף במצרים. למה? כי כל הכסף שהוא לקט במצרים היו אותם ניצצות שפגם אדם הראשון בעת הדת. אסף מה? הכל תיקונים משם. למה? לפי שכסף, כמה זה בגימטריה? כמה זה בגימטריה? 160. נכון? כסף. בגימטריה 160. עץ בגימטריה גם כן 160. אז הכסף שהוא ליקט ממצרים היה מהניצוצות שפרחו מתוך העץ. לכן מה? ובזה תבין טוב מאוד שמה? שהחשברוש הציע לו אמן שהוא ישקול לו 10,000 כיכר כסף כדי לתלות את מרדכי על העץ. הכל קשור לאותו עניין. אז למדנו ממה, אם אתם רוצים ללכת עליו, אני לא רוצה לסבב אתכם לפני ראש השנה, ידוע לכולם שמרדכי הוא גלגול של יעקב אבינו. אז אם הוא גלגול של יעקב, אז זה גם מצטרף לעניין הזה של הירידה למצרים, ותיקון כל המחזור הזה. ולמה אמרו כי אם תם הכסף? רצה לומר, הניצוצות הקדושות, המרומז זה כסף, שבהם גם זה תם, כך הוא כותב. עד כאן הדברים שכותב הרב לב אריה. ובוא ונראה מה כתוב, והנצלו את מצרים, כתוב בגמרא במסכת ברכות דפתת, מה זה מצרים? שעשאו כמצודה שאין בו דגן. אומר, למה המצודה המילה? או כאין בו דגן או כאין בו דגים. שני גרסאות בגמרא. ולפי דרכנו, כותב הספר לב אריה, והנצלו את הניצוצות במצרים, עשאו כמצודה שאין בו דגן. נו, מה זה העניין של דגן? אומר פשוט מאוד, לקטו במצרים את כל הניצוצות שהיו שמה, לא נשאר שום דבר. ולכן מה שעוד נשאר אצל המצרים, הקדוש ברוך הוא ציווה. מה? וישאלו מאת מצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות, למשוך את כל הניצוצות שנמצאים בכסף. מה יש בכסף, אמרנו? זה הניצוצות שיצאו מהעץ, לקחת את זה משם. ועל פי זה, זה מה שכתוב בתהילים מזמור קופי, ויוציאם בכסף וזהב, ואין בשבטיו כושל. אז יצאנו משם והוצאנו את כל הניצוצות שיצאו משם. דרך אגב, לכן כתוב שאסור לחזור בחזרה למצרים. בכל מקום אחר אתה יורד למקום אחר, אתה עוד יכול לאסוף כל מיני ניצוצות שמפוזרים בעולם, אבל יש שתם הכסף ואין מה לחפש שמה, לכן אסור ללכת לגור במצרים, כי אין לנו מה לחפש שמה, כי לקטו משם את כל הנשמות. אומר הספר לב אריה, על פי זה תבין מה שכתוב, שהוכח יעקב אבינו ממש לרדת למצרים, שנאמר ויגר שם במתי מעט. מה זה ויגר שם במתי מעט? זה יעקב אבינו שירד למטה במעט אנשים, זה מה שנקרא בעזרת השם בפרשת השבוע, ויגר שם במתי מעט. מי זה ויגר שם? הכוונה ליעקב אבינו שירד למצרים כדי לתקן את החטא של אדם הראשון. אלה הדברים שמביא הרב דבר נפלא ביותר. אם ככה רבותיי, נוכל להבין טוב מאוד. יוצא שכל הירידה למצרים, כותב הרב לב לאריה בשם האריה הקדוש, היה לתקן את החטא של אדם הראשון. במה היה החטא של אדם הראשון? במה היה החטא? החטא היה באכילה מעץ הדעת. מה היה אכילה מעץ הדעת? משיבת המינים. לכן מביאים דווקא מין שיבת המינים. אז שיבת המינים הוא הכפרה. מי זה שפיתה אותו? חווה. וחווה פיתתה על ידי הנחש. אז הנחש הוא הארמי. כתוב ארמי עובד אבי. הוא לקח את האבא שלנו הנחש ואיתה אותו לאכול מעץ הדעת, ולכן ירדנו למצרים לתקן את העניין הזה. אחר כך ירדנו למצרים ויצאנו משם, היינו בקור הברזל, תיקנו את החטא הזה. איך אנחנו מתקנים את החטא הזה? עכשיו לוקחים את החטא הראשית שהיה בעץ הראשון שהיה שם בגן עדן, שאדם הראשון אכל ממנו, למאן דאמר חיטה, למאן דאמר גפן, אומר הזוהר כולו עץ אחד, הכל זה עץ אחד, שנאמר בחג השבועות הוא ראש השנה לאילן, כי כל שבעת המינים נמצאים בתוך עץ אחד שהיה בעץ הדעת. לכן אדם עולה לירושלים להביא את מה? להביא את הקורבן, את הביקורים, כדי לחפר על חטאו של אדם הראשון שאכל מן העץ הזה. לכן אתה מביא מראשית פרי האדמה. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. מתי היה החטא הזה? החטא הזה היה בראש השנה. שעה שביעית נפח בו נשמה, שמינית נכנסו לגן עדן, שהיא ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח. אז זה קרה בראש השנה. אם זה קרה בראש השנה, אז אנחנו צריכים לתקן את זה בראש השנה. אומר השלה הקדוש, לא ראיתי בפנים, אבל ראיתי אחרים שמביאים אותו, שלכן הסתבינו לאכול כל מיני פירות בראש השנה על השולחן, לתקן את החטא של אדם הראשון. למה? כי החטא הזה היה בראש השנה. אז עכשיו אנחנו אוכלים את הפירות האלה לתקן. אתה אוכל רימון, אתה אומר שירבו זכויותינו כרימון, ואתה אוכל תמר, ואתה אוכל דגן, ואתה לוקח את הדגן ושם אותו בתוך דבש. זאת אומרת, אתה מטביל אותו בתוך דבש תמרים. למה? ויחילהו מחלב חיטה ומצוץ דבש השביח. אתה לוקח את החיטה, וחוץ מזה אתה עושה קידוש, אתה מתקן גם את הגפן. אז הכל מתקן בתוך עניין אחד. יוצא שהלילה הזה, כותב השלה הקדוש, בא לתקן את החטא של אדם הראשון. אם ככה אנחנו מבינים מה, לכן כתוב, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שבקרה. למה תאנה שבקרה? ושרוב השיטות, מה זה היה? זה היה תאנה, כך אומרים כולם. ולכן אדם שישב בתענית, אומרת הגמרא, רבי מאיר אומר, אדם הראשון חסיד גדול, כיוון שראה שנגזרה עליו מיטה, ישב בתענית 130 שנה, והוא פירש מן אשתו, ומה קרה? שם עליו זרזי תאנים. רבותיי, תראו דבר יפה מאוד. מה כתוב בחז"ל הקדושים? צריכים להביא את הביקורים לירושלים. ואיפה מניחים אותם? מניחים אותם לפני המזבח, כך כתוב, ולקח הכהן התלם מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. למה צריך לשים את זה במזבח? תשים את זה בחצר, למה במזבח? התשובה פשוטה מאוד. אתה בא לחפר על מה? על חטאו של אדם הראשון. יפה מאוד. מאיפה אדם הראשון נברא? הבריאה של אדם הראשון, אומרים חז"ל, הראש שלו, מאיפה? מהר המוריה, איפה? מקום המזבח, שם זה מקום בניית ראשו של אדם הראשון, אומר הרמב"ם בהלכות בית הבחירה. החלק האחורי שלו נברא מבבל, וכל הגוף שלו מכל העולם. יוצא, אומר הרמב"ם, שהראש של אדם הראשון נברא ממקום המזבח בבית המקדש, שם זה תחילת בריאתו. מקום המזבח, תחילת בריאת האדם, אמר הקדוש ברוך הוא, שם, משם הוא יברא, ושם הוא יחטא, שם יחפר בו, שמקום הבריאה שלו, שם תהיה כפרתו. אז מאיפה הוא נברא? מן המזבח. לכן מה עושים? ולקח הכהן התנא מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. רבותיי, פלא פלאי פלאות. רבותיי, אנחנו עם איזה עצים אנחנו משתמשים כדי להקריב קורבנות? אנחנו שמים עצים על המערכה. מה אנחנו שמים עצים על המערכה? אומרת המשנה במסכת תמיד, בררו משם עצי תאנה יפים לסדר מערכה שנייה לקטורת. אומרת המשנה שם, כל העצים קשרים למערכה, חוץ משל זית ושל גפן. זית וגפן לא שמים על המזבח. למה לא? בגלל הילדים שלהם. מוציאים מזה שמן, מוציאים מזה יין, איתם לא משמשים. אומרים, על מה כן? אומרים חז"ל, אבל באלו רגילים. מה הרגילות לשים מכולם? הרגילות מכולם, להשתמש במורביות של תאנה, ושל אגוז, ושל עץ שמן. עם מה משתמשים? הדבר הראשון שמופיע, באלו רגילים, במורביות של תאנים. לוקחים עצי תאנה, זה העצים שאיתם משמשים על המזבח. בא רשי במסכת זבחים, בדף נ"ח, אומר רשי, למה דווקא עצי תאנה זה המצווה מן המובחר? למה? במדרש אגדה, כדי לתקן את חטאו של אדם הראשון, שמה היה החטא שלו? שחטא באכילה של עץ תאנה. איך מקריבים קורבנות על המזבח ומה? בזה שאתה שם עצי תאנה לכפר על החטא של אדם הראשון. לכן רבותיי, כותב הרב ספורנו, למה צריך לעלות ירושלים? בחלה אתה נותן לאדון כהן שגר דלת מולך, במעשרות אתה נותן לגיס שלך אם הוא כהן, אבל מה ביקורים אתה עולה לירושלים? למה? כותב רבינו עובדיה ספורנו, יש לך טעות, זה לא מתנה שאתה נותן לכהן. אומר רבינו עובדיה ספורנו, והנחתו לפני מזבח השם אלוקיך, להראות ולהודיע שהביקורים לא הובאו לכהן, זה לא שייך לכהן, אלא למי? אלא הובאו לכל יתברך שמו, מביאים איזה מתנה לקדוש ברוך הוא. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בבית המקדש, שם מניחים, והקדוש ברוך הוא נתנם לכהן עם שאר מתנות כהונה, הוא נותן את זה. אנחנו נותנים למי? נותנים לקדוש ברוך הוא, זה המתנה. יותר רבותיי, שהולכים לבית המקדש כדי לחפר על החטא של אדם הראשון, הוא שם את זה לפני המזבח, כדי לחפר על מה? לחפר על החטא של אדם הראשון שהיה בשבעת המינים. אז הכל מתכפר בעניין הזה בסייעתא דשמיא. אם ככה, אני רק רוצה לומר דבר נפלא, וזה נסכם בעזרת השם את הרעיון. כותב רבי צדוק הכהן, היה עץ שנקרא עץ החיים, והיה עץ שנקרא עץ הדעת. אומר רבי צדוק, מי היה אוכל עץ החיים, דבר אחד היה נהיה. האדם הזה היה כל הזמן משתוקק לקדוש ברוך הוא. אם הוא היה אוכל מעץ החיים, כל הזמן היה רוצה להיות ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אבל במה הוא דבק? הוא דבק בעץ הדעת. מה יש בעץ הדעת? כל תאוות האכילה היה בתוך העץ הזה. לכן הוא אומר, העץ הזה כלל את כל הדברים, ומאז נהיה לו תאווה לאכול. אז מה עשה? הוגבר העניין של האכילה אצלו, שהוא רוצה כל הזמן לאכול. אם היה אוכל מעץ החיים, היה גובר הרצון שלו לעבודת השם יותר מאשר העבודה לעבודת הגוף שלו. אז מה? עץ הדעת יגביר את תאוות הגוף שלו על תאוות הנשמה. אם הוא היה אוכל מעץ החיים, היה מתגבר אצלו הרצון לתשוקת הנשמה מאשר תשוקת הגוף. אם ככה אומר הרב רבי צדוק הכהן מלובלין, מתי זה קרה? זה קרה בראש השנה. באים הגאונים ואומרים לך, תשמע, לא, בראש השנה תצום. למה תצום בראש השנה? כי כל החורבן היה מאכילה של אדם הראשון. אם אחד מחורבן אכילה מאכילה ראשון, אז איך אתה מתקן את זה? מה אמרה אסתר המלכה בגלל שנהנו מסעודתו של אחשוורוש? מה היא אמרה? צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו, לתקן את האכילה. אז אם העונש, אם החטא היה במה? באכילה. אז איך מתקנים אותו? בצום. אומר רבי צדוק, זה חידש עזרא הסופר. אמר עזרא הסופר, היום אתה לא צריך לצום. למה? כי קדוש היום לאדוננו. היום אתה יכול לתקן את זה באכילה שאתה אוכל לשם שמיים, האכילה שאתה אוכל בראש השנה. היות וקדוש היום לאדוננו, אתה יכול להתרומם לדרגה כזאת, שמה? שהאכילה הזאת תהיה יותר חזקה מאשר התענית. לכן אמר להם, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים. למה? כי חדוות השם הוא עושכם. למה? כי קדוש היום לאדוננו. לכן אמרו לך לאכול, לא בגלל יום הולדת, אלא זה האכילה שנמצאת כאן. אם ככה רבותיי, בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את זה, נוכל ללכת הלאה. רבותיי, אם היו שואלים אתכם שאלה, איזה חטא יותר חמור? האכילה מעץ הדעת או כפיות טובה? מה יותר חמור? האכילה מעץ הדעת או כפיות טובה? כולם יגידו, עץ הדעת. מאיפה אני יודע? כי גם אני חשבתי ככה עד אתמול, שהחטא הכי חמור הוא האכילה מעץ הדעת. עד היום אנחנו סובלים בגלל זה. רבותיי, בא מדרש. המדרש נמצא במשנת רבי אליעזר. משנת רבי אליעזר זה ספר של משנת רבי אליעזר לרבי אליעזר ברבי יוסי הגלילי. בשונה ממה שיש לנו משנת רבי אליעזר, פרקי דרבי אליעזר לרבי אליעזר בן הורקנוס, זה רבי אליעזר ברבי יוסי הגלילי. לא נטרד אדם הראשון מגן עדן, אלא בשביל כפיות טובה. הוא זרק אותו מגן עדן, לא על אכילה מעץ הדעת, כי הוא כפוי טובה. למה כפוי טובה? הקדוש ברוך הוא בא אליו ואמר לו, תגיד, אכלת מעץ הדעת? במקום להגיד, כן, סליחה. מה הוא אמר? לא אני. האישה אשר נתת עימדי, היא דחפה לי את זה. היא אשמה. יפה מאוד. מה קרה כאן? אכל מעץ הדעת, אמרנו, תיקח אחריות, כן עשיתי, לא, אשתי עשתה את זה. כותב הרב חיים פרינדלר מה שהוא שמע מרבי אליהו לופיאן, לקרוא ולא להאמין. עצם חטאו של אדם הראשון בעץ הדעת לא גרם לגירושו מגן עדן. זה לא גרש לו מגן עדן. מה שגרם לכך היה חיסרון בהכרה טובה של אדם הראשון, באומרו, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. בא משה רבנו, בגמרא במסכת עבודה זרה בדפי, וקורא לנו כפויי טובה, בני כפויי טובה. כפויי טובה שאמרו מה? וקצנו בלחם הקלוקל, בני כפויי טובה, שמה? שאמרו האישה שנתת. ויש לפאר זאת, כפי ששמעתי מרבי אליהו לופיאן, שהקשה, הלא חזל אמרו שהאדם הראשון עשה תשובה על חטאו, אם ככה למה לא השיב אותו לגן עדן? הוא אמר מזמור שיר ליום השבת, ידע, למה לא החזיר אותו? וביאר רבי אליהו לופיאן, שהאדם הראשון איבד את האמון של הקדוש ברוך הוא בו. הקדוש ברוך אומר, אני לא מאמין בך יותר. למה? וגם אחרי תשובתו, אי אפשר לסמוך עליו שלא יחטא שוב. הוא בעצמו אמר, חטאתי ויחטא. הוא אומר, הוא לא סומך עליך יותר. למה? ונראה שזה גם הביאור בדברי חז"ל, שאדם לא נטרד מגן עדן, אלא כפיות טובה. האדם המכיר בטובה, אפשר לסמוך עליו שלא יבוא לחטוא. כמה פעמים אומרים הספרדים בשליחות? הנשמה לך והגוף פה לך. הנשמה לך והגוף פה לך. הנשמה לך, הגוף פה לך. אשכנזים אומרים, הנשמה לך, הנשמה לך והגוף שלך. חוץ מהגוף פה לך, הנשמה והגוף שלך. הגוף שלי? אתה מודה בפה מלא שהגוף שלי? אז איך לקחת את העיניים שלך וחטאת בעיניים שלי? איך חטאת עם הפה שלי, איך חטאת? אלא מה? אתה מצפצף עליך. אתה לא מודה שאני הבעל הבית. אתה כופה בטובה שנתתי לך את זה. האדם שמכיר טובה לא יחטא. האדם שיודע שהיד הזאת, הקדוש ברוך הוא נתן לו, יעשה בחטאים. אדם שיודע שהעין הזאת מהקדוש ברוך הוא לא יעשה בחטאים. אדם שיודע שהאוזן הזאת של הקדוש ברוך הוא לא יעשה בחטאים. אדם שיודע שהרגליים של הקדוש ברוך הוא לא יעשה בהם חטאים. אדם שמכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו, לא יעיז להמרות את פיו. לא יעיז, הוא אומר, לא פחות ולא יותר. כי הלא מכירו בטובתו של הקדוש ברוך הוא. דה אומר רבי אליהו לופיאן, אתה יודע, בוא תראה, גויה מבינה את זה. גויה מבינה את זה. הגויה רצה לחטוא עם יוסף הצדיק. מה אמר לה? וימיין, נכון, שלשלת. ויאמר אל אשת אדוניו, אין אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה, ובבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כמעט אשתו. ואיך אעשה הרעה הזאת, וחטאתי לאלוקים? מה אומר לגויה? נתן לי את הכסף האשראי שלו, נתן לי את הקוד של הכספת, שלוש ימינה, ארבע שמאלה, מסובבים, ואני פותח את הכספת. איזה בראבו. כל הכסף שלו בידיים שלי, אני סופר, אני משלם משכורות, סומך עליך בעיניים עצומות, הכל. נתן לי אמון, אני אלך לפגוע בו? מסבירים לגויה, לגויה מבינה את הדבר הזה. פירוש דבר אמר, אינני יכול לחטוא, אומר לה יוסף, ולפגוע באדוני, כי אני חייב לו הכרת טובות, על כל הטובות שעשה עם הבאתי ממנו. אמר הקדוש ברוך הוא אדם הראשון, בראתי אותך, אני לא הצעתי לך אישה. אתה באת ואמרת, לכולם יש בני זוג, אני היחיד בודד. אתה אמרת. אמרת, לשור יש פרה, ולזה יש ככה, ולעכבר יש עכבר ראש, והכל כולם בתדר. למה אני לבד? אמרת, רוצה אישה? אין שום בעיות. חמש דקות אני מצדר לך זה, נתן לך הרדמה, התעוררת אחרי רבע שעה, קיבלת אישה. אתה בא אליי בתלונות, אני לא רציתי לך אישה, אתה ביקשת. אתה בא ואומר, האישה אשר נתת עמדי, הוא שר על פי בקשתך, ואתה בא אליי בתלונות, כפוי טובה. על הכפיות טובה של אדם הראשון, אי אפשר לתת בו אמון, ולסמוך עליו שלא יחטא במטיבו הקדוש ברוך הוא. רבותיי, נחזור בחזרה לרבי חיים פלאג'י. להגיד 11 פסוקים זה מאוד נחמד. על זה לא מקבלים מחילת עוונות. הוא אומר, אנחנו אחריו, הכל בסדר. מה שהוא כותב כאן, שתקרא 11 פסוקים בערב ראש השנה. כי ערב ראש השנה זה הזמן שבו חטא האדם הראשון באכילה מעץ הדעת, ואמר לקדוש ברוך הוא, מה? אתה כפוי טובה שאמרת אישה אשר נתת עמדי. אם אתה תאכל עכשיו ותגיד 11 פסוקים של ביקורים, ו-11 ביסורים של ביקורים, תחדיר בעצמך את חובת הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. אם אתה תחדיר בעצמך כמה הכרה טובה אתה חייב לקדוש ברוך הוא, על ידי הדבר הזה מה תזכה? תזכה לשמוע מה? בת קול שאומרת, כן תזכה לשנה הבאה. יש לך הבטחה למחילת עוונות. יושבים ערב ראש השנה, בעזרת שמש לנו שבועיים, לשבת להגיד תודה רבה על שנת תשפ"ו. הלכת, ברוך השם, אתה רואה בעיניים, שומע באוזניים, יש לך נחת ברוך השם, משכורת דופקת, הכל עובד ברוך השם, מסיעת הדשמיה, אתה לא צריך מישהו שיזכיר לך איך קוראים לך, אתה עוד זוכר ברוך השם, אמרת תודה רבה על הדבר הזה, הכל עובד ברוך השם, מסיעת הדשמיה, אמרת תודה רבה. איך תבוא עכשיו, יש לי רשימה של רכש, לקראת השנה, רבונו שלם, תרשום בבקשה, יש לי רשימה של הזמנות, תרשום. אני צריך שיפור תנאים פה, צריך פה, צריך להחיף את הדירה, צריך ככה, הבן שצריך דירה, שיזכה בהחיל המסכן, כל מה שצריך, אתה מביא את הרשימה, הכל בסדר גמור. אמרת תודה רבה על שנה שעברה, אם לא אמרת תודה רבה על שנה שעברה, על מה? על שתי תאנים, על שתי רימונים עולה לירושלים להביא ביקורים. על שתי, הקדוש ברוך הוא לא רוצה מה, פחות מחצי דינר. שלא תחשבו שחקלאים צריכים להביא יותר. יש לו 250 דונם, 250 דונם רימונים. מה הוא צריך להביא? מדאורייתא אחד, אתה אומר כל בוקר, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה בביקורים, אין שיעור. אחד הבאת רימון אחד, יש לך 100 דונם, קח לו קונטיינר. אומר לו, חכמים אמרו אחד מ-60. מה זה אחד מ-60? מ-60 עצים הם מביאים אחד. 600 עצים מביאים 10. 6,100. מה אתה? מהתורה? אחד. אחד אתה מביא. יש לך צלנו, יש לך ג'יפ טויוטה, או אתה עולה עם... אחד, הבאתי לך רימון. בשדת עולה לירושלים, כן, להגיד תודה רבה. ללמוד להגיד תודה רבה על רימון אחד, על כל השנה כולה. כשתחזק בך את העניין של הכרה טובה בקדוש ברוך הוא, ותגיד את ה-11 פסוקים, תחזיר בך את הביטחון שהנשמה לך והגוף שלה חוסה על המלאך. אם תדע להגיד תודה רבה, תזכה בעזרת השם לבת כל שתאמר, כן תזכה לשנה הבאה, לשנים רבות נעימות וטובות, שניכתב וניחתם בספרם של צדיקים גמורים, לשנים רבות נעימות וטובות, אמן כן יהי רצון. וחנה בן עקשיא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כך בעלי תורה ומצוות, שנאמר.
1: עד כאן ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. התוכנית הבאה, ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה. יום שישי 11 בבוקר.
2: אני כונן באיחוד הצלה, רציתי לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון, פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך בכוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
3: מייב טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק, האם אפשר לחתוך בשינוי?
1: שאלות ותשובות עם הגאון הרב עמון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
4: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
1: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
1: מלא בפרנסה טובה.
0: ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
2: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

שלך בוחמה, זעם ונקמה. אחינים יקרים, אנחנו כאן בערוץ 2000 יחד מכניסים את שבת המלכה יחד איתכם, ערוץ 2000. שבת קודש נכנסת, שתי שבתות האחרונות של השנה הזאת בעזרת השם יתברך, והנה אנחנו מכניסים את שבת המלכה יחד מדי שבוע בשעה הזאת יחד עם כבוד הרב אמנון חגיגי, ראש ועדת למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב. התוכנית היא הלכה למעשה. נשמע את כבוד הרב בעזרת השם יתברך, לאחר מכן לאחר דברי התורה של הרב וההלכה של הרב, נשמע בעזרת השם יתברך גם את שאלותיכם בכוכבית 2610. מאזינינו דרך האתר, האפליקציה, כתבו לנו את השאלות שלכם ונעביר לרב מיד עם בשלב של השאלות לאחר שנצא להפסקה המוזיקלית. אז מעכשיו כבר אתם מוזמנים לכתוב, לסגנן היטב, וכך אנחנו נקריא את השאלה כלשונכם בעזרת השם יתברך בסוף המשדר.

0: אלנורה, אלנורה, תושיע את עם ישראל מיד כל צר ומסתין. אנחנו יוצאים לדרך יחד עם כבוד הרב אמנון חגיגי שכבר נמצא כאן באולפן, כמו שאמרנו, יוצאים לדרך, הלכה למעשה, התחלנו. טוב, בוא נראה, אנחנו מיד נשמע את זה. או, יש לנו את זה, כן? יש לנו את זה רק רגע. בבקשה.
1: עכשיו בערוץ 2000, הלכה למעשה, עם הרב אמנון חגיגי.
2: ערוץ 2000.
0: ערב שבת שלום לכבוד הרב.
3: ערב שבת שלום.
0: מה שלום הרב?
3: ברוך השם, תמיד ברוך השם.
0: יופי, אז המיקרופון הזה כבר אני אומר הוא יותר טוב, שומעים הרבה יותר טוב, גם הרב שומע את זה יותר טוב.
3: בסדר, כן.
0: שתהד את המשהו רדיופוני יותר, יפה מאוד, אז באמת משקיעים כאן. את אנחנו רואים גם התקדמות באולפן, האודיו, שמע, יפה מאוד. והרב, אנחנו בעזרת שנתברך שתי שבתות האחרונות של השנה. דבר ראשון, במה הרב רוצה לדבר היום?
3: בעזרת שנדבר היום קצת טיפה טיפה על נדרים, כי עושים פה הרבה הרבה הרבה התורות נדרים בזמן האחרון. אני מקווה ששומעים אותי טוב, כן, צרוד, כן, צונן. והמיקרופון ישלים.
0: כן, כן.
3: וגם נוסף לזה, גם קצת מהסימנים שמביאים בליל ראש השנה, בהלכות שקשורות לליל ראש השנה, בעזרת השם.
0: יפה מאוד, שיהיה גם רפואה שלמה לכבוד הרב, ואני רוצה לשאול את הרב, אולי אומרים שתי שבתות האחרונות של השנה, במיוחד השנה הזאת, שאנחנו בעצם מקבלים את ראש השנה, היום הראשון של ראש השנה בשבת קודש, ששם יהיה אסור לתקוע שופר, ושמענו על שנים טובות יותר, ושנים הרבה פחות טובות, כשלא עלינו, שהיה, לא היה תקיעת שופר בשבת, נכון? זה או כאן או כאן, איך זה עובד?
3: אז רק זה ברוך השולחן, אבל אנחנו ברוך השם במצב טוב. שנת תשפ"ז, תהיה שנת פז, בעזר השם.
0: אמן.
3: זה האדם הטוב ביותר, פוטנציאל גבוה, ואנחנו דור אחר, לא דורות שהיו קודמים, כבר אמרו כמה פעמים, אנחנו דור שכולו זכאי. אנחנו זכאים כי אנחנו פה בפנים בתוך התורה, בתוך התורה משתדלים ועושים כמה שאפשר, וגם אלה שבחוץ תינוקות שנשבו. מה שלפני 30-40 שנה זה לא היה, כי לפני 30-40 שנה, אלה שכרגע לא נמצאים איתנו, כבר בעולם האמת, הם היו כאן ולצרינו הרב היו בחיידר, והפרו את הורם ב-180 מעלות, הם כרגע הדור הזה השתנה. כרגע זה דור צעיר, שסומכים על הרמב״ם, לכל תמרים פרק ג', הוא בא בית יוסף בסימן קופנותת ויורה דעה, ושההלכה היא כמותו, לא כמו הרמב״ן, אלא כמו הרמב״ם, שהם יקיים תנקות שישבו, זה יקרה דור שכולו זכאי. כשוחד מצוות, אנחנו בסדר גמור, הם על ידור בעזר השם, רק אנחנו נושא את שלנו, אנחנו שבפנים בתוך חומות העיר, חומות הבצורות של התורה, אנחנו בעזר השם נושא את שלנו, השתדל כמה שאפשר להשתדל, ובעזר השם, שנה הזאת יש שנת פז, שנה שבעצם אנחנו נראה בה הרבה הרבה הפתעות, והרבה הרבה ניסים, ושוב, תלוי בנו.
0: אז כמו שהרב אומר, תלוי בנו, שתי שבתות האחרונות של השנה לפני שהרב מתחיל, מה זה אומר שתי שבתות האחרונות של השנה? יש עניין להתחזק בשבתות אלו יותר?
3: בוודאי, לא לכן המסמן תפקוף בעלב כותם מרנו שחנוך, שאנשי מעשה נהגו להתענות ביום האחרון, דהיינו יום שישי בעוד שבועיים, זה ערב ראש השנה. מדוע מתענים? כי הכל לכך החיתום. חיתום זה עכשיו החיתום. חיתום מתחיל מעכשיו, יש לנו שבועיים לחיתום, והשיא זה ליל, יותר נכון, ערב, ראש השנה, יום שישי בעוד שבועיים בעזרת השם. שם זה בעצם השיא, שם זה ערב ראש השנה, שם זה דבר גדול מאוד רבותי יקרים, משתדלים לעשות כמה שאפשר לעשות, ויש כאלה שמתענים. ודרך אגב, מי שלא רוצה או לא יכול להתענות, יש אפשרות אחרת, שאפשר לקבל בכל צום, כמו בזמן תפקוס המחבט, כמו המסכת תענית, צריך לקבל בעוד יום. אז יש כאלה שקבלו את התענית ביום חמישי בעוד שבועיים, לחצי יום. עד חצות זה לא הרבה, עד רבע לאחת לא אוכלים, לא נורא, אני חושב שזה לא קשה, אלא שמחלוקת בין מרן והרמה, אם אומרים עננו. קיבלתי את התענית של חצי יום, וכתוב בסידור, ביום לפניו כתוב, מקבל התענית מעלות השחר, ועד צאת הכוכבים. לא, תשנה את זה, חייב לשנות. תגיד מעלות השחר, ועד חצות היום. רבע לאחת אתה יכול לאכול כבר, בלי שום בעיה, כמו שאתה נגיד שאתה לאכול, אתה מתחזק חצי יום, לא נורא להתענות, זה חשוב. וכמו שמענו מקודם, לדעת הרמה אומרים, עננו, בשומע התפילה, בשחרית, מנחה ודאי שלו, כי כבר אתה אוכל. בשחרית אומרים, עננו, זה דעת הרמה. שלמה. אך מנגנו כדעת השולחן ערוך שלא אומרים עננו, כי זה לא יום שלם, אלא, אומר כף החיים, אומרים תעננו בסוף. דהיינו, לפני עושה שלום, יהיו לרצון בקשות פרטיות, מזכרים גם עננו. הרב קניבסקי עליו שלום מספרים, כך אומרים, שכשתנה מקרים מיוחדים, אינני יודע מתי, חצי יום, אז הוא אמר כדעת הכף החיים, עננו בשומת תפילה ולא בשמע קולנו. אז כדאי אפילו חצי יום, כל אחר חיתום. וזה התכוונו שבועיים הללו. שבועיים הללו זה תהליך החיתום, והכל הולך אחר החיתום. זאת אומרת, מי שבעצם יעשה את הסוף טוב, הסוף טוב, הכל טוב. אז אנחנו נשתדל, מה שנקרא, נשתדל כמה שיותר, שבשבועיים האלה נמצא כמה שיותר במצוות, חסד, נוסף לזה גם יהיו שיעורי תורה וכיוצא בזה, נשתדל כמה שיותר.
0: כן, אז ישר כוח גדול, חזק ואמץ. אנחנו בעזרת השם יתברך נצא עכשיו לדרך עם ההלכות של כבוד הרב, ולאחר מכן לשאלותיכם כאמור, בעזרת השם יתברך. אז תודה רבה לכבוד הרב, שנצא להפסקה מוזיקלית, אנחנו נתייחס כמובן לשאלות שכבר אתם כותבים לנו דרך המייל, דרך האתר או האפליקציה, וכוכבית 2610, מיד שנצא להפסקה מוזיקלית, וחבוד כבוד הרב.
3: כן, ופרן רבותי היקרים, כמו שאמרנו, אם שמנו לב, בזמן האחרון עושים יותר מדי התרת נדרים. למה הכוונה? יש לנו נוהגים לעשות 40 יום לפני ראש השנה, כף באב, התרת נדרים. ושנוהגים לעשות לא רק אז, גם 40 יום לפני יום הכיפורים, ראש חודש אלול. יש לנו, הרוב נוהגים כבר ערב ראש השנה, זה עוד שבועיים, ושנוהגים גם כן ערב כיפור, זה כבר 4 במספר. ובליל כיפור אל תשכחו שמורים כל נדרי וישרי וכו', שגם זה התרת נדרים. זה לא תפילה רבותי היקרים, אולי מי שלא הבין, אבל עושים פה התרת נדרים. מתחילים מתפילת יום הכיפורים, חוץ מלחי לי תשוקתי שזה פיוט, התחלת התפילה מתחילה בעצם בהתרת נדרים. כל נדרי וישרי, כונמי, כונחי, זה בעצם התרת נדרים, ותוספות אחרות של כל מיני דברים שהם לא הכי הכי, שמתירים אותם בליל כיפור. זה אם כן שיש פה 5 במספר. 5 פעמים התרת נדרים, מנגנו כדעת הרב חידה, שלא רק התרת נדרים, מהתרת כללות וכו' וכו'. אבל נשאלת השאלה, רבותי היקרים, מדוע כל כך הרבה? הגמרא מסכת נדרים אומרת, רבותי היקרים, מי ש נודר נדר, גמרא מסכת נדרים דף כ"ב, נקרא רשע. גמרא לאחר מכן מביאה, נקרא גם חוטא. עד כך, כן. אומרת, גמרא, מי שנודר נדר, כאילו בנה במה. אתם יודעים שזמן שבית המקדש קיים, אסור להקריב קורבנות מחוץ לכותלי בית המקדש. מתי לא? כשבית המקדש לא קיים, אין משקל, אין בית המקדש, אפשר לעשות קורבנות, לא שייך היום, כי קורבנות מתים, אבל באופן כללי ככה היו עושים. איפה האדם הראשון הקריב קורבן? לא היה בית המקדש. איפה נוח הקריב? איפה אברהם הקריב? איפה כולם הקריבו קורבנות? במות. אבל כשיש בית המקדש זה איסור. אסור להקריב, אסור לבנות במה, להקריב קורבן מחוץ לבית המקדש. זה הלכה, זה ציווי מהתורה. אם אדם הזה נודר נדר, אומרת הגמרא, כאילו, ממש כך, כאילו בנה במה. ואם הוא קיים את הנדר, שלכאורה זה בסדר גמור, הוא קיים את הנדר. עכשיו מה? כאילו קריב על הבמה. זאת אומרת, מילים אחרות, מוטב שלא תדעו מה שאתה תדעו ותקיים. אחרי הפרשה הקודמת, פרשת כי תצא, אמרנו כי תחדר על נדור, לא יהיה בך חטא. אל תנדור, ומדוע לא? אומר הרן, לא יודע איך מה שהתורה אסרה לך, אתה רגע מצפות, אתה מסתדר עם זה? אתה מקיים אותם כמו שצריך? אם אתה לא מקיים אותם כמו שצריך, מה אתה מוסיף לנדרים? אל תוסיף. תעשה אך ורק את הנדרים הללו, את המצוות הללו, מה שאמרתי התורה צפתה. דייך מה שאסרה לך התורה. זה הרן. הרמב״ם מביא פירוש אחר. מי אמר שתעמוד בנדר? שמה לכנס את זה? לכן מהסיבה הזאת, חז"ל הקפידו מאוד מאוד שלא נדרים. אבל, שני נדרים שהתורה הזכירה שמותר לעשות אותם, וככה אנחנו נוהגים. כל צרה שלא תהיה, ראינו אצל יעקב בן אלו שלום, שנרדף על ידי עשיו. בידר יעקב נדר למור. אם יהיה אלוקים מדי, ושמרים חולה שזה הלך וכולי וכולי, ונתן לבגד לבוש לחם לאכול וכולי, והיה שם לאלוקים וכולי. כאן התורה אומרת, בידר יעקב נדר למור. כל מקום שנאמר בתורה למור, זה כוונה לדורות. ואומר השם משה למור. צד מסר מתן למקורבן וכולי. כל מקום שנאמר למור, זה לדורות הבאים, כולל אותנו. מה שייך לומר לנו למור על צרתו של יעקב, שעשיו עודף אחריו? אלא למור הכוונה היא שאם אתה ניצא בשעת צרה, כמו שיעקב נדר, מותר לדהור. יצא שבעצם נדר בשעת צרה מותר, ודרך אגב, קודם הרמב"ם בתשובה וגם בשולחן ערוך, סימן שכ"ח, שמבחינת ההלכה, מי שנודר נדר בשעת צרה, נדר בשעת צרה, אז מבחינת ההלכה, אותה יקרים, מסוכן מאוד שיתיר את הנדר. עד כך שסוברים שאם יתיר נדר בשעת צרה, חס וחלילה, הצרה חוזרת. לכן מראש נדר בשעת צרה אפשר, אבל להיזהר לא להתיר. עוד נדר נוסף שאנחנו כן יודעים שמותר לדור, בפסוק נאמר, נשבעתי והקיימה לשמור משפטי צדקך. נשבעתי והקיימה. את מה? לשמור משפטי צדקך. אדם יודע שיש מצוות מסוימות שהוא דש בעקבה, הוא לא חזק בהם. הוא רוצה מה שנקרא לעשות מצווה כמו שצריך. אז הוא נודר נדר שיוכל לקיים את המצווה. שהוא יתחזק, כי נדר זה מפחיד אותו יותר. הקדוש ברוך הוא ציווה לא מפחיד, אבל יש אנשים אותה יקרים, אתם תראו את זה טוב מאוד, אצל האנשים החילונים. אתם תראו שאותה יקרים יכול, מה שנקרא, לא לשמור תרת המשפחה, לא לשמור שבת, אבל נדר, נשבועה, הוא מאוד מאוד מפחד. זה ידוע. אז אחרי מהסיבה הזאת, הוא אדם הזה נודר, אין בעיה, זה מותר, נשבעתי וקיימה לשמור משפטי צדקך. זה בסדר גמור, מבחינת הלכה מותר. יצא, שמבחינת הלכה יתר נדרים, לא כדאי להומלץ, ויותר מזה, כמו אומרת, הוא נקרא רשע, כחודה, לא כדאי אבותי יקרים. חז"ל אומרים, בבון נדרים בנים מתים. שולחן ערוך, מה כותב אבן העזר? יכול הבעל לגרש את אשתו אם היא נדרנית, בטענה שהיא הורגת לו את הילדים. כי בואו נדרים בנים מתים, כמובן לא לפני, שהבית דין, הדיינים שואלים במה עם הבעל. מסתבר שהוא נדרן כמוה, אולי אפילו יותר. אז אם ככה, ודאי שלא לפטרו אותו מאישה בלי גט, סליחה בלי כתובה, כיוון שאחרי הכל, גם הוא נדרן, לא לכלל מהלך הזרזיר אצל העורב, לכו שתכם לטיפול, ותרדו מנדרים. אבל אם באמת הוא מקפיד מאוד, והיא לא מקפידה, היא נודרת חופשי, זוהי בעיה. בעיה גדולה מאוד מאוד מאוד, והלכה אומרת, מותר לו אפילו לגרש אותה בלא כתובה. אבותי היקרים, תראו עוד כמה זה חמור, כמה חמור הנדרים עצמם אבותי היקרים, כמה זה מאוד מאוד, מאוד חמור. לכן, אנחנו נקפיד מאוד מאוד רבותי היקרים, לשמור כמה שיותר את עצמנו מנדרים. אדם שואל את עצמו, רגע, ממתי נדרתי שאני צריך את הנדרים כל כך הרבה, ומה יש להאריך בכלל? אני בכלל לא נדר. אז בואו נגלה לו כמה דברים שאולי הוא לא יודע. אומרת הגמרא מסכת נדרים דף ח', אמר רב גידל, אמר רב, אמר אדם אשכים בבוקר, בשני פרק זה, נדר גדול נדר ללוקי ישראל. נדר גדול נדר ללוקי ישראל. מה הוא אמר? מחר הוא קם ללמוד. איזה פרק, איזה שיר. קם ללמוד. נדר גדול נדר ללוקי ישראל. אומר הר"ן, איך זה נדר? איך זה שבועה? אומר הר"ן, חייבים לומר, שהוא אמר את זה בשבועה. כך אומר הר"ן, קרדת עושות. הראש, לומר, זה כותב, שמי שנודר, זה כאילו נדר לצדקה. בנו הטור, שאף פעם לא חולק עליו, כותב שזה נדר גמור. על אף שאף חידה, כותב שמרן העתיק לשון הראש, וכתב כאילו נדר לצדקה. במשמע אומר הרב חידה, שלדעת מרן זה לא נדר ב-100%, זה קצת קשה, כי אם הטור שהוא עשה, הוא נוהג כדעת אביו ולא חולק עליו בכלל, אף פעם לא, לא חולק עליו, והוא פסק מותו וכתב שזה נדר ממש, הוא הבין שאביו התכוון כאילו הכוונה היא לא עם אדם, כמו שאומרים הרבה אנשים, היית משתתה בסיום מסכת, כאילו סיימת מסכת. טוב, מזה אפשר להיות המתחכה מסיום מסכת, כן? צריכים ללמוד, זה כאילו. אבל כאילו זה הכוונה דומה. כמו נדר של צדקה זה תופס, הוא עדין גם זה תופס. זה

שלום, הביא בתשובה, האם שיעור תורה לשמה של רבי נשחי או לא, אין הכרעה. אבל הרוב נוטים שזה כן של רבי נשחי, והכל פנים מה נאמר שם. נאמר שם, שאם אדם אותה יקרים אמר, אני אלך עכשיו לבנות את הסוכה. זה נחשב בתורת נדר. לבנות סוכה? כן. הוא לא אמר בלי נדר, אז זה נדר. הוא לא אמר גם שהוא נודר נדר. זה לא משנה. עצם העובדה שהוא מה שנקרא אחרי הכל אמר את מה שאמר, זה מצווה, זה נחשב בתור נדר, אלא אם כן הוא אמר בלי נדר. דבר דומה רבותי היקרים, דוגמה. יעקב, שואלים אותו, לאן אתה הולך? אני הולך לשיעור תורה. בסוף הוא לא הולך לשיעור תורה. נשאר מבטס ושחק כדורסל, שם ישמור. ביטל את השיעור תורה. עברת על נדר. חוץ מזה שלא הלכת לשיעור תורה וחבל על ההפסד, אבל נוסף לזה זה נדר. הוא לא אמרתי שאני יותר נדר. רק שאלו אותי לאן אני הולך. אמרתי לשיעור תורה. כן, אבל זה מצווה. שנתם לבניך על מעטם אותם, התורה מצווה ללמוד תורה. זה מצווה מהתורה. מצווה מהתורה, אתה מחויב. לא אמרת בלי נדר, זה נתפס. דוגמה נוספת. יעקב, לאן אתה הולך? הוא מוציא מהפה ואומר, אני הולך אצל ההורים, חצי שנה לא הייתי אצלם. בסוף הוא לא הלך. לא יודע למה. לא הלך. אמרו לו, אתה יודע, יעקב, שנדרת נדר? ומה נדרתי? אמרת, הולך להורים, לא הסתדר. לא. שמעת, נדרת נדר. לא אמרת בלי נדר, זה נתפס, וזה נדר. זה רבותי קיים נדר. וכמה כאלה דברים שקשורים לדברים של מצוות, ואמרנו שנעשה ולא אמרנו בלי נדר. אז אם מסתבר שגם לנו יש נדרים אותה יקרים, אנחנו לא יודעים אותם, הם לא ידועים לנו, אין בעיה, אנחנו עושים אותם נדרים. אז עוד שבועיים, בערב השנה, לא לשכוח להצטרף לתרת נדרים, כיוון שמן הסתם היו כאלה מקרים שפלטנו מהפה ולא אמרנו בלי נדר על מצווה זו או אחרת. יש דרך אגב שנוהגים כל פעם על דבר של עתיד אומר בלי נדר. למה? כי כרגע הוא לא רוצה עכשיו לחשוב לעשות מה שנקרא חשבון אישי, רגע זה נדר, זה מצווה, לא מצווה, צריך בלי נדר, לא צריך בלי נדר. הוא כבר קבע לעצמו כל דבר של עתיד בלי נדר. יעקב, לאן אתה הולך? למכולת בלי נדר. מכולת זה מצווה? אז הוא אמר ככה. למה? כי זה עתיד, הוא פחד. אבל כמובן שרק במצוות מדובר, רק מצוות בלבד. והבאנו דוגמאות. הרב פיינשטיין בספר יגיעות משה כותב, כל מצווה שתהיה, מצוות, לא חסידות, אמרת שתעשה ולא עשית, עברת על נדר. יצאה אותה יקרים שאולי גם אנחנו עוברים על נדר. ביותר מזה. דוגמה נוספת, רבותי יקרים, שגם אנחנו צריכים לחשוש, חוץ ממה שאמרתי עכשיו, עוד דבר נוסף. לא דוגמה אלא דבר נוסף. בסמר ישו דלת מבואר ואת היקרים, שאדם, וזה גמרא בסרט נדרים, אדם שנהג 3 פעמים דבר מסוים, הדבר נחשב בתורת נדר. נהג 3 פעמים נחשב בתורת נדר. דוגמה. ידוע שמרב סמר למתת כותב, ששעניין במעלה גדולה להניח תפילי רבינו תם. אבל לא חובה. טוב, הוא כרגע עכשיו בשבוע חופש, לא עצור לדרך, הוא לא ממהר לעבודה כמו תמיד, הסעה, רכבת, אין לו מה למהר, שבוע רגוע, שבוע של חופש, שבוע עם הילדים וכו'. אז הוא פונה לחבר שלו, שמעון, אתה יכול לתת את התפילין של רבינו תם? אני רוצה להניח, אני גם ככה לא ממהר. הניח, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, רבותי יקרים, רצף, לא ראשון, שלישי וחמישי, ראשון, שני ושלישי, בום, זה נתפס בתורת נדר. הוא אומר, אני בכל לא אמרתי נדר. גם לא התכוונתי לעשות את זה כל הזמן. התכוונתי רק, כוונות בתפילה ידיעי העיקר. עשיתי את זה 3 פעמים, רצופים, בום, זה נתפס, וזה נדר. יותר מזה כותב מרן בשם הגאות ממוניות. שולחן ערוך. שאם האדם הזה בפעם הראשונה כבר כיוון לעשות את זה לתמיד, אז כבר נדר לא 3 פעמים, בפעם הראשונה. דוגמה. רב אמר להם בית הכנסת, רב של הקהילה, רבותי יקרים, אתם לא יודעים כמה זה חשוב זמן רבינו תם, שוכן בסמר סמך א', פסק את דעת רבינו תם. חשוב מאוד מאוד מאוד, אם אתם יכולים להקפיד, רבינו תם, מה קרה, עוד כמה דקות, מה אתם ממהרים, מה יש למהר? קיצור שכנע קם עם פלאי בית הכנסת, חזר רובן הביתה, אומר לי, שתו אכפת לך שישמור רבינו תם, הרב הסביר כמה זה חשוב, וכו' וכו'. אמר לו, אני שותף את כלים, אני עושה מה שאני רוצה. אתה רוצה לעשות עבודה לעבוד 30 שעה? תעשה, אין לי בעיה. לא מהר, לא עצה לי הדרך. הוא עשה את זה, והוא התכוון כבר בפעם הראשונה, באותו מוצאי שבת, הוא כיוון שזה בעצם ככה הוא יעשה. אומר גודל מוניות, שוכן ערוך, בסמר שדלת, בום,
זה נתפס ונעשה.

0: נדר. אם שמרת על הפעם הראשונה, אם חשבת או לא שמרת, אז לא. על הפעם הראשונה, היות התכוונת לצמיתות, לא צריך שלוש פעמים. שלוש פעמים צריך למי שלא התכוון. והוא עשה את זה. שלוש פעמים, מלך תפיל נרבנותם. דוגמה שהבאתי מקודם. מה הדינאות העיקרים? נדר. וכמה כאלה דברים בכל זאת שעשינו ולא שמנו לב? אז הנה, עוד סיבה לעשות את הנדרים, אפילו שאנחנו לא יודעים. ניתן דוגמה נוספת, או לא דוגמה אלא, עוד אפשרות נוספת, שתאמינו שבעצם גם אנחנו לפעמים נודרים ונשבעים. נודרים ונשבעים. מונו עבד על שורס ואבי עומר בחלק א' כותב, בשם הרבה פסקים, שאם אדם אמר באמת, זה שבועה. מה זאת אומרת? אמת זה חתומה של הקדוש ברוך הוא, אמרת באמת, זה שבועה. לא מוסכם, נכון? יש דעות שאומרים שלא, אבל יש הרבה פסקים שאומרים שכן. שזה נקרא נדר, נקרא שבועה. דוגמה למשל, האדם הזה רבותי היקרים, האדם הזה רבותי היקרים, אומר לו, אתה באמת תקום מחר בנץ? ודאי, מה זה באמת, אני אומר לך, מה אני משקר לך? אתה שתהיה בריא כמה תפילה בהשתבך, תפילה של שבע, איך תקום בנץ? הוא אומר, מה אכפת לך, נפתחתי למישהו, אני קם בנץ, נו, באמת. הוא אמר, באמת, בום, זה נתפס. וחלק מהאחרונים, חלק מהפוסקים, באומר, חלק א'. אומר הרמה, אם אמרת באמונה, זה שבועה. מה זאת אומרת? אומר לו, לא, אתה סתם אומר, מה זה, ככה היה באמת? אומר לו, באמונה, זה היה, באמונה, אני אומר לך, זה היה. אמר באמונה, בום, שבועה. פחת ההלכה ואתה הקיים, אתם אומרים, מה לנו נדרים לשבועות? מסתבר ש... מי אמר? אולי עשינו מצווה מסוימת שלוש פעמים חומה או חסידות, וזה נתפס וזה נדר? אולי אנחנו אמרנו שעובדים קיים מצווה מסוימת, כמו שאמרו לימוד תורה וחלצה בזה, ובסוף לא קיימנו וזה נדר? אולי באמת אמרנו באמת וזה נדר? אולי אמרנו באמונה וזה שבועה? מי אמר שלא אמרנו שנה שלמה ויותר מזה? לכן אנחנו מקפידים על אותה עיקרים שכן עושים וכולם משתתפים בהתרת נדרים, התרת שבועות, רבותה לא לשכוח. האישה לא חייבת לבוא. כסמר שקפרד מרן כותב בשולחן ערוך, אישה יכולה למונת את בעלה שליח להתרת נדרים. יש לנו נוהגים כמו כף החיים, סימן תקפ"א, חזון עובדיה, שעושים התרת שבועות, התרת נדרים, כללות, כל ערב שבת. קצר אומנם, כמה שניות, אבל כדאי. כדאי. אומר לי אשתו, תראי, אני כל ערב שבת עושה התרת נדרים, כללים וחרור כללות, אני שליח שלך. אמר לו, אדרבה ואדרבה. הנה, מינתה אותו שליח. או, עוד שבועיים, אומר לה, שבועיים, אני לא חשב לסליחות, יש גם התרת נדרים. אני השליח שלך. אמר לו, אדרבה, למה לא? הנה, מינה אותו שליח. נכון שזה יכין לאדם לפניו, זה יכין לאדם שלא לפניו. אבל עדיין שליח צריך שיהיה. צריכה לומר לו, שהיא תאמר, או שהוא יאמר לה. אבל אומר הרמב״ם, רק אחת יכולה למנות שליח. אישה את בעלה, כי אשתו כגופו. זהו. אבל שם אנחנו אומרים, תתראו לנו, בנשותנו, ובנינו, בלבותינו, ולכל הנביאים אלינו. ככה כתוב מה? אנחנו קוראים זה כל ערב שבת, כל ערב שבת, מי שאומר, וכל ערב כיפור וערב ראשונה, וקיצור, ככה כתוב. כן, אבל תשכח ששם יש לא רק התרת נדרים ושבועות, יש גם חרמות, נידויים, שמתות וכו'. ואל תשכח שלדעת הראש, אפשר לשלוח שליח אפילו על ידי פתק. אמנם הלכה היא לא כך, אבל אנחנו עושים הצעה טוב ביותר. אבל כמובן, שהילד לא יכול לחרוב ולישון, ואבא שליח של התרת נדרים, אין דבר כזה. תקום לשמה, להתרת נדרים, כמו כולם. אבל אישה לא חייבת, ממלאת בעל השליח, הכל בסדר גמור, אותה יקרים. יצאים קשר, מבחינת ההלכה, אותה יקרים, כמו שאמרנו, זה הדין. אז יצא שמבחינת ההלכה, מבחינת ההלכה, אותה יקרים, הדין הוא כזה, שבעצם יש מקצועות כזאת, שמשך שנה שלמה עברנו נדרים ושבועות, ולא ידענו שזה נדרים ושבועות, ולא שמנו על לב. אז כולנו נצטרף ונהיה באתרת נדרים קבוע. אבל שואל השואל, כן, אבל אם כן, אז למה שמה צריך 10 אנשים? באתרת נדרים, סמרש כפחת כתוב, 3 אנשים. איך נהיה 10? וחוץ זה, שמה צריך 40 לפי ראש שנה, 40 לפי כיפורים? שואל השואל, ובצדק. בכלל, רבותיי, כן, אומרת כמו מסכת נדרים. אדם, עבודה יקרים, שחלם בחלום שנידו אותו, הוא רואה, מסוכן מאוד, אומרת הגמרא, ודרך אגב, אם נחלום על זה הלילה, שומעים יקרים, אז אנחנו לא מתייחסים בכלל, כי דיברנו על זה עכשיו, כן? אבל סתם באמצע החיים אדם פתאום חלם שנידעו אותו. וואה. חז"ל אומרים, חלום זה אחד מ-60 מנבואה, בגמרא אומרת, צריך להתייחס ברצינות, צריכים מטרת נידוי. וכאן צריכים 10 אנשים. מדוע? כי כל בעשרה שכנתה שריה, זה לא מישהו נידע אותו, זה כי בכל מהשמיים נידעו אותו. בשביל צירוף קודשה בריך הוא צריך 10 אנשים, כל בעשרה שכנתה שריה. יש 10 אנשים, שכינה שורה. שכינה שורה, הנה, בצירוף קודשה שונתה, מתרים כל הנדרים. יצאים כן אבות היקרים, שעשרה הבנו למה. אבל למה 40 אלפי ראש שנה ו-40 אלפי הכיפורים? מה הסיבה? אומר הזוהר פרשת פקודי. אדם שהתחייב נידוי, אחרי שעושים לו התרת נידויים, עדיין התפילה שלו לא מתקבלת. אומר הזוהר הקדוש פרשת פקודי, 40 יום תקופת אפשר. כלומר, לבוא לבית הכנסת חייב לבוא. כי נצטווית מהתורה, ולעובדו בכל לבבהם, איזו עבודה שבלב, הווה אומר תפילה. נכון אחת, אבל תפילה זה מהתורה. מהתורה אתה חייב לבוא לבית הכנסת, גם תפילה לא תשמע. כי אתה צריך לעשות וי, לא עזר כלום. אבל דע לך שהתפילות לא מתקבלות 40 יום. זאת אומרת, אם הוא עושה היום התרת נידויים, כי הוא חייב נידוי, מפה 40 יום, התפילה הוא חייב לעבור בבית הכנסת, שכן מחווה ערבית, שבתות, חגים, חולי חייו. אבל התפילות לא תתקבל לה, רק שידע. וי יהיה לו, שהוא קיים מצוות התפילה, דרבנן, דורייטה, אבל אין לו מה שנקרא את העניין הזה של קבלת התפילה. אין מה לעשות, נידוי זה חמור מאוד. אנחנו עושים 40 לפני ראש שנה, שיום 41, כבר התפילות יתקבלנה, שהפשרה תהיה אחרי. 40 לפני יום הכיפורים, שיום 41 יום הכיפורים, שהתפילות יתקבלנה. לכן להלכה, ודאי ואתה יקרים, כמו שמונה מקודם, אנחנו, מה שנקרא, עושים כל האתרות נדרים וכולי בעשרה. אבל זה לא רק זה בעשרה, יש עוד סיבה נוספת. סימן רש יוד בשולחן ערוך. בבית יוסף, הביא מרן מחלוקת בין הראשונים. אדם בא אל הרב, כבוד הרב, הלילה חלמתי שנדרתי נדר, או הלילה חלמתי שנשבעתי שבועה. אומר לרב, וואו, נכנסת למחלוקת ראשונים. לדעת הראש זה לא נידוי שחייב, זה גמרא מפורשת, מה שאמרנו מקודם. זה רק חלמת, על מה חלמת? לא על נידוי. נידוי גם הראש יודע. נידוי, אתה צריך אתר הדרים, תרת נידויים על ידי 10 אנשים. אבל פה זה משהו אחר. כאן רבותי היקרים זה חלום, אומר הראש, חלום על שבועה שנשבעת או נדרת, שמע לך ביתה, חלומות שם ידברו, זה דעת הראש. אבל הרשב"א בשם הגאונים כותב, לא, לא, לא, לא, מה פתאום? חייב 10 אנשים. אם אדם נשבע שהוא חלם, זאת אומרת, הוא חלם שהוא נשבע, מבחינת ההלכה, אם הוא חלם שהוא נשבע או נדר, חייב 10 אנשים. לכן כל בעשר שנה שריה, סיבה נוספת מדוע לוקחים 10 אנשים בהתרת נדרים הכללית. זה חשוב, חשוב מאוד מאוד מאוד רבותי היקרים, מאוד מאוד מה שנקרא את התרת נדרים, להקפיד על זה, שלא ניכנס ליום כזה קדוש, ראש השנה, מועדים גם יום הכיפורים, כשעלינו רובץ חלילה נדרים ושבועות. נדרים ושבועות, שזה כמו שאמרנו קודם, שזה דבר חמור. זה כמובן רבותי היקרים, כמו שאמרנו לגבי עניין של עניין של למה 10 אנשים ולמה זה, למה 40 יום. אבל הלכה אומרת רבותי היקרים, איזה 10 אנשים? איזה 10 אנשים לוקחים? הלכה לכתחילה 10 אנשים שבקיאים בהלכה. איפה נמצא לך 10 אנשים שבקיאים בהלכה, ידידי היקר? אנחנו יישוב, יש לנו את הרב, יש לנו פה איזה אברך, איפה 10 אנשים? אין בעיה, נראה דרגה, אומר הרמב״ם שולחן ערוך, נראה דרגה, ונרד מקום 10 אנשים בקיאים בהלכה, 10 אנשים שבקיאים במשנה. שמע, גמרא, יש לכם כאלה? לא, גם זה אין. אז בואו נראה עוד דרגה. 10 אנשים שבקיאים בתנ״ך. בראשית שמות, ויקרא בין דברים, שופטים, מלכים, שמואל, דברי הימים, ישעיה, יחזקאל, ירמיה, תריעשר, וכו'. גדלת לעשות כבוד הרב, גם זה 10 כאלה לנו. אז אומרים מה, שולחן ערוך, לוקחים 3, מה אפשר לעשות? המובחרים שבעם, אלה הם שיהיו. זה דעת, זה דעת רבותי היקרים, זה דעת הרמב״ם שולחן ערוך. אנחנו לא נוהגים כך. בהלכה, תחילת ההלכה נוהגים. מקיים בהלכה, משנה, תנ״ך, זה בסדר. אבל 3 לא יורדים. יכולים לדעת הרמב״ם בשם תוספות, עשרה בכל מקרה צריך. אבל אין לכם עשרה שבקים גם לא בתנך. אז אין בה, ניקח את הרופא הזה, את האינסטלטור הזה, שיפוץ כזה, את אלה, את הנגר, כולם נשים את האברך והרב של העיר, של היישוב, שימו אותם בעשרה, עם זה שעם זה ננצח. וכך עושים אותה, יקרים. אין ברירה, כך נעשה. חשמו עוד נקפיד שהתרה תעשה כהלכתה, שלנו בעיה אותה יקרים, שחלילה מישהו רובץ עליו נדר, נידוי, חרם, שמתה, שבועה. עם פחת ההלכה אותה יקרים, זה נתפס, עם פחת ההלכה, כמו שאמרנו, האדם הזה לא יכול לעבוד אותה יקרים, מה שנקרא חלילה לזלזל בדברים הללו, ומאוד מאוד חשוב רק להזכיר, שכל התרת נדרים, שבועות, חרמות, נידויים, זה רק למה שאנחנו, אז מבחינת ההלכה, התרה. אבל אם הוא זוכר, הוא חייב שתהיה התרה ספציפית שתתיר לו, מה שנקרא באופן פרטי, את הנדר שהוא זוכר.
1: ברכת יישר כוח, חזק וברוך לכבוד הרב, הרב אמנון חגיגי, ראש בת"ץ למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב, התוכנית הלכה למעשה, כמדי שבוע יחד עם כבוד הרב, יוצאים להפסקה מוזיקלית, הרצרה, ומיד שווים עליכם מאזינים עיקרים ואהובים. בכוכבית 2610 כתבו לנו גם דרך האתר, גם דרך האפליקציה, וכוכבית 2610 שלוחה כמדומני 9 לשידור החי. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה מוזיקלית, ואולי בוא נבחר במי? ביעקב שואקי. בוא נשמע את זה. כל מקדש שביעי.

0: רק, רק, רק, רק, רק להוציא ולא להחזיר. יש עוד דבר נוסף, שמה שנקרא, שבו אנחנו גם מקפידים, עוד דבר נוסף, זה בעצם יכול להיות שבאותו תא מונחים שני תבשילים. תבשיל אחד מונח, שבעצם התבשיל הזה, מה שנקרא תבשיל שהוא לא מושל כל צורכו, והוא מונח לשבת בבוקר. שבת בבוקר. אז עכשיו בערב שבת הוצאנו את התבשיל של ליל שבת, עכשיו אנחנו סוגרים את הדלת, בעצם אנחנו גורמים בישול, רשנו זין שולחן ארוך, גורמים בישול לאוכל שבפנים, שהוא עדיין לא מושל כל צורכו. בפלטה אין את זה. כי פלטה מה הקשר שלי בין הסיר הראשון לסיר השני? מוציא סיר ראשון, סיר השני נשאר כמו שהוא. אין שום קשר. לכן פחת ההלכה צריך להקפיד. אם מקפידים בתאים שאמרנו מקודם, פחת ההלכה מקפידים, אז פחת ההלכה זה בסדר. שאלה היא, כמו שאמרנו מקודם, אם הקפדנו, אז אני מסכם, בסדר? המשבר, זה אני מסכם. מי שמשתמש בתנור ויש לו הכשר שזה סטטי קבוע ולא עולה ויורד, בסדר גמור, בעיה אחת הוא פתר. אבל יש לו עוד שלושה דברים שצריך להקפיד עליהם. דבר אחד הוא צריך להקפיד, פחת מציאות, בשרים וחלבי, אתם אומרים שאין לכם בעיה, זה בסדר גמור, אז זה פתרנו. דבר שני הוא צריך להקפיד, שאסור לו להחזיר או להוציא מהמקרר, אוכל מבושל כל צורכו, להניח בפנים. הפלטה על השיש מותר, זה אי אפשר מחזק כמשל, זה הנחה, זה אסור. דבר שלישי שצריך לזכור אותה יקרים, ברגע שהוצאתי את האוכל של שלילי שבת, אז יש לי את האוכל של שבת בבוקר החמין, שהוא לא מושל ב-100%, בתא יש לי מקום של שני סירים, דוגמה. אז עכשיו אני מוציא תבנית אחת, שליל שבת, תבנית השנייה היא לא מושלת כל צוקה, אם הזמן תתבשל עד הבוקר, סגרת את הדלת, זה נקרא גורם בישול, מחלוקת בין הראשונים, האם זה איסור תורה או איסור דרבנן, אבל לכל הדעות זה אסור, יצא שהתבשיל השני שנשאר בתוך התא, אם יש דבר כזה, אסור לסגור את הדלת, אלא אם כן הוא מושל כל צוקו, יקפדנו מהדברים הללו, אנחנו מסודרים ואין לנו בעיה.
1: שאלה אחרת, יש אחד שאם אין כהן בבית כנסת, הוא רואה שלא הגיע כהן, הוא קם ויוצא מהבית כנסת באמצע תפילה, זה מותר? או שאין בעיה עם זה?
0: רגע, הוא כהן? לא למדתי לו פעם?
1: הוא רוצה ברכת כהנים, הוא רואה שאין כהן, הוא יוצא באמצע תפילה, פשוט לקום וללכת, זה מותר?
0: אסורתו של אדם, כן, אם היא מסרה בצמצום, אז היה אסור. אם היא מסרה בצמצום, אין בעיה.
1: אבל עקרונית, אם מותר לי, אני רואה שאין כהן, ואני מקפיד שאני רוצה ברכת ברכה מכהן, אז מותר לי לקום וללכת באמצע תפילה, וללכת למקום אחר?
0: אז אני חוזר עוד פעם, פרט הלכה אין שום איסור לאדם לעזוב באמצע. אולי זה ראה מוזר, יש שום איסור, אבל אם יש הסרה בצמצום, ודאי אסור. הרבי אלעזר עזכריה עליו השלום, שחי בתקופת מרן לפני 450 שנה בצפת, מעל ספר חרדים. עליו השלום כותב, כמו שיש לכהן מצווה לברך אותנו, יש לנו כהן, לנו הישראלים, ישראל, מצווה להתברך מהכהן. זה לא מוסכם, זה לא מוסכם, אבל כדאי, שעושים שומעים ברכת כהנים, לכוון בלב, האם כאן מצוות עשה של להתברך מהכהנים. כדאי. אז כנראה שהאדם הזה רוצה להקפיד כמו רבי אלעזר עזכרי, ולקיים מצווה של להתברך מכהנים. אינני יודע. אבל איסור אין בזה. יהיה איסור אם זה עשרה בצמצום, זה כן. זה אסור.
1: תודה רבה, כבוד הרב, שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: כן, כל טוב.
0: כל טוב, כל טוב.
2: שבת שלום ומבורך, כל טוב. תודה רבה לך, הרב יוסף היקר. ישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם שאלה נוספת, לכבוד הרב, ושאלה אחרונה. שואל מאזין, מה הדין לגבי האדם שאומר נשבע לך על כל דבר בחיים? זה נחשב שבועה? או יש את הסלנג הזה, נודר לך, כך וכך, נודר לך. אני נודר, זה נהיה סלנג, מה ההלכה לגבי הנושא הזה?
0: זה בעיה, אחי באמת זה בעיה. אם אדם בא ואומר נשבע לך, אומרת גמרא חז"ל, כך אומרים, לינאי המלך היו 1,000 עיירות, וכולם נהרסו. מדוע הם נהרסו? מכיוון שאחרי הכל, אחרי הכל, היו שם אנשים שנשבעו, צרינו הרב, וזה התוצאות שהיו. נכנסו, נרס הכל. אחרי צריך לדעת להקפיד מאוד מאוד, גם בסלנג, אין דבר כזה. נשבע ונודר, לא עושים בכלל. לא משתמשים בזה רבותי היקרים, כלל וכלל, וצריכים להקפיד מאוד מאוד מאוד. מאוד להקפיד שלא לומר אני נשבע, לא לומר אני נודר, וכיוצא בזה, גם אם נסלנג וכיוצא בזה, ולא באלוקים, יש כאלה גמורים באלוקים, זה שבועה ודאי מהתורה, איסור דאורייתא לכל הדעות, כל הדעות איסור תורה, שומר באלוקים, מושבה בשם השם, או בחיי, זה גם שבועה רבותי היקרים, צריכים להיזהר מאוד מאוד, אין דבר כזה סלנג רבותי היקרים.
2: אדם אומר ככה סתם, לא אומר נשבע בחיי, בחיי.
0: זה אותו דבר.
2: סלנג.
0: אותו דבר. גם אסור, צריכים להיזהר מאוד מאוד, שזה בא עם התרת שבועות, אתה נדרים בי, עוד שבועיים, ערב ראש שנה, זה הסיבה.
2: מעניין, ואם הוא לא מתכוון, הרי לא, הוא לא מתכוון באמת לנדר, וגם השומע מבין שזה לא באמת נדר או שבועה.
0: לא, בשביל שזה לא יהיה, הלכה אומרת כך. אני רואה עכשיו את יעקב מגיע לבית הכנסת, בית המדרש. אני פועל אלה שתיים, עושה להם מסירת מודעה. רובן, שימון, תקשיבו. זה עכשיו, יעקב מגיע, אני רוצה רק, אני אומר לכם מראש, מה שאני נשבע זה סתם. מסר מודעה. בסדר. יעקב מגיע כבר שתי דקות, אומר, יעקב, אני נשבע לך, אני לא מתקרב לבית שלך בכלל. הצבנת אותי נורא. הוא בעצם לא נשבע. הוא מסר מודעה. אם מסרת מודעה לפני כן, זה בסדר. לא מסרת מודעה, זה נתפס ונחשב בתורת שבועה, וצריכים להיזהר.
2: למי צריך למסור את המודעה? גם לזה שנשבע, שנשבע לא?
0: לא, לא, לא.
2: אה, שניים אחרים.
0: שניים אחרים.
2: אה, זו שיטה טובה, לבוא לשניים אחרים. שמה, מה שאני הולך עכשיו להגיד זה כלום, אבל אני בא לו, נשבע לו בספר תורה, שם ירחם.
0: אתה צודק, זה נקרא מסירת מודעה, זה תופס, אם זה מיד סמוך באותו רגע, לא בעוד שנתיים, זה מתופס מפחת ההלכה, אבל התחילה לא כדאי להתרגל לשבועות ונדרים.
2: כן, כן, לגמרי מובן, ותודה רבה לשואל. יש כאן שאלה נוספת של מאזינה, בכל זאת היא שואלת ככה, היא הכניסה תבנית של עופות ותפוח אדמה ביחד לתנור. עכשיו היא שואלת, שאלה שבאמת מאוד מצויה, מה הדין? יש פה גם עופות וגם תפוח אדמה. האם כשאני אוכלת את התפוח אדמה הזה, אני נהיית בשרית? אני נהיה פה בשרי ברמה שאני אפילו צריך לשמור 6 שעות?
0: אז אני לא כך. תראו, רבותי היקרים, אני מבין שכמונה היא בשתי תבניות שונות. תמיד אחת של בשר, תמיד אחת של תפוח אדמה. חשוב מאוד גם מי ניצא למטה, כי הזה העולה למעלה. אבל כל פעמים מה שיהיה המנהג, לפי ההלכה זה לא כך, המנהג. המנהג הוא היות וזה נתפשל באותו תא, ועדים השתוללו שם חופשי, כן, לכן נקרא תא בשרי. פחת ההלכה היות ולא היה כיסוי לתפוח אדמה. פחת ההלכה, תפוח אדמה מנהגנו, מנהג עוד פעם. המנהג הוא שאנחנו שומרים 6 שעות. מעיקר הדין זה לא צריך. עיקר הדין מספיק מה שיקרא חזקת בשרי, כמובן בדבר ספתי כהן מסימן פייטד ביורי דעה. מילים אחרות, לא לקחת את התפוח אדמה ולאכול עם גבינה, אבל אחד אחרי השני אפשר, לא צריך 6 שעות, זה ההלכה. אבל אנחנו מחברים, ככה מנהגו, שאם זה בשל באותו תא, באותו זמן, אנחנו נוהגים שזה ממתינים 6 שעות. ככה מנהגנו, ככה אנחנו נוהגים. נפקא מינה תהיה, אישה הופעה חלות בתא הבשרי. הם החליטו מחר בוקר, שבת קודש, אוכלים חלבי. לא יודע, קנו כל מיני גבינות. רוצים ככה לאכול חלבי בקיץ, דומה, רוצים לאכול. תחמים יאכלו בסעודה שלישית, נגיד. אז הם רוצים לאכול סעודה חלבית, אבל החלה הזאת נפתה בתא הבשרי. זה נקרא חזקת בשרי. חזקת בשרי זה אומר שאי אפשר לאכול את החלה הזאת עם גבינה. לפני ואחרי כן, זה צריך 6 שעות. זה כשהוא נאפה בתא בלי כלום, אבל בתא הבשרי. הוא נקרא חזקת בשרי. אבל כשנפיתי את החלות, או בישלתי את התפוח אדמה באותו זמן, בו זמנית עם בשרי, שוב, בעיקר הדין זה חזקת בשרי, לא צריך 6 שעות, מספיק לא לאכול את זה עם גבינה, לא צריך 6 שעות ביניהם, אתה יכול לשטוף את הפה וזהו זה, אבל הלכה הנוהגים, המנהגו, שמתאים 6 שעות, כמה שזה נעשה באותו תא.
2: אפילו שזה לא בושל באותו זמן.
0: באותו זמן כן, אמרנו.
2: שזה כן בושל באותו, גם החלות.
0: כן, כן, לא, לא, לא. החלות נאפו, הבאתי דוגמה שלא נפעה באותו זמן עם החלות. אבל הדוגמה שהשאלה שואלת, שואלת באותו זמן. זה אמרתי שהמנהג שלנו היום, על אף שמקרא הדין זה רק חזקת בשרי, דהיינו לא לאכול את זה עם גבינה, אבל אפשר לשתות את הפה, מיד אני עובר למיד, לאכול גבינה חופשי, לא צריך 6 שעות, אבל המנהגנו שיות ומשל באותו תא בו זמנית, מנהגנו שממתינים 6 שעות. ככה המנהג, שוב אני אומר מנהג.
2: כן, מובן, וישר כוח גדול, חזק וברוך לכבוד הרב אמנון חגיגי, ישר כוח גדול לך הרב, כל תוכנית הרב מעשיר אותנו בידיעות, בהתחזקויות, דברים חשובים, מעין כמותם. תודה רבה לכבוד הרב.
0: תודה רבה לכם, שבת שלום כולם ישראל בארץ ובתפוצות.
2: אמן ואמן, תודה רבה לכבוד הרב. אנחנו יוצאים לתוכנית הבאה לקראת שבת קודש. נכנסים לשבת המלכה, והפעם, ברוך השם, שתי שבתות האחרונות של שנת תשפ"ו. אלו שתי השבתות האחרונות של השנה הזאת, ולכן אנחנו בעצם נדבר גם על כך. בעזרת השם יתברך, גם יום ההילולה של הבן איש חי היה בי' ג' באלול. אנחנו עדיין בתוך שלושה ימים להילולה, אז נשמע גם על, עליו, בעזרת השם יתברך. דברים מרתקים ומחזקים מרבנו יוסף חיים מבגדד, הלא הוא הבן איש חי, וגם על מה שקורה לנו כאן בעם ישראל, תופעה מעניינת של צעירים וצעירות שהולכים לסליחות, ופשוט מרגש, מרגש, אולי מי שגר בערים חרדיות זה פחות מורגש, אבל דעו לכם, קורה פה משהו עם הדור הצעיר שמבקש את השם יתברך, וזה מעניין מאוד, אז נשמע גם על כך בעזרת השם יתברך במהלך היום הזה. טוב, אני רוצה לשמוע יחד איתכם את השיר הזה, הכנות לשבת. בואו נשמע את זה. נצא לדרך, שירי הכנות לשבת, שיבת מעלה גלבוע דווקא שרים את השיר הזה. בואו נשמע.

מזכיר לנו קצת את שמחת תורה, שרים ורוקים עם ספרי התורה, חיי עולם נטע בתוכנו. זה האורות, זה הכניסה לחגים הללו, כל המעלה התחבקנו לחיי עולם נטע בתוכנו.

0: ומבלעדיך אין לנו מלך, גואל ומושיע. רק אתה זה שמושיע אותנו, ותודה רבה לך תתה, שאתה אדון כל, הכל, כולל הכל, כולל כל הכוחות כולם. אתה אבינו ומושיענו, אבא שלנו, איזה כיף שאתה בחרת בנו, ומכל עם, ונתת לנו את התורה שלך, את ההגנה שלך, את השמירה שלך, עד כדי כך שאתה אלוקינו, כל יכול, שמשגיח עלינו, עם ישראל, בפרטות ובאהבה אינסופית. טוב, איתנו על הקו נמצא רב דוד בידרמן, בנם של קדושים, ערב שבת שלום לך.
1: ערב שבת שלום לך ולכל המאזינים.
0: מה שלומך דבר ראשון?
1: ברוך השם, טוב מאוד.
0: יופי, שמחים לשמוע, אנחנו בעזרת השם נתברך שומעים ממך את דברי האורחה עם הקדוש, וסיפור, על מי הסיפור היום?
1: היום... כמה עובדות הגדולי ישראל על מתיקות התורה, כי השבוע יש קטע מאוד חזק באורחה עם הקדוש על מתיקות התורה. אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ממתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם.
0: אז זה בפרשה שלנו, השיר הזה שכבר כל כך תפס, פשוט זה הנה זה מהפרשה שלנו, אני שמח על כך, בוא נתחיל עם האור החיים הקדוש, בכבוד.
1: אומר האור החיים הקדוש הפרשה, כתוב בפרשה שמי שמביא ביקורים, אומר השם יתברך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. פשטות הפסוק, הכוונה זה שאדם נותן ביקורים, השם אומר לו, תשמח בכל הפירות שהשם נתן לך. אומר האור החיים הקדוש, זה מרמז ושמחת בכל הטוב, שתי פירושים. פירוש אחד, ושמחת בכל הטוב, הכוונה זה שצריך לשמוח בהשם יתברך, כי השם יתברך נותן לנו כל כך הרבה מתנות, צריך לשמוח איתו, כי הטוב זה השם, כמו שכתוב בפסוק, טוב השם לכל. פירוש שני, אומר האורחיים הקדוש, כתוב בברכות, אין טוב אלא תורה. צריך לשמוח בתורה. למה? כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, ואם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם אל העולם כסף וזהב למאומה. מסבירים המפרשים, במתיקות וערבות. כי מה קורה למישהו שאוכל הרבה ממתקים? בסוף נמאס לו, אחייך לא מסוגל לאכול יותר מדי הרבה דברים מתוקים. אבל בתורה זה לא ככה. זה גם מתוק וגם ערב. ככל שלומדים יותר, יש יותר ערבות בזה.
0: ככל שיותר לומדים, נהיה יותר ערבות.
1: ואנשים חושבים שזה ערבות, טוב התורה זה קשור רק לגדולי ישראל, לאלה שלומדים 10 שעות ברציפות במשך היום. צריך לדעת שזה, האור החיים הקדוש אומר את זה לכל אחד ואחד, אפילו מי שמאמן לפרנסתו, אפילו מישהו שלא זוכה כל היום ללמוד, אבל בחצי שעה שהוא לומד ביום, בשעה שהוא לומד, כל אחד לפי דרגתו, הוא מרגיש את מתיקות התורה, הוא מתחבר לתורה, הוא יודע שהשעה המתוקה ביותר ביום, הרבה אנשי עסקים אומרים, שאפילו שמעתי רעיון עם אחד מיליארדר, אני לא צוחק איתכם, מיליארדר, והוא אומר, השעה הכי מתוקה שלי ביום, זה השעה שאני לומד תורה. והוא לא אמר את זה בסיסמה, הוא אמר את זה באמיתי. הוא אמר, השעה שאני הכי נהנה, שאני עוסק בתורה, שאני הוא קם לפנות בוקר לפני העסקים, הוא גר באמריקה, הוא לומד שעה לפני התפילה, והוא אומר, השעה הכי מתוקה שלי בחיים, זה ביום יום, זה התורה, ומדברים פה מבן אדם שמרוויח הרבה הרבה כסף, וזה מראה לנו מה זה התורה הקדושה. כי כל מה שאנחנו רואים כסף וזהב, שהכל הכל הכל הכל זה נוצץ ומהיר, אבל תדעו לכם שהתורה זה יותר, כך אומר לנו האור החיים הקדוש, ולא יחשב בעיניהם אל העולם כסף וזהב למאומה. אם בן האדם היו מרגישים באמת בטוב התורה, הם היו אומרים זהב וכסף וכלום, העיקר זה התורה הקדושה. אני אספר איזה כמה עובדות מגדולי ישראל שראו עליהם את הדבר הזה. אחד מדמויות האות של הדור האחרון, שמתיקות התורה ועמל התורה, זה היה רבי חיים קניבסקי, הרבה שמו עליו. הוא היה גר בבני ברק והיה לומד הרבה. וכל מי שיודע,
0: מה זה לומד הרבה, אני רק יכול להגיד, אני יכול להגיד לך ככה, סליחה שאני עוצר אותך, אני הגעתי אליו פעם אחת, אני זוכר, זה היה בארוחת, זה היה אחרי התפילה, היה קבלת קהל בשעה 7 בערב, לא זוכר כל יום, אבל מה, מי שהגיע אליו אחרי הנץ, אז הצליח ככה להיכנס איכשהו. אז נכנסתי, ואני רואה אותו, אתה פתאום קולט את הסדר יום שלו, ואתה רואה אחרי התפילה, עומדים הרבה אנשים בתור ככה, מי שהתפלל איכשהו, ואשתו מכינה לו במטבח, אתה רואה, מכינה לו ככה קצת גבינה, קצת סלט, חביתה, כמדומני היה שם. והוא לבינתיים, תוך כדי ההכנה, הוא לומד עם מישהו חברותה, פותחים רמב״ם, לומדים איזשהו הספק של רמב״ם. תוך שכדי שהוא אוכל, מישהו מקריא לו איזשהו תורה, משהו כזה, וככה, ואז אחרי האוכל ככה מכניסים אותנו אחד אחד, והוא עדיין עם הספר, הידיים שלו עם האצבעות על הגמרא. ואז פתאום ניגש אליו, אוקיי, מפסיק שנייה אחת את השורה, ממשיך הלאה. מה אתה שואל? כן, זה התשובה, הלאה. אחד הבא, לבינתיים ממשיך עוד שורה. זה מדהים, אנחנו מספרים את זה, אבל פתאום אתה רואה את זה מול העיניים, איזה ניצול זמן, כל שנייה, בין אחד לשני, הוא עדיין ממשיך עוד שורה. כן, הרב דוד, אז מה אתה אומר?
1: אני רוצה לחדד איתך איזשהו נקודה. הרבה אנשים חושבים, אולי רבי חיים קניבסקי כל היום למד, הוא אולי כנראה היה בן אדם קצת עצבני, קצת בדיכאון, איך אפשר כל היום ללמוד וזה? איך הוא היה נראה לך? הוא היה נראה לך שהוא לומד את זה בכיף, או שהוא היה לומד את זה עם לחץ?
0: מה זה? מתיקות, מתיקות. היה לו פנים עדינות ורגועות כל כך, שזה היה רגע של קינה. קינה צופים.
1: ואנחנו רואים מה זה גדולי ישראל. אני לא אומר כל אחד בדרגה של רבי חיים קניבסקי, אבל זה רק מלמד לנו מה זה התורה הקדושה, מה התורה הקדושה יכולה לעשות לבן אדם. היא יכולה להכניס אותו לאושר אמיתי, למתיקות אמיתית בחיים. בן אדם שלומד תורה, ואני חוזר שוב ואומר, זה לא רק מי שלומד 10 שעות ביום, גם מי שאחרי עבודה, גם מישהו שיש לו תרדות בחיים, לומד חצי שעה, שעה, זה מכניס לו כזה סיפוק, כזה שמחה בחיים. רבי חיים קניבסקי, היית בבית של רבי חיים קניבסקי, נכון? כל הקירות שלו היו מלאים בספרים, נכון?
0: כן, אמת.
1: זה היה משהו קצת חריג, לא?
0: האמת שאני לא זוכר לגמרי ככה את כל הזה, אני זוכר שהיה שם הרבה ספרים, כן, גם בכניסה, במעבר של הכניסה בכלל לבית, אז גם היה שם הרבה ספרים, נכון?
1: לא היה לו קירות, כל הקירות היו מכוסים בספרים. פעם אחת הוא הגיע לביקור אצל חבר שלו, גם תמיד חכם, והיה לו ארון ספרים וויטרינה. אז הוא אמר לו, תשמע, הוא אמר לו את זה בשיא הכנות, הוא אמר לו, מתי תזרוק את הסמרטוטים האלה ותכניס שם ספרים? הוא ראה את הכלי כסף, הוא אמר, מתי תזרוק את הסמרטוטים ותכניס שם כמה ספרים? אצל רבי חיים קניבסקי, הרבה אנשים חושבים שהם לומדים את האורחיים הקדוש, אולי זה איזה מדרש פליאה, מה זה נקרא? נראה זהב וכסף וזה יחשב בעיניי למאומה? בסדר, אז התורה שווה הרבה, בוא נגיד, לימוד תורה שווה 100 שקל. כן. לא יחשב בעיניהם זהב וכסף למאומה? עד כאן. רבי חיים קניבסקי, הוא הראה את זה בפועל, הוא אמר לבן אדם הזה, מתי תזרוק את הסמרטוטים האלו, כן. כדי שתוכל להכניס עוד איזה כמה ספרים.
0: מדהים.
1: זה היה גדולי ישראל, והם הרגישו באמת את המתיקות טוב התורה הקדושה.
0: אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך עוד מעשה מבין ימינו, לפני הסיפור הבא, אתה מספר על להעיף את הסמרטוטים האלה, ניגש בחור לאחד למשגיח בישיבה שאנחנו נמצאים שם, ואמר לו, הרב, אין לי חשק ללמוד, אין לי שום טעם בלימוד, שום כלום. הבחור הזה, יש לו עובר עליו כל מיני דברים והכל, אז הוא אמר לו שהראש ישיבה שלו, ככה המשגיח אמר לו, סיפר לי, זה הבחור בעצמו, שהראש ישיבה של המשגיח, אז בזמנו אמר לו, תשמע, אמר את זה בכלל, נחשוב שיש צינור מלא בזבל, מלא מלא, כל הצינור הזה עמוס בזבל, עכשיו לשחרר את הזבל, איך עושים? אז הוא אומר, מכניסים איזשהו צינור, מכניסים שם מים, מכניסים משהו טוב, ובצד השני יוצא זבל. אז הוא אמר לו, תכניס טוב, עזוב עכשיו, יש לך טעם בלימוד, אין לך טעם בלימוד, תכניס טוב, תכניס טוב, תכניס טוב, אז זה וליצא, ולאט לאט הכל יתנקה. אז זה ככה, אתה מדבר על העניין הזה של הסמרטוטים וכל זה, אז גם לא רק בבית, אלא גם בתוך הראש, בתוך החיים, ככל שמכניסים טוב, אז מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך.
1: כן.
0: יפה מאוד.
1: ככה היו גדולי ישראל, היה עוד איזה תמיד חכם גדול בדור האחרון, קראו לו רבי יוסף שלום אליאסיב. כן. הוא היה לומד שעות על גבי שעות, במתיקות צן דומלה, והוא היה אומר כזה במנגינה וזה, אחרי יום כיפור, עבודת יום כיפור, היה זקן מופלג, ואחרי יום כיפור, עבודת היום, צום, למישהו זקן, הוא ממש הסתער על הסטנדר, אמר, כל היום לא למדתי, אני חייב ללמוד. ככה הוא למד שש שעות רצוף, אחרי הצבודה שלה, אחרי יום כיפור. והנכד שלו שואל אותו, סבא, אתה רוצה כוס קפה? אתה בטח כבר חלש, למדת שש שעות. אמר לו רבי יוסף שלום, אני לא יודע, עכשיו גמרנו את הארוחה, לא? הוא לא הרגיש שעובר הזמן, להבדיל כמו מישהו שרואה איזה סרט מתח, לא יודע, משהו שמאוד תופס אותו, והוא לא מרגיש שעבר את הזמן. ככה היה רבי יוסף שלום בלימוד התורה. הוא כזה הרגיש טעם בלימוד, שהוא לא הרגיש שעובר הזמן, הוא הרגיש שזה עבר איזה כמה דקות, כמה דקות בודדות, איזה חמש דקות, חצי שעה.
0: אתה מדבר על הרב, אתה כל פעם מזכיר לי משהו אחר, הרב, יש איזשהו סרטון, אני מנסה להציע אותו, מצלמה נסתרת, ששמו, לא יודע, נכדים, או מישהו שם בחדר שהוא יושב לומד, באמצע הלילה, ושמו לו מצלמה נסתרת, הוא, בוא נראה מה קורה שם במהלך הלילה. והיה שם פשוט לראות יהוד נדיר ומרגש. הנה, אני רואה, אולי נשמע את זה איתך רגע. אנחנו נחשפים לדקות מופלאות מביתו של מרן פוסק הדור, הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל, כשהמצלמה תפסה אותו באישון לילה, בגיל 100, יושב ולומד תורה בניגון, בהתמדה ובשקיעות שאין להן אח ורע.
1: מה עושים אנשים בני 100? בדרך כלל, האנשים הרגילים בני 100, עושים בבתי אבות, רובם כבר בבתי קברות, כן? אבל גם האלה שחיים, רובם בקושי זזים, רובם לא יודע, שוכבים בבית אבות, ומקסימום קוראים עיתונים, הם לא מצינו איזה מישהו בין 100 שיהיה כזה פעיל, כזה חי, כזה תוסס.
0: כן.
1: תשמעו את ההתלהבות שלו בלימוד, תחשבו שבחור צעיר בן 18 יהיה לו כזה התלהבות בלימוד.
0: בוא נראה. הנה מדפדף דף, עוד דף, עיין. יש רעש רקע אמנם, מניח את המשקפיים על השולחן, וממש שם את היד שלו על המצח. בוא נראה. טוב, ננסה לעבור, הוא מעיין, לא שומעים אותו, אבל יש קטעים שאני זוכר שהוא ממש ניגן. בואו נראה. כן,
2: בינטלר, צודן, זאת הגינגה עם חיר. דבד בבק חיר. נבוך בס רוך בס איס.
0: הוא לא רחון על השולחן.
2: כי תבוך ובסיס. קוסמטים, ידריך אותו. תבוך ובסוך ובסיס. בגד ואיס.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. אתה רואה אותו רחון ומתנעונע ככה. פתאום נעצר, מסתכל באותיות הקטנות של רשי. זה נראה רשי ככה שהוא מסתכל שם בצד הזה.
2: ואיס בסוך ובסיס.
0: הנה הוא ממשיך הלאה.
2: מינטמטר, איס בסיס. השכוח ומהירים, הדדית הדור,
0: יש בן האיץ. טוב, אלו הם הדברים, כן, מה שאתה מספר, והנה רואים את זה ממש מצלמה נסתרת שתופסים את הרב אלישיב ככה באישון ליל.
1: תחשבו איזה עוצמתי זה, בן אדם במאה, זה מלמד את דברי המשנה שאומרת באבות, זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים, דעתם מתיישבת עליהם. שאנחנו רואים מה זה שהתורה נותנת תקווה ואחרית טוב לבן אדם, גם בעת זקנתו, שהוא אינו יושב ובטל, רק לומד תורה ומרגיש טעם בחיים, אחרי שרבי יוסף שלום היה כל כך חלש, ובקושי היה יכול לרדת מהמיטה, שמעתי גם סיפור על הרב סך, הוא היה הראש ישיבה של פונוביץ, והוא היה אומר שיעור בגמרא, וראו שהוא עולה, שמעתי את זה ממישהו שהיה אצלו בשיעור, והוא עלה לשיעור, כשהוא היה ב-100. תחשבו מה זה להגיד שיעור שהוא היה ב-100, או ממש קרוב ל-100. בשנים האחרונות הוא בקושי, בקושי, בקושי, הוא הציג אותו איך שהוא עלה לבימה של השיעור. הוא אמר שיעור בעיון. ככה, לא סתם איזה שיעור באורח חיים, הוא אמר איזה שיעור בפלפולים של גמרא, והוא בקושי מצליח לעלות על הבמה. הוא ככה נשען על הגדר, ואמר לי אותו אדם שהיה אצלו בשיעור, הייתי בטוח שהרב לא יוכל להגיד שיעור. הייתי בטוח, היית רואה את הרב, הוא לא היה מסוגל להוציא, הוא בקושי היה מצליח לדבר, הלשון שלו הייתה כזה שמותה, הוא לא הצליח לדבר. הוא ככה התחיל את השיעור.
0: בקושי.
1: הוא התחיל לדבר בלחישה, הוא לא הצליח להגיד בקול. אחרי כמה דקות הוא קפץ ורקד כמו מישהו שלא מעל דרך הטבע, באופן מופלא ביותר, שלא מצינו כאלו דברים אף פעם.
0: כלומר שכוח התורה היא זו שנתנה לו את הכוח?
1: כן, זה משהו מופלא ביותר, זה כנראה...
0: על מי? על מי הסיפור הזה?
1: האנשים האלו הרגישו כל כך תענוג בלימוד שזה פשוט הדליק אותם.
0: על מי? על מי סיפרת את זה עכשיו?
1: הרב שח.
0: הרב שח.
1: רבי אלעזר מנחם מן שח, היה ראש ישיבה בפונוביץ.
0: באמת. טוב, מה אני אגיד? מחזק מאוד, מחזק מאוד, והמסר של זה, שהתורה, נתחיל ללמוד, נתחיל לעבוד, ובעזרת השם יתברך, הטעם גם יגיע הלאה. נכון?
1: כן. כשאנחנו רואים את גדולי ישראל, איזה טעם היה להם בלימוד, אז אפילו אם אנחנו לא מרגישים את הטעם, אפילו שאנחנו לא בדרגה הזאת, שאנחנו יודעים, יש משהו בתורה הקדושה, יש בה כוח עליון, זה משהו לא בדרך הטבע, זה תורת השם תמימה משיבת נפש. אם אנחנו נעסוק בתורה הקדושה, נרגיש את הטעם שלה, אנחנו נתרומם לפסגות מאוד מאוד גבוהות, וייתן לנו הרבה הרבה טעם ומשמעות בחיים.
0: ישר כוח גדול, חזק ואמת. אני זוכר, נראה לי שנה בשבת שעברה, או לפני שבועיים, ראיתי בספר ליקוטים מהרמח"ל הקדוש, מאחד הספרים שלו, שהוא אומר שהאור של התורה זה כמו שיש איזשהו, השמש זורחת, והחלון פתוח כמעה, ושם חודרת איזשהו ניצוץ מזיק של אור מהשמש,

0: ומאירה בנו, ופשוט כמו שאתה אומר, כוח עליון, משהו רוחני, שבעצם מאיר בנו ובנשמתנו. אז להגיד לך תודה גדולה, הרב דוד בידרמן, בנם של קדושים, לחסידות ללוב, שנזכה בעזרת השם, ללמוד את התורה, להתחבר אליה, ואולי נשמע את השיר הזה, איך אמרת, מתיקות התורה?
1: אם היו בני אדם מרגישים.
0: אם היו בני אדם מרגישים, יפה מאוד. אז הנה השיר הזה של אור החיים הקדוש מהפרשה שלנו, והפעם בשירת המונים. מתוך מעמד מרומם ומרגש שהתקיים בבית הספר התורני נתיבות משה ביישוב קדימה. זה היה לקראת חג מתן תורה, תיעוד חי מוזיקלי ועוצמתי של 600 אבות ובנים ששרים יחד את השיר מתיקות התורה, שיר של בעצם של האור החיים הקדוש בלחנו הנצחי של רבי הלל פלאי. תודה רבה לך הרב דוד בידרמן, ישר כוחך.
1: תודה לך.
0: ובעזרת השם ברוך, בדיוק, שנזכה לכל מה שאמרת כאן בשידור, אצלנו בתוכנו. אמן. תודה רבה רב דוד. הנה, השיר הבא. בואו נשמע את זה יחד.

0: וואו, כמה מרגש, אבות ובנים, בית הספר, נתיבות משה קדימה, בית ספר תורני, אשריכם ישראל, מרגש כל כך, אבות ובנים, כמה ללמוד וללמד, האב מצווה ללמד את בנות תורה, האור שמאיר בנו, דברי האורחיים הקדוש, השיר שכל כך תפס בדור האחרון, אז להגיד לאבא תודה רבה על זה שהביא לנו את המתנה הגדולה מכל, תורת השם יתברך. טוב, אנחנו כעת נמשיך הלאה. אני רק רוצה, לפני שאני מעלה את הרב שמואל מתל אביב, יש לנו קטע מהרב זמיר כהן. יש לנו, אני אמרתי לכם, יש חבר'ה צעירים שמתחזקים מאוד, אז דבר ראשון, אני רוצה לשמוע את הפעילות של הרב שמואל בתל אביב, גם פעילות ממודיעין, הרב ברוך חורש, ננסה גם ללות אותו על הפעילות שלו, בגזרה שם במודיעין, עיר חילונית מובהקת, קורה שם משהו, קורה שם משהו עם הנוער, ולא רק שם, בכל הארץ, אולי בכל העולם, נוער שמבקש תשובה, נוער שמבקש ללכת לסליחות בשעות מאוחרות, הולכים ומבקשים מההורים שלהם שיקפיצו אותם לערבי סליחות, וזה מרתק ומדגיש לנו כמה הנשמה היהודית מבקשת ומחפשת את בורא עולם, גם אנחנו, כולנו, מבקשים ומחפשים את הבורא יתברך. הרב זמיר כהן, במה להתחזק בחודש אלול? 4 דקות ו-50 שניות, ולאחר מכן, הרב שמואל, אני רוצה להעלות אותך לשידור, לשמוע קצת מהערב שלך עם הרב סניר גואטה והרב דלויה, וגם מה שקרה לאחר מכן. בואו נשמע רגע את הקטע הזה, כאמור, בכנס עם הרב זמיר כהן, בבקשה.
1: אני לא תלית שכולה תחלת, רק בשלבי התחזקות. אני יודע שבראש השנה כולנו נידונים לפני הבורא. איזה קבלה רצינית הרב מציע לי לקבל על עצמי לקראת השנה החדשה. מבטיח שאעשה הכל כדי לקיים אותה.
2: אשריהם ישראל, קודם כל חז"ל אמרו שאפילו רקנים שבח מלאים מצוות כרימון. אסור לאדם לזלזל בעצמו כאילו שהוא במקום נמוך. תלית שכולה תכלת, יש מלאכים. אבל כל אדם ודאי שיש לו מה לשפר, מה לתקן. אדם שנמצא בתחילת ההתחזקות שלו צריך להתקדם כל הזמן, לעלות לפי קצב נכון. אבל כשבא אדם ושואל מה הקבלה שאני יכול לקבל על עצמי לקראת ראש השנה, לקראת השנה הבאה, ואני מבין שעדיין לא נמצא כל כך בתורה המצוות, יש, נקרא לזה, שני מסלולים. המסלול האחד זה לקחת קבלה של מצווה פרטית שהוא שומר אותה כהלכה, והמסלול השני הוא יותר עניין כללי, לא רק המצווה הפרטית, אלא הנהגה כללית שראוי לאדם לאמץ לעצמו, בפרט לקראת ראש השנה, שבה דנים את האדם, קובעים את גורלו לשנה הבאה. החפץ חיים היה אומר, למה למצוות השבת התורה נתנה משקל כל כך גבוה? משיב החפץ חיים, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם, הקדוש ברוך אומר, במצווה הזאת אני קוראת איתכם ברית. זה הסימן ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם, שמה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת והיא נפש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא מכריז על השבת כמבחן האם אתה מאמין בי או שאתה מורד בי. כשמלך מכריז שזה המבחן אם אתה איתי או נגדי, אז אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, אני שומע לך לדברים אחרים חוץ מזה. זה המבחן אם אתה איתי או שאתה מורד בי. והקדוש ברוך הוא אומר לכל יהודי, כמו שאני עשיתי מלאכה 6 ימים, שבתתי ביום השביעי, אם אתה מאמין בי, לא מספיק לי שתגיד מאמין, לדבר זה קל, תוכיח את זה על ידי שמירת שבת. כמו שאני שבתתי ממלאכה ביום השביעי, יש הגדרות מה זה מלאכות, גם אתה תשבות ממלאכה ביום השביעי. אחרי שהקדוש ברוך הוא מכריז על השבת, אומר החפץ חיים, זה דומה לשלט שמעל החנות. כל עסק, הוא אומר, יש עליות ומורדות. יש חודש מרוויחים יותר, שיהיו חודשים מרוויחים פחות, אבל העסק מתנהל. והלקוחות נכנסים. אבל מה קורה אם הלקוח רואה שבעל החנות עלה על סולם, הוריד את השלט מהחנות? מה זה אומר? פשט רגל, סגר את החנות, אין עסק יותר. השבת, הוא אומר, זה השלט. זה השלט של האדם, של היהודי, על הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. לכן כשאדם רוצה לקבל קבלה, אם הוא עדיין לא שומר שבת, שיתחיל עם שמירת השבת, שזו קבלה חשובה, ומכאן יכול לעלות הלאה. זה מההיבט, נקרא לזה קבלה של מצווה פרטית. יש את העניין הכללי, שיש בזה עניין גדול כל השנה, בפרט לקראת ראש השנה, לפעול להרבות כבוד שמיים. כש שאדם מרבה כבוד שמיים בעולם, אומר רבי ישראל מסלנט, בראש השנה הקדוש ברוך הוא נותן לו שפע ברכה, אפילו יותר ממה שמגיע לו. כל אדם דנים אותו לפי מה שמגיע לו, כמה מצוות יש לו, כמה עוונות, לפי המשקל, יש מצווה שיש לה משקל גדול. הקדוש ברוך הוא יודע מה כן ומה לא, ומה המשקל של כל דבר ודבר. אז כל אדם דנים אותו לפי מה שהוא. אבל אומר רבי ישראל מסלנט, אדם שהוא פועל להרבות כבוד שמיים בעולם, שהוא דואג לזולת, מקדש שם שמיים, מחזק את האחרים, מזכה את הרבים, האדם הזה בראש השנה הקדוש ברוך הוא נותן לו אפילו יותר ממה שמגיע לו. למה? כי גם נניח שעל פי מעשיו יש איזו גזרה שצריכה לנחות עליו, איזו תאונה, בית חולים, לא משנה מה, הפסד כספי, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, איך אני אשלח אותו לבית חולים כשהוא, עם ישראל צריך אותו. הוא עושה, הוא פועל, הוא חשוב לעם ישראל, אז יש לו כבר משקל אחר לחלוטין, דווקא בזה שהוא נותן לכל. להרבות כבוד שמיים, אחד הדברים אצל גברים זה כיפה. אתה הולך עם כיפה, אתה מרבה כבוד שמיים. כי עצם ההליכה שלך מוכיחה, אני נאמן לבורא עולם. יש אדם שומר שבת, אבל הולך בלי כיפה. מי שרואה אותו, הוא לא יודע שהוא שומר שבת. הוא חושב, זה עוד אחד שלא שומר. אבל כשהולך עם כיפה, כך אותו דבר באישה. אישה הולכת בצניעות, בלבוש שמוכיח שהיא שומרת שבת. יש הופעה שרואים, מי שרואה אישה, בחורה, אישה הולכת בצורה כזאת, רואים, זאת אחת שומרת שבת. יש בזה קידוש שם שמיים. וזו קבלה גדולה שאדם יכול לקבל לקראת ראש השנה, להרבות כבוד שמיים בהופעה שלו. שאני מכריז, אני נאמן לבורא עולם.
0: ברכת יישר כוח, חזק וברוך הרב זמיר, תודה רבה לך הרב זמיר כהן. אני רוצה בעזרת השם יתברך היום, מכיוון שאנחנו נכנסים לשתי שבתות האחרונות של השנה, זו השבת אחת לפני האחרונה, נאמר על זה רבות, אנחנו גם נקריא בעזרת השם יתברך על העניין הזה, ואולי גם נעלה רבנים על העניין ששתי שבתות האחרונות יתחזק, בעניין הזה שתי שבתות האחרונות של השנה. אבל אני רוצה עכשיו לפנות לרבי שמואל מתל אביב, ערב שבת שלום לך הרב שמואל.
3: ערב שבת שלום לך רבי אורן, שלום לכם.
0: קרה דברים גדולים השבוע, נכון? טוב, אנחנו נספר למאזינים, כן, כי הרבה לא, אולי לא מודעים מה היה, אבל בואו נתחיל דבר ראשון, יום ראשון האחרון, מה היה אצלכם שם בגזרה שלכם בתל אביב?
3: באמת, להודות לקדוש ברוך הוא, וגם לך, באמת, וגם למאזינים שלך, באמת,
0: שתרמו ציציות,
3: שתרם שם,
0: אמת.
3: כן, כן, שהשם ישמור אותם, שאם הם שומעים אותי עכשיו, באמת כל מי שתרם שם, באמת, כאילו, ברוך השם, הציציות האלה נגמרו, ברוך השם, היו יהודים מצלחים שלך, באמת שעזרו, והשם ישמור אותם, באמת, כל הציציות חולקו בכנס של אסניר, והיה חסר לנו עוד הרבה הרבה, הרבה, היה חסר הרבה, בכמויות גדולות, וקודם כל להגיד תודה באמת למאזינים שלך.
0: יישר כוח באמת לכולם, שמקום שעזר. אבל מה היה שם בעצם? מי היה שם? הרב סניר והרב?
3: כן, הרב סניר והרב דבריה. וברוך השם, אמרתי לך, ברוך השם, אני אגזים, היה שם נהיה לי אלף שיכול להיות שיותר.
0: וואו.
3: כי כל החצרות שם, כאילו, היה חצר שם כיסאות בחצרות, ובפנים היה מפוצץ, כל הכיסאות שהבינו נגמרו, ואז ברוך השם, כאילו, שם ממש שרב שהתרסקות.
0: הבאתם עוד כיסאות מעבר? מעבר לתפוסה המלאה, הבאתם עוד כיסאות ספר?
3: הבאנו עוד כיסאות, וצריך עוד כיסאות, אם היינו מבין, כאילו.
0: אתה אומר.
3: ממש שם, עם ישראל, תחשוב, זה ברוך השם, רוב הצעירים, וצעירות של דנבים הגיעו לשם, ברוך השם, וממש אפילו לא הלכו הבית, עמדו בחורות, עמדו על הגנרות, עמדו על החבנות, וממש עד כמעט עד השעות הקטנות של הלילה, ברוך השם, עם שליחות זה היה גם, ממש, כאילו, ברוך השם.
0: מעניין, מאוד מאוד מאוד, יפה מאוד, אלף מה? חרדים, חילונים, דתיים?
3: לא, יותר רוב הרב חילוני, הרוב הגדול, ממש כאילו, לא יודע, בחורים של חילוני, חילוני שבואו נתקרב, ממש כאילו.
0: חבר'ה צעירים בעיקר או מבוגרים?
3: כן, צעירים, אתה יודע, מ-15 ומעלה עד 20, כאילו.
0: מה אתה אומר?
3: זה פרסום שם שם.
0: תגיד לי, איך, מה? מה מושך אותם? מה תופס אותם? מה, למה, כאילו, מה קרה פתאום? או לא פתאום? מה קורה שם בנוער? אתה שומע קצת דיבורים, שומע כיוונים?
3: איך אומרים, זה הנבואות של אחרי טעמים, לא הפסקתי אהב לארץ, ולא תמר המים, כאילו, אתה לא שומע את הכרה, איך אומרים?
0: כי אם נשמוע את...
3: אתם שמעים לחדש ברוך הוא.
0: טוב, ואתם מחלקים ציציות מה? בסוף, איך זה עובד? מתי אתם מחלקים את הציציות?
3: לא, אז יפה, אז הרב שניר הוא, כמו שדיברתי לך כל הריבור שהיה, הרב שניר הגיע ראשון. והרב שניר בדרך הריבור שלו, הוא בדרך הרבה ציציות, והרב שניר הביא את הציציות שיש לו, תקשיב תוך שתי דקות, מהציציות שהוא הביא, נגמר. עכשיו, אני דיברתי איתך מתן חלק, בערב, סוף הערב, תראות הערב, כאילו, וזה, אז תראה מה זהו, נגמר לי. אמרתי לחבר שלי, תקשיב לך תמיד כל אנשים מציציות שהאוטוזיים עוד ותאמרו, אמרתי תקשיב, התחלתי להתחלק ועושים עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, אני אומר תקשיב, אני אספיק כאילו, הוא אומר, תקשיב, אני לא יכול לעמוד בזה. ושמישהו עזור לחבק, אמרתי אלא, אני רד לקהל, תקשיב, רוב מגרום שם פוטס, כאילו, אני לא יכולתי להגיע לאלה שרצו, כאילו, מרוב שם תחוס, ומפוטס כאילו.
0: וואו.
3: אנשים אומרים, תקשיב, תביא, תזרוק לי, תביא לי, תזרוק לי, תבין, כאילו. ואז חסר עוד מעני עמוד בקשיב, מה לא קיבלנו, זה מה זה לא קיבלנו, לא קיבלנו, לא קיבלנו, לא קיבלנו.
0: וואי.
3: נסיעים, בואו חושב ששמו פעם ראשונה ציצית ו...
0: כן, אנשים שפעם ראשונה ששמו ציצית?
3: כן, כן, כן.
0: מדהים. זה מדהים וזה מחזק מאוד.
3: ברור שגם מה שאתה אומר, ממש של, כמו שאמרתי לך, מתרחת לשידוש, זה ממש חשוב של צניעות, שבתות, קידושה, כאילו... ממש, כל מיני דברים של מדיה שלמחוק אותם, כל מיני דברים כאלה.
0: איך קורה דבר כזה? תגיד לי, רגע, מה, אתם אוספים את הקבלות אחרי השידור? אחרי השיעור, איך אתם עושים את זה?
3: לא, בתוך, אני אמסיר בדרך כלל שאולי, אנחנו מביאים אותו, הוא מדבר מדבר, לקראת הסוף, כאילו, הוא מביא, נגיד, הוא מביא סידורים, ציציות, ואחרי שהוא מחלק את זה, כאילו, לבנות, מי קבל את זה בענייני קדושה, כאילו, קבלה. הרם אני לוקח חצאית לחודש. שבתות, מי תמיד עליו, כאילו, אתה יודע, הוא מוקיר ב-4 שבועות, אתה יודע, הוא מתחיל איתי 4 שבועות, שבת, חודש שבת, לעשות חבר, אתה יודע, אחרי שבנו לפעמים מתחילים הדברים האלה, הוא ממשיך הלאה, ואמרתי כאן, הסיפור הזה, אחת סיפור שאני לוקח בפעם, לפני, פעם שעות שהבאתי אותו, לפני כמה חודשים, איזה אחת אמרה לרב, תקשיב, אני קיבלתי עליי חצאית, כאילו, לפני חצי שנה, זה לא היה בפעם, פעם שעה, ביום, עד עכשיו אני עם החצאית. פעם שעה שהייתי פה, קיבלתי חצאית, לא היה אני עם חצאית.
0: מה אתה אומר? מה אתה אומר? עכשיו, בפעם האחרונה זה היה?
3: לא, לא, לא, אני הבאתי את זה בבוחר לפני כמה חודש, הבאתי את זה, גם לי פה לשם, אז אין פה.
0: כן. אז זאת אומרת שאז כבר היא אמרה שלפני כן...
3: שפעם שעה שכן.
0: וואי, תראה מה זה, תראה איזה זכויות, אתה קולט, הבאת אותו ערב, קיבלה קבלה, עד עכשיו.
3: כן, כן, כן, אני תחשוב, אני איך אומרים, אני חושב שאני אצלכם הרב נשי ביטון. אמין, כאילו, יש לו 20 שנה שבתות שלי. אמין, ויאמר לו...
0: מה, 20 שנה שבתות שלך? אתה בזכותו חזר...
3: שאמרתי לך, הוא בא אלינו פעם. לא הבנתי?
0: אני אומר, בזכותו התחלת לשמור שבת?
3: כן, כן, כן, הוא בא אלינו. שאני אמר, תשמע, אתה קבל שם, אתה אומר, יש שתי שבתות ותעזור אותי. אומר לי, טוב, יאללה. יש שתי שבתות, אתה אומר, תקשיב. אי אפשר להפסיק.
0: וואי. מה, הוא בא לך כאילו בקטע של דרישה, אה? לא, לא,
3: כן, כן, אומר לי, תקשיב, אני, כן, אומר לי, תקשיב, אמרתי לך, הוא היה יותר מדבר איתה, לא, מה לא, תכין, אז מתחת לשידור, מה, תקשיב, את השתי שבתות, זה זהו, אז הוא קיבלתי, יאללה, יאללה.
0: וואי, וואי, וואי.
3: זה היה בתקופת אלו, כאילו.
0: תגיד לי, אמרת לו את זה, אמרת לו את זה?
3: כן, אני אמרתי לו את זה, שהייתי איתו בדבר של הרב פניבסקי, אני והוא היינו באותו בית. וכל פעם שאני אומר, אמרתי לו, אני הבן שלך הרוחני, כאילו, הבן של הרב ליצני, והבן שלך כאילו הרוחני. הוא זוכר אותי, הייתי כאן פעמים בישיבה שלו, שהוא היה רם בישיבה ומודיעין ילד, כאילו.
0: מי הרב ביטון?
3: הוא היה שם פעם.
0: היה רם?
3: כן, כן, כן, היה שם רב בישיבה אחת של הרב, אח של ה... אח של הרב דרי, הרב במקום שצריך
0: חיים. כן, הרב מאיר דרי, כן.
3: כן, כן.
0: תשמע, יפה, ומאז אחר מכן היה כל כך בקשה לתסיעות, ואז ביקשנו עם רדיו קולך, עם הרב משה בן לולו, ביקשנו תסיעות, והתרומות הגיעו גם, ואני מבין שאתה כבר בדרך להביא עוד סטוק, גם לחבר'ה שלך ולעוד מלא אנשים שביקשו.
3: כן, כן, בעזרת השם יתברך, כן, זה... גם הרבה בזכותך, ידע בזכותך, כמו אתה יודע.
0: כן, אבל ברוך השם, תשמע, אתה רואה פה דור שלם שמבקש, אתה יודע, אחד ה... אני מקווה שהרב ברוך חורש יוכל לעלות לשידור גם, אני מנסה לעלות אותו, הוא מספר גם שיש כאלה שמחפשים כבר כיפות, אתה יודע, משהו יותר מתקדם, והוא מספר שם סיפורים מדהימים, מה שקורה במודיעין אלית, שמעת קצת את הרב ברוך חורש, נכון?
3: כן, כן, אותו שדבר משה, כן, ברוך השם. וגם אני רוצה לצליח את הסורות דבר בעזרת השם שאתה שבורה איתנו וזה, כאילו אמרתי הרב המקומי של תל חיים, הוא ברוך השם הרב שמעוד הרשימה שהוא עשה, הוא אומר שיום שני בעזרת השם, זאת אומרת בעזרת השם שהם יגיעו, אמורים להגיע ב-28 בחורים כאילו ביום שני כאילו, ללמוד תורה.
0: רגע, לא הבנתי, לא הבנתי, מה עוד פעם תחזור?
3: הוא, אנחנו רוצים לפתוח בתל חיים מהכנס של הרב סניר.
0: כן.
3: נכון, עם הרשום שהוא עשה, רק הוא הביא פחות דפים, מה שעשה, הוא הביא פחות דפים ו...
0: אז זהו, אמרת שיש שם הרב של הבית כנסת, רוצה לקחת דפים ולעשות מדרשייה לאחר מכן, נכון?
3: כן, אז הוא הביא, רק הוא לא הביא הרבה, הוא לא ציפה שיותר מדי.
0: אז מה, הוא לא הביא מספיק דפים?
3: כן, כן.
0: מה אתה אומר? זה הסיפור. כלומר, ברוך השם, עד כדי כך, אבל מה, רגע, בסדר, בסופו של דבר, אבל הוא הצליח לרשום אנשים או שלא כל כך?
3: לא, כן, כן, כן, כן, זה משני, הוא דיבר עם כמה צעירים, לא רואה מה יש פה שאמרתי, ואמורים להגיע בזאת השם, כאילו.
0: איזה יופי, איזה יופי. אומת, אנחנו נעלה לכאן את הרב ברוך חורש, שהוא גם יהיה איתנו בשידור, וזה יהיה מעניין, אבל... תשמע, אני בעלם מהבקשה, המזכה רבים לא קולטים, עד כמה, אולי כן קולטים, אבל פתאום רואים שיש כל כך הרבה ולא קולטים את העומס. אתה אומר שמהכנס עם הרב סניר הוא הביא מספיק דפים לרשום כל אחד כמה רוצים לבוא וללכת לשיעורי תורה, לשיעור תורה קבוע, וזה לא הספיק לו. תשמע, אנחנו נמצאים, אני חושב שצריך לעשות פה משהו באמת, אני, גם הרב משה בן לולו אמר לי זה, וצריך לחשוב מחוץ לקופסה.
3: אני אגיד לך אומרים, פתוח לכל מצב, צריך לפעמים אפילו ארגונים שעבור, וזה כאילו, אני אמרתי לך, גם הרב משה בן לולו, הוא יודע איך להגדיר אותי, אני אין לי ארגון, אין לי כלום, אני לפעמים אני...
0: איך הוא קורא לך, זה בן אדם משוגע, מטורף, תופס משהו, עד הסוף, לבד, הולך, מדביק מוצאות, מביא את האנשים, מביא את הרבנים.
3: כן, כן, ברוך השם, באמת, אין לי ארגון, אנשים מתחתיי, זה באמת, אתה יודע, איך לא מהרחיד שהיו בי, אני, טוב, איתך רוצה להתנתנים, כאילו.
0: יחד עם ערוץ 2000, ככה מדברים קצת, מפרסם פה, מדבר שם, וככה לאט לאט עוד צד ועוד צד, אבל עבודה, אני יודע, עבודה סיזיפית, קשה, וברוך השם, הנה, התוצאות מגיעות. יש לך הרבה מפריעים בדרך, אנחנו יודעים את זה, ואתה, ברוך השם, עושה את שלך, והנה, השם נותן לך באמת תוצאות מדהימות. מה אני אגיד לך? תמשיך. ואנחנו באמת מחזיקים אצבעות בכל מה שצריך, והשם יעזור, אני רואה פה משהו חדש, שיש פה כל כך הרבה צעירים, ואני חושב שיש פה, אין מספיק כוח אדם לכל הסיפור הזה. אני אומר, אנחנו נעלה את הרב ברוך חורש עכשיו מיד על הקו, ואתה תשמע, תשמע, זה גם שם קורה. גם במודיעין אלית. במודיעין העיר, סליחה.
3: כן, כן, צריך כוח אנוש, לפעמים זה כוח אנוש שצריך, אתה יודע, לפעמים אתה רוצה מלמדים, אז כמו שאתה אמרת, אתה יצאת את זה יותר ביד לאחים, או ליד לאחים, נראה לי, מה לא טועה. אתה
0: יודע. בלב לאחים.
3: כמו שאתה רוצה להמשיך איתם, לב לאחים, כן, כן, לב לאחים.
0: הרב ברוך חורש שומע אותנו? טוב, אנחנו מיד נעלה את הרב ברוך חורש.
3: כן, כן,
0: אוקיי. אבל, אני הייתי רוצה שאולי, תן לנו כיוון, אם אתה חושב שיש איזה משהו שאתה חושב שמזכה רבים בכל הארץ צריכים. יש לך איזה משהו כזה שאתה חושב שהם צריכים, שמשהו יכול לעזור שם? לא יודע, אברכים, אני לא יודע, למשל אברכים, שילכו לסליחות.
3: אני לפי דעתי מה שאני ראיתי בחיים שלי, כאילו נגיד, זה הרבה עם הרב ניסים, ויש עכשיו, כמו שאתה רואה, בתקופה הזאת התערות הנגיד של הרבה צעירים. אבין, כאילו אם יש גופים כמו שאתה מכיר, או שומעים מסליחות, מקומות כאלה, לרשום אותם, כמו שאתה אומר, כאילו אם יש את לב, לא בוחר, לב לאחים, כאילו אמרת.
0: כן, זה לב לאחים.
3: כאילו, גונים האלה של יותר גונים, ויותר רישום, אחרי להמשיך איתם, אתה יודע, הצעירים האלה עצמיים, אני נגיד כאילו אישית כלפיי, אמרתי לך שאחרי שאתה רב ניסים, כאילו רצינו להמשיך. כאילו רב ניסים, אמרתי, אני לא זכותו, הוא כאילו כל שנה יעשה איתנו, והוא קלט כאילו שאם הוא עכשיו לא כותף אותנו לשיעור התורה, כאילו אתה יודע, איך אומרים, נתראה בשנה הבאה, זהו, זה מה שיהיה.
0: כן, זה ככה, אם ככה צריך, אם ככה עכשיו לעשות את זה.
3: כן, כן, לקראת הסוף, תאמין כאילו שזה, פעלה אחרי הנשמות האלה, אם עד יום כיפור לא עצבת, אתם לא... לא לקחו את הטלפונים, כל הארץ, אני אומר, לא לקחו את הטלפונים שלהם, והם ממשיכים איתם, אפילו פעם בשבוע, אתה יודע, פעם בשבוע, ולהביא לפעמים מרצים, אז לקרוא בשבית, או לגמור עבודה סביבי, זמן, לא משתה, מרצים שהצעירים אוהבים, והם אוהבים את זה, אתה יכול להיות שברוך השם, מביא את המרצים הגדולים האלה, הם באים בכמויות, ותוכל להביא אותם פעם ב, ואתה יודע, פעם ב להביא מרצים כמו אבני, שאם זה היה יותר לימוד תורה, ולהביא מוצא שהצעירים אוהבים. למות רואה עם מרווח, ופעם, אתה יודע, כמובן, לפעמים באווירה טובה, עם כיבוד, ו...
0: מעניין מאוד, ואתה אומר, ואחרי זה, זה מנוף לשיעורי תורה, למשהו קבוע. שמע, הרב שמואל, תמשיך. באמת, אל תפסיק ציציות בדרך אליך, אני מבין שכמה אלפי שקלים עוד בדרך אליך, בעזרת השם יתברך, יש לך ביקושים ממודיעין, מעוד מקומות בארץ. אשריך, תמשיך ואל תפסיק, אנחנו בעזרת השם נתברך נשתדל לתת מה שאנחנו יכולים לתת, את המקסימום,
3: בעזרת השם. שנזכה.
0: שם יעזור, שנזכה בעזרת השם נתברך לעשות מה שאפשר, באמת, שם יעזור לנו. רב שמואל, אוהבים אותך, כל הכבוד, תמשיך ואל תפסיק. תודה אחי יקר, להתראות לבינתיים. שבת שלום וברוח, כל טוב. טוב, ואיתנו על הקו הרב ברוך חורש, ערב שבת שלום לך. הרב ברוך חורש? רגע, הנה כאן, סליחה. הרב ברוך חורש, ערב שבת שלום.
4: ערב שבת שלום. אשריכם ערוץ 2000, אשריכם עם ישראל, מחוללי המהפכה.
0: כן, אתה זוכר את ערוץ 2000 של פעם, כל מה שהיה
4: עם... גדלנו על זה, מה זה זוכר את ערוץ 2000? גדלנו על ערוץ 2000.
0: כן, אתה איפה גדלת בתור ילד, איזה עיר?
4: הייתי גר בגאולה, בירושלים.
0: אתה אומר, בגאולה, וואו, אז החלפנו. אתה היום בתל אביב, ואני היום בירושלים.
4: אשריך.
0: כן, תגיד.
4: כן, אני אגיד לך, השבוע עלינו ברוך שם פעמיים לתוכנית של הרמושי בלולו, האיש והאגדה.
0: כן,
4: לא נכון. לא האמנתי למהפכה שהאיש הזה עושה. מיד אנשים מתקשרים שרוצים להגיע...
0: אז רגע, אני רוצה לשמוע את כל הסיפור. המאזינים שלנו נכנסים עכשיו לאמצע הסיפור. אני רוצה להתחיל את הסיפור באמצע. וזה חשוב, אני רוצה שמאזינים שימו לב כמה עם ישראל צמא לתורה, ליראה, לקצת רוחניות, חבר'ה צעירים. אתה בעצם שולח הודעה לאורל מליק סטרול, תראה מה זה, ואתה לא יודע אם אתה יודע את זה. שלחת לו איזה הודעה שאתה מחפש ציציות, נכון?
4: כן,
0: בוא
4: אני אגיד לך, אני גר בקריית ספר היום,
0: אוקיי.
4: ולמדתי בכולל במודיעין של הרב יצחק סמיטרסקי. יהודי יקר, בריסקר, לא קשור בכלל, לא יודע על איזה. ולאט לאט מלא התחילו להגיע לכולל בבוקר צעירים, ועושים להתחזק, ואומרים, תקשיב, מה עושים איתם? מה אני מתחיל עם דרשיות? זה התחיל לאט לאט.
0: במודיעין אליט הגיעו חבר'ה שרוצים להתחזק?
4: לא. כולל במודיעין היינו. היינו כולל במודיעין.
0: אוקיי.
4: התחילו להגיע צעירים, חוזרים מהבית ספר, רוצים להניח תפילין, רוצים להתחזק, זה לפני הרבה שנים. עכשיו, מודיעין זה עיר רחוקה מאוד מאוד מאוד, זה עיר של הנוער, אבל ממש רחוקים מאוד. זאת אומרת, כל מי שזה, יש אנשים מאוד בכירים, כל מיני זה, מגיעים לעיר מודיעין, והנוער שם ממש שומרים עליהם מקום משמר. מה שקרה ממש לאחרונה, לדעתי, זה מאז האירוע של שמחת תורה, הצעירים במשבר אדיר. הצעירים מחפשים זהות, מחפשים להתקרב. אני אומר לך, היום בסליחות, כמעט אין סליחות, אולי 10 מוקדים של סליחות, אין מקום אחד של סליחות, פחות מ-200 בני נוער. וכולם חילונים גמורים.
0: וואו.
4: שמחפשים, לא יודע, ציצית, מחפשים כיפה, מחפשים תורה, לא יודע מה, לא יודע שאולי יודעים מה הם מחפשים. הם לא זזים מהסליחות מההתחלה, בסוף הם רוצים להתקרב, הם רוצים להקשיב בתורה. עכשיו, מה שקרה הפרויקט לאחרונה שהתחלנו שהשבוע, השנה, שמאחרי השליחות עד אור הבוקר, אברכים יושבים איתם, אם להסביר להם על יהדות. מאחר יש אברך, הרב יהודה, ועוד אחד, הרב יצחק, לא נראה לי שהוא ראה מיטה בחודשיים האחרונים בלילה. אין כזה דבר, אני אומר לך, זה משהו, אשרי נשותיהם, אבל זה משהו בלתי נתפס, שלא מסוגל לחזור לבית.
0: מה הכוונה? כל לילה הוא מסתובב במודיעין אלית, כל הלילות? ככה, ממש?
4: ממודיעין עילית, הוא מסתובב במודיעין, והוא לא, ובכל הזמן יש לו תעסוקה, נאמר לך עד אור הבוקר, לפעמים הוא ממש מגיע ממוטט בבוקר לבית.
0: וואו.
4: ואני אומר, זה דבר חשוב מאוד, זה דבר נפלא מאוד, דבר עצום, אבל אי אפשר לפעול על 2-3, זה אפשר לפעול על 2-3, אבל חבל, יש כזה הרבה שרוצים להתחזק, וזה יכול מאוד מאוד
0: לגדול, לגדול, בטח.
4: פנה בתקשורת, שהבריחים יוצאו להגיע, אין מאזור בני ברק לרמת גן, אין מאזור קריאת ספר שבוע למודיעין, ברוך שם היה מאוד מאוד מאוד יענות.
0: כמה אנשים התקשרו אליך? אתה ביקשת את זה, וכמה יצא? כמה ביקשו באמת להגיע?
4: המון, המון, המון, המון. אני אומר לך, הקטע הוא שהתקשרו אליי גם מפתח תקווה. אני חבל שלא אמרתי בשידור, עכשיו לכל הארץ, לא תגיד דווקא לזה, שמלא בכל הארץ הנוער רוצה להתחזק. ודאי שזה בפרד המודיעין, שזה עיר הנוער, ורמת גן ליד תל השומר, שכונה רחוקה מאוד, קרנית, זה משהו, זה חבר, אתה יודע, ממש רחוקים. אחד התקשר אליי, אמר, אני מוכן לבוא עם הרכב, שהיא לילה, סליחות, אני כבר, ברוך השם.
0: וואי.
4: מחר בלילה הוא מגיע, שעה 12, הוא מסור להם שיעור לצעירים. כי באמת, סליחות זה דבר מדהים, אבל צריך לחבר את זה, להמשיך את זה, הלאה עם תורה, הלאה עם חברותות. על עם קשר אישי.
0: כל הזמן טענו את זה, כל הזמן טענו את זה, וטוב, אני שמח שאתה איש שטח שאומר את זה. זה נכון, באים לסליחות, באים לזה, אבל תשמע, בוא תפוס אותם למשהו קבוע, פעם בשבוע.
4: בעלי המוסר אומרים, מי שלא זורע בחודש אלול, לא יוכל לקצור כל השנה. לכן בחודש אלול צריך להתחזק. אני אומר, מי שלא זורע בחודש אלול אצל הנוער החילוני, לא יוכל לקצור כל השנה. עכשיו, החבר'ה מגיעים אלינו, לא צריכים ללכת אליהם, לחפש אותם בפאבים, במועדונים. חודש שלול, הם מגיעים אלינו, זה לא יומן, הקשר והרצון שלהם להתקרב. וממש, מי שתפס אותם עכשיו, סודר כל השנה. הוא מלאינו ברוך שלנו מזכרת בתיה, גם כן. עשרות נערים, ממש לא יומן, כולם. אתמול כבר תפסנו את זה, הבנו גם רבנית, אישה שתבוא, הגיעה מביתר, המדרשה של הרב זמיר כהן, התקלה לעשות שם הרישומים. מלא בנות, אני אומר, אני יוצא בחוץ, אני רואה ערימת בנות, על בחורה אחת, בחורה דתי מתחזקת מהנדרשה של הרב זמיר.
0: מה אתה אומר? שמה היא אומרת להם? מה היא אומרת להם? היא רושמת אותם למדרשייה?
4: אני אגיד לך, היא לא צריכה להגיד להם כלום, הם באים אליה. אני אומר לך, אצלי אתמול, לא דיברתי בכלל, הוא ניגש אליי, מה נשמע? מה אתה אומר? אולי נפות לכם לשורת תורה. אני אומר לך, זה היום מצב כזה שמחפשים. יש להם חודשיים וחצי חופש גדול, הם יוצאים מדעתם. בסדר, בהתחלה, אתה יודע, כמו כל החרדים, שבוע, שבועיים נהנים, נשים פה, נשים שם, שבועיים, שלוש, ארבע, חמש, די, החופש יצא להם מכל הכיוונים. שם חפשים משהו רוחני, ובדיוק נחת חודש שלו לחשב, והחבר'ה, אתה יודע, ממש מתלהבים ברמה, זה לא יאומן, לא יאומן.
0: אז זה מעניין, זה מעניין. אתה רואה את הביקוש הזה, שאגב, זה גם עוד נושא בפני עצמו לגבי נשים, באמת לגבי בנות, צעירות, מה עושים, איזה...
4: אני רוצה באמת לדבר גם על הנשים, כי באמת קיבלתי המון המון דשים, שבאמת הגברים מתחזקים, מה עם הבנות? זאת אומרת, איזה גורם בחור שהתחזק, אבל אם כל החברות שמסביבו נשארו חילוניות, בסדר, זה טוב, אבל זה לא מספיק. צריך שבאמת יהיה גם נשים. עכשיו, נשים זה מאוד קשה, למה? כי נשים, ליל שישי, שם בשבת לשבת, אתה עזוב את זה, תסליחות מגמר באחד וחצי, אני אתן אתמול כמעט בשתיים, עדיין בנות שם, עכשיו בנות יכולים לדבר איתך על דור הבוקר, ולהרגיש לך שעובר הזמן. אני לא יודע מה להגיד לך, זה חשוב, זה נפלא, אפשר אולי מוצאי שבת, אולי בנות רווקות, כל מי שיכול להשיג...
0: אבל מה זה, נגיד שהם ידברו איתם עד אור הבוקר, השאלה, יש לך מדרשיות לשלוח אותם אחרי זה, בחורה שאומרת לך, אבל אני רוצה להמשיך את הקשר.
4: כל הארץ, ודאי, ודאי.
0: כן, יש לך?
4: יש מדרשיות בכל הארץ, יש גם כתוב של הרב יעקב עדס, שהוא איש מאוד קדוש, שמאמן מדרשיות לבנות. מה השאלה בכלל?
0: הבנתי, כלומר, רק לקחת ולדלות טלפונים ובסוף הערבים.
4: לבוא לקחת טלפונים, לשמור איתם על קשר לפני שבת, להגיד להם שבת שלום. זה דבר נפלא ביותר, זה דבר מאוד מאוד חשוב. שבת הבא יש שבת גם כן, של הארגונים של שבת האחרונה של השנה.
0: אז מה יש?
4: עכשיו גם במודיעין, לדוגמה מודיעין, מגיעים, קשרו להיום אברכים מקריית ספר, עושים שבת הבאה, לגור, לזכור דירה במודיעין, להיות כל השבת במודיעין. לקחת את השבת שלמה לדבר עם הנוער. כל זה דברים מאוד חשובים, כי באמת יש לנו חודש בשבוע לתפוס את זה. אחרי זה, אתה יודע, את החגים, זה כבר אותו קשה.
0: תגיד לי שאלה, מעניין אותך הנושא הזה, אני בדיוק עכשיו תוך כדי אני מדבר איתך, עלה פעם איזה נושא, איזשהו גביר גדול, רצה לעשות שבתות עם נוער, לעשות שבת עם נוער, אולי סעודות שבת.
4: זה משהו בלתי נתפס, אני אומר לך, זה התחיל, שמישהו שנסה זה יראה, הוא מגיע לעשות שבת עם הנוער, זה לא יאומן, אני אומר לך, הוא הגיע, הוא הביא אוכל, ואחרי האוכל אומר שהוא יעשה קידוש, עונג שבת לבחורים, אחר לא, מגיעים ושרים איתו לסעודות. אני אומר לך, כל אוף התחלק שם לחמש.
0: מה אתה אומר? אז אולי באמת, אפשר להרים את הכפפה הזאת ביחד, אולי לחשוב על כיוון, לעשות איזשהו וילה גדולה, במודיעין למשל, מודיעין העיר, אתם יודעים שיש לכם שם מעוז?
4: הלוואי, הלוואי. אני אומר באמת, אם יש באמת אותו להרים את הכפפה, לעשות את הווילה או דירה, זאת אומרת, לא חבל להם גם לשם למרצף, אבל העיקר שיהיה מקום להניח את הראש, וכל השבת לעשות להם חינוך, מה אם עשו, מי שרוצה להתחזק עכשיו במודיעין לשמור שבת? אמרו לי, מה אני אעשה כל השבת? מה, אני אסתכל על הקירות? אין שם חרדים בכלל. עיר ענקית של, לא יודע כמה זה, עיר תפולת שלוש מיהודים, כל המצפה תחת. אין להם תעסוקה. אז אני אומר, תקראו ספר, תקראו תהילים, תקראו זה, אבל אתה יודע, היום הדור הצעיר, מה זה תקראו, יש להם סמארטפון מול העיניים, יקראו משהו.
0: כן.
4: אז אם באמת יהיה כזה דבר, שיש לאברכים שמוכנים להגיע, להתנדבות, להביא את האוכל, להביא סטרים, להביא את הכל, אמרו לי, תן לנו
0: תריץ במזרון, להניח את הראש. תגידי שאלה, אני רוצה עכשיו, אתה מדבר על נשים. בוא רגע, התחלת לדבר על זה ואני רוצה, אני רואה פה, יש פה כמה דברים. א', מה שסיימת עכשיו זה לנושא של שבת קודש, שזה, כן. אני יודע גם למי לפנות, תזכיר לי בבקשה, אולי, לא יודע, צריך למצוא את זה אחרי השידור, אני עוד יהיה לפני שבת, אני לא יכול להתקשר אליו, אבל אולי במוצאי שבת צריך לראות איך לעשות את זה, כי הזמן קצר והמלאכה מרובה.
4: סליחה.
0: כן, אולי יודע מה, אולי עוד בסוף השידור, אני אשמח שתרים עליי טלפון באזור 4 ומעלה, אולי באמת בכל זאת נגיד, כי בכל זאת שבת האחרונה של השנה, הם רצו לעשות את זה, אולי זה יעניין אותם. תראה, אני מבין שיש לך צורך עכשיו, אברכים, משהו, איך אומרים, הכי מהיר, בכל הארץ.
4: יש לי צורך אברכים ואברכיות. אברכיות זה לאו דווקא אנשים מסוימות, גם רווקות. בחורה שמתחזקת היא מרגישה שיש לה מה לתרום, דיברתי הבוקר עם מישהו, אמרת, אתה לא צריך לעשות כלום, בוא תשב, תשמע אותם, אתה לא צריך לא, אני לא למדתי, לא יודע מה לענות להם, היום זה בכלל זה לא הולך לוויכוחים שחיים המוות ומיחידת החיים, זה לא הולך, היום זה עושה הכל, בוא תשב, תקשיב לו, תשמע אותו, תחזק אותו, תגיד לו אלוקים איתך, זהו זה, ואחרי זה אתה יודע
0: מה שמחפשים לשמוע, את האמת הזאת היא הפשוטה.
4: כן, אמת פשוטה, היום זה לא מה שקרה, אני אומר לך, זה 95% מהבעלי תשובה היום, זה לא מאלה ששאלו שאלות וזה.
0: ורגע,
4: זה
0: יפה, כשאתה שואל אותם זה יפה מה שאתה אומר, כשאתה שואל אותם שמדברים עכשיו ומדברים דברי אמונה ומדברים ככה ביטחון כמה שעות זה טוב, אבל איך אתה לוקח את הערב הזה ולוקח אותו לשאר המדרשיות? כלומר, זה בעצם הפעולה שאתה מדבר עליו? לזה אתה מתכוון?
4: זה מה שאני מדבר. אני מדבר, וזה שזרתי לשידור, לקחת מהם טלפונים. אני אומר לך, אם בן אדם תפס קשר עם חילוני, אני אומר לך, אני היום, אני בבן הזמן, כשאני הולך לטייל בקניה, כל מקום שאני הולך פוגש חילוני, מה נשמע צדיק? אתה תחזק, תביא טלפון. היום הנשק שלנו זה הטלפון. מגיע שאתה יש לך את המספר שלו, אתה מעביר את זה לפעילים המקומיים. מתקשרים אליו, מה נשמע צדיק, אתה רוצה שהוא חברו אותה, אתה רוצה זה. בדרך כלל זה עובד, בדרך כלל החבר מגיעים. יש כאלה שאומרים לך, היום אני לא יכול, יש לי אימון, אז מחר, אז לא מחר, אז מחרתיים, בסוף הם מגיעים. כשמגיע, הם מתפסים, האמת, שואבת אותם. אתה לא יודע אם כולם יוצאים אחרי זה רבנים וראשי שירות, יש כאלה שברוך השם מתחזקים. אני אתן לך סיפור ממש מעניין, אני אומר לך, מדהים, לא סיפור את הפרטים יותר. ביקשו ממנו בשום מושב בדרום, לבוא לעשות איזשהו חוג בית לצעירים. אני, התפקיד שלי, השליחות שלי משמיים, כנראה לצעירים, אני מבוגרים פחות מסתדר, לא אומר, אני גם עושה בוגרים, אני פיצר צעירים. טיפה שלי להם שם חוג בית, תקופה ארוכה, עכשיו, והבעל הבית שם, הבן שלו היה מבשל לילדים שם, זה היה כל מיני צ'יפים, סיגרים, כל מיני דברים, מכין להם שם לאכול.
0: כן.
4: לא הייתי בטוח, בן 12, הייתי בטוח, זה לא בעניין בכלל. פתאום, עכשיו תחילת לפני חודש, הוא פתאום נשומע שהילד התחיל להתחזק, נעשה בר מצווה לא מזמן, התחיל להתחזק, לקום, להתפלל, והנה הוא רוצה ללכת לישיבת אור החיים. תבין, תראי מה מדובר פה, הוא בסך הכל בישל להם אוכל, עמד במטבח, הקשיב למה שדיברו, הדברים נכנסו לו לאוזן, הייתי רואה אותו מקשיב, אבל אתם, זה ילד בן 12, סתם כנראה שהוא רוצה להעביר את הזמן, במקום להריח טיפולים של שמן, הוא רוצה להקשיב. זה לא יומן, אבל אדם מגיע עכשיו, הוא מגיע לאור החיים, אמרו לי, תקשיב, אדם ב-13, איכו אותו לרב אלבז, רב אלבז אמר, אני מגדל אותו כמו הבן שלי.
0: מה אתה אומר?
4: מרמורת. אני מגדל אותו כמו, אני אחראי עליו. אין לו חברים, אני החבר שלו. ככה רב אלבז אמר. אתה יודעים מה הולך פה?
0: וואי, איזה צמרמורת.
4: לכן אמרתי לרב משה, זה...
0: סיפרת את זה לרב משה? סיפרת לו את זה?
4: לא,
0: זה שידור הבא.
4: אני מהבוקר.
0: כן, מה אתה אומר, תראה, אז...
4: יש סיפור תרים מהבוקר, כן.
0: זה מדהים שיש רצון כל כך גדול, רק מה, כרגע, מה אתה צריך כרגע? אני רואה שיש לי, יכול להיות שיש בעיה באתר.
4: אז אני אומר, מה שאני צריך זה אברכים שמוכנים להגיע לסליחות. אני אומר שוב, אברכים מאוד מעניינים להגיע לסליחות של החרדים, שיש שם חזן טוב, את החילונים, אומנם אני אישית מתעורר יותר בסליחות של מלא נער חילוני שרים, אדון הסליחות מאשר בציבור החרדי, אבל יש לי את זה. אבל אין מה לעשות, חייבים להקריב את זה, לצאת מהאזור הנוחות, להגיע, לפגוש שם הנערים שלא שומרי תורה מצוות, לגשת אליהם, לדבר איתם בעיקר, חמישי בלילה ומוצאי שבת. זה דבר ראשון
0: עבורכים. ככה ללכת לבד ללא ארגון, צריך להפנות אותם, אני חושב, לערים מסוימות.
4: מה?
0: אני אומר, צריך להפנות אותם לאיזה ערים מסוימות, או בתי כנסת מסוימים.
4: כל הערים, כל הערים בארץ.
0: איך עושים דבר כזה, אבל ככה, להגיד למישהו, תשמע, תעשה ותלך וזה, זה קצת קשה, אבל אלא אם כן יש לו מישהו, משהו מאורגן או יותר קל לו.
4: אני אגיד לך, היום כמעט בכל הערים בארץ יש סליחות לנוער, אני אומר, אפילו בעוד השרון הייתי. שנתיים הייתי באלם, כסף מפוצץ בנערים חילוניים, שלושה אותם המצוות, הסליחות. ברוך השם גם שם אחרי זה, נזרק מזה, הגענו, זה הוקם שם מדרשייה. עוד השרון זה מקום אנטי שבאנטי. אין להם מקום בארץ שאין שם הסליחות לנוער הזה. והגברים, הנערים, יש שם משהו בין 100-150 נערים, אז בעת נשים מפוצצת. זה לא יראה, כמו הייתי מציע לדבנתי, זה מקום מאוד רחוק למחת תורה ומצוות. הבנות יושבו שם, חוץ מהעזרה בשביל שאתה מפוצצת, וחוץ בכניסה שם טובות על הפתחים. ואני אומר לך, זה ימות משיח, אבל מה שתפקיד שלנו זה לנצל את זה. לא להשאיר את זה בחלק של הסליחות, גם שבאמת זה גם חשוב, וגם תפילה זה עוזרת, לקבע את זה לכל השנה. אם זה לא חפש, זה תהיה איתי בקשר, יש לך טלפון שלי.
0: כן, יש לי את הטלפון, אני אגיד לכם, אני גם רוצה רגע להגיד למאזינים, אני שומע שדרך האפליקציה יש האזנה טובה, כן, מצליחים להזין, אבל דרך האתר עברנו את זה שהוא כנראה שרת, אני רוצה לשמוע ממכם אם דרך האתר גם שומעים, ואם כן, אני מבקש שתעדכנו אותי דרך האתר, ההזנה או לא, כי אני רוצה גם להפנות את הטלפון שלך, וזה כל כך חשוב, גם התוצאות של זה. אני חושב שיש לנו גם הרבה מאזינות שמאזינות בכל הארץ. אתה יודע ומכיר אולי, אני יודע, בערי הארץ אתה מכיר... בתי מדרש או ארגונים שאתה יכול להגיד למישהי, תשמע,
4: יש, בוא נגיד לך,
0: כן.
4: אלף במודיעין, כמו שאמרתי לך, יש לנו את הראש כולל, שבלי שום בלבון, הרב יצחק סמיצצקי שפתח אולי 10 סניפים, אחרי זה ברוך שהם התחברו איתו ארגון לב לאחים, ארגון אור ישראלי, ארגון אל המעיין, ארגון אלת השחר, יש עוד ארגון שנקרא לב אחד, יש כמו ל6-7 ארגונים, שממש ארגון שלום לעם, כולם מוכנים לממן מדרשיות נוער, ויש להם עשרות סניפים בארץ. עכשיו, הארגונים האלה מחכים לממן את הפעילויות של הנוער. הם שמחים לממן את
0: הם רוצים רק שיהיה את הפעילויות האלה.
4: רק שיהיה, כן, הם מחכים.
0: ואתה אומר שיש נוער שרוצה את זה.
4: בדיוק.
0: אז יש נוער שרוצה, שנייה, יש נוער שרוצה, יש לך רבנים שרוצים, כאילו ארגונים שרוצים, אז מה חסר?
4: מה שחסר זה שיהיה כוח אדם, אין בגברים, אין בנשים, שיושום נערים, ואחרי זה יהיה איתם בקשר גם במשך השנה. בדוגמה, יש לך דוגמה, נגיד, הרצליה. יש לך סליחות של 150 בני נוער, מגיע אברך לבני בה, כתב בסליחות, פוגש אחרי זה 5 נערים, מה יש לך צדיקים, אתם רוצים קשר, אתם רוצים פה, לקח את הטלפונים שלהם, מדבר איתי, אני מחבר אותו עם מדרשייה שיש בהרצליה, שאחד מהארגונים האלה, כל הגיע המנהרים, יושב איתם, הארגון מביא להם פיצות, מביא להם קולה, מביא להם חטיפים, יושב איתם פעם בחובם בשבוע למשך שעה, קשה לו, הוא לא יכול, מעביר את הבחורים האלה לרכז המדרשייה, הוא מתן להם עובד אחר, אבל לפחות יוצא את ההתחלה, הוא דואג שהחבר'ה שמגיעים לסליחות לא יישארו בבית.
0: אז אתה אומר, אז מה, זה קיים אם ככה רק בסליחות? כלומר, זה זמן, זה מומנטום שחייב לנצל אותו עכשיו, זה קיים רק בסליחות?
4: כן, רק בסליחות. אם מישהו רוצה, הוא יכול לאחל במשך השעה איך למועדונים, לפאבים, אבל תריכה, זה לא...
0: שם זה קשה.
4: עכשיו זה הזמן שבאים אליהם.
0: מה, אם ככה אנחנו באיחור, איחור משמעותי, כי אולי אפשר להרים את הכפפה. ואני אומר לך, באמת לנסות בכל הכוח.
4: אנחנו באיחור גדול, שבועיים ועברו את חצי חודש, וזה פספוס, אבל לא משנה, תשמע, ביהדות הפעם לא מאוחר. יש לך ערב ראש השנה שמגיעים במונים, ערב סיפור. אני אומר לך, ראיתי אפילו דבר מדהים, מישהו סיפור, לא ראיתי את זה, שבכותל עומד אברך, ורושם טלפונים של נערים.
0: זה מה שבאתי להגיד לך, אתה יודע שאני שבוע, חיפשתי, אני פעם דיברתי איתו, ראיתי איזשהו מודעה, הוא כתב באזור, אתה מדבר על אזור גאולה, אז אזור בית ישראל, ישיבת מיר, כל האזור שמה, הוא תלה שם מודעות, חבר'ה, אנחנו צריכים בחורים שיבואו לכותל, לאחרי הרב סליחות.
4: השבוע דיברתי עם השמואל רבנוביץ, הוא אומר, תקשיב, כל לילה 40 אלף נוער, אפשר להשתלט על זה? מי יכול להשתלט על זה? זה בלתי נשלט.
0: רגע, אז אולי, טוב, הם לא יודעים אם יגידו את זה ברמקול, אבל אפשר להגיד, יש שיעורי תורה בכל הארץ, רבותיי, מי שרוצה שילך, ופרסמו את זה שהוא מספר טלפון.
4: נגיד לך, נערים, אחרי דקה שוכחים על שני דקה. זה לא הולך ככה. הם לא זוכרים, זה לא עובד אצלם. כל נער מקבל כמעט 1,000 הודעות ביום. אם אתה לא בא, תופס את זה בצורה רצינית, זה לא ילך.
0: טוב, אז אם ככה, צריך, יודע מה, אולי צריך לחשוב על זה, אם יש איזשהו ארגון שמוכן לקבל את זה, אנחנו נשלח את האנשים, אין בעיה, נגיד בתקשורת, הרב משה בן לולו, בערוץ אלפיים,
4: כל הארגונים מוכנים לקבל, כולם ישמחו לקבל.
0: אז מישהו שצריך לאגד את זה, רק לאגד את זה, איזשהו ארגון, או אני לא יודע מה, איזשהו טלפון רב-קווי מוקדנים, שיקבלו את השיחות של האנשים, אנחנו נשלח להם לכל הארץ. והם הביאו טלפונים.
4: תשמעו אליי, אם תורם לי על יומס, אני נחשוב על רעיון.
0: הבנתי. אגב, הרבנים שאתה קיבלת הרבה אנשים שרצו והסכימו להתנדב.
4: הרבה אנשים, טובי לב. בגלל את האמת, כשאני ביקשתי אברכים להתנדבות, הייתי בטוח, מי רוצה להתנדב, אבל כן, אברכים רוצים להתנדב, זה לא יומם.
0: אז הנה, אז כלומר, יש לך עכשיו בעצם כל האברכים האלה, איך אומרים, שבוע הבא?
4: אני ביקשתי רק על רמת גן ועל מודיעין.
0: כן.
4: אבל אחרי זה חשבתי, למה להיות אגואיסט? אפשר לבקש על כל הארץ.
0: ואתה תדע להפנות אותם לבית כנסת, כי אתה יודע, אם אתה אומר לבן אדם, לך לבית כנסת ספציפי, זה יותר קל מאשר לך לבית כנסת באזור שלך, כי הוא מרגיש פחות ביטחון, זה האמת.
4: כל אחד יודע איפה יש מוגדי סליחות. אתה מגיע ב-12 בלילה, אתה רואה נהירה. לא, אין לך תכף תהיה במודיעין, שזה מאוד זה. אתה ישר רואה קבוצות נערים, דוערים, נערים, בנים, בנות. זה כמו שאתה כמו בליל ערב ראש השנה בכל עיר חרדית טוען נעילה לסליחות, ככה זה בדיוק שם.
0: אז אם ככה, צריך לצוות חברותות, כי אתה נגיד לי, תגיד עכשיו, תשמע, אני גר בדימונה, בסדר? בוא, לך עכשיו לסליחות בדימונה, תתחיל, אני ארגיש קצת קושי, אבל אם נגיד יצוותו לי שתיים, אני ועוד אחד, אתם הולכים שתיכם, אחרי הסליחות רושמים עם דפים, רושמים טלפונים, תחזרו אליי. אתה מבין?
4: זה רעיון גאוני. זה רעיון גאוני. אני אגיד לך, לא צריך כל כך לפחד, זה לא, אתה מרגיש בבית, אין פה בכלל מה...
0: זהו, יש פה מחסום פסיכולוגי, אני חושב שאנשים לא מודעים עד כמה זה קל, אתה חי בשטח.
4: יש מחסום פסיכולוגי, אני חושב, מה, אתה מדבר עם חור חיוני? מה, הלאה, אתה יודע מה, אתה יודע, אני מדבר איתך. אני אומר לך, אני אומר בכל מקום שאני הולך, גם בן הזמן, בנופש, אני פוגש נערים בטבריה, אני הולך לראה מלצר חילוני ישר, מה נשמע צדיק? אתה הולך לשורי תורה, הם ישר הם בעניין, אבל היום יש מהפכה, אני מכן אומר, יש היום מהפכה בנוער, זה לא מה שהיה לפני 2-3. הנוער תמה, הנוער רוצה, יש לך במדיה, אתה רפני לגוע, אתה משאים אותו בלי סוף, יש לך את הרב ויגל קונס, אתה משאים אותו, יש לך את הרפאי רוב, הם מחוברים, לא צריך הרבה להשקיע, לא כמו שהם בתקשורת, נהיה לך סתונים חרדים, מי שלא חרדים, אתה לא שמאלנים מסתינים.
0: כן, אמת, אני ממש חושב שזה כל כך נכון, ואתה מהשטח מדבר את זה, תראה, דבר ראשון, מה הטלפון שלך? תפרסם אותו.
4: טלפון שלי זה 053.
0: כן.
4: 314.
0: כן.
4: 1480.
0: יפה מאוד, אני חוזר. אגב, זה גם לאברכים, גם לנשים.
4: אברכים ואברכיות.
0: כן, אברכים ואברכיות, זה לא משנה גם, אחת שמתחזקת וזה, וגם היא רוצה לתפוס בכל הארץ.
4: מי שיש לו אוזן קשבת, זה חשוב.
0: כן, ואנחנו כבר נעזור לכם. אתם תעזרו להם איכשהו למצוא בעיר שלהם, ואנחנו גם נחבר אותם אחרי זה למוסדות, לאור ישראלי, כמו שאמרת, לשלום לעם, לכל האלה שכבר יש להם...
4: כן, שלום לאחים, שלום, יש מלא ארגונים שמחכים ומשתבים. יש להם כבר כוח אדם, יש להם כבר אברכים, יש להם את הפיצות, יש להם את הכיבוד. מה מחפשים?
0: לציבור
4: של נוער, וזה יכול
0: לעזור מאוד. ציבור של נוער, וזהו, רק להביא להם את זה, יפה. אגב, את האברך הזה בכותל, אם מיד נחזור למספר, קחו רגע את המספר, בסדר? 0533-14-1480. אני חוזר.
4: גם אם אני לא עונה, אני
0: בשביל
4: לחזור לכל מספר.
0: יישר כוח, יפה מאוד. 0533-14-1480. אתם חושבים שאתם רוצים, לא צריך יותר מדי. אני אומר לכם, אני שמעתי גם ממך וגם מאחרים, בעיקר ממך השבוע הזה, כמה וכמה פעמים זה התחיל לרדת לי הסימון. אתה בא לנערים, יוצאים מהסליחות, מה שלומך, כבוד הרב, מה שלומך, הרבנית, מה זה, אנחנו, בואו לשיעור התורה, אתם כל כך נחמדים, כל כך צדיקים, בואו, יש שם פינוקים, אוכל וזה, שתייה.
4: אתה הכי חשוב זה, לקחת להם מספר טלפון, לא נתבלט, לקחת מספר טלפון. מה הטלפון שלך, אני איתך בקשר צדיק.
0: זהו.
4: אם אומר לו, אשריך ואתה צדיק ואתה רואה שיעור התורה, זה ברכה לבטלה. מספר טלפון זה הנשק.
0: בדיוק.
4: כמו שהחייל מגיע למלחמה, לעזה, בלי נשק, זה ברכה לבטלה. הנשק זה המספר הטלפון.
0: אמת, נכון. עם זה אפשר להתקדם ולשבש אותו.
4: היה לי מדרשייה שהקמתי אותה, תהיה נשמע לפני שנתיים, שלוש. היה לי 20 טלפונים, מדרשייה נפלאה. זה ממש בהקמה, שבוע, שבועיים.
0: כן.
4: קיצור זה היה בפורים, נאבד לי הטלפון. חזרתי אחרי זה למדרשייה, הנערים הגיעו, כי לא שלחתי למודעות, המדרשייה נסגרה. ברגע שאין לך טלפונים, אין, זה לא קיים. אין כזה דבר קשר, אם אתה שנה שלמה בקשר, זה כן. אבל אם זה לא נתפס לפחות פעם, פעמיים, שלוש, ברכה לבטלה, הלך לפלאפון, הלך המדרשייה.
0: אז לכן, טוב, לכן אם ככה, מה שנדרש ממכם זה להתקשר. אתם עכשיו, מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר לטלפון, מכל הארץ, תתקשרו, אתם רוצים, לא משנה
4: מי. אני יכול להבטיח לכל אחד שלוקח את המספר הטלפון, אף אחד לא ירביץ לו, ואף אחד לא יקלל אותו, אף אחד לא יעשה לו שום דבר רע. אז מה, אולי מקסימום שיכול להיות שהנער יהיה אני אחרי זה לא רוצה, לא, מה, אנחנו לא רוצים. כולנו מוכנים לסבול של אותו לסבור פה, אז תחת הכל, זה. אם הם מרביצים לו, לדעתי גם כן היה חייב לזה, לדעתי אף אחד לא מרביץ לך הטלפון, הכל בסדר.
0: במיוחד שאתה אומר, אתם מגיעים לנערים, לבית ספר שלהם, קופצים עליכם, אה, כבוד הרב, כבוד הרב, נכון? משהו מגיעים לאזור
4: זה, ש... זה לא יומן, זה לא יומן. המנהלת והמורים משתגעים, כאילו מה אתם החרדים, מה, אוהבים אותך יותר מה שאוהבים אותנו?
0: כן. וואי,
4: וואי. גם, זה גם דרך, זה גם אפשרות, אולי באמת נעשה את זה גם תוכנית מסוימת על זה, דבר אדיר, יש פרויקט של ארגון שעשה את זה, ללכת לבתי ספר שלהם, ואחרי הלימודים לדבר איתם, כדי אפילו את זה, אחרי לתת להם איזשהו דברי חיזוק, להביא להם איזשהו שי קטן, זה גם תופס. היה לי קבוצה מבית ספר בליך מרמת גן, ולידים בוגר מאוד, אחד הרב נתן, ידיד בן 70. הייתי מזקן, כולן מה לעשות. היה הולך כל יום לבית ספר, אחרי שמסיימים, היה קונה מהכסף שלו, לא יודע, שסוג קוריאה, יש משהו, תברכו וזה. תוביל את קבוצה מבית ספר בליך, היום החבר'ה, רוצים כבר ללמוד בישיבה, החבר'ה מתחזקים, היו פה 4 פעמים בסמינר הערכים, סמינר לא מדובר.
0: וואי.
4: היו בסמינר הערכים בנתניה, סמינר הערכים בטבריה, סמינר הערכים בחיפה, וכל שבת הם מגיעים לבית של האברך, ורוצים להתחזק איתו. אמרתי לה, הרב נתן, תמשיך עם זה, לא, אני עכשיו הולך לבית ספר בתחתית כבר. ואם יהיה כזה פרויקט, זה גם דבר אדיר.
0: מעניין מאוד.
4: תנו לנו לחשוב שמישהו ירביץ לנו, שמישהו יבזור, גם הרביצו ויבזור זה לא נורא, אבל אין כזה דבר, היום נערים חילונים מחפשים מישהו שיקשיב להם.
0: 0-5-3, תחייגו, תחייגו.
4: זה יותר מורכב, זה יותר קשה, זה לעמוד בצהריים בשמש, בגשם, אבל סליחות זה דבר ממש...
0: עכשיו זה זמן שכל יום שעובר, בכל סליחות זה מפוספס, ולכן צריך לעשות את זה באמת מכל רחבי הארץ. איפה שאתה לא נמצא, תקשר עכשיו ל-0533. 14-1480. אם אתם כמה חברים באזור, אז אתם תקשרו דבר ראשון, ואחרי זה תביאו איתכם 2-3. ואחרי זה פשוט ניקח את כל הנערים האלה, ואתה יודע, סיפר לי עכשיו הרב שמואל מתל אביב, זה שגם היה עלה וגם הביא ציציות וכל זה, כל מה שאנחנו ככה מדברים על זה במהלך השבוע.
4: ואגב, סתם לך, דנבר, תל אביב, תל אביב, נהיה מהפתיחה שם, זה לא יומן.
0: כן, אתה גם רואה שם...
5: כן, זה גם שכן שלה, אני מתנית ברמזל, אבל קוראים שם דברים נפלאים. אני אומר, זה שבתקשורת מדברים על אנטי, אנטי, אנטי, זה קשקוש עם קושקש, זה סתם, זה כמה שמאלנים ושמאלנים ותמתמות. באופן כללי, הנוער איתך לגמרי.
0: אמת, אני גם חושב גם זה מה שקרה בתפילין, ויודע מה, גם החברי כנסת לא מבינים את זה, אני כמה שדיברתי איתם על דברים מסוימים.
5: אני לא יודע להתבטא בקלפי, תמיד החילונים אומרים לי, אנשים היום אומרים לי, אתה רוצה ש... אל תצביעו לי, לא צריך שתצביעו, מספיק את החרדים.
0: כן.
5: אבל החיזוקים קיימים, בחירות ופוליטיקה, זה עוד עניין, אני ממש לא שם.
0: לגמרי, אז אני רוצה שגם תעבירו, אתם מכירים גם חברים כאלו, שלא מאזינים עכשיו, לא יודע אם יש בבעיות עכשיו נגיד בהזנה או משהו כזה, אתם תעבירו את זה הלאה, תתקשרו לרב ברוך הורש ממודיעין 0533-14-1480, 0533-14-1480. תשמע, הרב ברוך הורש, אני שמח, ואני רואה שגם יש בקשות לתסיעות, התסיעות כבר בדרך, בעזרת השם יתברך, כבר זה יתקדם. יש יהודי, תדע לך, יש יהודי אחד שהתקשר, מעבר לאנשים שתרמו, התקשר, והוא שמע על הפרויקט של התסיעות, הוא אומר, לא אלמן ישראל, הוא אחד גר בארנוף בירושלים, אל תדאגו, תעזרו, תיתנו, אנחנו נאסוף מכל המשפחה, כמה אלפים טובים, רק בשביל להעביר לכם, שקדימה, תזוזו, תנו להם. אחרי זה הוא אמר לי גם הכיפות, אמרת לי כיפות צריך, אמרתי לו נכון, הרב ברוך הורש, אומר יש כאלה שהם כבר מתקדמים, צריכים כיפות, אתה יודע, אלה שכתוב עליהם בבא סאלי, רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר לי עליי, הוא אומר לי עליי, בעזרת השם, כן, אז הנה כבר גם העסק הזה מתקדם.
5: בעזרת השם, יופי, יופי, יופי.
0: טוב,
5: אז... אשריך מרות 2000, תזכו עליה לבשר על ביד משיח.
0: אמן, ובעזרת השם יתברך, אני רוצה באזור 4 ומשהו, בלי נדר לדבר איתך, אולי נוכל בכל זאת לעשות משהו לקראת שבת הבאה, שבת גדולה אולי באזור מודיעין.
5: יופי, יופי, אשריך. אני אומר סתם, אני אדם קטן, אבל ברור לי שמי שיחזק את הצעירים, יחזור את המתשובה, בזכות זה, כזבוך הוא גם כן, יקבל את התשובה שלו בראש השנה, ביום כיפור, ויקצר לשנה טובה, אין ספק.
0: אמת, אמת ויציב. אני רוצה להגיד לך באמת תודה גדולה שאתה פועל בדבר הזה, עם ישראל צריך את זה, צמא לכך, ויש הרבה ביקוש של אברכים ואברכיות, רק לידע אותם וזה יגיע, ואני חושב שהשבוע הזה אנחנו נצטרך לחשוב מחוץ לקופסה, איך אנחנו מקשרים את הבחורים לארגונים האלו שכבר קיימים.
5: אשריך.
0: תודה השם, אשריך הרב ברוך הורש. חזקתנו, ישר כוח. תודה רבה. מה אני אגיד לכם, רבותיי יקרים ואהובים, אתם רואים, אלו הם הדברים, יש צמאון אדיר וגדול, איך אנחנו זזים בעזרת השם יתברך, ומשפיעים ורוצים באמת לזוז עם זה הלאה. אני מקבל פה גם פידבקים ממכם מאזינים, תמשיכו ותתקשרו לרב ברוך הורש 0533-14-1480, לא משנה איפה אתם בארץ, תקשרו אליו, תגידו לה, אתם רוצים לעזור ולתרום מעצמכם. בעזרת השם זה יגיע ויהיה לכם הרבה שפע בעזרת השם יתברך. לעזור לנוער שרוצה כל כך להתקרב, רק צריך להגיד לו איפה יש שיעורי תורה. 0533-14-1480.

רעיון עם המשפיען יצחק לסרי. אבל זה עוד מעט. קודם שיר קטן, אני רוצה לשמוע את יעקב שואקי, ששר את השיר הבא. בואו נצא לדרך עם השיר הזה. בבקשה, בואו נשמע. ידיד נפש, אב הרחמן, נפשי חולת אהבתך. כך כולנו מרגישים, גם הילדים האלו מרגישים כך. רבי אלעזר הזכרי.

רב לו ידידותיך, ידיד נפש בכמה וכמה לחנים, יעקב שואקי. יתקבל כאן גם שם, מה שאני רוצה, מאזינים יקרים, בבקשה ממכם, תזכירו את השם הזה. לברכה, גם רפואה וגם זיווג אגון. יעקב בן יהודית. יעקב בן יהודית, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, בקרוב ממש, אל נא רפא נא לו, אל נא רפא נא לו. וגם זיווג אגון בקרוב ממש. אני רוצה שאמא שלו מתקשרת אלינו ומספרת לנו שבעזרת השם יתברך, אנחנו אחרי הכל כבר, גם בריא וגם זיווג בדרך, בעזרת השם יתברך, בית נאמן וכשר בישראל, שתעשה ויעשה נחת רוח אמיתית, בעזרת השם יתברך, לאמא, לכל המשפחה. יעקב בן יהודית. ואני אבקש גם מהאמא, תנסי ליצור קשר בעזרת השם יתברך ביום ראשון עם הערוץ, ובעזרת השם יתברך שיטפלו בכל מה שצריך. אני רוצה גם, אני רואה כאן את ההודעות שלכם. הרבנית סיגל כתבה לנו כאן על המאורות הגדולים, מיד אנחנו נפנה לזה גם. נותן לנו כאן חיים יהודה מתל אביב, שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל הקדוש, שבת מלאה בשמחה ואושר, שנזכה לחזרה בתשובה מאהבה, אמן. גם מודה לאימא היקרה שלי, הוא אומר, רשת חיל אמיתית ממש, אשריכם ישראל, תזכור חיים יהודה מתל אביב, כל המשפחה שם, להכניס את השבת מתוך שמחה, בעזרת השם יתברך. אני רואה גם את הבקשה, יום הולדת, היא אומרת, כאן ערב שבת שלום רבי ראובן, מתזכרת את יום ההולדתם של שני המאורות הגדולים, שיחול ביום ראשון בערב, בעצם ליל שני, י"ח באלול. אלו הם, אתם יודעים מי זה המאורות הגדולים, הלא הם הבעל שם טוב, שנולד בי"ח באלול, וגם האדמור הזקן, רבי שניאור זלמן מילדי, קודש הקודשים, בעל התניה, יום ראשון, יום הולדתו גם. אז אם אפשר את השיר של פיני איינורן, טוב טוב הבעל שם טוב, שבת שלום ובשורות טובות לעם ישראל, אז כן, בלא נדר זה יגיע עוד מעט, השיר הזה גם. אני חוזר שוב על הטלפון של הרב ברוך הורש, לפעילות כל אחד בארץ יכול לעשות, אנחנו נפנה אתכם ונקשר אתכם בין בתוך המדרשיות בכל רחבי הארץ, 0533-141480, 0533-141480, להתקשר לרב ברוך הורש, ובעזרת השם תוכלו להסתובב במדרשיות, בסליחות, ולקשר את כל הנערים הצדיקים האלו שכל כך רוצים לשיעורים במדרשיות נוער. יפה מאוד, חזקו ואמצו, ואנחנו נשמע עוד מעט לאחר השיר הזה משהו קצת, כמו שהבטחנו, על המשפיענים. התחלתי לשים ציצית וכיפה ולהתגאות ביהדות שלי. כך יצחק לסרי. אז אנחנו מיד לאחר השיר הזה נשמע את זה.

0: טוב, מאזינים יקרים, זהו השיר, כאמור, יעקב שואקי, תודה רבה לך, אני רוצה לשמוע איתכם יחד, המשפיענים, יצחק לסרי, מספר על ההחלטה לעלות לארץ ולהשתלב בישיבה, על המשמעות, הצניעות בלבוש שלו, ועל הכוח ההשפעה שיש ביצירת תוכן ברשתות החברתיות, ועל הגאווה היהודית בלבישת ציצית. אם דיברנו על חבר'ה שפשוט מתחילים לשים כיפות, ללבוש ציציות, ועם ישראל תורם בהמוניו, שבוע מדהים שהיה, ברוך השם, תמשיכו עם ישראל, אל תפסיקו, אנחנו בעזרת השם יתברך עוד נמשיך ונגיע אליכם, נוער יקר ואהוב, שאתם סך הכל מבקשים להגיד, אנחנו ילדים יהודיים גאים. בואו נשמע רגע, באדיבות הידברות על המשפיען יצחק לסרי, בבקשה. כן, יש לנו את זה? כן, הנה, בבקשה.
1: צנועים, אבל מה זה אומר גברים צריכים להיות צנועים? זה לא שאתה צריך לחסות פה, לחסות, זה לא לחסות, אלא יותר לייצג את השם. איך בן של מלך מייצג את המלך?
2: בואו נתלבש.
1: קוראים לי יצחק לסרי, אני בן 20, אני מניו ג'רזי, אני אמריקאי וחוזר בתשובה. אני מתמקד בעולם של הביגוד וסטיילינג פרטי. נכנסתי קצת לרשתות בגיל 14 ומשהו. כל דבר שנכנסתי אליו, השתמשתי ברשת כדי לדבר עליו. ויום אחד, סרטון אחד מגיע ל-300,000 צפיות. לאמריקאים, דבר אנגלית, וככה אני מתאר את התוכן שלי. ובונה לעצמי קהילה, ואז אף על פי שטוב לי בחול, החלטתי שבגיל 18 הדבר הנכון הוא לבוא לארץ ולהיכנס לישיבה ולשלב את זה עם העבודה במה שבאמת אני אוהב לעשות. כשהייתי בישיבה אמרתי לעצמי, מה יקרה אם אני אעשה סרטון ואני אשים מילים בעברית, פתאום קבל צפיות, אלפי צפיות ותגובות מישראלים ויהודים, ואני כזה, רגע, יש לי פה משהו אחר. התחלתי לעשות לוק, כן, תלבש בישיבה. רואים אותי שם את הכנס, את החולצה, את הג'קט, את המשקפי שמש, את הלוק של אותו היום. 400,000 צפיות. עברתי לשוק, ומישהו אמר לי, אתה יצחק מהטיק טוק? באמריקה אף אחד לא הכיר אותי, כי אנגלית מגיעה לכל העולם כמעט, אבל כשאתה מגיע למאות אלפי צפיות בארץ, אנשים הכירו אותך. אמרתי לעצמי, אני חושב שאני צריך להתמקד בזה. אז עזבתי את התכנות. התחלתי לייצר תוכן הרבה יותר, ועם הזמן אני גורף 3-4 מיליון צפיות בחודש בטיק טוק.
2: גם זה מאשר.
1: הייתי הראשון שהתחיל להתלבש בטיק טוק, ובדרך הזה התחלתי גם לשים את הציצית שלי ואת הכיפה, ולהתגאות ביהדות ומה שאני, ואת התהליך ש... ופתאום אני מקבל תגובות, והודות בפרטים מהאנשים שאומרים לי, הפכת את זה לכול. היום יש לי מעל בערך 100,000 עוקבים ו-4-5 מיליון צפיות בחודש. גם כשהיה לי 1,000 צפיות בסרטון, אם אתה תסתכל בזום אאוט על כמות האנשים, שזה לדוגמה 1,000 אנשים, איך זה באמת נראה באמיתי, אתה תהיה מופתע מהכוח השפעה שיש לך על אנשים שצפו בך. חלק התחברו וקיבלו השראה, למדו ממך משהו, הבאת להם ערך מסוים.
2: לעולם הוא יאמין בך.
1: היום אני מייצר סרטונים על כל מיני נושאים, אם זה על שבת, מה הולך על שבת, איך היה לי קשה בשבת, ומה הדברים שהייתי עושה כדי לעזור לי בשבת, או ניסיונות שאנחנו עוברים, וגם אפילו שיעור על שער הביטחון, כאחד שמתעסק בעולם העסקים ועוסק כסף, ויש לי אורחים שמייצרים סרטונים קצרים שזה ומעלים את זה עוד פעם לרשת כדי לתת זיכוי הרבים, ובשבילי זה לא רק מצווה וזכות, וכיף לי כל כך לראות אנשים שמתחברים לזה ושולחים לי הודעות, וזה ממלא גם אותי. תמשיך לחפש את הייעוד שלך, תמשיך לחפש את הקרבה שלך להשם, ותמשיך להכיר את עצמך במה שאתה טוב בו, ככה שתכיר את השליחות שלך בו בעולם הזה. ומה שקשה לך פה, תדע שזה התיקון שלך. גם אתה נופל בזה, ברור שתיפול בזה, כי זה התיקון שלך. אם זה לא היה קשה, זה לא היה תיקון.
2: קשה, נכון?
1: אבל שם אתה עובד על עצמך.
2: תודה רבה. על הכל, על כל הקשיים, על כל הטעויות שעשיתי, על כל מה שקורה לי עכשיו, על כל מה שקורה לנו, אנחנו מאמינים בך, השם, שהכל יהיה לטובתי ממש.
1: אתה תעבור את זה. אתה תהיה במקום כל כך כל כך טוב. ואני מאוד מאוד אוהב להשפיע. הלוואי שזה יוכל להשפיע לעוד הרבה הרבה אנשים עם זה.
0: טוב, שמעתם גם קצת את מאחורי הקלעים, תודה רבה לך רבי יונתן שאתה עוזר לנו כאן. זהו, זה ככה, זה העניין, רבותיי היקרים, שומעים פה את החבר'ה האלה, שפשוט רוצים ומחזקים, מחזקים את, את עם ישראל ולראות את הנוער הזה, או את אפילו הידוענים האלה שמחפשים להתחזק ולבקש את בורא עולם. יש לי כאן קטע שאני חושב שהוא מאוד יכול לעזור, כי הרבה גם נוער ששומע אותנו, ולא רק נוער, לא רק נוער, כולנו. הרב זמיר כהן מדבר איתנו על חודש, בחודש הרחמים והשיחות, צדיקים, אפילו שהם נופלים, הם קמים בחזרה, אומר, נפלת בעבירות, זו העצה שתרים אותך, ובעצם את כולנו, שימו לב, הנה הרב זמיר כהן, בקטע המדהים הזה, סך הכל 3 דקות, בבקשה.
3: אומר הגאון מבילנה, בפסוק הזה, וחיילי צדיקים יפרחו, שלמה המלך מלמד אותנו עוד דבר. לפעמים אתה נופל, ונראה בתחושה הפנימית שאיבדתי את הכל. נכשלתי בחטא חמור, ככה אדם מרגיש, והאבון הזה קטם שדבק בי, אני לא סולח לעצמי. כמו עץ יבש. על זה הוא אומר, תדע לך, צדיקים, גם אם הם נופלים, הם קמים בחזרה. כמו עץ שבסוף החורף תראה אותו מת, אבל מתוך המוות הזה יוצא עלה וצומח, הוא מביא את הפסוק, שבע יפול צדיק וקם. למה הוא נקרא צדיק? נופל הרבה פעמים, הרי שבע זה לא רק שבע, שבע זה מספר של ריבוי. רואים בתנ"ך בכמה מקומות, שכשהתורה רוצה לומר הרבה פעמים, היא אומרת שבע. לשבעה דרכים ינוסו לפניך, יש כמה פסוקים כאלה. כי השבע זה מספר של ריבוי. אז במילים אחרות הפסוק אומר שהצדיק נופל המון פעמים, והוא קורא לו צדיק. איזה מין צדיק זה שנופל כל כך הרבה? התשובה היא כי הוא קם. שבע ייפול צדיק וקם. אם האדם נופל בעוונות או בעוון והוא משלים עם זה, זה אני. אני נמצא במקום הנמוך הזה וכאן אני אשאר עד סוף ימי. זה ודאי לא צדיק. אבל אדם שנפל ואומר, אני לא משלים עם המצב הזה, בוא נבדוק איך אני גודר את עצמי. מה הייתה הטעות שלי? על מה שמחתי כשהלכתי לשם והייתי בטוח שאני לא אפול ונפלתי שום בחטא? אז פעם הבאה אני לא הולך לשם יותר. החבר הזה לא טוב בשבילי, אני חותך ממנו. הוא מכניס לי שטויות לראש, לוקח אותי למקומות לא טובים, נותן לי דברים לא בריאים. אני עוזב אותו. אז גם אם היה לו נפילה, הוא נקרא צדיק בשעת הנפילה. למה? כי הוא קם. וזה מה שדומה לעץ הזה, שנראה כאילו בחוץ אתה רואה אותו עץ מת, סוף החורף. מי שלא יודע שהוא עתיד לפרוח, יכול להביא מסור ולנסר את הגזע. העץ מת. יש בו חיות בפנים. וכשהחיות הזאת תפרח החוצה, תפרוץ וכעלה, צדיקים יפרחו. אתה תראה אותו פורח ועולה ומגיע לגדולה. לכן ההישענות, הביטחון של האדם, אסור שיהיה ביטחון שווא בדברים שהם לא רציניים, דברים שהם לא יציבים, דברים שיכולים להשתנות. ביטחון אמיתי זה כשאדם בוטח בדרך הנכונה שהוא צועד בה, בהישענות שלו על הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע אני הולך בדרך נכונה, לפעמים הסביבה גם לא בדיוק מרוצה. יש מצבים שהחברה לועגת לאדם שמתחיל לשנות את הדרך לדרך נכונה, לפעמים המשפחה, אבל הוא יודע, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מצד שני כתוב, אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו, ביום העובדו אשתונותיו, גם אדם שנראה בגדולה, אל תבטח בבני אדם, אתה יכול להיעזר, כמו שנעזרים בארצות הברית, נעזרים בעניינים שונים, אבל לדעת שהביטחון שלנו, ההישענות, היא על הקדוש ברוך הוא, שאז זו הישענות יציבה, שהיא אף פעם לא תתבטל. זו משענת נכונה שאדם באמת יכול להישען עליה.
0: לגמרי, לגמרי, הרב זמיר כהן, יש לנו משהו מעבר לבורא עולם, אחד יחיד ומיוחד. רק עליו אנחנו סומכים.
4: יש לנו סיפור רגע, מפורסם.
0: גם אם ברחנו רק רגע אחד, אנחנו חוזרים אליך אבא, ובעזרת השם נתברך, הולכים איתך בכל הכוח. זה העם הקדוש שלך. בואו, אני רוצה להשמיע בקשה שכמו שהקראנו מקודם, כתבה לנו כאן המאזינה, שוב, שבת שלום ומבורך לכל המסעד, לא, ושוב, בואו נראה ככה, רבי ראומן מתזכרת את יום ההולדת של שני המאורות הגדולים, שיחול ביום ראשון בערב, י"ח אלול, אם אפשר את השיר שלי, של פיני איינורן, טוב, טוב, הבעל שם טוב, אז כן, חי באלול, ידוע, אז ב... בחסידויות שונות, עושים ממש לחיים ועושים דברים גדולים. יום הולדת של צדיק זה דבר גדול מאוד, נולד אור גדול בעולם, ולא רק הוא, גם רבי שניאור זלמן מילדי, שבעצם חיבר את בעל את ספר התניה, ולא רק, גם את שולחן ערוך הרב מה שנקרא. בואו נשמע את זה. פיני איינורן, טוב הבעל שם טוב, תרימו את הווליום. רגע, הנה הסלייד הזה.

יקרים ואהובים, תראו מה זה, איזה שיר, איזה שיר טוב הבעל שם טוב. תגידו לי, יש אחד שנתקל בדברי הבעל שם טוב בדור הזה, בכלל כל דורות, אבל בדור הזה, ולא עולה לו איזשהו חיוך בלב, לא עולה לו איזה משהו פנימי, אמיתי, קשר עם השם יתברך, כמה שהוא רחוק, רחוק, רחוק, רחוק. אמרה מהבעל שם טוב שקצת מחיית הנשמה, אומר לו, אתה יהודי, כמה אתה קרוב לבורא עולם, השם אוהב אותך. זה הבעל שם טוב, זה רבי שניאור זלמן מילדי, ההילולה שלהם ביודחת באלול. רבותיי היקרים, אני מודה לרבנית סיגל ששלחה את ההודעה הזאת וביקשה את השיר הזה, כי אני רוצה גם מיד, יש לנו כאן איזושהי בקשה מסוימת, בעזרת השם יתברך. אבל לא לפני, לא לפני, שאני רוצה לשמוע יחד איתכם משהו שיכניס אותנו קצת לאווירה של שבת. באמת, שמענו פה משהו טעון מאוד של חבר'ה, שכל כך רוצים, צעירים, רוצים להתחזק. מה הם רוצים? רוצים את בורא עולם, רוצים מהקדוש ברוך הוא. תן לי להתקרב אליך, אבא שלי חילוני, אמא שלי חילוניה, אני רוצה, אני יודע שזה האמת, תעזור לי. והם מבקשים, ובאמת באמת, הם מקבלים אברכים צעירים, שבאים אליהם, מה אתם רוצים? תורה? הנה, בואו, בבקשה, בואו, קחו פינוקים, עניינים, שבת, תורה, תפילין, שיעורי תורה, והכל באהבה, בשמחה. וזהו עם ישראל, רבותיי, מי יודע אם זה לא מה שהביא את הגאולה? הנוער הזה שמבקש את השם יתברך, ההורים שלהם לא יודעים מה נפל עליהם, אבל הנה זה קורה. שמעתם מה שקרה פה. זהו, זה מה שקורה פה, רבותיי היקרים והאהובים. אנחנו יחד איתכם בעזרת השם יתברך, מיד גם יצטרף אלינו כאן רבי יונתן דדון, שהגיע מיוחד לכאן לאולפן לספר לנו על פרויקט מדהים שערוץ 2000 עובד עליו, שאני חושב שזה גם קשור לנוער, ולא סתם, זה קשור לנוער ממש שמבקש, אם אתם זוכרים את כל הסיפור של התפילין שדיברנו, עם אורל מליק סטרול, כל זה קשור, כל מה שהעלינו היום, הכל קשור. רוב הטלפונים שהגיעו היום זה מאורל מליק, שברוך השם היום נכנס לישיבה, ועובד את השם יתברך בישיבה, זה פשוט מדהים. רבותיי היקרים, מיד אנחנו נדבר גם על הפרויקט הזה, אבל לבינתיים, בואו ניכנס רגע לאיזשהו שיר, שיכניס אותנו, לתזכורת מה הולך להיות לנו אחרי אלול. היה 7 באוקטובר, אנחנו שרנו דברים אחרים בבית המדרש, בבתי הכנסיות, את השיר הזה אתם מכירים כמובן, נכון? יש לנו את זה? אנחנו רוצים בעזרת השם יתברך את שמחת תורה, שמחים, וכולנו מקבלים את התורה מתוך שמחה ואהבה. רק כך. רבותיי, שתי שבתות האחרונות של השבת, אנחנו נשאר גם לעלות עוד מרואיינים. היום באמת היה פה טירוף, גם רבי שמואל, הרב ברוך הורש. יש פה צמאון של עם ישראל, של ילדי ישראל שמבקשים את תורת השם. אני מבקש ממכם, כל מי שיש לו כוח בפיו, תלכו ותתקשרו הרגע לרב ברוך הורש. תגידו, אנחנו רוצים ללכת למדרשייה, רוצים ללכת לסליחות, ולבקש מהילדים הצדיקים האלה שילכו לשיעור תורה. הנה, בבקשה, אתם רק צריכים להתקשר 0533-14-1480. אם אתם, יש לכם כוח, פשוט לא צריך עכשיו יותר מדי, הנערים האלה קופצים עליכם, קופצים, רואים אתכם אחרי הסירות, קופצים עליכם. מי אתה? בוא נדבר רגע, תשמע, בוא, יש פה שיעור תורה, יש פה זה, אתם רוצים בעיר שלכם, פינוקים, וזה פעם בשבוע. בטח, כבוד הרב, בטח, מה, אני רוצה את זה, אתה יודע כמה אני מחפש את זה ולא מצאתי? שמעתי חברים שלי בבתיה, מולכים. רבותיי, קשרו עכשיו ל-0533-14-1480. לא משנה, נשים, גברים, רווקים, רווקות. מי שיודע, שיכול רק לדבר עם מישהו ולהגיד לו אחרי הסליחות, בוא, אח שלי היקר, אתה יכול לרשום מספר טלפון, שום מספר טלפון. אנחנו אחרי זה ניצור איתו קשר, ובעזרת השם נדבר, נחבר אותו למדרשייה. רבותיי, אל תפססו, אל תגיד אני לא יכול. הם קופצים עליך. רק צריך אותך שאתה מוכן ללכת אחרי הסליחות, להגיד לחבר'ה נוער, מה שלומכם צדיקים? רוצה ללכת איזשהו שיעור תורה עם פינוקים, אוכל, פיצות, עניינים, דברים. בואו, בואו, אתם כל כך צדיקים. בואו, תמשיכו את זה הלאה. רבותיי, 0533-14-1480. כל מי ששומע, אל תגיד אני לא יכול. בעיר שלך יסדרו לך בעיר שלך, אל תפחד. אתה, יצבדו לך כמה צוות, ארגון לב לאחים, ושלום לעם, ואור ישראלי, לא חסר. אנחנו נארגן את הכל. אתם רק תתקשרו ל-0533-14-1480. 0533-14-1480.

השבתות האחרונות של השנה. רבותיי, לשים לב, שים לב לשעון. שבת מתקרבת. 7:10 כמדומני שקיעה בערך, קונים במקום שלה, אבל אזור 7:10. בסביבות 40 דקות של התקדמות לכיוון אחורה. שימו לב לשעון. יאללה, בואו נקבל את השבת היום.

תודה רבה על כל הטוב שאתה גומל איתנו. ואני רוצה בעזרת השם להתברך, אמא של אחת מהמאזינות הקבועות שלנו, שגם היא האמא מאזינה לנו שנים, שנים. אני רוצה לאחל מזל טוב, י"ח באלול. כיבוד הורים מדהים, כיבוד הורים בגילאים, לפעמים לא קל לכבד הורים בגילאים מסוימים, אבל לפעמים בגילאים מסוימים כבר נמאס, תן לי את החיים שלי. אבל רבותיי יקרים ואהובים, כיבוד הורים מדהים. אני רוצה בעזרת השם יתברך לאחל לרבנית סיגל, שהקדוש ברוך הוא ישלח לכם בעזרת השם יתברך כל מה שאתם צריכים, בריאות איתנה, שמחה, אושר, עושר, כל הברכות הטובות. י"ח באלול, יום ההולדת שלכם, שבעזרת השם תזכו לעוד שנים טובות ובריאות, ובעזרת השם יתברך כל מה שאתם צריכים, זרע חיה וקיימה, הצלחה ברוחניות ובגשמיות. מערוץ 2000 מגיע לכם. גם בעזרת השם יתברך יורם רפאל בן ציפורה, יורם רפאל בן ציפורה, שבעזרת השם יתברך הקדוש ברוך הוא ישלח לו תורם כליה מתאים. אני יודע שהיה פה איזשהו תורם ובסופו של דבר זה לא התאים, אבל היפלה מהשם דבר, תגידו לי, היפלה מבורא עולם דבר. בעזרת השם יתברך, בזכות כל הזיכוי רבים של ערוץ 2000, אתם תבשרו לנו עוד השנה הזאת, תשפ"ו, בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא ישלח לו ליורם רפאל בן ציפורה, שימצא תורם, ימצא תורם של כליה טובה, מתאימה לו, בעזרת השם יתברך, תבשרו לנו אריכות ימים ושנים טובות. ברפואה שלמה, ובעזרת השם יתברך היא תיקלט לו הכליה כמו שצריך. אתם תבשרו לנו בסימן טוב ובמזל טוב בכל ההיבטים, שמחה במשפחה, רפואה שלמה, אך טוב החסד. גם הנכדים, הנכדים היקרים והאהובים, לא רוצה להגיד איזה יחידות הם הולכים, אבל בעזרת השם יתברך גם החייל שכרגע בצבא, גם החייל שבדרך, השם ישלח להם בעזרת השם יתברך שמירה עליונה משמיים, שמירה עליונה, שמחה, הצלחה, ברוחניות ובגשמיות. הרבנית ציפורה, תחזיקי חזק, יש לכם נשמה גבוהה, תחזיקו חזק, השם אוהב אתכם, בקרוב בגאולת עולם. יאללה, שימו את השיר הזה בווליום, תרימו את הווליום, במיוחד אתם משפחת מלאי היקרים. גם כל מאזיני ערוץ 2000, תברכו שם את משפחת מלאי היקרים, אתם ייתן להם מאזינים שנים על גבי שנים, משפחה יקרה מאוד. תרימו את הווליום, מיד מיד רבי יונתן, אני יודע שאתה באולפן, אני יודע שקשה לך, בעזרת השם יתברך, מיד, עוד מעט אנחנו פותחים את המיקרופון ונכנסים פה לפרויקט שאנחנו מדברים עליו, מיד.

0: אז שוב רבותיי היקרים, אני רוצה לאחל מזל טוב למשפחת מלאי על יום הולדת, בעזרת השם יתברך, רק שמחות, תבשרו לנו בשורות טובות בקרוב ממש. ואני רוצה לפנות לידידנו היקר והאהוב רבי יונתן דדון, ערב שבת שלום לך.
1: ערב שבת שלום רבי ראובן היקר, ערב שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות, משפחת ערוץ 2000, איזה כיף להיות כאן, יום שישי הקדוש.
0: איזה אנרגיות, רבי יונתן היקר, כל יום שישי. כל יום שישי, אתה צריך כמה דקות לחטוף איתנו.

0: מדבר פה על עוד להתקרב ועוד להתקרב לבורא עולם. אני חייב לשתף אותך במפגש סופר מרתק שהיה לי בעיר הקודש דבריה ממש בשבוע האחרון שחלף לו. יצאתי לראיין את מאמן הכדורגל בליגת העל מוטי קריספיל, ובשיחה איתו, אתה יודע, קבוצת כדורגל יש את התהילה והזוהר וכל המצלמות והזרקורים שהוא נמצא בהם.
1: רגע, מה הוא?
0: הוא מאמן נבחרת בליגת העל של הכדורגל הישראלי.
1: ליגת העל,
0: כן, לא ליגה לאומית, ליגת העל, זאת אומרת
1: לא מבין בזה, שלו, אבל אתה אומר
0: גם זה... אני לא מבין בזה עד שפגשתי אותו.
1: אוקיי, okay, מה זה אומר? הרבה מכירים אותו בארץ.
0: נכון. Okay. בוא נגיד משפיע מאוד בכדורגל הישראלי.
1: אוקיי.
0: Okay. אם זה סטדיונים מלאים בעשרות אלפי אוהדים. ולמה הגעתי לראיין אותו? Okay. בעקבות תהליך ריזוק שלו, שהתחיל ממש לפני הרבה מאוד שנים, אבל בשנים האחרונות זה הלך וגבר. ואותו מוטי מספר לי, ואתה מדבר פה על כל יהודי שמתקרב ומתחזק, אותו מוטי קריספיל, מאמן okay. הכדורגל, okay. מספר okay. לי, ומה הוא מספר לי? הוא מספר לי שכבר שנים רבות הוא רוצה לשמור שבת, הוא רוצה להתקרב לבורא עולם וחווה קשיים אדירים. אתה יודע, הציעו הצעות מאוד גדולות בכדורגל, חלם כל חייו להיות שחקן ואחרי זה מאמן מאוד גדול, והצעות עם סכומי כסף מאוד גדולים. ואז הוא החליט יום אחד שלא משנה מה, הוא מתחיל לשמור שבת. ואז מי מאמן בליגה הלאומית, היה מאמן בליגה הלאומית, שזה ליגה יותר נמוכה, הוא מקבל הצעה בליגת העל, עירונית דבריה, והוא נכנס לאמן את הקבוצה הזו. ואז מגיעים המשחקים במוצאי שבת.
1: אוקיי.
0: מי שיודע, יודע שהשחקנים מגיעים כבר שעתיים לפני שיוצא שבת, מגיעים למגרש. עכשיו הוא אומר, תשמע, ללכת למגרש אין בעיה, אבל לנסוע למגרש יש בעיה, ולהיות עם טלפון יש בעיה, וכל מה שמצליח ממך כמאמן כדורגל, להגיע למגרש.
1: נכון.
0: שעתיים לפני צאת השבת.
1: רגע, ואתה אומר שהוא לא שמר שבת.
0: לא שמר שבת, אבל הוא התחיל. זהו, שם כבר ברוני דבריה, ליגת העל, הוא כבר שומר שבת.
1: מה אתה אומר?
0: וזה מתנגש עם התפקיד המיוחד שיש לו, הממלכתי הזה, זה שכולם רוצים להגיע על התפקיד הזה.
1: וואו, וואו.
0: אז הוא מספר לי באותו רעיון, אנחנו נפרסם את הרעיון הזה לקראת ראש השנה, ממש בעוד שבוע, שבוע וחצי, אני מאמין שיצא כבר הכתבה הזאת. הוא מספר
1: לי... אלווי, רגע, אלווי שזה יצא לפני השבת האחרונה של השנה, כי הוא הולך להיות, שמה, הולך להיות עכשיו כל מזקי ערבים הולכים לדבר על השבת הקרובה, שבת האחרונה של השבת של השנה לשמור אותה. יכול להיות שזה יכול להצטלב
0: יכול להיות מצוין.
1: עוד השבוע... יום שלישי, רביעי,
0: כרביעי. יאללה, טוב שאמרת, אנחנו נשים
1: על זה. כולם מדברים על זה, השבת האחרונה.
0: עכשיו אני חוזר איתך לסיפור של מוטי, והוא מספר לי, תקשיב, אני החלטתי שאני שומר שבת ויהי אימא. אז מה הוא עשה? לדוגמה, יש משחק מול ביתר ירושלים בירושלים, אז הוא לוקח מלון שצמוד למגרש, וככה הוא הולך כמה דקות ברגל למגרש. אז, ואז הוא מספר לי שיש גם את הקבוצה של הערבים, סכנין, בני סכנין, ושם הוא אומר, אין אפשרות להזכיר מלון, אין אפשרות להזכיר חדר, מה גם שמסוכן מאוד בתור קבוצה יריבה, מאוד מסוכן לי כיהודי, מאמן של קבוצה יריבה.
1: להיכנס לאזור שלהם, לכפר שלהם, העיר שלהם.
0: כן, הוא אומר, כשאנחנו מגיעים למשחקים, הכל מאובטח, מאות ואפילו אלפי שוטרים שמאבטחים את המשחק, מאוד מסוכן. אמרתי, אז מה אתה עושה אם זה קורה במוצאי שבת משחק? אז הוא אמר לי שלא אחת, הוא מזכיר חדר ביישוב סמוך לבני סכנין, צימרים. הוא אומר, אני הולך שעה ו-40 דקות ברגל בשביל לא לחלל את השבת. והוא אומר לי, תשמע, יותר מזה, יש סכנת חיים, סכנת חיים אמיתית, כי אם יראו אותו בני סכנין, אותם אוהדים של הקבוצה היריבה, הולך שם לבד ברגל, הוא מסכן את החיים שלו, ואז הוא אומר לי...
1: מה הוא עושה עם זה? מה הוא עושה? הוא הולך עם מסכת קורונה אולי?
0: לא, ומה שהוא אומר לי, תשמע, אני אמנם מסכן את החיים שלי, אבל אני בעצם לא מסכן כלום. אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, כי השבת שומרת עליי, הקדוש ברוך הוא שומר עליי. ואתה מדבר פה על חיזוק, אני אומר לך, אתה רואה את הבן אדם, הוא התחיל ללכת גם עם כיפה, אני אומר לך, משהו מדליק. אתה היית מדמיין פעם לראות איזה מאמן של קבוצת כדורגל שיש לו אוהדים בכל הארץ, והוא עם כיפה, שומר שבת, ואומר, תפסיקו את המשחקים בשבת, לא רוצים לשחק בשבת. אני אומר לך, זה היה התלהבות, משהו לא נורמלי.
1: אני חייב להשמיע את זה, מיד שזה יוצא, אני רוצה להשמיע את זה, אני מקווה שכבר השבוע הבא אתם כבר תשברו את זה.
0: אני מקווה.
1: שבת האחרונה של השנה.
0: אני אספר עוד משהו בין לבין, שבסיפור, אם אנחנו מדברים על הכתבה עם מוטי, ובזה אני אסיים, יש לו שם בסיפור חיים, הוא חושף שבגיל שנתיים הוא גילה שהבן שלו מאובחן באוטיזם, אוטיסט, ואיך הוא מתמודד עם זה, ואיך זה קירב אותו עוד יותר ליהדות, ואני אומר לך, כתבה היא יוצאת מן הכלל, אבל אתה יודע, אנחנו פה היום לא בשביל לדבר על מוטי. הזכרת את החיזוק, הייתי חייב להביא את הסיפור שפגשתי רק השבוע. ואני אומר לך שהסיפור הזה של מוטי, הוא מעיד על כך, יש להם קבוצה, תקשיב רובן, יש להם קבוצה של יותר מ-300 שחקני כדורגל ומאמנים בכדורגל הישראלי, שכל הקבוצה הזו זה לבטל את הכדורגל בשבת.
1: מה אתה אומר?
0: הם עושים עצומות, ובכנסת הם שולחים נציגים שלהם בשדולות מסוימות להשפיע על כך שלא יהיה כדורגל בשבת.
1: מה אתה אומר?
0: ואותה קבוצה גם, יש בקבוצה בוואטסאפ עם למעלה מ-300 שחקנים ומאמנים, שהם נפגשים אחת לכמה זמן בשיעורים וחיזוקים, ואני אומר לך, אני התרשמתי מאוד.
1: אתה חייב להגיע לאחד השיעורים שלהם ולעשות שם סרטון.
0: אז אני אגיד לך, אנחנו בעבר היינו, הייתי בקבוצה הזאת, הייתי חבר בקבוצה הזאת, צירף אותי אחד בשם אייל גולן, לא הזמר ששר מי שמאמין לא מפחד, צירפו אותי אז לקבוצה הזו, לא זוכר איך יצאתי ולמה יצאתי מהקבוצה הזו, אבל אני אומר לך, אתה יכול לראות את השחקנים הכי גדולים בארץ שאומרים לך, הכדורגל זה כלום ושום דבר, תראה את לומדי התורה, תראה את שומרי השבת, תראה את אלה שולחים אחר השם. אני אומר לך, זה לא מילים שלי, זה מילים שלהם.
1: יונתן, אתם אנשי התקשורת, אתה צריך לבוא ולתפוס את המילים האלה ולהרים את זה כמו בונבונייר למעלה.
0: ובגלל זה יצאנו לצלם אותו. בגלל זה יצאנו לצלם אותו
1: השבוע. כל הכבוד.
0: דרך אגב, אתה יודע,
1: רעיון... תכל תפסיק, זה מה שאני אומר לך, תמשיך.
0: אתה יודע, אני כבר למעלה משנה, פחות או יותר, באזור השנה, שנה וחצי, מראיין הרבה שחקני כדורגל וכוכבים לשעבר וכאלה שעכשיו משחקים וכולי. ודבר מדהים מאוד, ראה את הרעיון שעשינו, את אחד הרעיונות שעשינו ממש בהתחלה, היא עורך ראשי של אתר, אתר מאוד גדול, ספורט 5, מי שמכיר מכיר, אתר אולי הכי חזק של הכדורגל בישראל. הוא ראה את הכתבה הזאת, הוא התלהב, הוא ביקש מאיתנו רשות לשים את זה אצלו באתר ככותרת ראשית, ככתבה ראשית. שם את זה אצלו באתר. משמה זה הלך ל-N12, ערוץ 12. גם הם שמו את זה אצלהם, כתבה ראשית. אחרי זה מקו ראו את הכתבה הזאת, שמו אצלהם. תקשיב, מאז כל כתבה שעשינו, אם זה שחקני כדורגל, כדורסל, ספורטאים למיניהם, שלושת האתרים והערוצים האלה לוקחים את הכתבות האלה אצלהם ושמים את זה, ואני אומר לך, הקידוש השם שיש בעקבות הדברים האלה.
1: אתה
0: יודע, הייתי באירוע של לירון עזר, שדר פה בערוץ 2000, חבר צוות שלנו, היה שם שחקן כדורגל, בא אליי, אומר לי, יונתן, ראיתי את הכתבה שלך שעשית עם חן עזרה, גם כדורגלן עבר בליגה הלאומית, בליגת העל. הוא אומר לי, ראיתי את הרעיון איתו וקיבלתי על עצמי יותר לא לחלל שבת. אמרתי לו, נו, ואיך זה מתנגש עם המקצוע שלך? הוא אומר לי, זה אומר שעזבתי את הכדורגל לטובת השבת. הפסיק לשחק, זהו.
1: מה אתה אומר?
0: אין, הבן אדם, אתה יודע מה? אמיתי, סיפור אמיתי, עשינו על הבחור הזה כתבה.
1: מה אתה אומר?
0: אפשר לראות את הכתבה הזאת אצלנו בערוץ 2000. אותו אחד פתח כולל בראשון לציון. אני אומר לך.
1: בעקבות מה? בעקבות?
0: בעקבות אותו כתבה שעשינו בערוץ 2000 עם חן עזרה.
1: אבל
0: אותו אחד אמר, אני יותר לא משחק בשבת.
1: אבל
0: זהו נגמר. עזב את הכדורגל, עזב את ליגת העל, ירד לליגה הלאומית, ששם כנראה התנאים אחרים, אני לא יודע איך זה עובד. היום יש לו כולל, שהוא לא ראש כולל כמובן, כן, אבל הוא היוזם של הכולל, הוא דואג לתורמים של הכולל. ויש לו כולל בגבול בין ראשון לציון לחולון.
1: תגיד לי, שאלה לי אליך, יש סרטון כזה על זה? על זה, מה שאתה מספר עכשיו?
0: אם תמצא את זה, כן.
1: הוא עבר את זה.
0: כן. אפשר למצוא את זה, תעשה בה. אני לא יודע להגיד לך מה הכותרת ומה, איך זה רשום שם באתר אצלנו. אני לא זוכר את השם שלו, זהו. אבל הוא קרוב משפחה של לירון עזר, שם באירוע הזה פגשנו אותו, ואז החלטנו שאחרי זה אנחנו הולכים לצלם אותו.
1: מטורף, מטורף.
0: ואז אנחנו מדברים על חיזוקים, זה החיזוקים.
1: אני רוצה להכיר לך משהו מיד, מיד, מיד. מה? באמת מחזק, מרגש, ערוץ 2000. פשוט מתוק, מתוק.

לא שביעי באוקטובר, שמחת תורה, זה השנה בעזרת השם יתברך, שם נשמח ונעלה, בירושלים הפנויה, עוד השנה הזאת, הקרובה כמובן, תשפ"ז, בשמחת תורה, שם נשמח ונעלה.

0: להתחבר לבורא העולם, להתחבר למצוות השם, לשמחה הזאת, לחג הסוכות, שכולנו נמצאים תחת הסוכה, תחת אהבת השם. רבותיי, מעכשיו, יאללה, שחרר, שחרר את היצר הרע, שחרר אותו. הם תבעת בו, כן, תבעת.
1: ומסיגם בי משאלות ליבי מלא.
0: רבותיי, זה הזמן להגיד, אני בוחר בך, אבא, בוחר בך. ואז בעזרת השם יתברך, שמחת תורה אמיתית. חג הסוכות אמיתית, יום הכיפור, תשובה אמיתית. להגיד לבורא עולם, אבא, אני רוצה אותך, יצר הרע מתגבר עליי, תעזור לי, אני בוחר בך, אבא. פגש אותי חבר, אני אומר לך, בחור שאני יודע שהוא עובר ניסיונות קשים, עובר ניסיונות קשים, הוא אומר אני קיבלתי על עצמי, יהפך העולם, העולם יהפך. אני הולך אבל עם הבורא יתברך, לא מבטר. הוא אומר לי, הוא הפסיק לעשן, הפסיק לעשן סיגריות, הפסיק כל מיני דברים. רבותיי, היה לי שיחה מאוד רצינית איתו השבוע הזה, אבל הוא אומר לי, תדע לך, קשה לי, אני מתמודד, אבל אני בוחר בבורא עולם. קשה לי, אני מתמודד, ואני בוחר בבורא עולם. זהו, לא רוצה, הסיגריות לא עושה לי טוב, אני לא צריך את זה, לא רוצה את זה. רגע אחד הפסיק עם זה, הפסיק עם כל מיני דברים. רבותיי היקרים, אני אומר, לפעמים אדם צריך לעשות את הקט הזה, להגיד, אבא, אני בוחר בך, ואין, ויהפך העולם. הוא אומר לי, גם אם יגיע עכשיו כל מיני ניסיונות, כל מיני התמודדויות, אני בוחר בך, תתה.
1: גם אין סוף ל...
0: בוחר בך, תתה.
1: אין לו דם.
0: זהו, בוחר בך עד הסוף. הוא אומר לי, גם אם יגיע לי עכשיו כל מיני ניסיונות, לא נגיד, טוב, עכשיו בסדר, בלי כולות. אני מפסיק לעשן, לא חוזר לסיגרים. זהו. הוא אומר לי, ככה זה גם ברוחניות. לא חוזר, אין. פתאום אין מצב רוח, פתאום זה, יאללה, אז אולי עכשיו כן. לא, אין, אין, אין. ככה הוא אומר לי, ככה, רק ככה מתמודדים עם התמכרויות, עם קשיים, רבותיי. ולפעמים אנחנו גם מחורים, לפעמים מדברים שהיצר רע מפיל אותנו פה, מפיל אותנו שם. אבל כשאדם אומר, אני הולך עם השם, בוחר בך, זהו רבותיי יקרים, זהו עול השם, זהו מלכות השם, שבעזרת השם יתברך נדבר לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. מלכות השם זה בחירה אבסולוטית, אבא, אני איתך. אולי אני פה, לא יודע, אולי, אבל אני בוחר, בוחר באמת. גם אם יגיע לי ניסיון גדול לעשן, לא נוגע בסיגריה, לא נוגע. אני איתך, אני מבין שזה לא טוב. כך גם ניסיונות, התמודדויות, זה לא טוב.

שמחה, שמחה תחייך. אמר לי, אח שלי, בחור, צדיק, תאמין לי, אתה מכיר אותו אולי, רבי יונתן. סיים שס לפני חתונה, באמת, צדיק גדול מאוד. אמר לי, השנה אני בוחר והשם יתברך ובשמחה איתו. אני, זה האלול שלי, מתחבר אליו, חושב עליו, אוכל, לכבודו יתברך, שמח לכבודו, לומד תורה, כבר הוא לומד תורה כל היום, לומד תורה הבא, אני לומד את התורה שלך, להתחבר, להתחבר. אומר לי, זה האלול שלי השנה. עיניים צופות.

טוב רבי יונתן, אני רוצה, יש לנו פה הבטחה למאזין שאיתנו על קו הטלפון הרבה זמן, רצינו כבר להיות אותו כבר מתחילת התוכנית, אבל זה נדחה ונדחה, כמו שאתה רואה, התוכנית היום קצת לא לפי הסדר, אבל איתנו על הקו, רגע, רק נבקש שילך למקום שקט קצת, מקום רגוע, שנוכל להעלות אותו לשידור.

0: באר שבע, ערב שבת שלום לך.
1: ערב שבת שלום הרב ראובן.
0: מה שלומך רבי דוד?
1: ברוך השם הרב ראובן.
0: יופי, תגיד לי איך באר שבע, איך משדר את אלול השנה הזאת?
1: ברוך השם, יש התעוררות, יש התעוררות ברוך השם.
0: יש סליחות, יש צעירים, יש צעירות שבאים ומתחזקים ואומרים אני רוצה את השם.
1: אצל הרב יש פה בית כנסת מלא מפוצץ וכל טוב, באמת.
0: מי זה הרב?
1: הרב יוסף בצרי.
0: כן? מה אתה אומר?
1: הרב בנימין בצרי, כן, ברוך השם.
0: מי, בנו של הרב בנימין?
1: נכון.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, יופי, אשריכם ישראל.
1: יש לנו גם אצטדיון, שהרב כל שנה עושה באצטדיון כמעט 10,000 איש.
0: מה אתה אומר? הסליחות וזה, וחיזוקים?
1: סליחות עם אתרת נדרים, עם כפרות, עם הכל.
0: מה אתה אומר? תשמע, צריך לנצל, זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר, כל מזכה הרבים צריכים להתעורר. אה?
1: זה לא ביחד, בנים בנפרד, בנות בנפרד.
0: בטח, אין על עם ישראל, אין על עם ישראל. אני אומר, זה הזמן, זה הזמן למשוך, למשוך ולמשוך את אותם צעירים וצעירות שכל כך רוצים. משהו קבוע, שיעור תורה, משהו קבוע, זה מה שיחזק אותם כל השנה. אשריך, רבי דוד, יש לך איזה חיזוק, משהו לתת לנו?
1: רציתי להגיד איזה משהו קטן.
0: כן, תן לנו, תן לנו.
1: השבוע הייתי צדיק בירושלים, לא יודע אם הרבה מכירים אותו, אבל אחד מה אני חושב, אחד הצדיקים הנסתרים בירושלים.
0: אוקיי.
1: קוראים לו רבי יעקב עטייה.
0: רבי יעקב עטייה, זכור לי משהו.
1: למדתי ממנו חידוש מרבי יעקב אבוחצירא, אז זכר צדיק לברכה.
0: כן, זכותו יגן עלינו.
1: משה רבנו התפלל 515 תפילות. למה משה רבנו התפלל את המניין 515 תפילות? כדי שיכנס לארץ ישראל. אבל הוא חידש עוד חידוש יפה, הוא אמר 515 תפילות, לא התפלל רק שיכנס ישראל, אלא בשביל עם ישראל. כי אם הקדוש ברוך הוא חושב שלום לא היה שומע ל-515 תפילות של השם, של משה, אז אם עם ישראל היום באים להתפלל, אז גם השם לא היה שומע לתפילתם. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה עשה משה? אמר, אני מתפלל לא תפילות רק בשבילי, אני מתפלל בשביל כלל עם ישראל.
0: ואז...
1: יעקב אבוחצירא אומר את זה.
0: רגע, בגלל שזה לכלל עם ישראל, לכן מה?
1: לכן, אני מתפלל שעם ישראל לימדו להתפלל לבורא עולם, לא יצלו באף אחד. אני מתפלל שעם ישראל יבואו להתפלל, כאילו לישא תפילה לבורא עולם. אני מתפלל בשבילם, שלא יהיה להם כל מיני צרות, כל מיני בעיות. התפילה בשבילם, לא בשבילי אני מתפלל.
0: יפה מאוד. אז מה המסר אלינו, רבי דוד?
1: מה המסר? אני אומר שבתקופה הזאת שאנחנו עוברים תקופה לא קלה.
0: כן.
1: ואני אמרתי, באמת, אם האנשים רוצים לקחת על עצמם, ואני כבר כמה מקומות דיברתי על זה, להיות יהודי אחר מיהודי שהשנה, להיות בן אדם אחר משנה שעברה. לקחת עלי עצמי איזה מצווה שלא עשיתי אותה שנה שעברה, והשנה אני עובד עליה באש ובמים. להיות יהודי אחר משנה שעברה. לא להיות אותו יהודי של השנה.
0: זאת אומרת, לקחת משהו שאני יודע שאני לקוי בו, יודע משהו שקשה לי בו, אבל בוא, באש ובמים, אני הולך איתך.
1: באש ובמים אני לוקח את הדבר הזה ועובד עליו כל השנה. יהיה מה שיהיה, אני משתנה. לא אותו אחד שהייתי שנה שעברה. לא אותו אחד. יהודי אחר. יהודי אחר.
0: מדהים, מדהים.
1: כל אחד ייקח על עצמו איזה משהו. להיות יהודי אחר. לא חשוב מה להיות, משתנות.
0: ואתה יודע מה, זה מה שאמרתי לך, שמישהו שישבתי איתו ודיבר איתי ואמר לי, תשמע, קשה לי פה, קשה לי שם. אבל הוא אומר לי, בלי לעשות את המהלך הזה, שיאללה חלס, אני הולך עם זה עד הסוף, זה לא ילך, זה לא ילך. הוא הלך והפסיק גם עם הסיגריות ועוד דברים, והוא אומר לי, תאמין לי, יום למחרת יש אותו, איך זה? הוא אומר לי, תאמין לי, אין לי אפילו ניסיון. למה? כי זה כל כך מוחלט לי, זהו, חלס, די, די. אז אני אומר, לפעמים צריך באמת כל יהודי לקחת את הדבר שבו הוא אומר, יאללה, באמת, לקחת את זה צעד קדימה, ולעשות עם זה משהו, בעזרת השם יתברך, לכבוד השנה החדשה. להגיד משהו מסוים, אתה יודע שזה משהו שמפריע לך, תן, לך על זה, אבל עד הסוף, כמו שאתה יודע שאתה צריך משהו, לא עכשיו יאללה, כן, טוב, בוא נראה. הוא אומר, איך אמר לי אותו אחד? אני יודע שיש זמנים שאני אגיד יאללה, קשה לי, טוב, אז אולי כן. לא, לא, אין אזור נוחות, אין יאללה להתיר. זה, אני לא מוכן, חלס, לא טוב לי, ביי. וזה דבר שבאמת יכול לעזור לדברים מסוימים שאדם רוצה לעשות בהם שינוי. אמנם, לפעמים דברים קשים, לפעמים צריך ללכת בתהליך, גם נכון. אבל ללכת עם זה עד הסוף. לא משנה, תהליך, לא תהליך, עד הסוף. זהו. מדהים, מדהים, מחזק מאוד. כל אחד, אני בטוח ששומע אותך עכשיו מתחזק, כי כל אחד יש לו את המשהו הזה שהוא רוצה לקחת אותו לשנה הבאה ולהתקדם איתו. ובעזרת השם יתברך, בואו ניקח את זה בכל הכוח.
1: אני חושב, הצעקה הכי גדולה לבקש את הגואל. שתהיה שנת משיח בן דוד, משיח בן יוסף.
0: אמן.
1: שכל אחד גם יבקש, יבקש, ריבונו של עולם. שאנחנו רוצים השנה שכבר יהיה בית המקדש, עושים את הגאולה.
0: אמן, אמן, שכך יהיה.
1: זהו, נבקש מבורא עולם, אנחנו עושים די.
0: אתה אומר עצם הבקשה, עצם הבקשה רבי דוד, עצם הבקשה לבקש, לדבר עם השם, אני רוצה את זה.
1: בדיוק, בדיוק. רציתי לבקש את זה בבקשה קטנה, באמת לא.
0: בבקשה.
1: אני השנה נוסע לאומן, הרבי נחמן, וחסר לי איזה סכום קטן, לא הרבה האמת.
0: הבנתי.
1: חסר לי סכום של 2,000 שקל לרבי נחמן.
0: 2,000 שקל לטיסה לרבי נחמן, כן.
1: נכון. מי שרוצה להיות שותף בחסד שאיתנו, באמת, אני מבטיח שברוז השם, מי שיהיה, זה לא הרבה, בסך הכל סכום קטן, מי שיהיה שותף בחצי לפחות, עד שבוע הבא אני חייב להציג את הכסף הזה. תעשה לי עוד לינה ואוכל, ורוב הכסף, ברוך השם, או שאולם לרבי נחמן, חסר לנו רק את הסכום הקטן, מי שיצא
0: בחשבון. יאללה, בעזרת השם יתברך, שהשם ישלח לך, ואני רוצה שהמאזינים גם, כל אחד, גם מי שלא הולך לאומן, אבל מה הנה יכול לתמוך ולעזור למאזין, למאזין רבי דוד, שיוכל להגיע לרבי נחמן בנחת. מה, מה, איך, איך עוזרים לך? מה, מה? פרטים.
1: אני אתן מספר חשבון, מי שרוצה להעביר לבינלאומי, סניף פרמות 19.
0: רגע, בנק הבינלאומי.
1: סניף פרמות 19.
0: רגע, הבינלאומי איזה מספר זה?
1: 19. פרמות באר שבע.
0: רגע, הסניף הוא 19 או הבנק הבינלאומי הוא 19?
1: זה סניף 19, אתם נקרא.
0: סניף 19.
1: בנק 31.
0: אוקיי.
1: סניף 19.
0: בנק הבינלאומי, שזה בנק בעצם מספר 31. סניף 19, מספר חשבון?
1: 0. 3-0.
0: כן.
1: 6-9-4.
0: 6-9.
1: אני יכול גם להשאיר טלפון שלי, אבל באמת שלא, לא יתרידו אותי, אני מוכן, באמת, מי שיתן סכום גבוה, אני מבטיח לו שאני אעמוד חצי שעה ליד הציון, ואני אבקש בשבילו. באמת, אני מוכן לעשות את זה בשביל הסכום הקטן הזה, זה לא הרבה בסך הכל, זה בסך הכל 2,000 שקל, מי שרוצה 300-400,
0: בעזרת השם יתברך, השם יעזור בעזרת השם יתברך. תראה, אני דבר ראשון רוצה ככה לרשום, קודם דבר ראשון תרשמו את המספר חשבון בנק שלך, ומיד את המספר טלפון. בנק הבינלאומי, בנק 31, סניף 19, מספר חשבון 030-694, 030-694, ותן לי את הטלפון שלך,
1: 054.
0: כן.
1: 852.
0: כן. 5985. 058-252-5985. תעזרו לו. רוצה להגיע לרבי נחמן מברסלב, בעזרת השם יתברך שרבי נחמן מברסלב יתיר בעדכם, בעזרת השם יתברך, ראש השנה שלי עולה על הכל, כך אמר, 054-852-5985. רבי דוד, השם יברך אותך, תזכה תמיד לחזק אותנו ולהתחזק ביחד, בעזרת השם יתברך לשנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה.
1: גם לכם, תודה רבה רבו, ונשם ישמעו אתכם, תודה רבה על הכל.
0: תודה, תודה רבה, תודה, להתראות.
2: טוב, רבי ראובן, רגע לפני שאני עוזב אותך ואת המאזינים לעוד שעה או שעתיים קדושות ומרתקות.
0: אני רק רוצה להקריא לך לפני שאתה הולך.
2: מרתקות, כן.
0: לפני שאתה הולך, יש לי פה משהו, הודעה של מאזינה שכותבת מיוחד, באמת, מיוחד גם אליך, ואני רוצה להקריא לך את זה, בסדר? בוא נראה. זה עובד ככה.
2: זה לא עובד, לפי מה שאני רואה.
0: זה כמעט עובד.
2: לא, זה לא עובד, הנה.
0: כמעט עובד, תקל. זה כל מיני סיסמאות שצריך לעשות פה, אבל הנה, זה כבר עובד. והנה, זה כבר עובד. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. כותבת לנו כאן הרבנית סיגל. תודה רבה. אם אתה זוכר, מקודם הקדשנו לה כמה שירים, הרבנית ציפור עלתה כאן לשידור, אמא שלה. היא כותבת ככה, שים לב. תודה רבה רבי ראובן. אני לא רוצה להקריא פה כל מיני דברים שהיא כותבת, אני מקריא מילה במילה, כי ככה חייב, ככה זה העמדה שלי. תודה רבה רבי ראובן, צדיק נסתר על הברכות, שהשם ימלא את כל מי שלא טיפחה לטובה, שבעזרת השם אני אזכה לזיווג הגון, בריאות הנפש והגוף, ולפרנסה בשפע, בעזרת השם ימלאו לי 55, וחי באלול, לא פשוט, אבל תודה להשם על הכל, שייתן לי כוח לעמוד בניסיונות ושמחה, אם יש זמן לעוד שיר לבעל שם טוב של חזי פניין, תזכו למצוות, שבת שלום, נכתב בצידו, תודה רבה לרבי יונתן על ה-200 שקלים, בהגרלה שקיבלתי על קבלה לחייך לאנשים למרות מה שאני עוברת. לא פשוט, כן, רווקה בגיל 55, אני לא יודע, זה לא קל, תחשוב.
2: אתה ממדים?
0: זה לא קל, תשמע, זה לא פשוט, לחייך לאנשים.
2: אתה יודע מה מדהים אבל? כן. שאז, קודם כל אמרנו שאנשים יקבלו קבלות, כל מי שיקבל קבלה ייכנס להגרלה על 200 שקלים.
0: אני זוכר, כן.
2: תורם נדיב, בעילום שם, תרמת 200 שקלים, זה לא אני. מה מדהים שהיא קיבלה את זה והיא קיבלה על עצמה לחייך לכל אדם מבלי שידענו מה הסיפור שלה.
0: זוכר,
2: אנחנו מבינים שיש לה אח שחולה שמטופל בדיאליזה ומחכה לכליה, השתלת כליה, והיא בת 55 רווקה. תראה מה זה, כאילו, פתאום אתה מבין מה זה הקבלה שהיא קיבלה על עצמה לחייך לכל אדם במציאות שהיא נמצאת. זה פשוט לא יאומן.
0: אמת, ותראה מה זה, הקדוש ברוך הוא שולח לאנשים האלו את מה שהם צריכים לקבל כי מגיע להם. הוא אומר, והיא אומרת, כן, שהיא קיבלה עצמה לחייך לאנשים, למרות מה שהיא עוברת, ולכבד יותר את אמא, זה ממש מלווה אותי כשאני קצת בלי מצב רוח, ואז יותר קשה,
2: מדהים,
0: על קבלה לפני חודשיים. טוב, זה באמת מרתק. הקדוש ברוך הוא ישלח לך, הרבנית סיגל, לא להתייאש. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתברך לסיגל בציפורה, ישלח לכם בעזרת השם זיווג הגון, בקרוב ממש. עוד השנה הזאת, תשפ"ו, אתם תבשרו לנו בשורות טובות.
2: אמן.
0: אמן.
2: עכשיו לענייננו, מה אני עושה פה באולפן? בטח המאזינות והמאזינים שואלים. אתה רוצה לספר להם רבי ראובן?
0: אני שמעתי שכשהיה פה כאן את ההשקה של כל האולפן החדש וכל זה, שמעתי שיש פה, וראיתי גם, עמדה של תפילין יפה, מהודרת, מזמינה מאוד. עמדה של תפילין. תגיד לי, מי פה תמשיך הלאה? מה זה העמדה הזאת? למי היא מיועדת?
2: אז בוא נגיד ככה, רבי ראובן. אנחנו נספר שלפני, כן, כן, אם אפשר לגמרי להנמיך, תודה שאני עם בעיות קשב וריכוז.
0: כן, כן.
2: ריכוד.
0: אבל ככה, בסדר, בקטנה, ככה.
2: לפני, תקשיב, לפני כמעט 8 חודשים, קיבלנו בשורה מאוד מאוד קשה ביום חמישי אחד, לפני 8 חודשים, אנחנו מקבלים הודעה לקבוצת הוואטסאפ של צוות ערוץ 2000, ושם נאמר, הבן שלי יעקב אבירן, איש צוות בערוץ 2000, מצא את מותו והוא רק בן 15. באמת, כל הצוות, כולם בהודעות ושיחות,
0: מה קרה? אני זוכר את השיחה הזאת ממך, אין לי הודעות, סיפרת לי את זה, הלכתי למות באותו רגע, מה קרה?
2: שמע, זה היה באמת זעזוע שזעזע את כל המערכת. יום חמישי, אני מתקשר ליעקב, אני לא מתקשר אליו, לא נעים לי להתקשר אליו, אבל אני מתקשר לבני המשפחה, לאח שלו, ואז הוא מספר לי שרוצים לנתח את הגופה, להבין ממה, מה קרה, למה, מה, איך, כי רק בן 15 מצא את מותו בחדר השינה. לאחר מאמצים רבים, ויתרו על הניתוח של הגופה, וההלוויה הייתה ביום שישי בצהריים. ביום שישי באמת הלכנו לא מעט רבנים מרבני ערוץ 2000, צוות הערוץ וגם המנכ״ל, כולנו הגענו לשם, ואנחנו באים לפני ההלוויה, מחבקים את יעקב והוא בוכה, ואז אני זוכר את החיבוק שלו עם המנכ״ל, והוא אומר לו, רבי עמי, עמי, חייב לעשות דברים גדולים לעילוי נשמתו, הוא היה צדיק, הוא היה טהור, והוא אומר את זה, והוא עם דמעות בעיניים, ואז אני רואה את המנכ״ל כבר, העיניים, כן, כן, אתה רואה, הוא מתחיל לפקוד, גם המנכ״ל שלנו.
0: מה אתה אומר? שאלתי אותך בעיניים, מה באמת?
2: כן, ואז הלכנו לצד, ועוד אנשים באים ומחכים את יעקב, ואנחנו בינתיים מחכים לתחילת ההלוויה, להספדים וכו', ואז המנכ״ל והרב נתן הנבא והרב דוד אלקיים ורבנים אחרים וצוות הערוץ, קוראים, מה אפשר לעשות לעינוי נשמתו? ואז אמרו, לא ידענו את סיבת המוות, אולי עשו עליו חרם, אולי הוא חלה הרבה זמן ולא סיפר לאף אחד. לא ידענו את סיבת המוות, אז המנכ״ל אמר, אולי נעשה מיזם בכל בתי הספר בארץ, שבעצם מספר על החרמות, שלא יהיה חרמות, אבל אנחנו לא יודעים אם זה סיבת המוות. טוב, אז אולי נעשה מיזם של יום בשנה, ביום הפטירה שלו, אנחנו בערוץ נפיץ, שהיום זה יום המעשים הטובים, לעילוי נשמת עידו אברהם בן שרה. ואז ככה מתגלגל לו כל מיני, מתגלגלים כל מיני רעיונות לפני ההלוויה, ואז יעקב עולה, מתחיל ההלוויה, מתחיל ההספדים, ואז יעקב אבא כן. עולה ומספיד את הבן שלו, ואתה יודע, רבי רובן, אם אתה היית שם, אני אומר לך שעד עכשיו המילים האלה לא יוצאות לך מהראש, הוא בבכי, ואתה רואה את הילד שלו בן 15, אתה יודע, ילד בן 15, עטוף, אתה יודע, דברים שלא רגילים לראות, והאבא מספיד, ואז הוא בבכי, אני אומר לך, מר ונימר.
0: כן.
2: הוא אומר, מה שאני רוצה, זה שנרבה זכויות לעילוי נשמתו. אני מבקש מכל אחד, שבימים האלה, שכולנו עכשיו בוכים וכואבים, על לכתו של עידו, כל אחד יקבל על עצמו אהבת ישראל אמיתית. אנחנו רוצים משיח, די לצרות, די לצרות, רוצים משיח, רוצים אהבת ישראל. ואתה יודע, המילים שלו ליוו, מלווים אותי עד היום. ואז ההספדים ממשיכים, הרב רובין והרב גבאי ועוד רבנים שהספידו. לאחר ההלוויה, אנחנו היינו שם גם בשבעה. כל יום הגיעה משלחת אחרת מטעם ערוץ 2000 לנחם את יעקב ובני המשפחה. ומיד לאחר השבעה אמרנו, טוב, מה עושים לעילוי נשמתו? אז שאלתי את יעקב, על איזה מצווה בן שלך הכי הקפיד? אז הוא אומר, תשמע, יש כמה דברים שבאמת מתוך השבעה הבנתי יותר ויותר עד כמה היו חשובים לאותם מצוות. אמרתי לו, איזה מצוות?
0: כן.
2: הוא אומר לי, בראש ובראשונה אהבת ישראל. ואז יעקב מספר שבאחד הפעמים הבן שלו מתקשר אליו, ואומר לו, אבא, אני רעב, אני רוצה שתביא לי עכשיו לאכול. אז הוא אומר לו, עידו שלי, אני בעבודה. עכשיו, הוא גר בנתניה, הוא לומד בנתניה, והעבודה של יעקב באותם זמנים היו בפתח תקווה. אז הוא אומר לו, אני בעבודה, אני בפתח תקווה. יעקב אומר שהבן שלו שכנע אותו, ובסוף הוא השתכנע, ועשה את דרכו לישיבה שהבן שלו לומד, להביא לו אוכל. הוא מביא לו אוכל, עידו, הבן של יעקב, אומר לו, אבא, תודה, ויעקב הולך. יעקב לא באמת הלך, הוא הלך ועמד מן הצד, מה שהוא הסתכל, הוא ראה שהבן שלו חותך חצי מהבגט, מביא חצי אחד לילד אחד, ואת החצי השני לילד אחר. ואז יעקב אומר לי, זה היה הבן שלי, היה לו אהבת ישראל אמיתית. ואם אתה שואל איזה מצווה הוא הכי הקפיד עליה, זה מצוות תפילין. ושם נולד הרעיון לפתוח מיזם ענק לעילוי נשמתו של עידו אברהם בן שרה, עמדות תפילין. ורבי ראובן, מי כמוך יודע עד כמה הציבור בישראל צמא וזקוק לעוד מצווה ועוד חיבור, ואתה באופן אישי ליווית את אותו נער שהמנהלת שלו בבית ספר לא הסכימה שהוא יניח תפילין בשטח בית הספר, בטח שלא לפתוח עמדת תפילין. ואז החלטנו שאת המיזם הזה אנחנו עושים לעילוי נשמתו של עידו אברהם בן שרה, עמדות תפילין בבתי ספר, בדגש על בתי ספר חילונים ובבסיסי צהל, ששם הם הכי צריכים את זה. לפני כמה חודשים חילקנו כבר עמדות תפילין בבסיסי צהל, ובעקבות אותה חלוקה סיכרנו את זה לאתר ולרשתות אצלנו בערוץ 2000, קיבלנו המון המון פניות של חיילים שמבקשים תפילין לבסיס שלהם, ליחידה שלהם, כי אין, יש מחסור מאוד גדול. אז אמרנו, אין יותר גדול מזה. עמדות תפילין לבתי ספר חילונים ולבסיסי צהל. ולפני שבוע, ממש לפני שבוע בדיוק, יום חמישי שעבר, פתחנו במיזם הזה, יצאנו במבצע גיוס, התרמה, שכל מי שיכול לתרום, לא משנה כמה, בין אם זה 300 שקלים, 500 שקלים, 1,000 שקלים, 2,000 שקלים, אני תכף אגיד לך כמה עולה בדיוק העמדה, כולל העמדה עצמה שהיא עמדה מעוצבת, עם תפילין וסידור וטלית, בעידור הכי גבוה שיכול להיות. ופה אני רוצה לפנות אליכם, לכל מי ששומע אותנו עכשיו, מאזינות, מאזינים, משפחת ערוץ 2000. אנחנו נמצאים בחודש הרחמים והסליחות. המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כל השנה, אבל עכשיו יותר מתמיד. ואנחנו יכולים להרבות במצוות. להרבות בעוד דברים שיעשו טוב גם לעם ישראל, אבל בסוף הם עושים טוב לנו. ואני פונה לכל אחד ואחת ששומעים אותנו עכשיו, שלא יהיה מאזין, לא יהיה מאזינה, שלא יהיו שותפים במיזם הזה. פתחנו את המיזם הזה ממש לפני שבוע, יום חמישי האחרון, עד כה גייסנו 22,000 שקלים. התחייבנו ל-10 עמדות לבינתיים. בסדר, אמרנו, אנחנו מתחילים בקטן ולאט לאט נרחיב. גייסנו עד עכשיו 22,000 שקלים. חסר לנו עוד 20,000 שקלים ל-10 עמדות האלה. כשאני אומר עמדה, שוב, אני מתכוון לעמדה מעוצבת, טלית, סידור, כיפה,
0: כמה עולה עמדה, אמרת?
2: אז אני רגע אחד אגיד לך, אני אכנס.
0: עמדה, ברור, כמה עולה תפילין, כמה עולה עמדה.
2: יש לי את זה, רגע אחד. אני ממש עוד רגע אביא לך את זה.
0: ליד החדר ישיבות, ראיתי פה עמדה מעט.
2: נכון, העמדה הראשונה כבר נמצאת כאן, אבל זה רק העמדה.
0: גרפיקה, ואתה רואה, אתה רואה, כתוב שם, אני לא זוכר משהו, על, משהו שמאוד מושך, על היהדות, על התפילין.
2: ובאמת היה חשוב להשקיע על העיצוב של העמדה, ואני
0: מאוד חשוב.
2: גם למה.
0: מזמין.
2: כי בסוף, אתה, כן, אתה שם את זה בסוף בבתי ספר חילונים, ולפעמים הנוער, ולא רק הנוער, זה גם אנחנו נופלים בזה. לפעמים אתה מחפש לתעד, אתה עושה איזה משהו רק בשביל שירו. ומה יותר יפה לעשות משהו שהוא נראה גם טוב, אז אתה גם מניח תפילין, גם נמצא ליד עמדה מעוצבת יפה ומושקעת שמושכת, קוראת לך לבוא להניח תפילין, ובאמת היה הרבה הרבה מחשבה מאחורי אותה עמדה, איך לעצב אותה, ואנחנו עמלים על זה, אני אומר לך מסביב לשעון, ואני פה פונה לכל אחד ששומע אותנו, אני אתן אפילו את המספר טלפון האישי שלי, רבי ראובן.
0: בדיוק, דבר ראשון, בן אדם רוצה לתרום עכשיו עמדה, משהו לכבוד עם ישראל, באיזה בסיס, באיזה בית ספר, שיהיה עמדה שלו.
2: רגע, אחד, אני רוצה...
0: תן לי איזשהו טלפון,
2: דבר ראשון. אני אתן את הטלפון, כל מה זה טלפון האישי שלי, אבל הנה, שנייה אחת, עד כה גייסנו 22,000 שקלים, דקה, הנה, עלות כל עמדה היא 4,380, שזה כולל עמדה מעוצבת תפילין בקשרות המעודרת ביותר, תלית, כיפה וסידור. וכמו שאמרתי, הזמנו כבר 10 עמדות, ועכשיו אנחנו צריכים אתכם, כל אחד ששומע אותנו, כדי להשלים את היעד. לפחות 10 עמדות. ותדעו לכם, מי ששומע אותי עכשיו, תדעו לכם. יכול להיות שיהיה איזה ילד יבוא והניח תפילין, ובאותו יום הוא יקבל התעוררות והתחדשות. למה? כי הוא קשר קשר לקדוש ברוך הוא, ואז הוא הולך הביתה ואומר לאבא, אמא, למה לי אין תפילין? אני רוצה תפילין. והוא יתחיל להניח תפילין כל יום. זה יכול להיות עכשיו, אבא, שיבוא ויניח תפילין באיזה בית ספר, שהוא ייכנס לשים את הילדים שלו, והוא יראה את העמדה והוא יחליט שהוא רוצה להניח תפילין, ואז אחרי זה הוא אומר, רגע, זה עשה לי כל כך טוב, אני גם לילדים שלי אקנה תפילין. ואתם לא יודעים לאן העמדה הזו הולכת להתגלגל, כמה אנשים הולכים להניח תפילין, כמה זכויות, אתם עוד רגע נכנסים לראש השנה, עם מה אתם באים לראש השנה? מה עשיתם מעבר? מה עשיתם כשהיה קשה לכם? ולמרות הקושי, כל אחד עשה כאן משהו. אז אני אתן את המספר שלי, אתם יכולים לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, אני אשלח לכם לינק, שדרך הלינק הזה אתם יכולים לתרום, למי שאין אפשר
0: עכשיו,
2: לתרום.
0: יהודי חייל שלא יודע מימינו ומשמאלו, פתאום אומר, אם זה תפילין, לא בטח, אני אין איך תפילין. אתה יודע, אתה יודע מה זה עושה בשמיים?
2: אני אומר לך,
0: איזה קידוש השם זה עושה לכל הבסיס?
2: אתה ראית את התמונה שיש ממש במשרד הראשון שנכנסים למשרדים פה של הערוץ? התמונה הראשונה שיש שם זה את המקובל הרב יוסף ביטון, מניח תפילין לחייל צהל.
0: ראיתי.
2: ממש בעוטף פאזה על הגדר, דרך אגב, מאותו בסיס שהוא הניח
0: לא כתוב תפילין. שם, אגב, צריך לכתוב את זה.
2: נכון?
0: לא
2: אני הייתי שם, אני תיעדתי את התמונה הזו. אני אגיד לך, באותו, קודם כל אני רוצה לתת את המספר טלפון, כי הרבה כבר, אני מתאר לעצמי שרוצים לרשום ולתרום.
0: בדיוק.
2: תשלחו לי הודעה בוואטסאפ, למי שאין וואטסאפ אפילו, תשלחו הודעת SMS, אני אתייחס לכל הודעה. אם אין לכם לא את זה ולא את זה, אתם תתקשרו ואני גם בשיחת טלפון אתן לכם מענה. 050-65-65-773. אני חוזר שוב, 050-65-65-773. עכשיו שלא תחשבו שכל אחד פה צריך לתרום 2,000 שקל. מספיק שעד ששומעת אותי עכשיו תתרמי 300 שקלים. ואתה ששומע אותי אחי יקר תתרום 500 שקלים. ועוד 100 שקלים ועוד 400 שקלים. אנחנו נגייס ונגיע ליד שאנחנו צריכים. ואני אומר לכם, אתם תיכנסו בראש השנה להתפלל. אתם תיכנסו לראש השנה ותגידו, בזכותי יש עוד עמדת תפילין בבית ספר חילוני. בזכותי יש עוד עמדת תפילין בשדה הקרב ללוחמים היקרים שלנו. בזכותי יש עוד משפחות שהתחברו וקשרו קשר לקדוש ברוך הוא. הרי מה זה תפילין? זה יהודי שכל בוקר קושר קשר עם הקדוש ברוך הוא, ואתם זוכים לכך. ואני אומר לכם, אין מצווה יותר גדולה מהמצווה הזו. עכשיו לבוא, לתמוך, להיות חלק מהדבר הזה, זה הזכויות שלכם. 050-6565-773. ורבי ראובן, אני רוצה לספר לך על אותה תמונה.
0: רגע, שנייה, לפני הכל. אני רוצה להעלות פה את ידידנו היקר, רבי יעקב אבירן, הוא ומשפחתו, כולם בתוך הרכב, נוסעים לאיפשהו, ערב שבת שלום, רבי יעקב?
1: ערב שבת שלום. קודם כל, אני אספר לך מה אני כל כך מתרגש. הריגוש הכי גדול מבחינתי, שאני שומע פה את יונתן, ואני פשוט מוריד דמעות.
0: רגע, הוא לא שומע אותך, יש פה משהו טכני. רבי יונתן, גם אנחנו נדאג לסדר את זה. הנה, רבי יונתן, שמע.
1: אתה שומע אותי, יונתן?
2: שומע ערב שבת שלום רבי יעקב לך, לרעיה, לילדים.
3: איש החסד הגדול, איש החסד הגדול, פשוט אני שומע אותו, ואני פשוט מוריד דמעות, מכמה הבן אדם הזה, פשוט, אני אספר לך ראובן, הבן אדם הזה מאז שעידו נפטר, הוא לא מפסיק לרגע דל לעשות עבור המשפחה, עבור הדבר הזה, ועבור כל דבר שיהיה טוב למשפחה, פשוט איש חסד גדול, זה הבן אדם שאנחנו מדברים איתו.
0: צודק, יש לו לב זהב, מהרגע הראשון שזה קרה, הוא אומר לי, רובן, אני לא עוזב את הסיפור הזה. זה מה שהוא אמר לי.
3: אני לא אומר לך סתם, יש הרבה אנשים שעשו, והמון אנשים שעשו עבור הילד הזה, אבל אני יכול להגיד לך רק משהו אחד, אחרי כל סיפור עומד משהו גדול, והמשהו גדול זה מי שמדבר מאחורי המיקרופון. זה פשוט מטורף. כמה אנחנו אנשים ש... פשוט שבורים ומרוסקים, ופשוט אנחנו, אני לא אוהב לבכות ולהתלונן. תמיד אומרים תודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שקורה לנו, ועל כל מה שקרה גם עם הסיפור שלנו. אבל אני יכול להגיד לך רק משהו אחד, סיפור כמו עידו, זה סיפור שכאילו אין חמה. אבל אני יכול להגיד לך שהמון, המון אנשים התחזקו. המון אנשים התחזקו, וכל סיפור שאני, אחרי שהעליתי את ה... אחרי שערוץ 2000, העלה סרטון שעשו לי את הכתבה והכל, אתה לא מבין מה זה עשה, מה זה עשה ברשת, מה זה אנשים התחזקו וקיבלו על עצמם, ואנשים צמאים, אומר לי, אני מוכן לתת כל דבר שאני שמח שיהיה חלק נחמה מהדבר הזה.
2: יעקב.
3: מתרגש.
2: יעקב?
3: שומע, כן.
2: שומע אותי?
3: כן.
2: קודם כל, על המיזם הכל כך חשוב הזה, סיפרתי למאזינים, שאל אותך איזה מצווה עידו היה הכי חשוב לו להתמיד בה. אז אמרת לי שתפילין, ואז החלטנו שאם... עם הדבר שהיה הכי חשוב לו, עם זה אנחנו ננציח אותו. אבל עכשיו אנחנו נמצאים שבועיים לראש השנה, ליום הדין הגדול, כולנו ניכנס ליום הזה, ובסוף כל אחד שתורם גם עושה נחת רוח לנשמה של הנפטר, לעידו אברהם, שזה הדבר שהיה הכי חשוב לו, אבל גם כל אחד מאיתנו למעשה מגיע עם משהו, זה הסנגור שלנו ליום הדין. תספר לי קצת על הצד שלכם כמשפחה, מה עובר לכם בלב שאתם רואים, הנה נתרם עוד 100 שקלים, עוד 200 שקלים, השגנו עוד עמדת תפילין לאילו נשמת עידו.
3: אתה לא מבין מה זה עושה לי, לאשתי במיוחד. אתה יודע מה, אני רק רואה, אתה יודע, אנחנו עוקבים אחרי מיזם כזה גדול, ואנחנו עוקבים אחרי כל תנועה, כל דבר שזה גם ביחד בשיתוף פעולה איתך, ואנחנו עוקבים אחרי דברים כאלו, אתה פשוט לא יודע מה זה עושה לנו. אתה לא יודע מה זה עושה לנו, אחרי שרואים כל באדם שצמא, כל יהודי שצמא לתרום, עבור דבר כזה גדול, זה פשוט עושה רעידת אדמה.
0: רגע, זה מרגש, שקורם. רבי יעקב, זה מרגש. אני רוצה להגיד למאזינים, עכשיו אתם שומעים את רבי יעקב. תן לי לנחש, אתה נשמע עכשיו בתוך בלוטוס ברכב, כל המשפחה שלך שומעים, הרבנית, הילדים, כולם
3: לא, ברכב. המשפחה לא שומעת, אני פה לבד, אבל הכל בסדר, הם שומעים אותנו גם בשידור חי.
0: כן, אוקיי.
3: אני יכול להגיד לך, שלרגע דל, קודם כל תשמע אותי תוך כדי רכב של מדה, וכמו שסיפרתי
0: בסיפור. אתה נשמע עכשיו בתוך בלוטוס של איזה רכב הצלה כזה.
3: רכב הצלה, אנחנו משתדלים לעשות דברים וחוץ מאחורי הקלעים.
0: להציל חיים.
3: להציל חיים, כמו שאומרים.
2: אז ברשותך, יעקב, אני רוצה שוב לחזור על מספר הטלפון שדרכו. כל אחד יכול לתרום כל סכום שהוא, באמת, אני פונה ללב של המאזינות והמאזינים שלנו.
0: מה זה אומר, רבי יונתן? אתה מפרסם טלפון, איפה זה אומר? איפה התפילין האלה הולכים להיות?
2: אז אני אומר, גם בבתי ספר חילונים וגם בבסיסי צה"ל. בוא נעשה ככה, תראה. קודם כל, בסיסי צה"ל, כבר יש לנו את הבסיסים שאנחנו יודעים לאן זה הולך להגיע. יש לנו קצין בצבא שאיתו אנחנו בקשר, בחור חרדי, כן, שאיתו אנחנו בקשר, והוא בעצם אומר לנו איפה צריך יותר, איפה צריך פחות, במקום שמה שנקרא נשען על חיילים שהיום הוא בבסיס, מחר הוא עוזב. אנחנו רוצים לדעת שאת התפילין שאנחנו מביאים, יהיה לזה המשכיות. זה לא עכשיו החייל הזה יתלהב להניח תפילין, הוא יצא מהבסיס, זהו, אין כבר תפילין, התפילין יהיו שכובות, לא. אותו קצין, הוא יודע איזה חיילים צריכים, איזה חיילים רוצים. הוא מביא להם גם רבנים שמחזקים אותם, אז הוא יודע, שמה, פה חסר לי תפילין. פה יש פה הרבה חיילים ואין לנו אפילו עמדה אחת. אז בעניין של הבסיסי צהל אנחנו מאוד מסוגרים.
3: יונתן, אני גם פונה בשם המאזינים, אני פונה כאבא בתור, כאבא שאיבדתי ילד, כמו שסיפרת ושמעתי חלק מהשידור שלך, אני פונה ללב של המאזינים, בתור רגש ובתור מחווה, שיכול לעשות משהו קטן עבור משהו גדול למשפחה, ועבור משהו גדול, שאותו בן אדם שתורם הכל נטו למיזם, שאותו בן אדם שתורם יכול להניח תפילין, אותו חייל שאין לו איפה הולך להניח תפילין, אותו מקום בית ספר שאין מישהו שעמדה תפילין או תפילין שמעולם לא הניחו תפילין, אתה יודע איזה דבר עוצמתי זה? אתה יודע מה אנחנו יכולים לעשות? אתה יודע איך זה יכול לקרב אנשים? אתה פשוט, אנחנו לא משערים את הרגע מה זה הולך להיות פה. פשוט אותו מאזין ששומע אותי עכשיו, אני פונה על הלב שלכם, כל תרומה תתקבל בברכה.
2: 050-65-65-773, אני יוצא אותך רגע אחד רבי יעקב.
0: עוד הפעם, תחזור למשפט, רבותיי, כל מי ששומע עכשיו, מצווה עכשיו, אתם לא יכולים לבוא להניח תפילין, אתם לא חבדניקים להניח תפילין לאנשים, בכותל וזה, אבל ערוץ 2000 עושה את זה בשבילכם. רבי יונתן היה מוכן לתת את הטלפון שלו, מיוחד, שלו, לתת לכם, תרשמו את המספר, כל אחד, אפילו 200, 300 שקל, להתחבר למיזם הזה, לעזור לנכת.
2: אתה יודע מה, אנחנו אומרים 200, 300, אפילו 50 שקל, תהיו חלק מהעמדה הזו, מי שיכול יותר, ייתן יותר. 050-65-65-773. עכשיו בגלל שאנחנו נמצאים שבועיים לראש 0, השנה
0: 050, גם מי שעכשיו הביא את הדף ואת העת 050 רבי יונתן
2: 65-65-773. עכשיו בגלל שאנחנו נמצאים שבועיים לראש השנה, אני מתאר לעצמי שיצר הרע לא רוצה את העמדות האלה. הוא יודע איזה רע שהם הולכים לעשות, הוא יודע כמה יהודים רחוקים הם הולכים לקרב, הוא יודע כמה נערים יפתחו את היום שלהם בקשירת קשר לקדוש ברוך הוא. ויצר הרע רוקד ומרקד עכשיו בלב ובראש של כל אחד מהמאזינות והמאזינים, ואני אומר, אל תיתנו ליצר הרע לנצח. תגידו לא ליצר הרע, אבל כן לבורא עולם. לא ליצר הרע, כן לבורא עולם. ניתן לתרום מכספי מעשר. זה ההזדמנות שלכם. זה כסף שחוזר כפל כפליים. אתה נותן 100, הקדוש ברוך הוא מחזיר לך 300, 400. הוא נותן לך את השמחת חיים. אפשר לקנות שמחת חיים? אי אפשר. אבל איך כן אפשר? על ידי זה שאתה גורם ליהודי אחר להתקרב לקדוש ברוך הוא. 050-65-65-773.
0: מה אתה אומר רבי יעקב?
3: נמשיך עם השיחה, בהמשך השיחה שיונתן פה כמובן אומר, כל תרומה תתקבל בברכה, כל שקל, כל אגורה, כל שקל
0: תתקבל בברכה,
3: שזה הולך להיות משהו עוצמתי. אתם ששומעים אותנו עכשיו, אתם ששומעים אותנו ברדיו, בכל מקום, בעולם, בארץ, בדרך האתר, בכל דרך, אתם פשוט יכולים לעשות רעידת אדמה לאותו בן אדם של מעולם לא ידע איך תפילין, אתם יכולים לעשות פה משהו גדול עבור
0: הילד. 50 שקל, 100 שקל, מעשרות, יש לך מעשרות, תן, תקשר אליו, 050-65-65-773, 050-65-65-773.
2: רבי ראובן, אני יוסיף ואומר, למי שיש תפילין ישנות והוא לא משתמש בהם, גם אותם אנחנו נשמח לקבל, אנחנו נשפץ אותם, יש לנו את הסופרי סתם שישפצו אותם, יחדשו אותם, אם צריך להחליף רצועות, נחליף רצועות, זה בסוף עוד עזרה שאתם יכולים לעזור לנו, גם את זה אנחנו נשמח לקבל. תפילין ישנות, אל תיתנו להם סתם לשכב בארון, בואו שיהיה בהם שימוש. 050-65-65-773. ואני אומר לכל אחד ששומע אותנו, אני אומר לכם, פגשתי השבוע את הרב יוסף מזרחי ודיברתי איתו על המעלה הזו ועל ה... הוא אמר לי ישר, תצלם אותי, תן לי, אני רוצה סרטון ונפנה למי ששומע אותנו והרגיל לשמוע אותנו שיתרמו. אז מי אנחנו הקטנים שלא נכניס את היד לכיס רגע לפני ראש השנה ונעשה חסד, ניתן לעוד יהודי להניח תפילין, ניתן לעוד בית ספר שיהיה לו את האור האמיתי של העמדה הזו, עמדת תפילין. 050-65-65-773. רבי יעקב, רצית להוסיף משהו?
3: כן, אני רוצה להוסיף משהו. אני יכול להגיד לך שאני עכשיו, אחרי ששמעתי והתרגשתי יחד איתך, אני תורם בשידור חי 1,300 שקלים. 1,300 שקלים
2: עבור... לא הבנתי, לא שמעתי.
3: אני תורם על המיזם של הבן שלי, תוך כדי התרגשות יחד איתכם, תורם מכספי עבור המיזם הגדול, עבור בני לעינו נשמה, 1,300 שקלים עבור הדבר הזה.
2: וואי, וואי, וואי.

0: אני רוצה להגיד לך, רבי ראובן, אני לא אחשוף...
1: 13 זה 13 מידות הרחמים, השם, השם, כן, רחום וחנון.
0: רבי ראובן, אני לא אחשוף את מה שבאמת אני יודע, אבל אני כן אגיד שה-1300 שרבי יעקב אומר שהוא יתרום, זה לא בא לו בקלות.
1: ממש.
0: אני אומר לכם, זה לא בא לו בקלות, מאז שהבן שלו נפטר, אני לא יכול, כן, אני נשמור על הפרטיות של יעקב, אבל אני אומר לכם שמתמודדים מאוד מאוד קשה. גם האבא, גם האמא, גם האחים.
1: האחים, עוברים כל אחד מהמקום
0: של... הנה, עכשיו אנחנו נכנסים לשבת המלכה, כולנו סביב השולחן, שרים, שלום עליכם, והבן של יעקב חסר לו שם, הם מתמודדים. ועם הקושי הזה, יעקב אומר, אני רוצה לא רק ללכת ולחלק את אותם עמדות, אני רוצה להכניס את היד לכיס ולתרום לעמדות האלה. רבי יעקב.
2: אמת, כמו שיונתן אומר, כל תרומה תתקבל בברכה. וכמו שאתה המשכת את מה שאמרת מקודם, שאנחנו מתמודדים עם קושי, באמת, קושי מאוד כבד. ואני לא אוהב כמובן להתנונן, כי יש את, כמו שיש את השיר הזה, אולי רובן יבדוק את השיר הזה בחיפוש, את אבא לא שואלים שאלות. ובאמת, אנחנו לא שואלים את שאלות את בורא עולם, למה? בורא עולם עושה את מה שצריך לקחת לנו, ולא כל בן אדם יכול להתמודד עם הכאב הזה, אבל אני יכול להגיד לך, שבאמת יש קושי מאוד מאוד מאוד קשה למשפחה, ואנחנו שואלים את שאלות השאלות, למה באמת קרה לנו את מה שקרה לנו. אבל אנחנו יכולים להיות, איך אומרים, מפתח העושר, מפתח השרביט, שרביט עבור הילד הזה. אולי הקדוש ברוך הוא רצה את מה שרצה, לעשות משהו גדול, ובזכותו אנשים, אתם לא מבינים, אני אספר לך משהו, אולי יונתן גם אתה שומע, וגם רובן שומע,
1: okay.
2: שבשבוע שהוא נפטר, בשבעה, היה את, את, את, את, את, את, את המלחמה, ונכנס שבת, אתם שומעים אותנו רובן?
0: כן,
1: כל
0: כן,
1: מילה,
0: כן.
1: כל מילה.
2: היה שבת, והיה בכניסת שבת, אני תוך כדי שיורד למטה, סיפור אמיתי, יורד למטה לסוכת אבלים, והיה אזעקה שתי דקות לפני שבת. אנשים עלו לחדר ממד, ואני שומע, ואני כמובן תמיד עם מכשיר קשר בכיס, גם באבל, שתבין, הכל, מכשיר קשר בכיס, אני שומע בום מטורף, זה סיפור אמיתי, בום מטורף. אמרתי, בטוח נפל פה טיל. נפל פה טיל בשכונה, ואני כאילו אומר לך, אנחנו כולם יוצאים פה, ושתבין, אצלי בבית היה חפק של, חפק של זה, והייתי יודע שזה.
1: כל אנשי מד היו אצלך בזה, כל החברים שלך הגיעו לנחם.
2: כל היום לא עזבו אותנו לרגע. הארגון שלנו, ארגון הצלה שרון, שנמצא תמיד אצלנו, מגן דוד אדום, שתמיד נתן לנו כוח, וגם בשיבה, גם במהלך הזמן. אבל אני יכול להגיד לך רק משהו אחד. רובן, מטר, מטר מהשכונה, נפל טיל, במקום טיל באיזה שכונה, נפל טיל בים. ושתבין, אולי הילד הזה שהוא נפטר, עשה פה משהו וביטל הרבה גזרות. מי אנחנו? מי אנחנו יכולים, מי אנחנו שיכולים ששומעים אותנו עכשיו? אותו בן אדם ששומע אותנו עכשיו, ילד כזה טהור וקדוש, שעשה פה מהפכה, והמון אנשים שהתרגשו בשבילו, ריגש פה כמויות של אנשים. עד עכשיו אנשים באים ותמיעים ואומרים לי, אנחנו לא יודעים איך לגשת אליך בכלל. לא יודעים איך לפחות אליך בכלל. אותו בן אדם ששומע אותנו עכשיו, אותו בן אדם תקציב, אני פשוט, אני בתמרמורת, אני בתמרמורת, ואני מדבר איתך, ואני פשוט
1: מוריד מאות. כולים פה תמרמורת.
0: מדהים, רבי יעקב, אז הנה, ברשותכם אני רוצה שוב לתת את מספר הטלפון, מי שרוצה לתרום, להיות חלק, שותף במיזם הענק להנצחת עידו אברהם בן שרה, בכל סכום שאתם בוחרים, 050-6565-773, רבי יעקב, אנחנו נמשיך להיות לצדך, גם אנחנו כחברים וגם אנחנו כמשפחה, משפחת ערוץ 2000, אתה תמשיך להיות חזק.
2: אני רוצה להגיד לך תודה.
0: לא לי, תגיד תודה לבורא עולם ששלח שליחים.
2: תודה לך שאתה הגעת בתור שליח טוב, לעשות עבור המשפחה, עבורנו. אני יכול להגיד לך בתור המרפא הכי גדול, אולי המרפא הכי גדול זה המיזם של תמיד להיות בתעסוקה, תמיד לפעול בחסד, אבל המרפא הכי גדול, שאותו בן אדם שתורם, אז אני רואה תמיד שזה קופץ, אז אני רואה גם כל תרומה שזה נכנס, אנחנו תמיד עוקבים ומסתכלים, אבל אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, כל בן אדם שתורם שקל או 5 שקל או 200 שקל או 1,000 שקל, אז זה עושה טוב למשפחה ועושה מדהים. טוב עבור האחים שלו. אבל זה דבר גדול, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה לכם, אתם הכוח שלנו, אתם פשוט הכוח ונמשיך לפעול בשביל המיזם הזה, וכאן בשביל ערוץ 2000 שנתן פה תעצומה מאוד גדולה.
0: ישר כוח.
1: מחזיקים לך אצבעות, לרבנית, לילדים שלך, כולם באמת מחזיקים לכם אצבעות, אוהבים אתכם. אין עליכם.
0: 050-65-65-773. שבת שלום, יעקב אבירן. רבי ראובן, לפני שאני נפרד ממך, אני אפרד בזה שאני מבקש לך לשים.
1: רגע, רגע, רגע, עוד פעם. אני רוצה שתחזור למספר. רבותיי, כל מי שיש לו תרומה, לתת איזשהו, אפילו מעשרות, כל דבר שאפשר לעזור, אפילו אם זה 50 או 100 שקלים, בטח אם זה על פייה או 500 שקל, לטובת העניין הזה, לעזור לחיילים להניח תפילין, לילדים שיניחו תפילין. 050-65-65-773, תתקשרו עכשיו.
0: אתה יודע מה? תקשיב. עד עכשיו לא קיבלתי אפילו לא הודעה אחת ואפילו לא שיחה אחת. כן, אני אומר את זה בשידור חי. בדרך כלל כשזה, מספרים סיפורים אחרים. אני אומר את האמת וזה האמת. אני רק רוצה להגיד ככה. מי שעכשיו הולך לתרום כל סכום שהוא, הנה אני מבטיח לכם. אתם תיתנו לי כל אחד עד שתי שמות, לא יותר משתי שמות, שאני מבטיח לכם שהשמות שלכם יהיו על שולחנו של המקובל הרב יוסף ביטון במהלך כל עשרת ימי תשובה, ואני באופן אישי ידאג שהרב יברך אתכם ויתפלל עליכם בכל התיקונים שהרב עושה עד אחרי יום כיפור. אז מי שעכשיו יתרום כל סכום שהוא, אני מבטיח לשים כל אחד עד שתי שמות על שולחנו של המקובל הרב יוסף ביטון. ואנחנו יודעים מה זה שמקובל בימים כאלה קדושים, חודש אלול, בעשרת ימי תשובה, מתפלל על עם ישראל ויזכיר את השמות שלכם בין התיקונים האלה. זה זכויות עצומות בפני עצמם. אז הנה, מי שעכשיו ישלח הודעה, יתרום כל סכום שהוא, אני מבטיח לשים את השמות שלכם על שולחנו של המקובל הקדוש הרב יוסף ביטון. 050-65-65-73. אני חוזר שוב, 050-65-65-773.
1: תשמע, דבר ראשון, יש פה משהו שאני קצת בהלם. למה? מכיוון שכל פעם שאנחנו מעלים קצת מאזינים, אז
0: הנה, עכשיו קיבלתי הודעה.
1: רק עכשיו, אנחנו לפני כמה דקות קיבלנו גם הודעה ממאזינה שכותבת רבי ראובן, רבי יונתן, אני תורמת 200 שקלים לעילוי נשמת אבי מורי יעקב בן יפה, ולעילוי הבן של יעקב אבירם, שבת שלום. אז הנה, הרבנית סיגל, שהיו מולדת ויוגנת באלול, היא שולחת גם את ההודעה הזאת, אז אשריכם ישראל, יא 200 שקל האלה שאתה תרמת עליי חוזרים.
0: לא, אני תורם בעילום שם, תרם את זה.
1: בעילום שם, תרם, והנה זה חוזר אליכם. אבל זה מעניין, אתה יודע, ששבוע שעבר גם היה עניין של ציציות, זה כמה תרמו, ברוך השם, וברוך השם הצפנו ציציות ברחבי הארץ, בזכות כל אותם תורמים ואשריכם ישראל.
0: אני אמרתי לך שצערה פה רוקד, ולא רק רוקד, הוא גם מרקד.
1: גם בגרמניה, ואני באמת...
0: הנה, אתה רואה, הטלפון התחיל לצלצל.
1: יופי, תמשיכו
0: לך. הנה, 050-65-65-773, ואני אומר לכם, הבאתי לכם פה מתנה ששווה לא מיליונים, מיליארדים, אם הייתם מבינים מה זה מקובל. שמבין בענייני הקבלה עם שמות קודש וצירופים שבימים הקדושים ביותר לעם ישראל הוא יזכיר אתכם ויברך אתכם ואתם תהיו על שולחנו כל עשרת ימי תשובה. אני לא יודע אם אתם מבינים מה המעמד, מה ההשפעה של זה לשנה שלכם, לצד העוצמה האדירה הזו שאתם תורמים ושותפים בהפצת יהדות, בעמדת תפילין, בבית ספר חילוני, בבסיס צהל. אבל אני אומר לכם, גולת הכותרת, והנה המתנה הענקית הזו שאני מאפשר לכם לקבל אותה על ידי תרומה אחת, חד פעמית, 050-65-65-773, 050-65-65-773, רבי ראובן, שיהיה לך שבת שלום למאזינים, למאזינות. אם אני לא עונה עכשיו לשיחות, אני אחזור לכולם בעזרת השם. אנחנו נחזור בעזרת השם לכולם. עדיף לשלוח הודעת וואטסאפ או אס-אמס. וזהו, בואו תהיו חלק, בואו תהיו שותפים. אני אומר לכם, כל תרומה, כל אחד עכשיו שיתרום, אתם הופכים להיות שותפים. זה עולם ומלואו, עולם ומלואו. אל תוותרו על זה, אל תיתנו לדבר הזה לעבור לידכם כמו מים בנהר. בואו תהיו חלק, בואו תעצרו את זה אצלכם בבית, תגידו את הברכה הזו, אנחנו רוצים. אנחנו רוצים להיות שותפים בדבר הענק הזה.
1: טלפון שלך רבי יונתן?
0: 050-65-65-773. כל אחד יתרום כמה שהוא יכול, לפי היכולת שלכם. שבת שלום ומבורך.

0: ההילולה, היום היום הולדת. השם טוב.
1: חסיד ידוע.
0: ראשון בלילה. של בעלתניה, רבי שניאור זלמן מילדי.

0: יא שמאי ויונך, מחלים פניך עם ישראל, מבקשת קודש בריחו. אני רוצה בעזרת השם יתברך, רבותיי, בעת הזאת גם לשמוע על שתי שבתות האחרונות של השנה שאנחנו נכנסים אליהם. כל אחד יש עניין לקבל את השבת מוקדם. שימו לב, השבת ממש ממש ממש מתקדמת אלינו בצעדי ענק. אני רוצה בבקשה להיכנס איתכם יחד לשבת הקרובה. שימו לב, כניסת השבת היום. דקה אחת, רבי יונתן היקר והאהוב, שים לב, תראה מה זה, כניסת השבת כמה מתקדמת. בירושלים כבר ב-6:41 נכנסת השבת, בבאר שבע 6:58, בתל אביב 6:58 גם, ובאילת 6:37. אני רוצה עכשיו לשמוע איתכם יחד, מאזינים יקרים ואהובים, את הרב למלך בידרמן, שמדבר על שתי שבתות האחרונות של השנה. הוא מדבר על העוצמה הגדולה של השבתות האלו, ואני רוצה בעזרת השם יתברך לשמוע איתכם יחד על השבת הזאת, כי זה כל כך חשוב שאנחנו מדברים על שבת השנייה, אחת לפני האחרונה. שתי שבתות האחרונות של השנה, זה דבר חשוב שנשים לב לעוצמה הגדולה הזאת. כל אחד ואחד יש לו את המעלה שלו בהקשר שלו, לקבל את השבת יותר מוקדם, לשים לב, לקבל את השבת, לשים לב לשעון, השעה מתקדמת, וגם, אתה כבר שומר שבת, אבל מה? יותר קדושה, יותר טהרה, ויותר לכבד את שבת המלכה. הרב אלימלך בידרמן, בואו נשמע רגע את הקטע הזה. בואו נשמע רגע, בואו נראה שיש לנו את הקטע... בוא נראה. טוב, יש לנו את הקטע הזה, בוא נשמע את זה רגע. הנה. הרב אלימלך בידרמן, שתי שבתות האחרונות של השנה, הנה.
1: פרשס כסובוי. רבך.
0: רגע, זה תפשין פי ג', זה שודר בתפשין פי ג', אני רוצה של השנה הזאת, סליחה, תסלחו לי. טוב, הנה.
1: הדחץ קלבנשטיין, המשגיח, היה אומר את זה בכל שנה, וזה מופיע בספר חידוש הערים גם. אני אומר, כל שנה על כזה שבת כמו שבת, זה שתי שבוסס לפני ראש השנה. היה אומר, שהיות שהגמור אומרת, אל מולי שומרי ישראל שתי שבוסס מיד נגולן, אז הוא אומר שידעו, זה כתוב בחידוש הערים, שמיד נגולן לא מדברים דווקא על גילה כלוליס, אותו דבר על גילה פרוטיס. גילה פרוטיס. מתי עוד יש זמן שיהודי צריך גאולה פרטית כמו ראש השנה? שידעו שאם יקחו את שתי השבתות האלו, יש לנו הפתוח מיד נגולה. ננצל את שתי השבתות האלו.
0: כן, לנצל את שתי השבתות האלה, ואני רוצה בהקשר הזה להקריא לכם קטע שקראתי בהקשר הזה שהוא כותב בחוברת שלו, באר הפרשה, מדבר על זה ממש, וחשוב באמת לשים לב ששתי שבתות האחרונות יש להם כוח גדול, שיהודי שומר את השבת הזאת, יש לו כוח גדול. שימו לב, הוא כותב כך. כותב הערוך לנר. שימו לב לדבר גדול שראיתי פה בחוברת של באר הפרשה של הרב בידרמן. אומר כך. בערוך לנר כתוב, אנחנו הרי בעצם עוברים, ראינו השם ישמור ויציל את השביעי באוקטובר, נכון? והשביעי באוקטובר הזה קרה בשנה, לא עלינו, שבראש השנה, היום הראשון, לא יכלנו לתקוע בשופר כי זה היה בשבת. בדיוק כמו השנה הזאת, להבדיל. אבל אני רוצה להקריא לכם, זה לא אומר שגם חס השלום השנה הזאת, הפוך. הפוך, כתוב על זה גם דברים גדולים, ששנים הכי טובות קרו דווקא בשנים האלו גם. ואני רוצה להקריא לכם את הערוך לנר. הוא אומר כך, דבר ראשון, כותב טוב, בוא נתחיל, יודעים מה, בוא נתחיל מפה ישירות. הזמן גרמה להתחזק ביותר בשמירת שבת כהלכתה ובעבודת הקודש שבה. מה זה אומר עבודת הקודש שבה? ללמוד תורה, לשמור את השבת לשמחה, באהבה, או תורה, או תהילים. אומר כי אנו עומדים, הרב וידרמן, כי אנו עומדים לקראת ראש השנה הבא לנו לטובה, שיחול בשבת קודש. וכתב בעל הערוך לנר, בספרו מנחת אני, פרשת האזינו, יש לחקור אם ראש השנה בשבת, אם זה סימן טוב. ובזה מצאנו ששנים שרעות ביותר ושנים שטובות ביותר היו דווקא בראש השנה שחל בשבת קודש. ומעריך להוכיח בחשבון השנים, שמצד אחד, השנים הקשות ביותר כגון השנים בהם נחרבו בתי המקדש, היו בשנה בה חל ראש השנה בשבת קודש. ולעידך גיסה, מצינו להפך, שהשנים הטובות ביותר, אתם שומעים גם מהצד השני, הטובות ביותר לכלל ישראל, כגון שנת הקמת המשכן, וכן השנה בה נכנסו בני ישראל לארץ ישראל, היו גם כן באותם השנים שחל ראש השנה בשבת קודש. כן? כמו השנה שהקימו את המשכן, או השנה שנכנסו בני ישראל לארץ ישראל. מתי זה היה? באותה שנה שחל ראש השנה בשבת. ומעתה צריך לדעת אם זה סימן טוב, אם לאו. מבאר הערוך לנר, וזה הלשון. ובזה התבאר איך ראש השנה שחל בשבת, פעמים שהוא לטובתנו, ופעמים שהוא סימן לרעה, חס ושלום. כי ישראל שחטאו כל השנה, בעלות כל השופר ביום הדין, מצפים שבתקיעותינו יעורבב השטן, וזכות התקיעות יהיו לסנגור. וכל זה כשחל ראש השנה בחול, אז תוקעים בשופר. אבל כשחל בשבת, איך ימצא לנו זכות להצדיקנו ביום הדין? שהרי אין תוקעים בשבת. אכן לזה באה השבת, שהיא בת זוגה לישראל. להיות סנגור בעדנו, לפני מלך מלכי המלכים. השבת עצמה, היא נהיית סנגור, כמו שהיא בעצם היא בת זוג של עם ישראל, היא נהיית הסנגור בעדנו לפני מלך מלכי המלכים. והשבת יוצאת ובאה לפני כיסא כבודו, כמו שכתוב, בני ובין בני ישראל אותי לעולם. ובזכות שישראל משמרים השבת כראוי, הקדוש ברוך הוא מוחל אבונותיהם של ישראל. אבל כל זה דווקא כל זמן שישראל מקיימים את השבת. אבל כשאין משמרים את בת זוגם כראוי, ועד רבה מחללים את כבודה ברבים בפרסיה, איך תעשה השבת סנגור להצדיק משפטנו? הלא תעשה סנגור חס השלום וכו'. ומסיים, ולכן בפרט בשנים כאלו, שראש השנה חל בשבת, נתאמץ בתשובה בלי הפסק, כי המופלה ממנו בל נדע, ובמחוסה ממנו בל נשאל וכו'. לכן מסיים בעל ערוך לנר, דווקא בשנים האלה נעשה תשובה אמיתית עוד יותר ועוד יותר. רבותיי היקרים, גם השם ישמור ויציל, השביעי באוקטובר מצד אחד, גם קרה בשנה הזאת, בשנה כזאת, שראש השנה יצא בשבת. אז מצד אחד, יכול להיות הכי טוב. כמו השנים שקם המשכן, מתי זה קרה? בשנה כזאת ששחל ראש השנה בשבת. גם השנה שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, זה קרה בשנה כזאת. לכן, במופלא ממנו לא נדרוש. אבל מה שכן מאיתנו נדרש לעשות תשובה, להתחבר לבורא עולם, את שתי השבתות האחרונות של השנה, בוודאי כדאי לשמור. אני רוצה לספר לכם סיפור שמספר אותו הרב אלימלך בידרמן. כך. הוא אומר, כתב לנו איש נחמד בעל המעשה וזה לשונו. אחרי שהיו לי הרבה קשיים בפרנסה, קיבלתי על עצמי לקיים ביתר שאת וביתר עוז את שתי השבתות האחרונים, דאשתקד, אלול תשפ"ה. ובעיקר שלא ללכת לישון בשבת קודש אחר הסעודה, בשתי השבתות האלו, שתי השבתות האחרונות של השנה, קיבל על עצמו לא לישון אחרי הסעודה. כנראה ביום. ובזמן הזה, הוא אומר, סיימתי פעמיים את כל ספר התהילים. פעם אחת בכל שבוע. הנני עובד במשך השבוע שעות הרבה בכל יום. והיה קשה לי לוותר על המנוחה בשבת קודש בקיץ שהיום ארוך. כן, זה היה ביום. וראה זה פלאי פלאות. מיד בשבוע הראשון כבר הודיעו לי מאיזה אופיס, משרד, שמגיע לי סכום גדול על החזרי מס. מה שלא חלמתי שאני זכאי לקבל. בוודאי שלא חשבתי על סכום כה גדול. ומשמיה הראו לי שאם מתאמצים מעבר ליכולת, אזי מקבלים את הגמול מיד. כך מספר בעל המעשה לרבי אלימלך בידרמן. אז רבותיי היקרים, יש עניין גדול באמת לדעת ולשמור את שתי השבתות האחרונות של השנה, והכוונה היא בעצם להתחזק בעניין הזה של לקבל את השבת יותר מוקדם, לשמור את השבת בצורה יותר משמעותית וחזקה ואמיתית, ובעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא הרי רוצה את תשובתנו. מה הוא מחפש? הוא מחפש לעמוד לנו בפינה? בדיוק הפוך, הוא רוצה את תשובתנו, הוא רוצה אותנו שמחים, הוא רוצה אותנו איתו ביחד. אז רבותיי היקרים והאהובים, אנחנו נלך עם השם יתברך, ובוודאי ובוודאי הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו וילך איתנו בעזרת השם יתברך עד הסוף. אז בואו, אני רוצה לשמוע יחד איתכם את המחרוזת שהפסקנו ממנה, מחרוזת סליחות. שבת קודש מתקרבת, תשים לב לשעון, נקבל את השבת יותר מוקדם, ולחשוב איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הביא לנו את השבת הקדושה. איך אמר לי אח שלי, השבת השנה הזאת אני מקבל על עצמי, להתחבר לבורא עולם, למצוות שלו, להתחבר לתפילה, להתחבר לשבת, להתקרב, לשים לב, לא רק, הנה, מה יהיה, מסור, מותר, שלא יהיה לנו שנה קשה, השם ירחם, לפחד, לא, להתחבר לקדוש ברוך הוא, להמליך אותו עלינו בשמחה.

זה, זה אמיתי, שימו לב, מה זה שוב? שימו לב. אין מכילה, סליחה, לפושעים. אז יאללה, בואו נתקרב, בואו נחתוך מהרע.

השם יתברך, אנחנו עוד כשלוש שעות כבר בעיצומה של השבת קודש. עזרת השם יתברך, יחד נכניס את שבת מתוך שמחה, מתוך חיבור. מי אנחנו? עם

היום הזה רצינו כל כך להיות הרבה הרבה מרויינים, ממש בקנה היה לנו את רבי יוסף מזרחי שידבר איתה נשאר על הבן איש חי שההילולה שלו הייתה לפני כמה ימים, אבל ברוך השם אנרגיות טובות, הרבה שמחה, הרבה תורה, הרבה תורה, גם תפילין, גם תרומות וגם בעצם כל מה שנגענו היום מזיכוי הרבים של ילדים שרוצים להניח, סליחה, לשים ציצית פעילויות של עם ישראל, אז אשריכם ישמחו ואל תמצות את רצון השם יתברך, כולנו יקרב להשם יתברך ונעשה את רצונו יתברך. את הרב יעקב ישראל שחזק אותנו שבת הקרובה. השבת הזאת היא מצווה גדולה רבותיי, לשים לב להכניס את שבת מוקדם, יש עניין גדול מאוד, אני אומר את זה גם לעצמי, להספיק להגיע כמה שיותר מוקדם, ובעזרת השם יתברך ניקח את זה הלאה ונוכל בעזרת השם יתברך לקרב, לקבל את השבת מוקדם, וכך כתוב שגם הנשמה היתרה תהיה גבוהה יותר מי שמקבל ומוסיף לכל הלקוח, גם בכניסה וגם ביציאה בשתי שבתות האחרונות נכניס את השבת מוקדם ונוציא את השבת מאוחר קצת ועוד כמה דקות, וזה יוסיף לנו תוספת של קדושה על נשמה יתרה.

0: לך דודי לקראת קלה, פני שבת, נקה בלה. מדי שבוע בשעה הזאת אנחנו זוכרים לשמוע את הרב יעקב ישראל לוגסי, מזכי הרבים, נשמע ונתחזק יחד. דבר ראשון נאמר לכם תודה, נאמר לבורא עולם על עוד תוכנית נפלאה, היום קצת שונה, אבל ברוך השם באמת מאוד מחזק לראות את הנוער שנמצאים בסליחות בכל רחבי הארץ, מגיעים בהמוניהם וגודשים את בתי המדרש ובתי הכנסת ומבקשים מאבא סליחה. אני רוצה להעלות את הרב יעקב ישראל לוגסי ולבקש ממנו באמת אולי שאלה קטנה. בואו נשמע את דבר ראשון. הרב יעקב ישראל לוגסי, ערב שבת שלום לך.
1: ערב שבת שלום, ברוכים תהיו, חזקו ואמצו.
0: שמחים לשמוע את הרב שוב, והנה אנחנו נמצאים עם הרב בערב חג, ערב שבת, שבועיים לפני ראש השנה. בעצם יש לנו כאן שתי שבתות שבהם אנחנו בעצם שומרים את השבתות האחרונות של השנה. ואני רוצה לשאול את הרב, אנחנו עוברים כבני מירון, כך כתוב, לפני מלך מלכי המלכים, כל אחד עובר וסורקים לו את כל השנה. מחשבות, דיבורים, מעשים. הרב, איך אנחנו נכון לבוא לפני מלכו של עולם לדין זכאים?
1: כן, כן.
0: שאלה קשה, אני שואל את עצמי ככה, באמת.
1: כל אחד רוצה לצאת זכאי, נכון? כן. כן, ובכן... אנחנו צריכים לזכור שהמהות של ראש השנה זה מלכויות. תמליכוני עליכם. כמו שאומרת הגמרא בראש השנה, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי מלכויות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי, ובמה בשופר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם העורך דין שלנו, לא רק שופט אותנו בראש השנה, הוא גם העורך דין שלנו, הוא נותן לנו עצות איך לצאת זכאים בדין. זה מראה על גודל האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, עד כמה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה בטוב שלנו, מחפש לנו רק את הטוב, מחפש לנו רק את הזכות, ומלמד אותנו איך יוצאים זכאים בדין. אמרו לפני מלכויות, זה ברור, כל אחד מבין שזה לא אמירה לבד, זה לא פותר את האדם מכל וכל. אמרו, תגידו מלכויות ו... אלא הכוונה, אמרו לפני מלכויות על המשמעות האמיתית שלה, לקבל את המלכות. לא מהשפה ולחוץ, אמרו מלכויות, אלא באמת, שתחושו את מלכותי. זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שנחוש את מלכותו. ומה זה בא לידי ביטוי? דבר ראשון, תלות. תלות בקדוש ברוך הוא. לחוש שאנחנו תלויים בו. כמו שאומר הפסוק, הנה תיענה עבדים אל יד אדוניהם, כהנה שפחה אל יד גברתה, תיעננו אל השם אלוקינו עד שיחוננו. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים לבוא בראש השנה ולומר מלכויות על המשמעות האמיתית שלה, צריכים להתאמן. יש לנו עוד שבועיים לקראת ראש השנה, צריכים להתאמן בנקודת העבדות שלנו. אם הוא מלך, אז אנחנו עבדים. ובמה בא ביטוי העבדות שלנו לשם? בתלות, כמו שאומר הפסוק. הנה, כי הנה עבדים מיד אדוניהם, כי הנה שפחה יד גברתה, כן עננו לשם אלוקנו. לכן, בשבועיים האלה צריכים לחדד את התלות. במה זה בא לידי ביטוי? שאני מתפלל על כל דבר. מרגיש אני תלוי בקדוש ברוך הוא בכל דבר. אני בא לקנות משהו, בא לעשות איזה עסק, בא לתקן משהו, בא להביא איזה טכנאי שיתקן לי משהו. אני הולך לנסוע לאיזה מקום, לאיזה פגישה, צריך לסדר משהו, איזה סידור משרדי, פה ושם. להקדים תפילה כי אני תלוי רק בו. זה לא משנה דבר גדול, דבר קטן. להפך, אנשים בדברים גדולים, מאוד קל להם לזכור את השם ולהתפלל לקדוש ברוך הוא. בוא שם אני תלוי בך, תעזור לי. יש פה איזו עסקה גדולה, יש פה איזה חולי גדול לא עלינו, וניתוח מסובך, ומשפט מסובך. אז אנשים יותר בקלות נזכרים לחוש שהם כלואים בקדוש ברוך הוא. אבל באמת, עיקר מעלת התלות, זה גם בדברים קטנים. עבד הוא לא תלוי באדון שלו רק בדברים גדולים. עבד תלוי באדון שלו גם בדברים קטנים. הוא רוצה לקנות חולצה, צריך לשאול את האדון. רוצה לקנות מכנסיים, צריך לשאול את האדון. עבד תלוי באדון. לכן, אנחנו צריכים לחזק את התלות שלנו בשם שיבוא לדיפיצוי, כל דבר להתפלל, כל פרט קטן להתפלל, כל כל אדם, כל איש, אישה, עקרת בית, תתפלל השם על התפשילים, על הבישולים, תתפלל על הילדים שיהיה יום מוצלח, ילדים רגועים, שהבעל יהיה לו יום טוב, הבעל יהיה שבע רצון, ויהיה לו יחס שלום מקרה של רוגז וכעס וכו' וכו'. להתפלל, פשוט להתפלל, להתפלל כל דבר, להתפלל, בצל לא יישרף, כל דבר להתפלל. ולכן, השבועיים האלה שנותרו לנו, הם מאוד קריטיים. כי לא ייתכן שאנחנו נבוא בראש השנה ונצעק מלכויות בו בזמן שאין לנו תלות בקדוש ברוך הוא, זה תרתי דסתרי. לכן מראים אלה לחזק את התלות ש... וגם להודות על כל דבר, שבזה בעצם מראה שאתה תלוי בו, אתה גם מבקש כל דבר וגם מודה על כל דבר, כל דבר אתה מבקש, אתה גם מודה, כל דבר שקיבלת, אתה נותן תודה. אז זה נקודה אחת של מלכויות. נקודה השנייה של מלכויות זה תמימות. אני לא מערר אחרי השם. אני בוטח בקדוש ברוך הוא. אני יודע שהקדוש ברוך הוא מניק את העולם, והכל טוב, אין לי שאלות. מה שחכמנו זיכרונם לברכה אמרו, הכל אמת. הם היו צדיקי עולם, האבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב. הם עבדו את השם בכל ליבם, בכל נפשם, לא בחינם הקדוש ברוך הוא. כל כך הרבה מזכיר אותם בנבואה, שהם היו עבדיו הנאמנים, ואנחנו מתפללים רק בזכותם כל הזמן. כל יום מזכירים אותם בעמידה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. הם היו אבות הקדושים שהכירו את הבורא בתמימות, מתוך חושך עצום. הרי בזמנם לא היה כלום, לא היה מתן תורה, לא היה שבת, לא תפילין, לא ציצית. הם היו לפני יציאת מצרים, לפני כל האותות והמופתים והניסים. הפוך, הם עברו משברים, עברו ניסיונות, עברו קשיים. ואיזה אמונה הייתה להם בקדוש ברוך הוא. מה אומר יעקב אבינו שעבר מסכת של ייסורים נוראה, אם זה מעשיו שברח ממנו, אם זה אצל לבן שרימה אותו, ועבד שם כמה שנים בחינם, החליף את המשכורת שלו, אם זה הבת היחידה שלו דינה, מה שקרה עם שכם בן חמו, ואם זה מה שקרה עם, יוסף הצדיק, עלית על כולנו שנעדר ממנו, 22 שנה, אלוקים הרועה אותי מעודי עד היום, המלאך הגואל אותי מכל רע, זה היה הביטוי של יעקב אבינו, כל מה שעברתי, עברתי, אבל אלוקים הרועה אותי, מעודי עד היום, הייתי תמיד מונהג. גם פה יעקב אגב מגלה מה היה סוד ההצלחה שלו לקבל את כל מאורעות החיים שהוא עבר, לסבול את הכל ולקבל את הכל. יעקב אבינו אומר שהסוד הגדול של ההצלחה שלו הייתה אלוקים הרועה אותי מעודי עד היום, שכל הזמן הבנתי שהשם מנהיג אותי, אני לא לבד, עם כל הניסיונות השם איתי. ואחר כך בא לנו את האנשי גלות מצרים לזכך אותנו, להביא אותנו בקור הברזל, לצרף אותנו. ואחר כך, כי כל המטרה של הקדוש ברוך הוא להביא לנו את הטוב הרוחני, כי זה מנחיל אותנו העולם הבא שזה נצח נצחים. צריכים להבין, כל העולם הזה זה בעצם פרוסדור. משהו קטן, הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה לוקח לנו 100 שקל על מנת לתת 10,000 שקל, לוקח מאיתנו 200 שקל בשביל לתת 50,000 שקל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, כל מה שעושה כאן עם הבן אדם זה אך ורק להיטיב עמו, זה הכל השקעות, אדם רק משקיע פה. זה תמימות, זה נקרא מלכויות. אני לא מערר אחרי השם, אני תמים, זה מלכות, הוא המלך, אני סומך עליו. זה נקרא מלכות שלמה. אדם שמערר על המלך, זה לא נקרא שהמלך יש לו מלכות שלמה. המלך שהעם שלו מערים אחריו, יש להם השגות עליו, אירורים, ויש להם כל מיני מחשבות לא טובות עליו, זה לא מלך מושלם, זה לא מלכות מושלמת, מכיוון שהמלך הזה, הוא מלך אמנם, יש לו עבדים, יש לו שרים, יש לו עונש, יש לו שכר, אבל זה לא מלכות מושלמת, העבדים מערערים אחריו. אם אנחנו רוצים, אמרו לפניי מלכויות, אומר הקדוש ברוך הוא, שתבלכוני עליכם, מלכות שלמה, מלכות באמת שהיא תהיה כראוי, זה לא לערער אחריו. לא מערערים ואחריך לא מערערים. מה שאדם עובר, אדם עובר דברים קשים בפרנסה שלו, בזוגיות שלו, ברווקות הממושכת שלו, בהצלחת גידול הילדים שלו, תרבות רעה בתוך ביתו, הבן הולך לאיבוד, הבת הולכת לאיבוד, ורואה כל מיני דברים קשים, הורים שקולים, בסבל נפשי, יש אנשים סובלים מחרדות, מדיכאונות, מכל מיני תופעות נפשיות קשות שם בימינו, זה מאוד מאוד מצוי. כל אחד, אתה, אין לך כישרון, אתה לא כישרוני, אתה יש לך בעיות של קשב וריכוז, אתה... גם ברוחניות, קשה לך ללמוד, קשה לך לעשות מצוות, כי אתה באמת רוצה, אבל יש לך כל מיני קשיים ומפריעים, את... לא מערערים אחרי השם. אחריך לא מהרהרים, זהו מלכויות. אני תמים, להכריז אני תמים. כמו שאמרתי גם בשבוע שעבר, ברוך השם, הכנו אגודה שהתלכדה והתאחדה לקבל עליהם את העניין של התמימות בקדוש ברוך הוא. וברוך השם, אלפים אלפים נרשמו להתאגדות הזו, לחבורה הזו שנקראת אגודת תמימי השם. איך עושים את זה? אדם שרוצה להבין מה זה האגודה, יכול להיות, זה ללא תשלום, אין פה לא כסף, אין פה שום דבר. זה פשוט לשם שמיים, להתאחד, להיות תמימים עם השם. מי שרוצה לשמוע את הפרטים, יכול להתקשר ל-07-2-3-5-1-3, יותר מדויק, ושם אתה שומע את כל הפרטים של האגודה, אתה שומע את כל הפרטים של אגודת תמימי השם, כי שם באמת אתה יכול לדעת כל מה שאתה צריך וכל מה שאתה רוצה. המספר הוא 07-329-51-328, אני זוכר, אני חוזר. זה גם אגב המספר היומי שלנו, אמונה וביטחון יומי, מי שרוצה לשמוע כל יום, קטע יומי, 07-329-51-328, שלוחה 3. בשלוחה 3 אתה שומע את כל הפרטים של אגודת תמימי השם, שבסך הכל אני אומר אותם בקיצור, שהאדם משתדל, בדברים שאנחנו בכוח חייבים, לא נדר לקבל קבלות, אנחנו אין לכוח לקבל קבלות. משתדל, משתדל מאוד, שאני מאמין בתמימות בכל דברי התורה הקדושה, התורה שבכתב, התורה שבעל פה, אני לא מערער אחרי הקדוש ברוך הוא, כל מה שנעשה בכלל ישראל, בפרטות, מאמין שהשם אוהב אותי, ומקבל בתשובה, זה הכל, ואני תמים, לא מערער, יש כמה פסוקים, תמימות, שתי דקות זה לוקח, להגיד שדקה וחצי אולי, כמה פסוקי תמימות, איזה 5 פסוקי תמימות, וזה הכל, היא רצון קטן, והסגולה הזו מקורה מהמכתב מיהו הרב דסלר, זכר צדיק לברכה, על פי רב סעדיה גאון, שאדם שמתלכד ומתאחד להיות תמים עם השם, זוכה להינצל מכל צרה ומחבלו של משיח. ברוך השם, הרבה אנשים ראו ישועות, הרבה אנשים הם מאוד מאוד התחזקו, ובעיקר בעיקר מה שהם אומרים, שמאז שהם התאגדו באגודה הזו, כי הכנו ספר שיש יהודי בשם הרב יצחק, שאחרי שאתה קורא את זה, אתה מתקשר אליו, אתה אומר לו, שמי יעקב בן רחל, ראובן בן לאה, תרשום אותי בספר תמימי השם. טלפון של היהודי הזה, תכף אני אזכיר אותו, אתה מתקשר אליו, ואתה חבר באגודת תמימי השם, ואז זה כוח של רבים, זה כוח של אגודה, זה כוח של רבים שהתאחדו והתלכדו, ברוך השם, אלפים נרשמו, חוץ מה שרואים ישועות, כל אחד מה שהוא צריך, יש פה הדבר הגדול ביותר, זה שאדם יהיה מאז הרבה יותר שלב, הרבה יותר רגוע, מחשבות לא מטרידות אותו, הדאגות לא מטרידות אותו, מכיוון שהוא, מה זהו, אני החלטתי שאני באגודת תמימי השם, אני שייך לאגודה הנפלאה הזו, ואני עכשיו תמים, לא מרע אחרי השם, זה החיים הכי טובים והכי שקטים שיכולים להיות. אז מי שרוצה, מתקשר אחר כך, אחרי שהוא שומע את, את התנאים של האגודה, מתקשר ליצחק, ל-054-845-4070. אני חוזר, מספר של יצחק, 054-845-4070, וכך אתה מתקשר אליו, אתה רושם את שמך, ואתה חבר באגודת תמימי השם, וזה נותן לך המון המון המון כוח להיות תמים עם השם, כי יש הרבה סייעתא דשמיא לרבים מאשר ליחיד, להיות תמימים, וזה מלכויות, זה בעצם מלכויות. מה זה לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא? לא להרע אחריו, זה נקרא שאתה מקבל מלכות, ואין לך דבר שיכול לעזור ולהציל את הבן אדם ליום מדהים בראש השנה, מכיוון שזה בעצם ההצעה של בורא עולם. אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכו נהיה לכם. אז התקשר ליצחק אם לא, אם הוא לא עונה, תשאירו הודעה, הוא יחזור אליכם, 054-845-4070. אז זה נקודה נפלאה מאוד, שהאדם יקבל מלכות שמיים. נקודה נוספת, שאדם יחדש את הדבר. הנה, זה גם פה, איזושהי קבלה, זה גם מה שאמרנו כאן. אדם מקבל איזושהי קבלה, להתחזק בנושא שלה, של התמימות, זה דבר נפלא, זה קבלה נפלאה, שאדם מקבל עליו להתחזק בנושא של התמימות, כי כשאדם מקבל קבלה שכזו, זה נקרא שהוא ממליך את השם. אני בא לקדוש ברוך הוא עם הצעה הדשה מצידי, לא מצידו, הקדוש ברוך הוא מלך, השם מלך השם, מלך השם אם לא, אלא אני בא לחדש את המלוכה מצידי, בזה שאני בא מצידי מדבר חדש, לתת איזה קבלה כדי להמליך את השם מחדש. אז להתקשר ליצחק 054-845-4070. וככה, כשאנחנו מתחזקים בתמימות, שזה יסוד כל התורה כולה, שמירת שבת בתמימות, תפילים בתמימות, עושים בכל המצוות, לקיים אותם בתמימות, להאמין שבעצם אין שאלות, גדולי ישראל, חכמי התלמוד, נביאים, קדושים, תנאים, אמוראים, שבכל הדורות, לא מערר אחריהם, גם אם אני רואה דבר שלא מובן, לא מסתדר לי עם השכל בתלמוד שאני קורא, לא מסתדר עם השכל בהנהגה שאני רואה אצל הצדיקים, אני לא מערר אחרי השם, אני תמים בקדוש ברוך הוא. ואז התמים הזה, הוא זוכה שבראש השנה, כשהקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו בספר תמימים, כמו שאנחנו מבקשים כותבנו בספר ישרים ותמימים, הוא זוכה להיכתב בספר תמימים, ולהיכתב בספר תמימים זה הצלחה גמורה, זה זכאות גמורה ובטוחה ליום הדין. לכן, חזק תנש לתמימות בשם, איך שלא יהיה, אתה נרשם, לא נרשם, אתה נרשם, זה לטובתך, אתה מרבה זכויות ואתה מקבל את הכוח של החבורה, לכן כדאי להירשם, אבל איך שלא יהיה, להתחזק בנקודה של התמימות, להתחזק בנקודה של לא להרח אחרי השם, להקבל דברי חז"ל, אני תמים, תחליט, נקודה, אני תמים, אני רחוק מלהבין את עומק מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, רחוק מלהבין את עומק מחשבתם של גדולי ישראל, של הנביאים הקדושים, של התורה הקדושה, של משה רבנו, רחוק מאוד מלהבין לכם, אני חי בתמימות עם השם, ואשריו של מי שזוכה להיות בתמימות עם השם, ולהיפטר מן העולם בתוך תמימות בקדוש ברוך הוא, אשריו ואשרי הלכו. שבת שלום ומבורך.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

Ah!

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

לקללות שאתה מחפש באיזה פינה להתחבא. ואתה מגלה שמשה רבנו עושה עניין מקללות הרבה יותר ממה שהוא עושה עניין מברכות. מה מונח פה? עושה לדבר היום על שלוש אותיות שהרבי מביא בשם הרוקח. העתקתי כאן את הרוקח בפנים. 98 זה בגימטריה צח, צח זה בגימטריה סלח. משה רבנו ממסגר את הקללות בעטיפה חדשה. הוא מאיר לנו את הפינות הכי חשוכות בחיים. לפני שהוא הולך מהעולם הוא נותן לנו מתנה. הוא אומר חלק מהחיים זה גם לא נעים, אבל קללות הם לא סוף, קללות הם התחלה. קללות הם סכר שמייצר לחץ לייצר דברים הרבה יותר גדולים מאשר קודם. ברכות מייצרות עוד מאותו הדבר, אבל קללות מנפצות את האגו, שוברות את כל מערכת החיים שאנחנו בנינו, ופותחות לנו פתח באמת לאמת הכי פנימית, לקדושה הכי פנימית, לגעגוע הכי פנימי של אבא לבן ובן לאבא. זה המסר האחרון שאיתו משה רבנו הולך מהעולם. הוא אוסף את כל הרעות שקיימות, ואת כולם הוא מכניס תחת כותרת אחת, סלח. לדעת שקללות הם הגשר למעלה. אנחנו לא רוצים שזה יהיה, אנחנו מבקשים ואל תביאנו לידי ניסיון, אבל אם חס ושלום זה קורה, אסור לאבד את הראש, אסור לברוח. צריך לדעת שקללה באה מהמקום הכי עמוק אצל אבא. הרבה יותר קל לאבא לא לקלל, להגיד יאללה תעשה מה שאתה רוצה, יהיה בסדר, נקווה שיהיה בסדר. זה מה שסבא עושה, זה מה שדוד עושה. הם לא מענישים, יהיה בסדר. אבא כן מעניש, כי אבא יותר אוהב את הילד. ולכן משה רבנו נפרד מאיתנו בתחנונים, שיהיה לכם את השכל למצוא את הקדוש ברוך הוא בכל פינה. שיהיה לכם את השכל לא לאבד את הראש, לא להיכנע, ולדעת שבמקום, לפעמים במקום של החושך, הוא נמצא יותר במקום של האור, כי באור זה החיים שאנחנו בנינו, והחושך זה החיים שהוא בנה. אז שם הוא נמצא בצורה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר מיוחדת. שיהיה הכל בטוב הנראה והנגלה. אנחנו מדברים על זה דווקא מהסיבה הזאת, משום שכשמדברים על כללות, לא צריך לעבור אותם. כתוב בספרים, הגמרא אומרת, למה קוראים את הקללות בערב ראש השנה? כל אחד מחפש סימן ברכה בחודש אלול. בליל ראש השנה אנחנו נביא סימני ברכה, נביא סימנים של שפע. והנה פתאום שבת קודם, לא רוצים ממש שיהיה שבת קודם, אז מקדימים את זה לשבת כי תבוא, שתי שבתות לפני ראש השנה. פתאום כל המסכת של הגידופים האלה, המסכת חס ושלום של האיחולים הרעים של משה רבנו, והגמרא אומרת, תכלה שנה וקללותיה. מסבירים המפרשים, הבאתי את זה פה מהתפארת שלמה מרדומסק, כשמדברים על קללה, כבר לא צריכים לחטוף אותה. כשמדברים על קללה, יוצאים מדי חובה, ונשמע פרים שפתנו. הבנו את הרמז, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא בסדר, קיבלנו על עצמנו, כמו שחסידים נוהגים לבקש לקח. בערב יום הכיפורים, למה לקח? אם חס ושלום נגזר עלינו לבקש, אז ביקשנו. השפלנו את עצמנו, הורדנו את הראש, הבנו את המסר, יצאנו ידי חובה בכאילו. אז גם כשמדברים על הקללות, חוסכים לעבור אותם בפועל, ולכן זה לא סימן רק שמדברים עליהם, אלא להפך, תכלה שנה וקללותיה, ואנחנו רוצים באמת להיכנס לעומק העניין, איך זה יכול להיות שמשה רבנו מקלל את מה שהקדוש ברוך הוא לא קילל? איך זה יכול להיות שהוא מראה לעם ישראל פנים יותר קשות ממה שהקדוש ברוך הוא יראה, ומה משמעות המספר המוזר הזה שעוד לא מצאנו כמותו בתורה במפורש, צדיק ח' 98, מה מונח בתוך העניין הזה? טוב, פרשת כי תבוא, זה פרשת הקללות והברכות, פרשת התוכחה. לקדוש ברוך הוא יש את פרשת התוכחה שלו, פרשת בחוקותיי, שם הוא מוכיח את עם ישראל מברך וההפך, וגם למשה רבנו יש את הפרשה שלו, פרשת כי תבוא. הדבר המעניין הוא שהקדוש ברוך הוא נתן יחס שווה לברכות ולקללות. יותר מזה, הקדוש ברוך הוא בירך, אנחנו נראה יותר ממה שהוא קילל. אבל משה רבנו עושה את ההפך. משה רבנו נותן הרבה יותר משקל לקללות מאשר לברכות. קודם כל, בציווי על הר גריזים והר עיבל, הוא בכלל מזכיר רק את הקללות ולא את הברכות. מדהים. הוא מצווה את יהושע, אחרי שיכנסו לארץ, הוא כבר לא יהיה, יהושע יעבור את הירדן עם עם ישראל, הוא מצווה לקיים את הטקס בהר גריזים והר עיבל, את הברית, ברית הברכות והקללות. שישה שבטים יעלו על הר גריזים, על הר הברכה, שישה שבטים יעלו על הר עיבל, על הר הקללה, באמצע יעמדו הלוויים ויכריזו, ארור וברוך. הם יפנו את הפנים להר הברכה, להר גריזים, ויכריזו 11 ברוכים, ואחר כך יפנו את הברכה להר עיבל ויכריזו 11 ארורים. עכשיו, כשאנחנו שואלים את עצמנו, הרי לא צריכים להגיד גם ברכות וגם כללות, כי הארור והברוך היו אותו הדבר. ארור מי שיעשה את זה, ברוך מי שיעשה את זה. לכאורה, מה עדיף? עדיף להכריז את הברוך, ומכללן אתה שומע עליו. מה עושה משה רבנו הפוך? הוא מכריז רק את הארור. את הברוך, הלוויים היו צריכים ללמוד בהפך ממה שהוא אמר. אבל למעשה, את הברוכים, את הברכות, הוא בכלל לא מונה. הוא מונה רק את הכללות, ואנחנו צריכים להבין בהפך את הברכות. איך אפשר להבין את העניין? קטע שני, וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכת, אוהבת השם מעשה ידי חרש ושם בסתר. וענו כל העם ואמרו אמן, ארור מקלי אבי ואמו ואמר כל העם אמן. אומר רש"י,
שואל הגורארי, אני מדלג את רשי, למה כתב כללה בקרא? עד רבה, אבה למכתב הברכה, ואנחנו נבין את ההפך. אז הגורארי אומר דברים שכנראה היו נכונים מאוד בזמנו, יראה לומר שהעיקר הוא הכללה, שהיו צריכים לקבל התורה בעלה. כנראה סובר הגורארי, סובר המהר"ל מפראג, שכללה מניעה אותנו לעשייה יותר מאשר ברכה. אבל אני חושב מותר לי להעיר, אני לא בטוח שזה טעות גמורה, שהדברים היו יותר נכונים לדורות הקודמים. בדורות הקודמים הנפש הייתה בנויה ליציבות, הייתה בנויה לסמכות. המוסד היה מלוכה. מה היינו כולנו? כולנו היינו עבדים. מהבוקר עד הערב על מה חיינו? כמו כלבים, על אילוף. תעשה מה שמגיע לך תקבל, לא תעשה מה שלא תקבל. לכן ברכות וכללות עבדו מאוד מאוד חזק. מוסד המלוכה קרס. אנחנו חיים בעידן האינדיבידואלי, בעידן שכל אדם מחפש את עצמו, מחפש אחדות, מחפש חיבור. לכן גם האלול השתנה. אתה כבר לא שומע את האלול הזה של דגים שבים רועדים וגיהנום ומה יהיה לך, איזה שנה תהיה לך. זה לא עובד. היום הנפש לא בנויה על סמכות. הנפש בנויה על רומנטיקה, היא בנויה על אחדות, היא בנויה על חיבור. היא רוצה להרגיש את עצמה. ולכן היום כשאתה מנפנף בכללות, זה גורם לאנשים לברוח, זה גורם לאנשים להתבצר, זה לא גורם לאנשים להיבהל, אלא זה גורם לאנשים להפך. להגיד, אוקיי, הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה שהקשר איתך יהיה כמו שוטר תנועה, כמו פקח מס הכנסה? זה לא יוצר קשר, זה לא יוצר חיבור. שוטר תנועה, רק מנסים לרמות אותו, עוברים אותו, אז אחר חזרה הם לוקחים את הטלפון. זה לא הקשר שבן דורנו רוצה עם הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו צריכים לחזור ולשאול, למה באמת משה רבנו נותן משקל כזה לכללות יותר מאשר לברכות? אז א', כמו שאמרנו, ליהושע הוא בכלל מזכיר רק את הכללות, לא את הברכות. ואז הוא עובר, אחרי שהוא מסיים עם הציווי למה שיהיה אחרי מותו, הוא עובר להגיד את הברכות והכללות שלו, כל הפרק הארוך, שזה רוב הפרשה. אומרת התורה דבר מדהים, שים לב, משה רבינו עושה הפוך מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בירך בכל אותיות א' ב' ב-22 אותיות, וכילל ב-8 אותיות, משה רבינו הפוך, מקלל ב-28 אותיות, ומברך ב-8 אותיות. עושה הפוך מהקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא בבבטרא פ"ח, בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. מדהים. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא הקפדן, משה רבינו הרחמן. פתאום הכל מתהפך. הקדוש ברוך הוא המקל, ומשה רבינו הוא המחמיר. הקדוש ברוך הוא בירך ישראל ב-22 אותיות בפרשת בחוקותיי, וכיללן ב-8 אותיות. בירכן ב-22, מאים בחוקותיי, מאלף, עד והולך אתכם קוממיות, עד תף. וכיללן ב-8, מבאים בחוקותיי תימס, ועד ואת חוקותיי גאלה נפשם, ועבד מם, 8 אותיות. משה רבנו ההפך, בירכן ב-8 וכיללן ב-22. בירכן ב-8, מי והיה אם שמוע תשמע ועד לעובדם, וכיללן ב-22, מי והיה אם לא תשמע עד ואין קונה. שאלה מאוד קשה, וחשבתי פתאום היום למה זאת שאלה כל כך קשה. כי בסוף פרשת הברכות, משה רבנו מזכיר לנו כמה הוא אוהב אותנו. אולי בגלל זה, אולי שלא תצא מחשבה חס ושלום, שהוא נפרד מאיתנו בכעס, באכזבה, בהרגשה מרירה, על מי מסרתי את הנפש, בשביל מה אתם נכנסים לארץ ואני נשאר פה, הכל בגללכם, גם להם, גם בי התענף השם בגללכם. בסוף פרשת הכללות, משה רבנו מוסיף כמה מילים, היום ראיתי פירוש מדהים בדברים רבה, מה משה רבנו מתכוון? משה רבנו אומר בסוף פרשת הברכות, ולא נתן לכם השם, לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע. אתם לא מבינים שום דבר. מה הוא מתכוון? אומר המדרש דברים מרגשים ביותר. משה רבנו נפרד מעם ישראל ואומר, אתם לא מבינים מה שילמתי בשבילכם. אתם לא מבינים, עד הרגע האחרון יכולתי להציל את עצמי ולחלות אתכם חס ושלום. ואמרתי, מוטב ימות משה רבנו 100 פעמים ולא תראה ציפור הנחת מכם. מה היה? הקדוש ברוך הוא גזר שתי גזרות, אחת על משה, אחת על ישראל. על ישראל הוא אמר, ערף ממני ואשמידם. על משה הוא אמר, לא תעבור את הירדן הזה. בא משה רבינו וביקש מהקדוש ברוך הוא לבטל את הגזרה הראשונה. תשאיר אותם, אל תהרוג אותם. קיבל. כשהוא בא ומבקש את הבקשה השנייה, אברנה והראית הארץ הטובה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד כאן. גזרה אחת ביטלת לי, אתה רוצה לבטל את שניהם? אחת אני, אתה ניצחת, אחת אני אנצח. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה רוצה? אין בעיה, בוא נעשה החלפות. אני אקיים את הגזרה הראשונה שלי, ואבטל את הגזרה השנייה עליך. אומר משה בסוף המדרש, סוף מובא אחד, ימות משה ומאה כיוצא בו, ולא תינזק ציפורנו של אחד מהם. על זה אומר משה רבנו לעם ישראל ביום האחרון, ולא נתן לכם השם לב לדעת ועיניים לראות. אתם לא מבינים מה בשבילי הערך של יהודי אחד. הלוואי שהייתם אוהבים את עצמכם כמו שאני אוהב אתכם. מה אני רואה בערך של יהודי? ואת זה הוא אומר אחרי כל פרשת הכללות. אולי כדי באמת לרכך את הרושם הנורא שיוצרות הכללות. ואתה בא ושואל, אז למה אתה מקלל כל כך הרבה? מאיפה זה בא? ממידת הדין, ממידת הרחמים, ממידת החסד. מאיפה באים כל כך כזה מטר של שפדה? כי לפחות ככה זה נראה, מה מונח כאן? שתי הודעות קצרות. א', ברוך השם, עשרות יהודים הצטרפו כבר לחוכמת חיים, הצטרפו לאפליקציה הנפלאה הזאת של ללמד בבתי עסק.
מדברים על החיים, זה לא שיעור, זה לא פלפולים, זה פשוט מפגש נעים שיושבים עם הטלפון, אפליקציה, מדברים על החיים, עכשיו באלול, שיעור על סליחה, עוד מעט שיעור על התנתקות, על יום הכיפורים, בסוכות על שמחה, באמת מערך נפלא שיושבים ולומדים עם החברים במקום העבודה, הכי נעים והכי טוב. והדבר השני, כמו בשנה שעברה, חודש אלול, זה זמן להצטרף למעגל של מפיצי אלון פרשה. כל הזכויות, מזכי הרבים, כל הזכויות שכולם לוקחים מזה, נרשמים בזכותנו, עומדים לנו בראש שנה ויום הכיפורים. אז באמת, תלחצו למטה על הקישור, להצטרף למעגל של מפיצי פרשה בבית הכנסת, ולהביא את האור הזה לעוד ועוד יהודים. שיעור ללו נשמת רבי יוסף ברבי יששכר דוב הכהן, שנשמתי עלייה וימליץ טוב על המשפחה, לבריאות. ובכל המובנים, ולבשורות טובות, ולנחת, כל מה שמבקשים. אז המפרשים בכל הדורות מנסים ככה לרקח את הדברים של משה. יש את הדברים המפורסמים שאומרים שמשה רבינו בכל פסוק מכניס את שם הוויה. יקחה השם, יגר בך השם, השם, בכל פסוק אומר את שם הוויה, מידת הרחמים. זאת אומרת, הוא יודע שהוא ממתיר כללות, אבל הוא מכניס בפנים את שם הוויה שהיא מידת הרחמים. יש פירוש מיוחד מאוד שכתוב בחידה, אני קצת רוצה להאריך בו יותר ממה שכתוב בחידה, כי מדובר על נושא מאוד מאוד חשוב. הוא אומר, משה רבינו שולף את הקמיה. זה לא סתם שהוא אמר צדיק ח' כללות. הוא אומר הרבה כללות כי הוא רוצה להגיע למספר צדיק ח'. למה המספר צדיק ח'? צדיק ח' זה הקוד של יצחק אבינו. יצחק אבינו מוזכר בתורה צדיק ח' פעמים, ויצחק אבינו הוא הסמל לאבא עד הסוף. יצחק אבינו הוא הסמל לאבא בלי פשרות. אם יש אבא אחד בתורה, אבא אחד בתנ"ך, שבלם, שהפעיל את מידת הגבורה כלפי עצמו, בלם את התוכניות שלו, את החלומות שלו, ונתן את כל המרחב לילדים, זה יצחק אבינו. לכן משה רבנו מגיע לצדיק ח' כללות כדי לרמוז לזכותו של יצחק, שהוזכר צדיק ח' פעמים בתורה, כדי לומר לקדוש ברוך הוא, עם כל הכעס וכל המרירות וכל התסכול מהילדים, תזכור את יצחק אבינו, תזכור את אותו אבא שנתן הכל בשביל הילדים, נתן הכל בשביל עשיו, ולא עצר בשום דבר. אז למה הוא רוצה להגיע לצדיק ח'? כי זה הקוד של יצחק אבינו. מה מונח כאן? נגיד דבר מיוחד מאוד. קודם כל, יצחק אבינו מידת הגבורה, כולנו יודעים. אנחנו רגילים מה זה מידת הגבורה, להפעיל גבורה כלפי אחרים. יצחק אבינו מפעיל גבורה כלפי עצמו. הוא מחניק את עצמו, הוא מחניק את האישיות שלו, את ההוויה שלו, את התודעה שלו, כדי לאפשר מרחב לעשיו. יצחק אבינו מתעבר מאשן נשותיו של עשיו. עשיו לא היה בן 12, הוא היה בן 40. מה יצחק היה צריך להגיד לו? היה לו פרחח, לך תשכור דירה. מה נתקעת לי פה? מה הבאת את השיקסה שלך לפה? אתה מביא את הגויות שיקטרו אצלי בבית לעבודת אלילים? לך למה שאתה רוצה, תשכור דירה, אתה ילד גדול, תסתדר לבד. יצחק אבינו הכובש את יצרו, הוא יודע שהדבר האחרון שקושר את עשיו לקדוש ברוך הוא זה העובדה שהוא בבית. העובדה שהוא ישן פה, שהוא אוכל פה, שיש לו לאן לחזור, שלא מוותרים עליו, זה הדבר היחיד שקושר אותו לקדוש ברוך הוא. אז יצחק אבינו מתעבר, סומה חשוב כמת, הוא מאבד את הדבר היקר ביותר שיש לאדם, את מאור העיניים. הכל בשביל להשאיר מרחב לעשיו, איזהו גיבור הכובש את יצרו. דיברנו פעם על דבר מבהיל, הסוף של עשיו. עשיו קבור עד היום הזה בחיקו של יצחק אבינו. דיברנו פעם על הסיפור, מה שאומר התרגום מנתן בן עוזיאל בפרשת ויחי, שכשבאים לקבור את יעקב אבינו, באים הילדים, כל הפמליה ממצרים, עם יוסף, באים לקבור את יעקב במערת המכפלה, הבקשה האחרונה שלו, אי אפשר להיכנס. עשיו עומד בכניסה עם 60 קצינים מדומיים, אתם לא נכנסים. למה? יעקב מיצא את הטיקט, הוא כבר לקח את מה שמגיע לו. ירשנו מאבא שני קברים, הוא קבר את לאה, השני שייך לי, 50-50, שני אחים, 50-50. אומרים הילדים, אבא הכינו אותנו לרגע הזה, הוא סיפר לנו שכשהוא קנה את הבחורה, הוא גם קנה את המערה. אמרת, אתה לא רוצה את המערה, לא רוצה את ארץ ישראל, לא רוצה ללכת למצרים אחר כך, אתה רוצה ללכת למקום אחר. עשיו היה מופתע שהם ככה מאורגנים, הוא שואל, יש לכם שטר? מכרתי לכם קושן, מכרתי לכם שטח, איפה השטר? אמרו, הכל נמצא בכספת אצל יוסף, הריצו את נפתלי איילה שלוחה שירוץ למצרים להביא את השטר. בינתיים עומד שם החושים בן דן שהכי רש אילם. לא הבין את כל הוויכוח, לא הבין את כל המסע ומתן. הוא יודע שסבא שוכב על הרצפה מוטל, והזמן עובר, והשמש עוקד, ולא קוברים אותו. למה? הוא רואה את הבריונים האלה, עומדים בצד, זה כל מה שהוא מבין. הבין שהם הבעיה. לקח מקל, נתן בנה בראש של עשיו, ניתק את הראש של עשיו, ואומר המדרש שהראש של עשיו התגלגל אל חיקו של יצחק אבינו. אז עד היום הזה, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. יצחק אבא מחיים ויצחק אבא ממוות. יצחק הוא סמל האהבה של אבא לילדים, אפילו במקרה, אפילו במחיר שהוא כובש וקולה את כעסו, כובש וקולה את כל התוכניות שלו. הכל בשביל שלעשיו יהיה פינה אחת בעולם, שאיכשהו מקשרת אותו ומחברת אותו לקדוש ברוך הוא. מה שהוא עשה כלפי עשיו, הוא עשה כלפי כלל ישראל. ואת זה כבר אני נכנס לחידה, החידה אומר שני מדרשים מפורסמים. מדרש אחד קשור מאוד לליל הסדר, תזכרו, אנחנו ערב וראש שנה, תזכרו את זה לליל הסדר.
שמעתי פעם פירוש מהרב רוזנבלום, מיוחד מאוד, למה אנחנו שוברים את המצה האמצעית? מה העניין של המצה האמצעית? אז הוא קישר את זה לראש בסוף פרשת שמות שאומר, כי שברנו את האמצעי. מי האמצעי? את יצחק אבינו. יצחק אבינו שבר את שמו כדי לתת חיים לעם ישראל. הראש מביא בסוף פרשת שמות, שהקדוש ברוך הוא בא לכל אחד מהאבות. הוא אמר, מה אתם מוכנים לתת בשביל לקצר את הגלות? האם אתם מוכנים להוריד משהו מעצמכם, מהשם שלכם, מהזכויות שלכם, בשביל לקצר את הגלות? אברהם אמר, אין לי מה לתת, השם שלי יקר. יעקב אמר, אין לי מה לתת, השם שלי יקר. יצחק אמר, יש לי מה לתת. השם האמיתי שלי הוא ישחק. אשר קראת את אברהם ושבועתו לישחק. השם האמיתי שלי זה ישחק. אני מוכן להיקרא יצחק. לרדת בגימטריה בערך המספרי ב-210 מישחק ליצחק ולתת להם את ה-210 שלי. בשכר ה-210 שהוא ויתר, בשכר זה עם ישראל הסתפק, הקדוש ברוך הוא הסתפק ב-210 שנים והוציא אותם ממצרים. יצחק אבינו מוותר על מה שיש לו בשביל כלל ישראל, בזכות זה מתקצר את הגלות. אז הוא אמר יפה מאוד, לכן אנחנו שוברים את המצה האמצעית להזכיר את זכותו של יצחק ששבר את עצמו, שבר את כבודו בשביל לגאול את עם ישראל ממצרים מוקדם. מוסיף הראש דבר ידוע מאוד מהגמרא מסכת שבת, שהגמרא אומרת, יש פסוק מאוד משונה בישעיה, נקרא את האחידה פה, מובא מספר 2, אומר הפסוק בישעיה ככה, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. לא הבנתי. כי אתה אבינו, למי זה נאמר? כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אז לכאורה כי אתה אבינו נאמר ליצחק. אז מה זה סוף הפסוק? אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. איפה יצחק בפסוק? אומרת הגמרא שהיה דין ודברים מאוד מעניין. בא הקדוש ברוך הוא לאבות, ואמר לכל אחד שילמד זכות על בניו. בא לאברהם, אמר לו, הבנים חוטים, הבנים במצרים תקועים, עובדי עבודה זרה, תלמד עליהם זכות. אמר אברהם, ימחו על קדושת שמך. התרחקו, חטו, זה לא בניי כבר. התרחקו. אומר הקדוש ברוך הוא, יעקב אבינו סבל מצער גילוי בנים, מצער גידול בנים. הוא יבין אותי, הוא יחב לו. תלמד זכות על בניך. אומר יעקב אבינו, ימחו על קדושת שמך. בא ליצחק, יצחק אומר הקדוש ברוך הוא, קודם כל, מה זה בניך? בניי הם ולא בניך? שהוצאת אותם ממצרים, הם היו בני בכורי ישראל. עכשיו שהם חוטאים, הם נהיו בניי ולא בניך? מה קורה פה? מעבר לזה, אומר יצחק, מתחילים טענות של עורך דין. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה כל כך כועס? כמה שנים כבר אדם חוטא בחייו, שאתה הולך לחלות עם שלם? כמה? אנשים חיים 70 שנה, כמו שדוד המלך אמר, ימי שנותינו בהם 70 שנה, התקן של החיים הוא 70 שנה. יפה. מתוכם תוריד 20 שאין עליהם ענישה. בדיני שמיים הענישים מגיל 20. אז כמה אדם יכול לחתוך 50 שנה? מתוך ה-50 שנה, 25 שנים הוא ישן. חצי מהיממה, פעם היו ישנים מהשקיעה עד הזריחה. לא היה חשמל, לא היה אור. אז מה לעשות? שוקעת השמש, הולכים לישון. אז חצי מהחיים הוא ישן. מה נשאר לו 25 שנים שהוא חי? מתוכם 12.5 שנים, חצי, מתעסק בענייני העולם. תפילה, להבדיל אכילה, בית הכיסא, ענייני קיום, אין לו זמן לחתור. אז מה נשאר 12.5 שנים? אז בוא נעשה, חצי אני, חצי אתה, חצי אני אקח, חצי אתה תיקח, ואם תגיד שאני, הכל אני אקח, אני מקריב את זכות העקידה בשבילם. קמו ישראל ואמרו ליצחק, אבינו, כי אתה אבינו. אמר להם, רגע, גם הקדוש ברוך הוא לקח חצי, אז תצביעו עליו. אז סיימו את הפסוק ואמרו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. אז זה צמד האוהבים. הקדוש ברוך הוא ויצחק אבינו הם צמד האוהבים של עם ישראל. לכן משה רבנו חותר להגיע לצח כללות, כדי להזכיר את זכותו של יצחק אבינו, שמסר נפשו על ישראל, יש לו עם מה לבוא. להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה כועס? גם יצחק כעס. אבל משפחה, לא מחליפים. דם זה לא מצגבניות, מה לעשות? זה מה יש, עם זה ננצח, זה מה שקיבלנו, ועם זה צריכים להסתדר. יפה מאוד, אז זה פירוש אחד שכתוב בחידה, העתקתי אותו במובן מספר 2, יש משמעות לצח כללות. סתם, במחילת כבוד תורות, אבל קצת משהו חסר פה, כי מה יוצא? שמשה רבנו הרבה כללות בשביל להגיע לצדיק חטא, כאילו קצת קשה להבין את העניין. הוא בעצם אסף כללות מהגורן והיקב כדי להגיע לצח כללות. משהו חסר פה, אנחנו צריכים להבין למה הוא אומר כל כך הרבה כללות. אפשר להגיד שהוא אומר הרבה כללות כדי להגיע למספר צדיק חטא, זה אני מבין. אבל למה הוא אומר כל כך הרבה כללות? מה מונח פה? מה יש בתוך העניין? באמת רוצה לחזור רעיון. למה צריכים להגיד את הרעיון הזה הרבה? כי כולנו טובים בו עד שמגיעים אליו. כולנו מאמינים בקדוש ברוך הוא עד הרגע שאנחנו מאבדים אותו. כולנו מדברים על אמונה, מדברים על ביטחון, מדברים על חיזוק, עד הרגע שהרכבת סוטה ממסלולה. עד הרגע שהחיים בורחים מהדרך שבה אני תכננתי אותם. ברגע שהחיים בורחים משם, נגמרת לנו האמונה. אנחנו מאבדים את הראש, מאבדים את התוכניות ומרגישים עבודים. מחפשים חס ושלום את הדלת לברוח. ולכן צריכים לחזור על העניין הזה עוד פעם ועוד פעם, להגיד, הכל נכתב מראש. משה רבנו הכין אותנו שיהיו רגעים של חושך. והוא אומר, תדעו לכם, הרגעים של החושך הם יותר מוארים מהרגעים של האור. מה אני מתכוון? שבוע שעבר כל עם ישראל ראה קטע אחד. אליה כהן,
עמד תחת החופה עם זיו עבוד. החיים שלהם התנתקו במסיבה שם, בשמחת תורה. היא התגלגלה על הארץ, הוא ראה אותה מחוסרת הכרה, לא היה לו מושג אם היא תחיה, אם היא בכלל עומדת על הרגליים, והוא נחטף. נחטף, עבר עינויים, עבר השפלות, עבר הרעבות, עבר דברים נוראים ואיומים. בשבוע שעבר, ברוך השם, הוא שוחרר, והיא חיה וקיימת, והיא עשתה הרבה רעש בשביל לשחרר אותו, והם זכו לעמוד יחד תחת החופה. הוא ביקש את המיקרופון, כל עם ישראל יכול לראות את זה, כדאי לראות את זה, זה באמת מחזק את האמונה. הוא ביקש את המיקרופון והוא אמר כך, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, אתה רעבת איתי, אתה צמאת איתי, אתה התחבאת איתי, אתה הסתתרת איתי שם במנהרות, אתה היית איתי כל הזמן, וכל הזמן הייתה לי תפילה אחת בלב. הקדוש ברוך הוא, עם יום אחד, עם זיו חיה, ויום אחד אני אזכה לעמוד איתה תחת החופה, אני אקח את המיקרופון ויכריז, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אני אפאר אותך לעיני כל העמים. ואתה קורא את הפסוק הזה ואתה שואל, איך אדם כמונו מגיע לנקודות כאלה? ומה התשובה? כי הוא חווה את הכללות. משה רבינו אומר, אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא נמצא רק בברכות? בברכות אתה נמצא, כי זה החיים שאתה תכננת. אתה מגייס את אלוקים לטובת התוכניות שלך. הכללות זה הסיפור שלו. הכללות זה הצעקה של אבא, אני לא אוותר עליך. אתה תעשה כל טעות אפשרית, אתה תתרחק, אני לא אוותר עליך, כי האהבה שלי אליך יותר גדולה מהטעויות שלך. אז אני לא אוותר עליך ואני אמשיך איתך הלאה. אומר משה רבנו בסוף חייו, רוצה להרחיב את גבולות הקדושה עד אין קץ. אז הוא אוסף את כל הצרות שקיימות בעולם, שם רחב שלא נדע, כל חולי וכל מכות מצרים הוא אוסף. ואת כולם הוא מכניס תחת כותרת אחת, בגימטריה, סלח. שנדע שאבא לא מכה, אבא מקרב. אבא לא מכאיב, אבא קורא לנו. שנדע שכל דבר שאנחנו עוברים בחיים נועד רק למטרה אחת. לפתוח פתח, לחלון חדש, לדלת חדשה, שעוד לא הכרנו. העניין הזה מאוד יקר לי. קודם כל, גם אני חוטא כמו כולם בזה, שברגע שדבר מתפספס, אני מאבד את הראש. אבל אני פשוט ראיתי יהודי שהתנהג אחרת, ראיתי זה בעיניים. לפני 31 שנים, אבי עבר אירוע מוחי. הוא היה בן 52, איש צעיר. וב-9:30 בלילה קראו לי, בבית המדרש בלוד, בישיבה בלוד, לצאת, לנסוע למחלקה נוירולוגית, אסף הרופא, אני זוכר כמו עכשיו, איך המונית מורידה אותי בבודקה, אני נכנס, מחפש בניין אשפוזים, בניין אליזה בגין, ילד בן 15. ועולה קומה שנייה, מחלקה נוירולוגית, שם בסוף הקומה, הוא היה בחדר, במיטה הפנימית, ואבא שוכב, פלא גוף שמאלי משותק. רגע אחרי אירוע מוחי, שאף פעם לא תראו אדם אחרי אירוע מוחי. פשוט סק של עצמות, לא שולט בגוף, לא יכול להזיז יד, להניע יד ורגל. השם מרחם. אחרי איזה חצי שעה, הוא ככה טיפה מנסה להתחזק, והוא מדבר. למזלנו, הדיבור שלו לא נפגע. אולי אם הלך המוות לא ידע באיזה צד, הדיבור אצלו במוח. כי אבא שלי היה מניח תפילין על שתי הידיים. הוא כותב ביד שמאל. לפני 200 שנה, לכתוב ביד שמאל, זה היה נחשב חולשה. אז היו מרגילים את הילדים לכתוב ביד ימין. אז כיוון שהוא התלבט, אם הוא ימני או שמאלי, הוא היה מניח תפילין, הוא היה מתפלל על יד ימין, ואחר כך מניח תפילין גם כן על יד שמאל, אחרי התפילה, היו לו 4 זוגות תפילין. אז אולי מלאך המוות התבלבל, בלבל את השטן, והוא לא ידע בדיוק איפה נמצא אצלו המוח, הדיבור, באיזה צד במוח. על כל פנים, אז הדיבור שלו לא נפגע. ואבא קצת מתחזק, ואבא קורא לאמא שלי מבחוץ, אתה בחוץ עם רופאים, 10 בלילה, להזיק רופאים, והוא אומר לה, תתקשרי ללייזר. לייזר שיהיה בריא, זה היה אחי, היה אז חתן, חודש לפני החתונה, 3.5 שבועות לפני החתונה, ב-770 בניו יורק, שילך לציון של הרבי, ויגיד בשמי, שאם אני חוזר לעמוד על שתי רגליים, אני מקבל על עצמי לחזור לכתוב הערות על שולחן ערוך אדמו"ר הזקן. לאבא שלי הייתה שליחות מהרבי לכתוב הערות על שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, והרבה שנים הוא עשה את זה והוציא ספרים. אבל בשנים האחרונות, שלפני האירוע, חב"ד עברה כאלו טלטלות, ההסתלקות של הרבי, והרבי לפני זה היה שנים היה חולה, והיו הרבה בלגנים בחב"ד. לא היה שייך שהרב של כפר חב"ד יוכל לפתוח את המחשב להתרכז באותיות הקטנות של הקונטרס האחרון של אדמו"ר הזקן. זה לא היה שייך. ועכשיו שהוא שוכב על המיטה, והוא חווה את הכללה במלוא עוצמתה, הוא לא מאבד את הראש, הוא לא בורח. הוא שואל איך זה קורה לי באלף, לא איך זה קורה לי בהי. הוא שואל את עצמו מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. הקדוש ברוך הוא אומר לי, תפסיק את המסלול שהחיים שלך הולכים אליהם, תלך למסלול אחר. והוא חושב, הזנחתי את השליחות שקיבלתי מהרבי. והוא מקבל על עצמו שאם הוא יחזור לעמוד על שתי רגליים, הוא יחזור לכתוב הערות. אני לא מדבר איתכם אגדות, ראיתי בעיניים, כל המשפחה ראתה. אחרי 3 שבועות טסנו לאמסטרדם, החתונה הייתה באמסטרדם עם הרב יעקובס, הרב של הולנד. אבא שלי באירוע החתונה, עמד על שתי רגליים עם המיקרופון ביד, אמר לפני פחות מחודש, עשיתי תנאי עם הקדוש ברוך הוא. הנה אני עומד על שתי רגליים, הקדוש ברוך הוא קיים את החלק שלו. עכשיו התור שלי לקיים את החלק שלי. מאותו יום הוא חי בדיוק עוד 20 שנה, הוא הוציא 5 ספרים על הלכות תלמוד תורה של אדמו"ר הזקן, או 2 ספרים על הסידור. שאני אהיה בריא, היה לי את הזכות לערוך את הספרים על הסידור. ראית אז בעיניים, שיהודי יודע שכללה היא פתח לקשר גדול יותר. כללה היא לא סוף, היא התחלה, היא אמירה מאוד מאוד עמוקה של הקדוש ברוך הוא. מה שהיה לא הספיק.
צריכים לפתוח פתח למשהו יותר עמוק, גם מצידי וגם מצידך. מצידי, כי קשה לאבא לקלל. קשה מאוד, אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, לא על אבא כעסן וחמזי. מדברים על הקדוש ברוך הוא שפועל מהראש כביכול. קשה מאוד, לאבא שפועל מהראש קשה לקלל. הרבה יותר קל לטייח, להגיד יהיה בסדר. אבל כשהילד יקר לך באמת, אתה לא מטייח. איך אומר הכוזרי? הוא אומר, עם ישראל כלב באיברים. עם הלב אתה לא משחק. כשיש בלב רשרוש הכי קטן, אתה רע, צינטור, ניתוח מעקפים, לא משחק. כי אתה יודע שהבריאות של כל הגוף תלויה בזה. אומר הכוזרי, אנחנו חטפנו יותר מכל האומות. בוודאי, כי אנחנו הלב, ובגלל זה אנחנו פה. האומות לא חטפו. אז מה נהיה? הלב שלהם מתקלקל, והם נעלמו מהעולם. אותנו, כשהיו צריכים לתקן, הקדוש ברוך הוא מכניס מכונת כביסה, ועוד אחת, ועוד אחת, בזכות זה אנחנו פה. כשיש לך בגד יקר, אתה מכניס מכונת כביסה. כשהבגד הוא זול, אתה זורק אותו. נכון שחטפנו יותר מכולם, אבל חטפנו בגלל שאבא אוהב אותנו יותר, ומחשיב אותנו יותר. אומר משה רבינו רגע לפני מותו, כל הכללות הן בגימטריה סלח, כדי שנשמע את הצעקה מתחת הכללות, שנשמע את הקריאה של אבא, אל תברחו לי עכשיו, אל תאבדו את הראש, תבינו מה אנחנו מנסים לייצר ביחד. ואצל הבן זה פותח פתח לקשר הרבה יותר עמוק עם מה שהיה קודם. כל אחד מבין את זה. כשאתה מאבד את הכל, אתה מאבד את האוצר, מתנפץ האגו, אתה מתחיל לשמוע את עצמך. אתה מתחיל לפעול למען המטרות האמיתיות, למען הסיבות האמיתיות, בלי כל העניינים מסביב. נקרא את הקטע השלישי במובן מספר 3. או, רגע, מאיפה הרבי לוקח את כל זה? כמובן את העיקר שכחתי. מהרוקח. הראיה בשיר השירים מחפשת את הדוד. מצאוני השומרים, היא שואלת את בנות ירושלים, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי מה תגידו לו, מחפש אותו בכל מקום, את שאהבה נפשי ראיתם. הם שואלים אותה, מה דודך מדוד היפה בנשים? אתה יפה בנשים, מה צריכה אותו? יש לך מספיק, מה כל כך מיוחד בו שאת לא מניחה לו? יונה, דוד כמו שלי אין. דודי צח ואדום, דגול מרבבה. מה זה דודי צח ואדום? צח, בגימטריה צדיק ח', בגימטריה 98, דודי מלבין את החטאים שלנו. למה אומר הרוקח? כי צח בגימטריה סלח. דודי הוא טיפוס כזה שסולח, שכשהילד חוטא, הוא עושה מה שאפשר כדי להחזיר אותו. לגויים הוא ואדום, לגויים הוא מראה את הזף, הוא זורק אותם. אבל לעם ישראל, לבנו, פה הוא מגלה את עומק אהבתו, והוא מוכן בשביל זה אפילו להכאיב. אבל כל אחד מבין שהכאב הוא הרבה יותר עמוק מאשר הפרס. פרס קל לתת. כאב, אבא צריך לגייס את עומק האהבה שלו בשביל להיות מוכן להסתיר פנים מהבן. במילא גם אצל הבן זה מעורר קשר כפול ומכופל, הרבה יותר חזק מאשר היה קודם. אז כותב הרבי כך בהתוודויות אף של מימי ה' 2948. התורה מתחילה בעוד ב', ראשי תיבות ברכה, כי התורה כולה ברכה. לכן משה רבנו לא צריך לפרט את הברכות. מה זה חידוש שמי שהולך בדרכי השם מקבל ברכות? מי בראשית כבר? התורה היא ברכה. ברור, התורה לא מתחילה באלף, כי אלף זה ארור. התורה מתחילה בבית, כי בית היא ברכה. מה משה רבנו צריך לחדש לפני מותו? שלא נאבד את הקדוש ברוך הוא בחושך. להאיר את החושך, זה המסר האחרון שלו. לכן כאשר מוצאים בתורה עניין בלתי רצוי, הפך הברכה, בהכרח לומר שהכוונה הפנימית היא להופכו לעניין של ברכה וטוב, בתכלית האלוי. מה משה רבנו יביא כללות לשם כללות? ברור שכל חלק בתורה הוא ברכה. אז למה הוא מביא כללות? כי כללות הן ברכה יותר גבוהה מאשר ברכות. מסופר על האדמור האמצעי, בנו של בעל התניא. הרבי אדמור הזה כן היה קורא כל שבת בתורה, הוא היה קורא שם בליוזנה בבית הכנסת. שבת אחת הוא לא היה, בדיוק הייתה שבת כתבו הוא לא היה. והבן, הרבי האמצעי שהפחות מבר מצווה, נעשה חולה מאוד מהכללות, עד שהיה ספק ביום הכיפורים אם הוא יכול לאכול. במשך 10 ימים, או יותר, אחרי הכללות האלה שבועיים, הוא די הרגיש לו טוב. שאלו אותו, מה לקחת כל כך ללב? מה עושה מה לקחתם? לא שמעתם את הכללות על הוראות שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל? אפשר לשרוד את זה? אמרו לו, זה פעם ראשונה שאתה שומע את הכללות? הוא אומר, כל שנה אבא קורא. כשאבא קורא, לא שומעים כללות. זה במנגינה אחרת קוראים את זה. הפעם הבעל כהן קרא כמו שכתוב, שמעתי בפעם הראשונה כללות, נבלתי מאוד. משה רבינו הופך את זה לגימטריה סלח, כדי שנשמע את התווים הנכונים. שנשמע את האינטונציה הנכונה שבה קוראים את זה. לא כזעף, לא כדרשן ומגיד שמוכיח, אלא להפך, כאבא שקורא ומקרב, ואומר, תראו כמה בחיים דברים אני מוכן לעשות. העיקר תחזרו, העיקר אל תברחו. אז אם יש בתורה כללות, זה רק בשביל סבא אחת, כי התורה כולה ברכה. בהכרח לומר שהכוונה הפנימית היא להופכו עניין של ברכה וטוב בתכלית העילוי, על דרך הנאמר, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי יהפך השם אלוקיך. אם להפוך את הכללה לברכה, זאת אומרת שהכללה צריכה להיות יותר גדולה מהברכה, אחרת נתם להפוך אותה, היא כבר הייתה. היינו לפעול עילוי גדל יותר מאשר ברכה עליך תחילה. ההבנה הזאת, שכללה היא שליח, שכללה היא תמצית האהבה של אבא, היא הדרך של אבא לזעזע אותנו ולומר, אני לא אוותר עליכם. ולהפך אני שולח לכם הזדמנות לעשות יותר ממה שהיה קודם. מסבירה לנו גמרא מופלאה, לא הכי נעים לחזור אותה, אבל צריך מסירות נפש. ולמה הגמרא הזאת היא חשובה? כי היא באמת מאירה את הנקודה הכי הכי חשובה בחיינו.
גמרא סוף יומה, סוף יומה, רגע עשי של יומה. מסכת יומה זה היומה, היום הגדול של יום הכיפורים. מסכת שלמה, פזיין דפים, שעוסקת בהתקדשות, בהתארות, בלהפוך את האדום ללבן, בלהפוך את המיוחת החלק השנים כשלג ילבינו. מתחילה עם ההפרשה של הכהן ליום הכיפורים. מסכת שכולה טהרה, כולה עילאיות, יהודים נוהגים ללמוד מסכת יומה בליל יום הכיפורים. באמת מסכת שמרימה יהודי גבוה, מקרבת אותו לקדוש ברוך הוא. ואז מגיעים לסוף. כל אחד יודע שהסוף צריך להיות מסיימים בטוב. הסוף צריך להיות נקודת השיא, נקודת ההמראה. לאן יכול יהודי להגיע ביום הכיפורים? איך הגמרא מסיימת? תראו, אני אקרא את זה בפנים, יותר נעים, אומרת הגמרא ככה. הרואה קרי ביום הכיפורים, ידאג כל השנה כולה. פדיחה איומה. לילה אחד בשנה, שאדם נמצא בחמישה עינויים, הוא לא מתקרב לאישה, הוא לא חושב עבירה, שום דבר. הוא יום אחד מתקדש ומתאר, והגוף שלו בוגד בו. הגוף לא יכול, הבשר לא יכול להתרחק מהחום, גם לילה אחד בשנה. ידאג כל השנה כולה, מה עם השמה? קדוש ברוך הוא זרק לך את הכוס בפנים. אתה באת ליום הדין, קדוש ברוך הוא טרק לך את הדלת ואמר לך מפה. אתה רצית חמישה עינויים להתעלות מעל החומר כדי להיות קרוב למלך, קדוש ברוך הוא מחזיר אותך למי שאתה, תעוף מפה. סימן נורא והיום, ידאג כל השנה כולה, יתענה ויעשה תשובה ויקבל על עצמו תוספת של החלטות טובות כדי לשרוד את השנה. ואז מסיים את הגמרא עם דבר מדהים, דבר מדהים פשוט. ואם עלתה לו שנה, הוא היה יכול למות מדבר כזה, אבל אם עלתה לו שנה שיצא בחיים, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. שמעתם? אם זה קרה לו, ידאג עד הקץ. מי יודע מה הולך לקרות לו? אם גמר את השנה והגיע לכפתת באלול, ישמח לא רק שהקדוש ברוך הוא ריחם עליו בדין, שמע מינה שהוא בן העולם הבא, והגמרה שממשיכה, שכל העולם ראה והוא שבע, עד רבה הוא נהנה, ולכן זה סימן שיהיו לו ילדים מלאי חיים, וכו' וכו'. זה מדרש פלאי הגמרה הזאת. קודם כל, איך זה הסיום של מסכת יומא? נו באמת, אם זה מסיימים מסכת של 87 דפים של התקדשות, במשנה זה מסתיים כמו שצריך, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, מעמיק ומתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, מקווה ישראל השם, זה אני מבין. בגמרא מה נשאר? הרואה קרי ביום הכיפורים. עם זה מתחילים את המסכת, לא מסיימים את המסכת. אגב, זה גם הפוך מההתחלה, כי ההתחלה מתחילה עם שמפרישים כהן גדול שבעה ימים קודם יום הכיפורים, כדי שיהיה טהור, וממליכים לו, ממנים לו סגן, אם הוא יטמע. ומה מסתיים את המסכת אחרי כל ה-87 דפים? הרואה קרי ביום הכיפורים, זה הרמה של יהודי. מה מונח כאן בתוך הגמרא הזאת?

מאוד ארוכה והעתקתי את זה פה. אם עלתה לו שנה, אם אדם דאג כל השנה, והייתה לו שנה של התעלות והתקדשות בגלל הבעלה ממה שקרה, שמע מן בדיעבד שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. שלחנו מלכתחילה את האירוע הזה, את האונס הזה, כדי להעיר אותו ולהרים אותו בדרגה. בחיים יש אירועים מלחיצים, וכשמגיע אירוע מלחיץ צריך לדאוג ממנו. אבל בדיעבד צריך לדעת שהעובדה שזה הגיע, זה מראה שהקדוש ברוך הוא חושב עלינו. זה מראה שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עלינו. שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו יותר קרוב, ובמילא בדיעבד, אם עלתה לו שנה, סימן יפה הוא לו. הקדוש ברוך הוא בראש השנה, ביום הכיפורים שנה שעברה, אמר לבחורצ'י כזה, אני צריך לעשות פליק באף, כדי להעיר אותו, שהוא יבין שהחיים יותר רציניים קצת. שלח לו את האונס הזה, את הצער הזה, הוא הבין את המסר כל השנה, סימן יפה הוא לו, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותו אליו. מהרבי, זה הפשט, מה שהגמרא אומרת דף קודם. אמר ריש לקיש, כל אחד יודע. אומר ריש לקיש, אמרה מדהימה, גדולה תשובה, בהתחלה הוא אומר שזדונות נעשו לו כשגגות, ולבסוף אומר, גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כזכויות. שמעתם דבר כזה? גדולה תשובה, בעל תשובה יותר גדול מצדיק. למה? כי הצדיק בא רק עם המצוות שלו. בעל התשובה בא גם עם העבירות שלו. גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כזכויות. התשובה היא אירוע כל כך גדול, שהיא הופכת את הזדונות למפרע לזכויות. קודם כל, איך זה בדיוק עובד? אולי ריש לקיש דיבר על עצמו, ריש לקיש היה ליסטים, הוא הרי קילה את הבריות, הוא הרי פגע בחיים של אנשים, כולנו מכירים במציאה פידלת, מה שרבי יוחנן אומר לו, שהוא מבין בכלי ברזל, בכלי מלחמה. ריש לקיש אומר, עשיתי כזאת תשובה מאהבה, שהעבר עוד הפך לי לזכויות. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, אם אתה רוצה לנחם בעלי תשובה, יפה מאוד, אבל איך זה בדיוק עובד? איך עבירה יכולה להפוך להיות מצווה? מה המצווה בה? על מה מגיע לך שכר שעברת עבירה? בכלל איך אפשר לשנות את העבר? הדבר היחיד שאי אפשר לשנות אותו זה העבר. אפשר לאהוב את העבר, אפשר לשנוא את העבר, אבל את העבר אי אפשר לגעת בו. העבר אין. אדם נוסע בכביש, משחק בטלפון, חס ושלום לא עלינו ולא על אף אחד, לא רואה מישהו. מוכן לשלם את כל הון ביתו באהבה בשביל להחזיר את השעון 10 שניות אחורה. אי אפשר. השעון הולך רק קדימה, לא אחורה. העבר יצא משליטתנו. אדם אומר מילה לא מתאימה, מוכן לשלם הכל לחזור. אי אפשר. ופה אתה אומר לי, לא רק שהתשובה מחזירה את השעון אחורה, אלא גם מעניקה לו מטען חדש. גדולה תשובה שזדונות, על מה בדיוק מגיע לו זכויות? איפה הזכות שם? הוא עבר עבירה, לסתם את הבריות, עשה תשובה על זה, זה נהיה לו זכות. מה מונח כאן? למה הדבר דומה? אז שפו דוגמה. יהודי לא מכאן, ממקום אחר. נוסע כל היום, עולה, חוזר, רק חולם על אוכל. חולם על איזושהי צלחת, אני יודע מה, מעוף את תפוחי האדמה. מגיע הביתה 12 בלילה. כמו שהוא רעב, אשתו הייתה עייפה, אין מה לאכול בבית. אין כלום, פרישי דירק, אין ביצה קשה, אין פרוסת לחם, אין על מה להוציא את העצבים. ההוא באמת, איך אומרים, אין גבר רע, יש גבר רעב. ההוא לא שולט בעצמו, יורד למטה פה לאחת הסטקיות של בני דודנו מחבר העמים. קונה שם על אף השואר, מה איך אומרים, לא רבנות, אלא משהו כזה שגם הרבנות לא נותנת הכשר. ומאבד את הראש לחלוטין. מתעורר ב-5 בבוקר. הוא לא מאמין. שכנע את עצמו שקורות ליל אמש לא היו. חלום רע היה. אבל כשאוכלים שוארמה ב-12:30 בלילה, מרגישים את זה ב-5:30 בבוקר. הוא יודע שזה היה. הוא לא מאמין. אני הכנסתי לגוף ג' קליפות הטמאות. בשר ובשר מבשרי, זה עכשיו מה שמחיה אותי, מה שמזין אותי, מה שנותן לי אנרגיות בתפילה. הוא מתקשר לבוס, הוא אומר, אני לא בא היום לעבודה. הולך למקווה. יושב לומד שיעור חסידות לפני התפילה, מתפלל מילה במילה, אומר את כל ספר התהילים, נשאר בבית כנסת כל היום, נותן 5,000 שקל לצדקה, באמת עושה מעל ומעבר כל מה שיכול. חלפו השנים. הוא הגיע למעלה, לבגני של מעלה, מתחילים להריס את הסרט, עוברים את כל מה שהוא עשה בחיים, זה על הצד הזה של המוזניים, זה על הצד ההוא, נגמר איך שהוא בטקו. לא יודעים מה לעשות איתו, מחצה זכויות ומחצה עבונות. מגיע המלאך עם אלף השוארמה, עוד נוטפת חינה. מניח אותה לצד של הזכויות, זה מטה את הכף והוא הולך לגן עדן. למה? כי גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כזכויות. יפה מאוד, מה בדיוק הזכות בלף השוארמה הזו? איך העבר יכול להפוך להיות זכות? איך בכלל אפשר לשנות את העבר? השאלה הפשוטה שכל אחד שואל. ומה התשובה? התשובה היא של הזדונות חייבת להיות מטרה. הקדוש ברוך הוא לא ברא בעולם נקודה אחת שהוא לא נמצא בה. הוא לא ברא בעולם נקודה אחת שלא מובילה לטוב. למה שהוא יעשה את זה? מה, אנחנו חיים בחושך? חיים בג'ונגל, בהפקר? חיים בניתוק? לא יכול להיות נקודה אחת שיש בניצוץ אלוקי והיא לא תועיל לטוב. ולכן אומר ריש לקיש, חייב להיות גם בזדון איזה מטרה. המטרה הראשונה היא שתדחה אותו, שיפתח את הטוב ברמה הזו, שתבחר בטוב ולא בו. אבל אם האדם חטא, מגיעה התפקיד השני של החטא, לעורר באדם כוחות שהוא לא ידע שיש בו. כל אחד יודע שההצלחה מעוררת עוד מאותו הדבר. אבל כישלון מזעזע את האדם ופותח את הנפש ופורץ כוחות שהוא לא ידע שלא היה. מדובר על אדם שחטא ונפל, ואז קם בבוקר ואמר, אתמול היצר נתן לי, היום אני אתן לו פעמיים.
היום אני אקה בו פעמיים ומקבל על

עצמו החלטה חדשה שלא קיבל קודם. אז בדיעבד התברר צד הזכות שבזדון. התברר המטרה האלוקית שהקדוש ברוך הוא ברא את החטא הזה, והוא השלים את התפקיד של החטא. אז במילא גדולה התשובה שזדונות נעשו לו כזכויות, כי בדיעבד המעשה ההוא השלים את הייעוד, השלים את המטרה של בריאת החטא, של בריאת הניצוץ הזה, והוא השלים את המטרה והוא עולה איתה למעלה. זה הרעיון. אומרת הגמרא בסוף מסכת יומא לאותו יהודי, כשיש מקרה מצער, צריך להצטער וצריך לבכות. ויחד עם זה לדעת שסימן טוב הוא לו. יחד עם זה לדעת שהעובדה שהקדוש ברוך הוא נוגע באוזן, שהקדוש ברוך הוא קורא לנו, שקדוש ברוך הוא לא מוותר עלינו, היא אמירה מאוד מאוד עמוקה. שהקשר בינינו צריך להתפתח, צריך לשמוח, צריך לבוא ממקומות הרבה יותר עמוקים, להיות לגמרי לשם שמיים ולא לשם שום מטרה חיצונית. אז זה המסר הגדול של משה רבינו כאן בפרשת כי תבוא. הוא לא מקלל, להפך, הוא מתאר את הכללות, הוא גואל את הכללות, הוא אוסף את כל הכללות תחת הכותר של סלח, כדי לתת להם צבע חדש, מנגינה חדשה, טעם חדש, והבנה שכל הכללות נועדו למטרה אחת. לקרוא לנו, לאסוף אותנו, להרים אותנו, ולייצר קשר שלא יכול להיות בלי זה. עכשיו, כמו שאמרנו, מאוד קל לדבר על זה. וכל אחד יודע שעד הרגע שזה מגיע אליך, מספרים אצל חסידים סיפור, היה פעם רב גדול, הרב מייזלי, שהראש שיבה חשוב, באירופה כמדומני. ופעם מספרים שפעם... הוא היה גם ראש ישיבה וגם יהודי עשיר מאוד. והאוניות שלו טבעו בלב ים. הוא איבד את כל הכסף, בלי שהוא ידע, הוא איבד את כל הכסף. בא אליו יהודי, ואומר לו, רבי, תסביר לי את הגמרא. הביא לו את הגמרא ברכות. כשם שמברך אדם על הטובה, כך מברך על הרעה. רבי, תסביר לי, איך אפשר לברך גם על הטובה וגם על הרעה? איך אפשר לברך על הרעה באותה מידה שברך על הטובה? הטובה זה טוב, זה שמח, זה כיף לי, זה מרחיב אותי. הרעה מקטינה אותי. איך אפשר לברך עליהם באותה מידה? נתן לו, הרב, מה איש הרצאה? כל מה שאנחנו מדברים פה. הרעה היא גם מלמעלה, הרעה היא גם קירוף של הקדוש ברוך הוא. היא גם צורת התגלות, להפך היא צורת התגלות יותר גבוהה מהברכה. היהודי אומר, רבי, לא הבנתי, תסביר לי את זה שוב, אבל זה רע וזה טובה, זה לא מתקבל על הלב. אז הוא שוב פעם מסביר לו, במשלים, בדוגמאות וסיפורים, איך שמתברר שדבר שהיה רע עתיד להתברר כתוב וכו' וכו'. אחרי שהוא חוזר על ההסבר 4 פעמים, אומר לו היהודי, רבי, האוניות שלך טבעו בלב ים. שמע את זה, נפל והתעלף. כל החיים אפשר לדבר על זה שהכללה היא ברכה והכללה היא ברכה, עד שזה מגיע אלינו. עד שהחיים סוטים מהמסלול. ולכן צריכים עוד חיזוק בעניין הזה. להראות על אדם שככה חי. רוצה לדבר על נקודה, על נביא הנחמה, על רבי עקיבא, על האיש שכל חייו היו היכולת הזאת. רבי עקיבא חי בבריכה של אור. רבי עקיבא חי באולם של אור שלו הייתה בו נקודה אחת חשוכה. שום דבר לא הרתיע אותו, שום דבר לא הרחיק אותו, שום דבר לא קלקל את האמונה הפשוטה שלו, את הביטחון בטוב של הקדוש ברוך הוא. כשיהודי הוא מואר בעצמו, כשיהודי הוא טוב בעצמו, אז הוא רואה בכל נקידה ובכל פינה את הטוב הזה. הנביא ישעיהו אומר, אנחנו בתוך שיבה דנחמתא, הנבואה הראשונה, שבת נחמו, מוצאי תשעה באב, מוצאי פרשת ואתחנן, הנביא ישעיהו אומר, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. זה הנבואה הראשונה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא קורא לנביאים ומצווה אותנו, נחמו, נחמו. תנחמו את עם ישראל פעמיים, נחמה כפולה, תנחמו בכפליים. מה זה נחמה בכפליים? לא הבנתי. מה זה נחמו, נחמו? למה לנחם בכפליים? אם נחמה אחת מועילה, לא צריכים שתיים. אם אחת לא מועילה, גם שתיים לא יועילו. מה המטרה של נחמה בכפליים? מה השתיים יעשו יותר מהאחד? אז יש אומרים שנחמה כפולה, הפירוש בשני, הרי חטאנו פעמיים, לקינו פעמיים בבית המקדש הראשון או בית המקדש השני, אז תנחם פעמיים על שני החורבנות. אבל זה לא עוזר, כי הנחמה היא אחת, בית המקדש השלישי. האסון הוא פעמיים, אבל התשובה, הנחמה היא אחד. אז מה פשוט תנחם פעמיים? הרי הבניין שיבנה הוא אחד על שני חורבנות. מה זה נחמה כפולה? זה מאוד מעניין למה. כי הלשון נחמה כפולה חוזר על עצמו גם בגמרא. כשהחכמים שומעים את דברי הנחמה של רבי עקיבא בסוף מסכת מכות, מה הם אומרים? בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. מה זה נחמה כפולה? מה ההבדל בין נחמה אחת לנחמה כפולה? למה צריכים אומץ וגדולה לנחם בנחמה כפולה ולא רק בנחמה אחת? להיזכר בסיפור. מספר את הגמרא סוף מכות על הרגעים הכי נוראים בהיסטוריה של עם ישראל. הרגעים שעם ישראל עומד בפני ההתמוטטות, בפני הקריסה. הכל נגמר, הכל חרב. בית המקדש הפך להפך, להפר, ירושלים הפכה לחורבות, עם ישראל מדמם, 10 הרוגי מלכות נהרגים בזה אחרי זה, הכל נגמר, נדמה שאנחנו האחרונים, אנחנו נשאר לחבות את האור. באותה תקופה קמה הנצרות, אמרו אם הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה לעם ישראל, כנראה מאס בהם, כנראה בחר לו עם אחר חס ושלום. והחכמים צריכים לעמוד ולראות את כל זה, ולחוות את כל זה, ולנסות לחנך תלמידים עם כל החילול השם הזה. מספר את הגמרא שני סיפורים. בהתחלה עולים החכמים, רבן גמליאל וזקנים, רבי עקיבא, עולים לרומי. כיוון שהתקרבו לרומי מרחק 120 מיל, שומעים את כל המונה של רומי. אתם יודעים, זה כמו לנחות על פריז בלילה.
האור של רומי, העוצמה של רומי, הביטחון העצמי של רומי, האימפריה שכבשה את כל המזרח התיכון, איזה עוצמה הייתה לקיסרות הזו. והם מגיעים לשם עלובים, גלמודים, מטלטלים את עצמם ברגל מארץ ישראל לבקש רחמים מהקיסר. תן לנו אוכל, תן לנו מים, תן לנו חלב. הם, שדבר השם על לשונם, צריכים להשפיל את המעמד שלהם בשביל הסתרה אחרי זה. הגיעו לכל המונה, מתקרבים לרומי, שמעו את כל המונה, התחילו לבכות. ורבי עקיבא מצחק. שאלו אותו, מה אתה מצחק? שאלו אותם, מה אתם בוכים? אמרו לו, מה אנחנו נבכה? עלינו שמשתחווים לאפר רגליהם, שמחים וססים, ואנחנו בית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש, ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. אם לעוברי רצונו כך, לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה, אם הקדוש ברוך הוא כזה ג'נטלמן וכזה רחב לב, משלם ככה לשונאים שלו, כמה הוא תשלם לאוהבים שלו? אמר, לא הגיבו, לא התנחמו, מה זה מנחם? המשיכו הלאה. חוזרים חזרה לארץ ישראל, הפעם כבר רואים את החורבן מול העיניים. קודם רק נזכרו בו בגזרה שבא מרומי, עכשיו רואים אותו מול העיניים. הגיעו להר הצופים, קרו בגדיהם. רואים את השממה, רואים את הריקנות, רואים את השקט האפל של ירושלים לעומת החגיגות של רומא. קרו בגדיהם. מתקרבים להר הבית, רואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. מקום שנאמר בו ועזר הקרב יומת. מקום שכהן גדול שלא היה מתאים, נכנס, לא יצא. הכהן הגדול ביום הכיפורים שהיה נכנס לקודש הקודשים, היה נכנס עם חבל כרוך ברגל. כי אם ימות שם, אסור לחבר קדישה להיכנס להוציא אותו. כי וזר לא יהיה שם. אז סחבו אותו עם חבל. ועכשיו זה הפך להיות פינת חי. פינת חי לבעלי חיים שבאים ואוכלים פה. יש חילול השם יותר גדול מזה, התחילו לבכות. ורבי עקיבא מצחק. שאלו אותם מה אתה מצחק, שאלו אותם מפני מה אתם בוכים. אומרים לו, מקום שכתוב בו. אומר להם להפך. אם התקיימה הנבואה רעה, ציון שדה תחרש, בוודאי תתקיים הנבואה הטובה, עוד ישבון זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אמרו, בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. בסיפור הראשון הם לא התנחמו. בסיפור הראשון התנחמו פעמיים. מה ההבדל בין הסיפורים? מה זה שרבי עקיבא נזכר בפסוק, אם התקיימה הנבואה רעה ציון שדה תחרש? מה הוא ראה? שועל יוצא? איזה פסוק היה צריך להגיד שאפילו אני יודע, רבי עקיבא בטח ידע. איזה פסוק מזכיר את שועל יוצא מבית קודשי הקודשים? קראנו באיכה? על זה היה דווה ליבנו, על הר ציון ששמם, שועלים מלחומו. הנביא ירמיהו צופה באיכה את היהוד הזה, זה היה צריך להגיד. אם התקיימה נבואתו הרעה של ירמיה, תתקיים נבואתו הטובה, הם של עוד ישמו זקנים וזקנות. מה מונח כאן? רבי אמר פעם, דבר, באמת, רק רבי יכול להגיד דבר כזה, רק אדם שבאמת תפוס בטוב. רק אדם שמחובר לפנימיות העצמות של הקדוש ברוך הוא, שאין לו נקודה אחת חשוכה בעולם, יכול להגיד נקודה כזאת, הוא אמר ככה. יש שתי סוגי נחמה. המנחמים הרגילים כמונו, מה מנחמים על העתיד? אתה בא ומנחם אדם לא עלינו, שעבר אירוע, שאבא שלו נפטר, לא עלינו ולא על אף אחד. מה אתה מנחם אותו? הכאב הוא זמני, אתה תתאושש, אתה תקום ועוד תראה נחת. מהנכדים שלך, תרקוד בחתונות שלהם. עם מה אנחנו מנחמים עם העתיד? ההווה על הפנים, העבר עוד יותר על הפנים, אבל מה? גם זה יעבור. העולם הוא גלגל, היום רע, מחר יהיה טוב, העולם מסתובב, ככה אנחנו מנחמים. זאת הנחמה הראשונה של רבי עקיבא. הוא אומר להם, אם לעוברי רצונו כך, לעוברי רצונו לאחת כמה וכמה, עכשיו רע, אבל תתארו לעצמכם עוד כמה נקבל. זה מנחם? זה לא מנחם. למה עכשיו צריך להיות רע? איך אני אעבור את התקופה הזאת? מה אכפת לי שמחר יהיה טוב? למה לא יכול עכשיו טוב? אין לי כוחות לעבור את היום הזה. לא מנחם. ואז מגיעה הנחמה השנייה של רבי עקיבא. וזה יכול רק אדם גדול באמת. רבי עקיבא מנחם אותם על ההווה ולא על העתיד. הוא אומר להם, חבר'ה, כבר טוב, לא יהיה טוב. אתם צריכים להבין לעומק את האירוע שמתרחש עכשיו. מה שרבי עקיבא עושה בפעם השנייה, הוא לא אומר מחר יהיה טוב. הוא אומר, עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא החריב, שמחריבים חורבה, זה בשביל לבנות מגדל. אז הבניין של המגדל לא יתחיל מחר, הוא מתחיל מהיום שכבר החריבו את החורבה. עכשיו, כשנופלת שן, היא עושה מקום לשן החדשה. אז זה לא מתחיל בשן החדשה, זה מתחיל כבר כשנופלת השן הראשונה. בפעם השנייה אומר להם רבי עקיבא, ציון שדה תחרש. מה זה חרישה? חרישה זה פעולה מאוד קשה. זה פעולה שהופכים את האדמה, מוציאים לה את הקישקס. זה כואב, כל דמי האדמה צועקים מן האדמה. אבל האדם שמבין מה הוא יודע, שכעומק החרישה גודל הצמיחה. החרישה היא ההתחלה של הצמיחה, היא מכינה את הצמיחה העתידית. אומר להם רבי עקיבא, תסתכלו לעומקו של הכאב, תשמעו את הצעקה האלוקית מאחורי החפירה. מה הוא אומר לכם עכשיו? אני לא רוצה אתכם, מה עשת בנו? לא, הוא אומר בואו, אל תוותרו. איך רבי עקיבא יודע? המהרש"א כותב דבר מופלא, ואנחנו הדור שיכול להעיד על זה עוד יותר מאשר המהרש"א. אומר המהרש"א, רבי עקיבא לומד את זה מעצם קיומו של השועל. הוא אומר להם, תראו, רק שועלים מסתובבים פה, אבל הם, הגויים, לא מצליחים להסתובב פה. זה דבר מדהים. ירושלים עברה 1800 שנות חורבן,
היא לא פתחה זרועותיה לאף אחד חוץ מעם ישראל. ירושלים פרחה רק בתקופה אחת, כשעם ישראל היה בה. כשעם ישראל לא היה בה, היא עטמה את עצמה. היא לא נתנה לאף אחד להתקרב. פלא פלאות. היו פה גדולי האימפריות, הרמב"ן מגיע לארץ, בורח משם מהוויכוח עם הנוצרים, מגיע ארצת עם החלומות של יהודי על ארץ ישראל. הוא לא מוצא פה מניין. אדם אחר היה נשבר. והרמב"ן מה אומר? תראה את ארץ ישראל. זה קיום של הכללה שהיא בעצם ברכה בשם עם הארץ. קדוש ברוך הוא מבטיח לנו, אני אשמור על ארץ ישראל בשבילכם. אומר הרמב"ן, תראה, כל האימפריות פה. היו פה הבבלים והרומים והנוצרים והמוסלמים טוב, זה כבר אחרי הרמב"ן, והביזנטים והטורקים והבריטים, אלה שבנו את כל העולם, היו גם פה, ופה לא הצליחו כלום. עזבנו חורבות, חזרנו חורבות. למה? זאת הכללה שהיא ברכה. ירושלים עצמה מעידה שהעונש הוא לא הרחקה, העונש הוא המתנה. העונש הוא קריאה של האבא, תבואו ותחזרו. אומר רבי עקיבא, מעצם השואל אני לומד את זה. תראו את השואל, הוא יכול להיכנס כאן. הגויים, הרי הרומאים חרשו את ירושלים להקים עיר חדשה, איליה קפיטולינה. הצליח להם, אתם מכירים עיר כזאת? רק מאיתנו יודעים שהייתה עיר כזאת. אין עיר כזאת. למה? ירושלים לא נתנה. היא לא נתנה להכניס יסודות לתוך האדמה. ככה זה. אגב, אני אומר שאנחנו בדור שלנו ראינו את זה. אני פעם דיברתי על זה בבית הכנסת, אחרי ההתנתקות שהיה. קם יהודי ואמר, הגיס שלי היה מהמגורשים בגוש קטיף. הוא אומר, הוא השאיר את החממות לערבים. מה זה השאיר? הוא ירש אותו בחייו. חצי שנה אחרי שהם עזבו, הערבים מתקשר אליו. הוא אומר לו, תחזרו. אני יושב פה תחת החממות, לא פורח כלום, לא צומח. איפה שאני דורך, לא צומח. אצלך הכל פרח. הלכתם, אין ברכה. אחרי זה הם הפכו את זה למחרטות, ליצור טילים, מה שהם יודעים לעשות. אבל עוד לפני זה, האדמה הזו עטמה את עצמה. לא שיתפה פעולה עם אף אחד. אומר רבי עקיבא, בעצם העונש אתה יכול לשמוע את החיבוק. בעצם העונש אתה יכול לשמוע את הקירוב. בעצם הכללה אתה יכול לשמוע את הברכה שבתוך הכללה. משה רבנו מכניס את כל זה תחת המטריה, הכותרת של המילה סלח, שלא נתבלבל, שנבין שגם איפה שלא מחפשים את הקדוש ברוך הוא, גם שם הוא נמצא, ואולי דווקא שם הוא נמצא יותר מאשר בכל מקום אחר. אני רוצה לסיים בדבר יקר מכל יקר, שמעתי אותו לפני הרבה שנים מרב מלך בידרמן, בהקשר אחר, והדבר הזה זה מסוג הדברים שאפשר לחיות איתם חיים שלמים. חז"ל אומרים, אין ויהי אלא לשון צער, אין והיה אלא לשון שמחה. ויהי, כשמתחיל פרשה עם ויהי עם עתיד, זה לשון צער, כמו ויהי בימי אחשוורוש. אנחנו לא יודעים מה יהיה. כשהפרשה מתחילה בוהיה, כמו פרשת השבוע שלנו, והיה כי תבואו אל הארץ, אז זה שמחה גדולה, מצוות הביקורים. והיה בעבר זה שמחה, ויהי בעתיד זה צער. למה? אמר המלך דבר מיוחד במינו. העתיד הוא תמיד מדאיג, כי אין לך שום מושג לאן העתיד ילך. העתיד תמיד מלחיץ, העבר הוא תמיד שמחה. כי דבר שקרה, קרה כי הוא צריך להיות. דבר שקרה הוא קרה, זה עוד דרך של הקדוש ברוך הוא לקרוא לנו. לפני שהדברים קורים, אנחנו במתח מבקשים, אל תביאנו לידי ניסיון, אל תביאנו לידי ויזיון, ריבונו של עולם שיהיה קל, שיהיה טוב, נראה ונגלה, קשה לנו. אבל אחרי שדבר קורה, יהודי צריך לראות רק את הצד החיובי. ולשאול את עצמו, אם זה קרה, וזה חלק מהעולם של הקדוש ברוך הוא, זה חייב להיות חלק מהעולם של ברכה. אין בעולם הזה משהו שהוא לא ברכה. אין בתורה, התורה מתחילה בבית, כולה ברכה. לא יכול להיות משהו שבא שהוא לא חלק מברכה. אחרי שדבר קורה בדיעבד, יהודי צריך לשאול את עצמו, מה אני לומד מזה, מה אני מוציא מזה. קראתי שפעם האדמו"ר מקלויזנבורג, שעבר את מוראות השואה, במלוא עוצמתן וכאביהם, איבד כמדומני 11 ילדים ורעייתו, ורבבות חסידים, והיה בעצמו באושוויץ, ונסע אחר כך לאמריקה, אחר כך הוא הגיע לארץ, הוא היה כמה שנים באמריקה. והיה פרשת כי תבוא, והתחילו לקרוא את הכללות, והבעל כהר קורא בשקט. אז הוא צועק, אחר, אחר, בקול. לא הבינו, את הכללות קוראים בשקט. אז הוא צועק, כבר כל הכללות התקיימו. עכשיו צריכים לצעוק לקדוש ברוך הוא שהגיע הזמן לרחמים. כבר הכל כבר כי נרצה אבונה, כבר הכל כבר קרה. עכשיו צריכים לצעוק לקדוש ברוך הוא. יותר מדי כבר. הגיע הזמן לרחמים, נסיים עם הקטע של החידה, מאותו קטע שקראנו קודם. צח כללות נאמרו בפרשה בגימטריה צבאה. וכולם נתקיימו בישראל שנאמר, כי מלא צבאה, כי נרצה אבונה, ולעתיד יתהפכו כולם לשמחה ולססון, כי נגילה בגימטריה צדיק ח'. צדיק ח' זה לא רק סלח, ולא רק צבאה חלילה, זה גם בגימטריה נגילה ונשמחה בך, נגילה. אז זה בדיוק הזמן, שאחרי כל הכללות מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו מאחלים הרי, עכשיו כולם מאחלים שנה טובה ומתוקה. למה שנה טובה ומתוקה? לא מספיק שנה טובה. מה זה שנה טובה ומתוקה? מתוקה שיהיה טוב מתוק. לא טוב שצריכים לבוא לשיעור חסידות כדי להבין שהוא טוב, אלא טוב כזה שמחליק בגרון כמו דבש, כמו שוקולד. בקשים הקדוש ברוך הוא כבר טוב, אני רואה ואני גלה. עברנו כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה כאב בשנים האחרונות, כי נרצה אבונה.
כבר אפשר לצעוק את הקללות, כבר זה כבר יוצא מכל החורים. רבנו שלום, כבר הבנו את המסר, יצאנו ידי חובה בדיבור, שמעכשיו בעזרת השם נגילה ונשמחה בך, נזכה כבר לשמחת הגאולה.

עד כאן שידורנו להיום. נחזור לשדר לאחר צאת השבת. שבת שלום ומבורכת מערוץ 2000.